Ok, kitu iko muhimu kabisa msikizaji viu kunasikia hapo kupitia 88.9. Ni Dali Kimoko pale akiwa na Remy Salomon. Mambo ko mzuri sana rafiki yangu Isaya Mgimwa. Isaya Mgimwa. Akiwa na Mr. Indicator ni sio yake nguvu kabisa. Ananiambia nasikia vitu pale huu halali. Asante sana rafiki yangu. Jumane Stoni Msumule Babu Mnyalu, asante sana Mazombe Kilulu. Ukweli Nuru FM na konganyo sana kwa rumba hizo. Huyu nasema kwa kika leo mnifurahisha sana, naitwa Kiteve Mstafu huyu, asante sana Kiteve, Kiteve, Kiteve. Koso nyaringo kwa mara nyingine ananiambia Patrol mwana wanyema. Vitu wako yuko matata kabisa. Na zobi na awa niko nacheza kwa takatibu kabisa. Vitu yuko matata kabisa. Eza deja deja monte. Deja de monte. Matata kabisa. Ananambia pale Mr. Isaya Mugimwa. Anambia liko viki pia po matata kabisa vitu yi. Usiku mzito mwana mwanyema ndio kuna tumbuka. Fasi ya bakongo, eh?

Vitu ziko zinakolea kabisa msikizaji. Apara shaka rafiki yangu nituwa Jumane Stunu Msumule. Anasema alalite awezi kulala kabisa. Pia rafiki yangu Mr. Isaya Mgiwa. Ananambia haiza kalala pasipo kusikiliza vitu ziko zinatendeka hapa ndani nyumba. Ni rafiki yangu sana huyu. Ni mtu mstarabu pia, mtu mungwana huyu. Mr. Isaya Mgimwa, le patrol. Halali huyu. Mashabiki wa 88.9. Mambo yuko bie kabisa, eh? Mzee wangu mzee Mwinzi na mama Ifta ndio kapale kwa sema Ali. Bila kumsahau Adi na kipenzi chake mama Leila, mama Shasia. Mpaka kwa Rogers, mama D, mama Amiri.

kiachi ile mbali daliki moko diblo dibala pia wakongo wengine kama nene chaku chaku mpiga gita mwingine ambaye huwa taju kabisa lakini ni alama kubwa sana katika gita hasa la solo ni Beniko Zangiru Bopolipo hapo unampata basi akihusika na Alus Mabele katika ngoma matata kabisa Zanbel akishiriki kupiga kwenye ile album ya Stop Altis Beniko Bopolipo acha kabisa alifanya pia kazi na Pepe Kale na kongo wengi kabisa wa muziki lakini basi hapa jimsikia kwa uzuri akiwa na Lucien Bokilo Jean Baron Pierre

Popolipo, Popolipo, Popolipo.

anaambia Patkul mwana mwenye mwana kumbusha mbari sana Obadia mtoto wa Sewimbi pamoja na babu wake Ashapetwa. Anaambia wamke kupitia 88.9 Maguma Ilula Isimana babu wake Doris Ngingu mtoa wa Ilumbi pale wa Igu Ligulumbe Igulumbe. Asante sana rafiki yangu bwana. Anasema ni mtawa ilogumbe. Asante sana.

bana, miziki ya rumba, miziki mingi. Alus mabele azali alanganze moyo utoka kuleka babilion zumia patala minder na ye. Alus mabele alifariki wakina miaka 67, atakumbukwa sana kwa kazi yake nzuri kabisa. Ni taarifa ambayo ilisikitisha sana, ambapo mtoto wake Rigiza mwenyewe alipoza kusema tata wangu akufi na ntonga ya lelo, babangu mekufa siku ya leo na ugonjwa wa coronavirus. Ile ilikuwa ni COVID ndiyo ikiweza kumwondosha Alus Mabili hapa duniani akiwa na miaka 67. Azaraki nzoto bongolungu mpenza malamu te. Magonjwa ntuleza kumsumbua akakufa. Atakumbukwa sana huyu. Binafsi nilikuwa nikipenda sana kazi yake Alus Mabili. Ilikuwa mwezi wa tatu 2020. Mwezi wa pili. Ilikuwa ni mwezi wa tatu ule. Tarehe 20, msikizaji. Nipo mwamba huyo kwaweza kutoweka duniani. Atakumbukwa sana kwa kazi yake.

0: upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunato

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
5: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
4: Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow!
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
10: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
9: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
10: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
9: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
10: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
9: tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
4: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
11: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
12: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
11: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
13: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
14: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
15: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
14: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
16: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
17: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
18: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
14: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
18: Ha, bi, watu ya gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
14: Lakini bado, tumesimama imara.
18: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
14: Si tunaipenda.
18: Hey.
14: Oh, tunajivunia pia.
18: Awe, he.
14: Tunaenda mbali zaidi.
18: Mbele kule.
14: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
18: Hey, ilambiruti.
19: Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
20: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
21: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
19: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
20: Pendi hata humlongera atigedeni pendi hata atige atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
19: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
21: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
19: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
20: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
19: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
22: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
19: Weka mkono wako kifuani.
20: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
19: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: ya kwanza kabisa kwenye nyambizi ya asubuhi ya leo. Na hii ni maalum kwako wewe ambaye umelelewa na mama peke yake, lakini pia hufahamu babako alipo, lakini unatamani pia kumfahamu na kumwambia neno moja. Yawezekana pia unatamani kumkumbusha mapito ambayo umeyapitia. Yawezekana mama amesema baba ndio sababu. Lakini hii ni maalum kwa wale wote ambao wamewapoteza baba zao. Remember me ya kwanza kabisa, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 9 2026, dakika ni ya 50. Ikiwa imekimbia namna hiyo kuanzia kutimu pale majira saa 12 kamili asubuhi. Jumatatu tulivu yenye mkusanyiko wa burudani kutoka weekend ya Jumamosi mpaka Jumapili. Sisi tunakwambia asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante sana kwa kuendelea kwa sehemu ya familia. Neno moja kwake huyo ambaye yeye wakati huu ana maumivu. Lakini hii ni ya kwako mwana baba ambaye sasa hivi unategemea kupata mjukuu, lakini pia huyo mwanae ulimtelekeza. Huna namna ya kumfikia. Kupitia 0766744492 ndio nambari ambayo tunazungumza vizuri. Yawezekana uliaga ukasema nakwenda mjini kwa ajili ya kutafuta na hujawahi kurejea mpaka leo. Inawezekana kabisa ulifunga ndoa na mwanamke, lakini umefika mjini una mwanamke mwingine na nyuma uliacha familia. Manahodha wawili wakihakikisha mpaka 4 kamili unafika salama. Jina langu naitwa Saum bin Said, first lady wa kipindi hiki cha nyambizi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Siko peke yangu, nipo na fast bone Azorio Rema akihakikisha yale mambo mazuri yote, udambu udambwi, sehemu ya elimu pamoja na burudani. Lakini sehemu ya habari unaipata hapa hapa ndani ya nyambizi. Usiseme akina baba wanaonewa, hii tunazungumza na wale ambao wamejisahau baada ya kufika mjini. Lakini upo mjini na umehama nyumbani kwako, kwa nyumba ya pili, familia yako inateseka, umeshikiliwa, mke wako anapita kila siku ukumbini lakini wewe upo ndani, tupigie kupitia 0735018440, neno moja kwa mwana baba wa familia ambaye yeye ameyatelekeza haya. Sikulaumu kwa sababu sijui nini ambacho umekipitia, lakini nyuma yako kuna jahazi ambalo linakuombea dua. Kuna jahazi ambalo yawezekana mwanao anafika shuleni hana uniform, anafika shuleni akiwa hana daftari, anapata mlo mmoja kwa siku, lakini wewe unaendelea kuchechemua familia ya upande wa pili. Unaendelea kumwambia mwanamke sasa hivi kula unachokitaka, utavaa unachokitaka, una watoto watatu au wawili ama mmoja, ama uliacha mwanamke mjamzito. Kwenye line nasema hello. Pole, unaweza ukapigia tena Kwenye line nasema hello. Pole sana, piga kupitia 0735018440. Kwenye line nasema hello. Salama kabisa, sauti nani kutokea wapi? Haya, unaweza kupiga tena simu yako kwenye line ya simu. Hello.
1: Naam, habari asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?

0: Asante sana Kantu Konga, asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
1: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Bwana, hii sauti si mwingine, ni Charles Alfred Mole, napatikana Isakalilo.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Isakalilo.
1: Bwana, mimi nawasikiliza vizuri sana. Hii jambo sana la kumhukumu mtu kuenda huko anako alikoenda kutafuta kipato, labda hajafanikiwa, kwa hiyo anaona aibu kurudi nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la kusema, labda kwa sababu mtandao hivyo mnakuwa mnasalimiana tu hata kwenye simu, ila sio kutelekeza familia
0: kabisa. Asante sana, kutokea maeneo ya Isakalilo. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Na sauti koni mtoto baba Sheila ikumutu isulawano.
0: Karibu sana babake na Sheila. Hii ni kwa wanafamilia wote ambao wamesahau majukumu yao nyumbani, wamesahau familia zao. Wako wanaosema kwamba sio swala la kuhukumu, lakini hata kuwajulia hali. Na wako ambao wanaendelea kuponda raha mjini, lakini nyuma wana watoto ambao wanatamani siku moja wangewaambie mateso ambayo wameyapitia. Anasema nawapenda sana, ila mnachokisema ni kweli kabisa. Mimi nina miaka 30 simjui baba yangu. Anasema wapo wanaume wengi wanaotelekeza watoto wao waliozaa na wake zao, lakini wanawatunza watoto wa wanaume wengine. Ni ujumbe wa Lamek Mkush, babake na Alvin, kutokea pale Pareto Mafinga. Anasema hata huku Mtera kwetu imetokea mambo kama hayo. Lakini anasema 2026 tunatoboa. Wimbo wa Lucky Dube umenikumbusha mbali. Wazazi wangu wapumzike kwa amani. Ni Dennis Miala kutokea pale Maragosi. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Ibrahim Kamali kutoka Mafinga.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Mafinga hapo.
3: Shida sio kwamba kutelekeza wanawake, na wanawake ndio wanatelekeza. Tatizo linalokuja, hata wanaume wenyewe huwa tunatelekeza, sema tu ndio hivyo, huwa tunaogopa tu kuongea.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Wasalimie wote kutokea maeneo ya Mafinga.
3: Asante sana.
0: Anasema samani da saumu kwa wanaume wanaotelekeza familia, naomba tupigie wimbo unaitwa Zinzi. Ameimba jamaa mmoja Mkongo. Asante sana. Haya, kwenye line simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Pathrod Changula pande za Irula mtu hapa.
0: Habari ya asubuhi Pathrod.
4: Njema kabisa, habari za siku hiyo?
0: Salama kabisa, karibu.
4: Bwana, hilo unaloliongea asilimia kubwa huwa linatokea hasa kwa wababa anapotoka nyumbani na kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Anapoenda kufanya kazi lazima atafute kiumangio kidogo ili aendelee kuburudika, lakini inapotokea sasa amenogewa, ndio anatelekeza na familia ya nyumbani, anaisahau kabisa. Ila kwa kweli sio vizuri, maana mimi nakumbuka wakati wa utoto nilishawahi telekezwa na baba, kaendaga Tanga huko miaka karibu 10 na
0: okay,
4: watu sio wetu, sio wa 10.
0: Okay, asante sana.
4: Hilo ndipo na linafanya kazi kweli kweli, na asilimia kubwa wa baba wanatelekeza sana watoto, asilimia kubwa.
0: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema.
4: Pamoja sana.
0: Wako akina baba ambao hawajui watoto wao wanapitia nini. Yawezekana neno lako likawa faraja kwenye familia yako. Yawezekana umetoka na ulipokwenda hujafanikiwa. Lakini huko ambapo hujafanikiwa, rudishe mawasiliano. Mwanao anateseka, akilalama, akiumia. Wako ambao wanafikiri yawezekana huko ulipo unaponda raha. Lakini wako wengine wamefanikiwa. Mwanae anakwenda shule, nguo imetatuka. Anakwenda shule, nguo ina viraka. Anakwenda shuleni hana madaftari. Wako ambao wamekatisha masomo yao kwa sababu yako wewe baba. Mwana mama haelewi ashike lipi aache lipi. Ulimwacha mwana mama na ujauzito, sasa hivi ana watoto zaidi ya wawili. Majukumu uliomwachia yanamuelemea. Hatuwezi kuhukumu moja kwa moja, lakini rejesha mawasiliano ambayo yataendelea kutengeneza faraja.

0: kwako mzazi, na familia yako, kwa mke wako ambao uliondoka ukimwambia kwamba nitarudi na kwenda kutafuta kwa ajili ya kesho. Wako wengine mpaka sasa hivi tunavyozungumza hata wake zao washafariki muda mrefu, hawana taarifa, wako mjini. Usione haufanikiwi, usione mambo yanakwenda Ari George, usione mambo yanakwenda Kombo. Wewe ndio sababu ya kuyatengeneza hayo. Si utarejea hapa baada ya muda mfupi. Usiondoke wala usibanduke. Hili ni Nyambizi.
1: Sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hey, Haya ni mama vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
10: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Ehe anga, nimekuelewa baba vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
13: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
13: Burudani.
17: Good morning. Good morning.
13: Vituko.
17: Kaa
13: tulia,
17: washa.
13: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
18: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
19: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
20: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
13: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
21: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
22: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
23: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
24: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
25: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
13: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
0: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
1: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini.
2: Moja kati ya salamu kubwa kabisa ambazo ninazo kutoka maeneo tofauti ya Saum bin Said ni pamoja na salamu fulani hivi ambayo nilipokea siku ya jana. Jana nilipokea salamu moja ya kutoka kijiji kimoja kinaitwa Igula.
3: Okay.
2: Huko Igula bwana. Kuna salamu moja nilipokea kwa mama yetu mmoja. Nimemsahau jina lake lile ambalo alikuwa ameniambia. Lakini ni moja kati ya wadau wetu wa Nyambizi 88.9 na mara nyingi sana anatufuatilia. Na yeye kwa upande wake, huyu mama mara nyingi sana ni kwamba anapokuwa anaenda kazini kwake. Sawa? Anapoenda kazini kwake asubuhi, ana utamaduni wa kubeba redio mgongoni, anaibeba kama mtoto. Alafu ile redio akishaiweka mgongoni, anapandisha area mpaka juu kabisa anapoenda shambani.
3: Okay.
2: Na siku ya jana nilipata nafasi ya kuongea naye kwa sababu alikuwa yuko na moja kati ya mdau ambaye ana namba zetu za simu na ana namba yangu ya simu. Kwa hiyo nilizungumza naye kupitia simu yangu pia. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo alizungumza yule mama anasema there is a moment ambayo yeye unakuta ana stress ama mda mwingine kuna mawazo fulani yuko nayo, anaamka asubuhi, anasema kuna siku aliamka yuko obvious hayuko sawa hiyo siku. Lakini anasema nilipowasha redio tu nikajikuta napata faraja na siku yangu ikaenda vizuri. Na akasema anashukuru sana kwa kile ambacho tunakifanya, na akasema naomba unifikishie salamu zangu za dhati kabisa kwa Saum bin Said, yule rafiki yako ambaye unafanya naye kipindi. Mwambie namsalimia sana mimi kama mama yake, na tamani siku moja niji hata hapo siasa ni kilimo niwafanyie surprise. Nikifika hapo siasa ni kilimo niseme tu naomba nikutane na hawa watu wawili, Saum pamoja na Azori. Kiukweli akasema tumekuwa ni sehemu kubwa ya maisha yake, na anasema hata kama ana stress mbalimbali mara nyingi sana akifungulia redio kwake inakuwa ni faraja namba moja kwenye maisha yake. Kwa hiyo lilikuwa ni neno ambalo mimi lilinitia nguvu sana. Nikamwambia nakushukuru sana mama kwa ajili ya hicho ambacho umekizungumza, kwa sababu hata sisi pia tukiona kitu ambacho tunakifanya jamii inakipokea kwa mikono miwili, kwetu ni faraja. Kwa hiyo akasema nikusalimie sana, lakini akasema ahadi yake iko pale pale. Anasema ipo siku haijulikani, akasema ipo siku isiyojulikana ambayo yeye atatoka kule Igula. Igula ya Isimani, kwa sababu Igula ziko mbili, kuna Igula ya Kilolo na kuna Igula ya Isimani. Yeye anatoka Igula ya Isimani, na akasema nitakuja hapo kwa ajili ya kuwaoneni tu, basi niwaone tu baada ya hapo niendelee na shughuli zangu. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao naomba nikufikishie mapema kabisa kabla hatujaendelea na shughuli zingine.
3: Mimi naupokea kwa mikono miwili na namwambia Mwenyezi Mungu azidi kumweka hai, azidi kutuweka hai ili tuweze kukutana. Hiyo siku ambayo haina jina tuweze kuipatia jina. Haijulikani itakuwa ni lini, lakini kwa imani tunaamini tutakutana inshallah. Na wakati tunaanza hapa tulikuwa tunazungumzia na wale wanafamilia ambao walitelekezwa na baba zao kipindi hicho. Yawezekana baba alitoka akasema mimi nakwenda kutafuta, hakurejea tena mpaka leo. Kuna yule mwanababa ambaye ametelekeza familia yake, nyuma yake ameenda kuchagua familia nyingine ya kuishi nayo, lakini watoto ni wa kwake, ameshindwa kuwahudumia. Kuna vijana ambao wamekuwa leo lakini wanaumia kwa sababu wanasema isingekuwa mimi ni baba yangu, nisingekuwa naishi maisha haya. Lakini kuna mtoto leo anaadhibiwa shuleni kwa kukosa madaftari, kwa kukosa uniform. Hii ni kwa sababu tu ya changamoto anayoipitia. Inawezekana mama ameshindwa kukidhi majukumu ambayo baba alitakiwa kuyafulfill. Lakini sio hivyo tu, kuna yule baba ambaye yuko mjini anatafuta kwa namna moja ama nyingine, hajafanikiwa, lakini ameshindwa kurejesha simu nyumbani kusema mimi bado natafuta, endeleeni kunivumilia. Lakini kuna yule baba ambaye sasa hivi anahudumia familia ya mwanamume mwingine, nyuma ya familia yake wanakula mlo mmoja kwa siku.
2: Sahi kwa kila ambacho unazungumza, na ndo jamii ambayo tuko nayo, na watu aina hiyo wapo, umeona bwana. Kwa hiyo nimeona pia hata watu wakichangia. Kwa mfano kuna ndugu yangu mmoja Anasema kwamba sio mpaka wawe wameondoka, wanaume wengine wanakuepo lakini hawajali familia zao, hawajui nafasi zao ni zipi. Lakini huyu anasema hivi, sijaikosa kuwasikiliza, kwanza na wasikiliza Zori na Saumu nyie wazima, nawapenda sana. Ito Tomu Gulumu kutoka pale Mafinga Kenya Nambo A. Asante pia dereva wa mkoa Alfani Katindasa kutoka hapo ulipo asubuhi leo, pia anasema yuko pamoja na sisi mpaka 4 kamili asubuhi. Na anasema ila kwa mtazamo wake anasema siwezi kumlaumu sana baba ukimbia na kutelekeza familia, maana mama zetu nao kuna muda huwa wanakera, ni hali tu ni heri tu akimbie. Sasa Alfa Nikatindasa anasema ni heli akimbie, lakini
3: nyuma umeacha familia yako,
2: umeacha familia yako
3: nyuma, unaacha alama ambayo kesho itakuhukumu.
2: Sahihi kabisa. Ebara, karibu sana popote pale ulipo. Dakika ni 15 tangu saa 11, tangu saa 1 kamili asubuhi. Nitaka nirudishe muda nyuma, lakini ni kushukuru sana wewe ambaye pia unashiriki nasi kupitia 0766 744 2922. Babu Kasongo kutoka Itengulinyi, asante pia. Mkombozi wa ngambo Edeni Mlango, amiliki wa ngome ya Kitasengu, asante pia. Lakini ni kushukuru sana pia ndugu yangu naitwa Bona Mazengo aka Pacha. Asubuhi ya leo umeamka na sisi na unasikiliza 88.9 Nuru FM mpaka 4 kamili asubuhi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
10: Eh.
9: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu Frank Vegula ametoka siku ya jana hospitali na amerejea nyumbani kwa ajili ya mazoezi zaidi. Kwa hiyo tuendelee kumwombea kama Wananyambizi kwa sababu ni moja kati ya wadau wetu namba moja kabisa. Na mara nyingi sana tumezoea kuwa naye kwenye cha asubuhi ama kwenye kibendera inapofika saa 1:57 hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa wale ambao pia walikuwa namuombea, waendelee kumwombea zaidi ili Frank Vegula aweze kurejea katika hali yake ya kawaida. Sasa hivi anafanya mazoezi kwa namna moja ama nyingine ili aweze kutengamaa. Asante sana pia kwa wadau wa Nyambizi ambao jana waliwakilisha kwenda kumuona Frank Vegula kwa mchango wao wa muda pamoja na mali. Na maanisha kwamba kulikuwa kuna watu kama wanne hivi ambao jana nilikuwa nimepata nafasi ya kuongozana nao. Mtu wa kwanza kabisa ambaye napenda kutoa shukrani za dhati kabisa ni kaka yetu kutoka pale Ilula Mtua, anaitwa Pathrod Chengula ama Changula, alikuwepo siku ya jana. Na utakumbuka siku ya jana nilikuwa naye kwenye kipindi pia. Lakini ukitoka hapo pia alikuwepo dada yetu mmoja anaitwa Mariam Nyalusi.
3: Okay.
2: Alikuwepo siku ya jana pia, naye ni miongoni mwa watu ambao walifika pale hospitali ya Rufaa kwa ajili ya kwenda kumuona Frank Vegula. Lakini vile vile mdau wetu wa Nyambizi mwingine anaitwa Mama Na ama Mama Nor. Okay. Ambaye pia naye pia alikuja siku ya jana kwa ajili ya kumuona ndugu yetu Frank Vegula. Lakini mwingine ambaye alikuja anaitwa Witness. Witness pia alikuwepo siku ya jana kwa ajili ya kwenda kumuona ndugu yetu Frank Vegula. Kwa hiyo hawa ni wale ambao siku ya jana tulikuwa tumeambatana kwa ajili ya kwenda kumuona ndugu yetu na tulifurahia kwa kweli. Tulikuwa tu kama watano hivi. Kwa hiyo asante sana pia Nyambizi kwa upendo ulionao. Asante kwa wale waliotoa michango yao, kwa maana ya unajua kuna wale wa Nyambizi ambao wao walijitolea kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba wanatoa michango yao ili kwenda kumuona ndugu yetu. Kama nakumbuka
3: nafasi ya kuwatambua baadaye.
2: Yes, unapokuwa unapokuwa hospitalini huwa kuna gharama mbalimbali ambazo zinakuwepo, kuna dawa, kuna nini. Kwa hiyo
3: watu wakasema sio vibaya tukamshika mkono kwa chochote ambacho tumejaliwa.
2: Yes, kwa hiyo wapo wengi sana ambao walifanya hivyo. Kwa hiyo tutapata nafasi pia ya kuwatambua ndugu zetu na tunashukuru sana kwa mikono miwili, na kile ambacho mmekianza basi kisiishie tu hapo, tuendelee zaidi kutoka hapo kuelekea sehemu nyingine. Karibu sana. Hii ni 88.9, tupo na Yas Tanzania, mtandao pekee ambao una 4G na 5G na ni mtandao unaotupa nafasi ya kupekua magazeti ya asubuhi ya leo. Na nikwambie kwamba zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa kibindoni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Yas wanaimarisha miundombinu yao. Lakini sio hivyo tu peke yake, tukae kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao mmoja pekee, mtandao wa Yas. Ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na taasisi binafsi ambazo zimetaja kwamba Yas ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Na nikwambie mtandao huu una minara 4900, ikiwa ni minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote ambao wewe unaufahamu nchini Tanzania. Jina langu ni Azori Orema, niko na Sound Bin Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
3: Sawa, ikiwa ni Septemba 14 siku ya Jumatatu dakika 23, tunakupekulia taarifa ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na kubwa zaidi, wacha nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii, likiwa limeandika maridhiano CCM ACT Wazalendo Zanzibar yafika pazuri. Ni katika ukurasa wa 5 taarifa hiyo inakuwa imeandikwa maridhiano CCM ACT Wazalendo Zanzibar yafika pazuri. Lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mazungumzo mwafaka Zanzibar mbioni kuanza, kamati ya majadiliano kuzinduliwa hii leo. Katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo inaandikwa kwa uzuri, mazungumzo mwafaka Zanzibar mbioni kuanza, kamati ya majadiliano kuzinduliwa leo. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika namna hiyo. Lakini kupitia gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, linaandika Mwinyi ateua timu ya majadiliano, ni kamati ya pamoja kati ya CCM ACT Wazalendo kuzinduliwa rasmi leo. Sasa mkwamo wa kisiasa Zanzibar kwenda kupatiwa mwarubaini ni utekelezaji wa maazimio ya muafaka wa Julai mwaka huu kati ya CCM na ACT Wazalendo, serikali ya pamoja sasa mguu sawa, ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi hii likiwa limeandika namna hiyo. Lakini ukiwa unapitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii linaandika vigogo 10 kubeba hatma SUK, serikali ya umoja, si ndio, wa kitaifa. Linaandika ni wajumbe wa kamati ya pamoja ya majadiliano baina ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo, ni wajumbe watano kila upande, itachambua na kuweka mfumo wa kutekeleza yaliyokubaliwa na pande hizo. Wanaonekana kwa uzuri kabisa katika habari picture hapa, Abdi Mahmud Abdi, lakini pia ambao ni mwenyekiti mwenza, pamoja na Omari Ali Shehe ambaye ni mwenyekiti mwenza, hapa wanaonekana katika habari picture. Na hili ni gazeti la Mwananchi ambalo linaandika vigogo 10 kubeba hatma ya SUK, ambapo unaambiwa ni wajumbe wa kamati ya pamoja ya majadiliano baina ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo, ni wajumbe watano kila upande, itachambua na kuweka mfumo wa kutekeleza yaliyokubaliwa na pande hizo. Ukurasa wa 19 wa gazeti hili utapata taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Uhuru ukweli daima linaandika Rais Mwinyi awapa jukumu wajumbe 10. Miongoni mwao ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, wanaunda kamati ya pamoja ya majadiliano, itaendeleza utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo. Ukurasa wa pili ukiwa umeandika taarifa hiyo kwa uzuri, na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo.
2: Serikali ya umoja ya kitaifa, si ndio bwana?
3: Yes.
2: Moja kati ya vitu ambavyo vimejadiliwa kwa kiwango kikubwa sana, na moja kati ya mambo ambayo hata kwenye mjadala uliokuwa unajadiliwa wakati wa kituo cha demokrasia ile siku,
3: pamoja na hili
2: wapo ambao wanasema kwamba jamani, kwa nini maridhiano haya yanafanyika baina ya CCM na ACT? Mbona hayafanyiki maridhiano na watu wengine? Umeona bwana? Kwa hiyo unajua msikilizaji kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ni mfumo tu ambao ambao nchi inaendeshwa na kwa kushirikiana vyama mbalimbali vya siasa.
3: Okay.
2: Hasa chama tawala na vyama vya upinzani vilivyoshinda kwenye uchaguzi ili kuleta amani na maridhiano. Sasa bado kumekuwa kuna changamoto kwa upande wa Zanzibar, kuna vitu ambavyo
3: unakuta wanataka viwekwe sawa.
2: ACT kuna mambo wanataka yawekwe sawa. Wakati na CCM nao kuna vitu vyao ambavyo
3: wanatamani vikae sawa sawa pia.
2: Yeah, wanatamani vikae sawa sawa. Na utakumbuka siku za hivi karibuni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuna baadhi ya mambo walikubaliana na ACT wakakubaliana na wakasign pale. Muona, lakini kuna baadhi ya vitu vingine vichache ambavyo bado kila mmoja anapendekeza kwa upande wake. Bwana hiki hapa, bwana hiki.
3: Huyu anasema mafuta, huyu anasema hili.
2: Lakini
3: kwa ajili ya kujitegemea.
2: Yes, kwa ajili ya kujitegemea. Lakini bado umekuwa ni mfupa mgumu kwa sababu kuna baadhi ya vitu vichache ambavyo vinaelezwa humo. Ukiangalia moja kati ya vitu ni wengine wanatamani sana baraza lirekebishwe, lile baraza wanatamani kama lirekebishwe, kwa maana ya kwamba licha ya kwamba rais wa Zanzibar Dr. Ali Hussein Mwinyi yeye pia kuacha nafasi wazi za uwaziri na ile ya makamu wa kwanza wa rais wa hizo pande mbili, bado hawajafikiana kikamilifu kwenye jambo hilo. Muona bwana, lakini sio hivyo tu peke yake. Kuna baadhi ya madai fulani ya upinzani ambayo yapo, kwa sababu ACT Wazalendo wao kupitia viongozi wake kama Othman Masoud Othman ama Omo, wao wamekuwa wakisisitiza kwamba masuala ya msingi kama marekebisho ya sheria za uchaguzi
3: sawa,
2: lakini muundo wa tume ya uchaguzi, lakini na madai ya kuwa na katiba mpya kabla ya ushiriki mbalimbali na ushiriki kamilifu wa masuala mbalimbali ya nchi. Umeona? Lakini vile vile kumekuwa na mazungumzo mbalimbali ya vikao ambayo yamekuwa kifanyika. Moja kati ya mazungumzo hayo, vyama vyote pia vimekuwa vikifanya mazungumzo ya mara kwa mara ili kupata suluhu, lakini msimamo wa pande mbili kuhusu vipaumbele vya kisiasa umeendelea kuleta sintofahamu baina yao. Yaani mimi pamoja na kwamba na mambo yangu mengine nitakaa na wewe sawa, tutazungumza, lakini kuna baadhi ya vitu
3: unaona kama haviko sawa sawa.
2: Sasa unajua mwamba ngoma uvutia kwake unasema.
3: Sawa.
2: Kwa sababu mimi kuna kitu ambacho natamani ukifanya na wewe unatamani ukifanya. Wewe ukiangalia mifumo yangu unatamani niitengeneze, lakini mimi kama mtu ambaye nina nafasi hapo kuna namna nikikaa nikiangalia naona kama kuna yani kuna vitu ambavyo Saumu kivipendekeza naona kama mbona kama vinataka kunichomoa mimi hivi mbona kama vitu vyako unavyotaka kueleza kama mimi vinanichomoa mapema sasa na mimi inabidi nitengeneze misingi ya kujikita zaidi na moja kati ya vitu ambavyo mpaka leo huenda ikawa ni sababu ya katiba mpya kuwa na mchakato mrefu kidogo ni pamoja na hilo pia
3: lakini yani, sasa tuone kuna hawa wajumbe 10
2: hapa yani kwa kifupi bila kumungunya maneno
3: huenda ni sababu
2: bila kumungunya maneno yani bila kumungunya maneno moja kati ya sababu zinazopelekea katiba kuendelea kuwa na mchakato mrefu ni pamoja na hilo kwamba yule aliyeko madarakani akisema hivi kwamba arekebishe kile ambacho mpinzani anataka kirekebishwe kwa sababu kile kwanza kitamrahisishia mpinzani yeye kuweza kuchukua nafasi mbalimbali za nchi kirahisi alafu aliyeko madarakani yeye anaona kabisa nikiweka hizi zitaniondoa madarakani kirahisi si unanielewa Saumu
3: na kuelewa vizuri kabisa hicho
2: kwanza tupate kwanza
12: mtandao wa yes wafunge 4G na 5G sisi wa uzambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko vizuri kabisa na mtandao wa viwango yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G sina wasiwasi kabisa kwenye huduma natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp nye yes tulonge kiki mmekuja fisuli sana Mufindi aya nye yidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige yes 4G na 5G tukuinoma jiunge na yes leo upate mtandao full network vijiji vyote nye tuilumba yes
4: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania
5: Asante ndugu mwenyekiti walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
11: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu.
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.

0: Dakika ni 35 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua 88.9, tupo na mtandao wa Yasi nchini Tanzania. Mtandao ambao pia una kasi ya 5G na 4G pekee, mtandao ambao pia umetapakaa nchini Tanzania. Minara zaidi ya 4900. Lakini vile vile ni mtandao ambao una minara mingine 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote ule. Kama unadhani kuna mtandao ambao una minara mingi kuliko Yasi, tuambie mtandao gani. Alafu sisi tukuthibitishie kwamba mtandao wa Yasi umewaacha mbali au wengine ambao unawajua wewe. Yaani au unaowataja Yasi umewaacha mbali sana.
1: Na sio mbali, mbali zaidi.
0: Yaani za 100 miles nyingi sana ambazo wamekuacha, lakini
1: na sio 100 miles. A thousand. Minara 1000 sio mchezo.
0: Kwa hiyo huyo mtu humfikii leo. Lakini pia kumbuka, na hata kama utaongeza minara mingine, Yesu kwamba anakuwa amesimama. Kumbuka naye anakuwa anaongeza minara mingine zaidi. Kwa hiyo tambua kabisa kwamba huwezi kumfikia leo wala kesho. Hakikisha pia una line ya Yas hapo ulipo na unatumia line ya Yas na unatumia mtandao wa Yas. Kumbuka ni mtandao ambao una kasi zaidi na una simu pia za mkopo ziko pale. Kama unatumia Kisoswadu tunasema sasa hivi mambo yapo kidigitali zaidi. Nenda pale Yas wakupe simu tofauti. Kuna simu aina ya ZTE ziko pale. Lakini kuna iTel, hii ndo brand new kabisa simu ambayo pia device ambayo mpya kabisa iko pale. Lakini kama unatamani kupata Tecno, unatamani Samsung na aina yoyote ya simu pia Yasi wako nayo. Ushindo wewe tu, kikubwa hakikisha kwamba una namba yako ya NIDA. Ama kama huna namba ya NIDA, unatamani huyo ambaye ni wa karibu yako awe na simu ya mkopo kutoka Yasi, basi wewe nenda kamkopee. Kama wewe ni baby baby wa mtu, unadhani kabisa wewe unampenda sana huyu unaye uliye naye, basi unaweza kwenda pale Yasi kumkopea simu. Ukamkopea simu, ukachukua kwa cash ama ukaamua kumkopea. Sasa kuna watu wengine wanawakopea watu wakiachana wananyang'anya. Sasa sijui ni watu wa wapi. Kuna watu wengine ni washamba sana. Yaani kuna watu ni washamba kuliko kawaida. Huu ni ushamba.
1: Wanaumia.
0: Naomba nirudie tena. Huu ni ushamba wa hali ya juu. Na hii kitu lazima nizungumze, hasa wanaume pia wako nayo sana. Nitaizungumza baadaye juu ya watu ambao wanakuwa wameingia kwenye mahusiano, anampa mtu vitu
1: baadaye anakuambia nirudishie.
0: Baadaye kuachana hicho anataka achukue. Yaani katika vitu ambavyo ni ushamba.
2: Nuru FM.
0: Shamba mno. Shamba. Narudia tena, huu ni ushamba. Sasa
1: tuogubushe hata yale mawigi ambao wamenunua na yenyewe wayachukue. Bora wanangania vitu ambavyo vinawezekana. Kama ulimnunulia pad mwenza wako, chukua na hiyo.
0: Chukua na hiyo. Nenda na. Bora sawa. Tupo na mjadala kuhusiana na habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi leo.
1: Okay.
0: Na kinachoangaliwa zaidi ni serikali ya umoja wa kitaifa ambao pia ACT Wazalendo bado wanajadili na Chama cha Mapinduzi namna ya kuridhiana kwa baadhi ya vipengele. Sawa sawa.
1: Na uzuri ni kwamba azori kamati ya majadiliano itazinduliwa leo ikiwa ina wajumbe 10. Menelewa Hii ni kamati ya majadiliano ambayo itakwenda kuzinduliwa leo. Tutaona namna ambavyo huu mchakato utakavyokuwa umeendeshwa, kwa sababu una wajumbe 5 kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini pia una wajumbe 5 kutoka chama cha ACT Wazalendo.
0: Bwana sawa, hiyo ndo habari ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi leo. Lakini nilikuwa nakujuza kuhusiana na katiba mpya. Katiba mpya nimesema ni mchakato ambao tunaona kabisa watu wana kila siku wanasema bwana tutairekebisha. Wengine sasa tunataka mpya na nini na nini na nini. Madaraka matamu. Sio bwana, madaraka matamu.
1: Sawa.
0: Kuna namna fulani hivi. Unaona kabisa wewe unakipenda sana kipindi cha Nyambizi. Alafu baadaye kuna mtu anasema bwana tutengeneze mazingira ambayo yatafanya Nyambizi pia mtu yote aingie tu kirahisi. Lakini
3: maajabu.
0: Wewe inabidi utambue kabisa kwamba Nyambizi sio kipindi chako sasa. Nyambizi unapita, kuna mwingine atakuja apita na mwingine atapita. Kwa hiyo lazima ufanye kitu ambacho
1: sasa wakati upo. Wakati upo unatengeneza ugumu.
0: Lazima nijue kwamba kuna muda mimi Azori.
1: Unajilinda.
0: Sitopendwa hivyo hivyo. Yaani mimi Azori hata kama nipo kwenye Nyambizi, sipasi kutengeneza misingi ya kunifanya mimi nisiondoke kwenye Nyambizi. Inabidi nitengeneze misingi ambayo itafanya na wengine wakiingia kwenye Nyambizi wafanye katika ubora. Hiyo ndo. Yaani leo hii nikimwona hata kama kuna mtu mwingine anataka kuja kwenye Nyambizi, labda pengine kuna mtangazaji chipkizi. Kwa mfano kuna mtangazaji ametoka chuo, anataka kuja kwenye Nyambizi.
1: Afanye kama sasa hivi kinavyofanyika.
0: Yes, lazima nianze kumfundisha, nimwekee mazingira uwezeshi kabisa ili na yeye anibadili mimi.
1: Nani kasema hayo maneno? Nani kasema?
0: Anibadili mimi.
1: Unajua uzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu aliweka meno kama sehemu ya tabasamu. Lakini kwenye mioyo yetu akaweka fumbo ambalo mtu mwingine hawezi kujua Azori unawaza nini.
0: Sao.
1: Na ndio maana tumekuja tukishuhudia kwamba hizi changamoto zipo kila mahala. Yaani kuna namna unaweka kuna kauzibe kidogo, yani utamuonyesha kama unataka, lakini kwenye moyo kuna kauzibe fulani. Kwa hiyo hili tusubiri, yawezekana likafikia pale ambapo wanatarajia ifikie.
0: Kikubwa aliyepo anataka tengeneze mizizi ili asiondoke pale alipo. Na akiambiwa tengeneze mizizi ya kuondoka, anaona
1: sasa ndio kaende wapi.
0: Lakini
1: unaona nisiseme kwa nguvu kwamba aondoke aende wapi.
0: Aliyeko pembeni naye anataka mazingira yale ili naye akae hapo ulipokaa wewe.
1: Ulipo kila mmoja anapataka. Yaani kama hivi unavyojua, unavyosikika sasa hivi. Kuna watu wanatamani hicho kitu ulichokalia vile tu ujui.
0: Hapa nipo kama mimi.
1: Kuna watu sana.
0: Sasa mimi sinabidi nitengeneze mazingira kila mmoja akae.
1: Unayatengenezaje sasa?
0: Kwani hichi kiti ni cha kwangu mimi Azori?
1: Aya, ukiondoka unaenda wapi?
0: Ngoja kwanza, hichi kiti ni cha kwangu mimi Azori. Kiti cha nani?
1: Kwa sasa hivi tunasema ni cha kwako Azori.
0: Ah, ni cha ofisi. Hichi kiti mimi nimekalia tu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kuja kukaa hapa kwenye hichi kiti.
1: Sasa lakini bado wewe hujatengeneza mazingira ya kwenda kukalia kingine.
0: Unataka kuniambia mimi naanza
1: kutengeneza? Na unaenda ukalia cha wapi?
0: Kwa hivyo nisikuna kuna tunapige vichomi hapa. Akikalia hapa naanza kuumwa na anakuta na harisha. Tumbo linamuumba na akikalia ndio kitu. Ni maajabu. Pale.
1: Na wakati unapiga vichomi anakutana na misumari. Tuna kwenye taarifa nyingine.
0: Sawa, taarifa nyingine. Okay, sawa.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii. Kwenye taarifa nyingine linaandika ripoti maalum. Hii ni ripoti maalum, waathirika ajali wanavyosotea malipo ya bima.
0: Haya.
1: Waathirika ajali wanavyosotea malipo ya bima, taarifa ndogo inasema kutoka kwake. Hii ni nukuu kutoka kwake Jafari Athman. Anasema maisha yangu kabla ya ajali na ya sasa si sawa. Anasema niliweza kukimbia. Umenishtua. Haya mambo umeanza lini? Au mfanye kwa msaada wa
0: wewe endelea tu na taarifa hiyo ambayo uko
1: nayo. Umenishtua sana, nikaanza kuhisi umegeuka kwa nani? Ripoti maalum katika gazeti hii ambalo limeandikwa kwenye ukurasa wa 3 linaandika waathirika ajali wanavyosotea malipo bima. Nukuu kutoka kwake Jafari Athmani anasema maisha yangu kabla ya ajali na ya sasa si sawa. Niliweza kukimbilia habari na kufikia haraka. Sasa kama habari anasema kama habari iko kilomita 10 au 20 siwezi kufikia kama zamani. Hawa ni waathirika ambao wanapata changamoto ya ajali wanavyosotea malipo ya bima. Taarifa hii inapatikana kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 4 unaandika kivumbi uchaguzi ndani ya CCM 2030 ikilengwa. Gazeti linaandika kivumbi uchaguzi ndani ya CCM 2030 ikilengwa. Kwa hiyo bado watu wanatafuta yani. Wameanza mbio sasa hivi.
0: Lazima ukubali mabadiliko. Unajua kuna watu, kuna kitu kimoja ambacho watu wanasahau. Jinsi ambavyo dunia inabadilika, vitu vinabadilika. Yaani huwezi leo hii ukataka Tanzania ya mwaka 1961 wakati unapata uhuru ndio Tanzania leo hii. Umeelewa? Yaani ni vigumu. Kwa hiyo watu wanabadilika. Kwa sababu leo hii hata kama wewe ni mchungaji mzuri umeenda malisho kwenye malisho. Sawa? Wale wafugaji wanajua.
1: Tolea tu mfano hata El Nino. El Nino ya miaka hiyo yawezekana vyombo vya habari havikuwa katika kiwango hiki. Yawezekana pia TMA ilikuwa haijajipambanua kama ilivyojipambanua sasa hivi. Lakini sasa hivi pia mpaka kuna msaada wa AI. Yawezekana ikakwambia eneo gani mvua itanyesha zaidi. Tofauti na kipindi kile, yani inakuja tu mafuriko yanawakuta yanawazoa. Lakini sasa hivi taarifa inatolewa mapema. Kwa miezi kadhaa inabidi mjilinde, mjiandae. Ndio mambo kama haya.
0: Ulivyosema hivyo umenikumbusha mbali, kwa sababu kuna siku nimetulia wakati nataka kuelekea Ugesa nikamuuliza AI kuhusiana na Ugesa.
1: Wapi pana vumbi zaidi?
0: Nikamuuliza bwana, mimi nataka kwenda Ugesa. Na Ugesa ni kilomita ngapi? Akanitajia pale. Akaniambia kabisa unaenda
1: kwa mguu, unaenda kwa gari?
0: Kwa mguu au kwa gari? Akanitajia mpaka aina ya gari ambayo itamudu eneo hilo. Kwa bwana, kama naenda Ugesa naenda kwa gari ya aina fulani.
1: Lakini pia hujamuuliza kama ukienda Ugesa sehemu gani kuna vumbi zaidi?
0: Eh? Sasa sikuzungumzia swala la vumbi bwana. Vumbi vipi? Vumbi leo
3: msikutani. Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Makorongo na mawe ukumuuliza.
0: Lakini sasa baadaye mbele baadaye nilipokuwa naendea kumdadisi AI akanipa tahadhari akasema lakini hakikisha ukifika maeneo ya Itimbo kuelekea Ihalimba kuna simba yuko mtaani pale wananchi wanalalamika.
3: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Na ni kweli tukasikia kuna simba yupo si wapi huko sala aliuawa si wapi salamu si wapi
1: mambo ya AI
0: anajua vitu vingi kanambia chukua tahadhari kama unaenda na nani simba unaweza kumkuta barabarani maeneo ya Itimbo
1: akwambia mimi mshale. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 ni pamoja na simulizi wa bongo waliorejeshwa nchini kutokea pale South Africa.
0: Uliwaona?
1: Anaonekana 546 idadi ya raia wa Tanzania waliorejeshwa kutokea pale Afrika ya Kusini.
0: Sasa iko hivi. Kama wanasema maisha ya nje ya nchi ni mazuri nikiona wale ndugu zangu naomba nibaki Iringa. Nikikosa sana Iringa kama Iringa itanishinda
1: narudi
0: Makete. Nikalimi hata viazi tu.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Iringa maisha yakinishinda? Aidha nitaendelea kwenda hivi ama nitarudi hivi kwa sababu nyumbani mimi sijaua wala sina kosa lolote. Kama nitashindwa kuelekea hii barabara inaelekea hivi Dar es Salaam huko basi nitarudi hivi.
1: Okay.
0: Lakini ukiangalia wale ndugu zetu ambao walikuwa naishi Afrika Kusini jinsi
1: walivyo na wakati mgumu.
0: Unaambiwa walikuwa nje ya nchi na kuna wengine ambao walitumia njia tofauti tofauti. Mimi nakumbuka kuna kaka mmoja
1: alikuwa baharia.
0: Nimesoma naye alikuwa mbele yetu na yeye ni mmoja kati ya watu waliotoroka wakaenda Afrika Kusini. Ameenda kule amepiga maisha wewe.
1: Sema Afrika alikuwa, Kusini imepressure watu wengi.
0: Alikuwa ni mtu fulani hivi yani mjanja nini mambo mengi. Lakini aliporudi
1: kule uje mjanja.
0: Ghafla bin Vu aliporudi amekuwa mhubiri.
1: Taarifa inautomatisha.
0: Sasa ni mchungaji. Anahubiri. Anasimulia aliyomkuta. Jamani, hizi nchi za wenzetu ndio. Labda pengine kwa kuna jambo pengine. Kwa mfano kama Algeria ametoa nini zile wanasema kwa watu ambao wanataka kwenda, watu 50
1: hivi. Ni 50 150.
0: Si 150 something like that, yes.
1: Lakini hao ni wanafunzi.
0: Ni wanafunzi ambao wanataka kusoma. Lakini sasa hii ya kusema bwana nchi huku kuna maisha mazuri, njoo kuna maisha mazuri bwana.
1: Na wengine wanatumia njia ngumu kabisa kufika huko. Taarifa inautamatisha ni mambo hatari, wanasema mambo hatari yanayofupisha maisha barabarani.
0: Moja,
1: anaonekana bodaboda hapa amebeba abiria wawili alafu kainua tairi la bodaboda juu namna hii.
0: Au sio?
1: Na wengine wamebebana zaidi ya mtu mmoja nyuma. Kwa hiyo anaonekana mambo hatari yanayofupisha maisha barabarani. Utapata katika ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Nipashe asubuhi hii linaandika wiki nzito kesi ya Tundu Lissu. Ni vipi, ni nini kinachoendelea huko? Ukurasa wa pili utapata taarifa hiyo kwa uzuri.
0: Ulivyotaja bodaboda umenikumbusha mbali. Bodaboda, baadhi ya bodaboda wa Iringa bwana hawana shida.
1: Kwa nini?
0: Hawana tabu. Ile kauli ya mgaya shida, kweli hawana tabu. Unampigia bodaboda, "Oya, naomba unipeleke sehemu fulani na haraka." Anakuambia, "Niko naangalia game ya Simba." Tafute mwingine. Tafute mwingine bwana, mimi naangalia game ya Simba.
1: Taarifa nyingine ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa hapa. Hii ni ripoti ya uchunguzi. Inaandika wananchi hatarini. Samaki wavuliwa kwenye majitaka ya viwandani, wakulima wayatumia kumwagilia mboga za majani, wenye viwanda, wataalamu, serikali wakiri tatizo.
0: Hiyo inaitwa gombania goli.
1: Yaani inaitwa ripoti ya uchunguzi. Wananchi hatarini. Samaki wavuliwa kwenye majitaka ya viwandani. Wakulima wayatumia kumwagilia mboga za majani, wenye viwanda, wataalamu, serikali wakiri tatizo.
0: Yaani hayo maji ni maji, kwanza maji yenyewe ni machafu. Samaki wanavuliwa humo.
1: Sawa.
0: Jambo la kwanza. Jambo la pili, maji hayo pia yanatumika kwa ajili ya kumwagilia, si ndio? Si ndio?
1: Hayo maji machafu yana samaki ambao wanavuliwa humo. Hayo maji wakulima wanayatumia kumwagilia mboga. Usisahau.
0: Hayo maji ni kwa ajili ya au samaki wanaliwa au ni kwa ajili ya mapambo?
1: Wanaliwa. Mapambo ya wapi? Mapambo ya nani? Ukitembelea nyumba 100 tu za kwetu sisi wa Afrika, ushawahi kukuta huko ndani nani? Samaki. Tunahifadhi tu samaki wa urembo.
0: Gazeti limeandika sehemu gani hiyo? Limeandika wapi?
1: Alijaandika wapi? Hii ni ripoti maalum. Tuna maeneo mangapi ambao wanafanya hivyo?
0: Umemaliza ile gazeti?
1: Sijamaliza.
0: Ah, malizia taarifa.
1: Taarifa nyingine ni pamoja na vurugu za lipuka viwanja vya Gymkhana, mabouncer pamoja na Wamasai.
0: Shida ya kuwa na vurugu ni nini?
1: Kamata gazeti hili ukurasa wa 4, lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na waathirika majeraha ya uti wa mgongo.
0: Wasimuli Wamasai wana fimbo zao fulani hivi.
1: Na mabouncer wana nguvu zao fulani za kichuma chuma.
0: Sasa Wamasai akikutandika hiyo fimbo moja zinauma.
1: Haivunjiki haraka.
0: Hiyo taarifa mwisho?
1: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na waathirika majeraha uti wa mgongo wasimulia wanayoyapitia. Unaambiwa ni katika ukurasa wa 17, wakati dunia ikiadhimisha siku ya majeraha ya uti wa mgongo, wito wa kubadili uelewa kwa vitendo vya matibabu na urekebishaji vinavyoweza kuokoa maisha, ukurasa wa 17. Lakini inayotamatisha hapa ni pamoja na shule haina vyoo, walimu wajisaidia kwa majirani. Shule haina vyoo.
0: Shule haina vyoo.
1: Walimu wajisaidia kwa majirani.
0: Yaani shule haina vyoo,
1: walimu wajisaidia kwa majirani. Sasa nawaza wanafunzi wanaenda wapi?
0: Aha, kama walimu wanajisaidia kwa majirani,
1: wanafunzi
0: wanaenda wapi?
1: Haijasema wanafunzi wanaenda wapi.
0: Sisi tunajiuliza sasa. Taarifa inasema hivi, shule haina vyoo,
1: walimu wajisaidia kwa majirani.
0: Lakini sisi tunaambiwa elimu bila malipo.
1: Najiongeza kwa sababu
0: si elimu bila malipo.
1: Tujiongeze kwanza.
0: Miundombinu iko bora ya shule imejengwa. Tunasikia serikali
1: nasema. Tujiongeze, shule ni madawati, majengo, walimu na wanafunzi. Hapa tumepata walimu. Je, wanafunzi wanaenda wapi?
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754616.

0: Tuko kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tunamalizia magazeti mawili ambayo pia tuko nayo hapa. Then baada ya hapo tunaingia kwenye magazeti ya kimichezo asubuhi ya leo.
1: Sawa, wacha tu tukaangaze katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa. Mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa, wasaikolojia wasema mitazamo changamoto havihalalishi kuchepuka, ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo, likiandika mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa. Wa saikolojia wasema mitazamo changamoto havihalalishi kuchepuka.
0: Mitazamo changamoto havihalalishi kuchepuka. Sawa.
1: Ukurasa wa tatu utapata taarifa hii kwa uzuri.
0: Okay.
1: Lakini hati ya kimila inavyoweza kubadili maisha yako ni ukurasa wa 10. Lakini taarifa ambayo inatamatisha katika ukurasa wa ndani ni pamoja na yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba.
0: Imejirudia tena hiyo taarifa?
1: Hapana, haijajirudia. Inaendelea.
0: Inaendelea?
1: Eh.
0: Si wiki iliyopita iliandika pia kwamba
1: hii ni sehemu ya pili. Yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba.
0: Ah, okay.
1: Za kushangaa watu wamekaa mwezi mzima hata kusalimiana wasalimiana. Lakini pia saba mbaroni kwa tuhuma za mauaji, wizi bodaboda pale Arusha.
0: Mbaroni.
1: Pia yumo mwanamke anayetumika kama abiria kukodi bodaboda akiwa Chambo. Hili ni gazeti la Wamachinga ambalo linaandika katika ukurasa wa 3. Saba mbaroni kwa tuhuma za mauaji, wizi bodaboda pale Arusha. Pia yumo mwanamke anayetumika kama abiria kukodi bodaboda akiwa Chambo. Tumeshuhudia this week kuna kijana ambaye amekodiwa kama bodaboda, amekatwa shingo na pia wamemtoboa macho, na ikiwa ni tukio la pili pale Arusha kutokea. Sasa jeshi la polisi wanasema yupo mwanamke ambaye ni mmoja anayetuhumiwa kama sehemu ya Chambo katika kutekeleza matukio haya. Lakini taarifa ya mwisho ni RC Senyamule aliomba kanisa la KKKT kujenga taifa la maadili, ukurasa wa pili. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo, tujielekeze katika magazeti ya kimichezo.
2: Ninafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Na watu wamecharazwa weekend. Gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani linaandika ndio zetu. Chama Libase wa moto Singida ya uwa ni katika ukurasa wa pili. Watu wamekongantwa. Goli 6-1 this weekend. Lakini kocha wa Yanga apata akili mpya. Wapelekwa Madagascar. Ni akina nani hao? Anaonekana hapa kocha wa Yanga apata akili mpya. Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani zaidi.
0: Nasikia jana kuna mtu mmoja akaenda kulipua mochwali. Afu anajisifia ameua. Yaani kuna mtu kaenda kwenye mochwali fulani.
1: Akalipua.
0: Alipua hapo leo. Nimeua. Nimeua kumbe alo wao wote washafariki wako mochwali pale. Ona bwana. Alafu juzi kuna mtu mmoja ambaye ni bingwa, alikuwa anacheza na bingwa mwenzie.
1: Okay.
0: Wote ni mabingwa, yani walikuwa wanapimana. Japo sasa kuna mzee mmoja alishikwa pabaya. Alikuwa mimi kama alikuwa na hemia juu. Alikuwa na hemia juu lakini naye akaja akatusua.
1: Okay. Lakini Ateta aonywa akitaka kumkumbatia refa ni katika ukurasa wa ngapi gazeti hili linaandika kwa uzuri kabisa. Kama gazeti hili utafahamu kwa undani. Ateta aonywa akitaka kumkumbatia refa. Naonekana hapa Arsenal wakiwa wanaongoza kwa goli mbili, lakini taarifa inayotamatisha ni taarifa mbili linasema AFCON 2027 viwanja vya mazoezi vyatoa sura mpya. Ukurasa wa 17 taarifa hii imeandikwa. Lakini tofauti 40 za watoto wa Diamond Platinum.
0: Bah, tofauti ziko 40. Ah, yani
1: tofauti 40.
0: 40 hiyo ya watoto wa Diamond.
1: Za watoto wa Diamond. Tajua vizuri. Tajua ujui.
0: Tajua ujui.
1: Eh.
0: Bwana sawa, sisi
1: Mesahau jambo letu.
0: Eh?
1: Umeliacha?
0: Nini?
1: Umelipotezea?
0: Kwenye cha asubuhi.
1: Cha asubuhi?
0: Ah, tutamuua ndugu yetu. Eh?
1: Ameomba po.
0: Eh?
1: Ameomba po.
0: Ah, kwanza jana yeye alikuwa anatoa mlio, nikamwangalia.
1: Au tukuweke au sikuweke?
0: Eh, au tufanyaje? Au inakuwaje? Tutafanyaje? Lakini
1: tumwache.
0: Ngoja tumuulize tu.
1: Tumwache tu.
0: Tumuulize tu. Basi tumuulize tu hata matokeo. tumuulize tu hata matokeo inatosha.
1: Na watu la habari washafika.
0: Tumuulize tu bwana ana, ana

0: Yuaji matokeo. Basi matokeo hata ya timu mbili tu atuambie. Mariam.
1: Vizuri.
0: Habari ya asubuhi?
1: Vizuri.
0: Tuko vizuri. Habari ya asubuhi?
1: Safi.
0: Ehe, tuambie kwenye michezo Mariam, unadhani kuna kipi ambacho wewe umekiona kwenye weekend hii?
1: Nilichokiona mimi, aliyechomwa sindano na aliyemeza vidonge wote wamepona ugonjwa mmoja.
0: Tukutakia asubuhi njema.
2: Mambo ya kusema uko vizuri, alafu sauti inakuja inabadilika. Afu kasahau kusema uko poa.
0: Aliyechomwa sindano
2: na aliyemeza vidonge
0: wote wamepona kwa pamoja.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Serikali imetakiwa kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa waraka wa elimu namba 24 wa mwaka 2002 unaoweka mwongozo wa utoaji wa adhabu ya viboko shuleni baada ya kubainika kwa baadhi ya shule zimekuwa zikikiuka masharti yaliyowekwa. Jukwaa la watoto limedai kuwa ukiukwaji huo unaweza kuathiri kujiamini kwa wanafunzi na kuwafanya baadhi yao kushindwa kutimiza ndoto zao kutokana na athari za viboko wanazopewa shuleni. Mwenyekiti wa jukwaa hilo Daniel Magembe amesema hayo jijini Dodoma wakati wa jukwaa la baraza la watoto kitaifa, akisisitiza umuhimu wa serikali kuhakikisha miongozo hii inayosimamia utoaji wa adhabu shuleni inatekelezwa ipasavyo.
5: Serikali inapaswa kuimarisha swala la adhabu mashuleni, hasa fimbo. Kama haliwezi kutokomezeka, basi waraka wa viboko mashuleni wa mwaka 2002 usimamiwe ipasavyo, kwani na viboko ni sehemu ya ukatili na hujenga hofu, mawazo na kutojiamini kwa wanafunzi. Kama tunavyoona, kuna baadhi ya watoto wengi wameathiriwa na swala la viboko. Wapo walimu bado mashuleni ambao wanatumia viboko wakiamini kama ni sehemu ya kumwadhibisha wanafunzi, ni sawa. Lakini sasa unakuta kuna wengine wanafanya adhabu tofauti au zaidi ya waraka wenye. Waraka unasema kwamba mtoto anatakiwa kuadhibiwa chini ya viboko vinne, na lazima hiyo adhabu ipitie kwa mwalimu mkuu atie saini mtoto leo ameadhibiwa, lakini hiyo kitu haifuatwi. Yaani japokuwa waraka umewekwa, lakini bado walimu hawafuati hiyo kitu, ambapo sasa wanafunzi wengi wanajengea hofu, kutokujiamini, wanaogopa. Leo ukienda kwenye shule nyingi, hata ukisema aje yote hapa ongee chochote, wanafunzi wengi waniwaoga.
4: Moto unaodaiwa kuwa chanzo chake ni itilafu ya umeme umeteketeza nyumba iliyopo katika mtaa wa Kambarage, halmashauri ya mji wa Njombe, na kuacha wapangaji waliokuwa wakiishi kwenye nyumba hiyo bila makazi. Scholastica Mgimba ni mhanga kwenye ajali hiyo, amesema moto huo umesababisha hasara kubwa kwa kuwa umeunguza kila kitu mpaka fedha kiasi cha shilingi 400,000 aliyokuwa amehifadhi kwa ajili ya maandalizi ya kujifungua.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Na katika habari za mataifa mbalimbali, umoja wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umevuka kiwango cha wagonjwa 7,000 waliothibitishwa na kufikia mkoa wa 7 mara baada ya mgonjwa wa kwanza kugundulika katika mkoa wa Sudi Ubangi. Nchi hiyo imekuwa ikirekodi wagonjwa 7,022 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 3,398, ikiwakilisha kiwango cha vifo vya 48% kulingana ripoti ya taasisi ya kitaifa ya afya ya umma iliyochapisha taarifa yake mwanzoni mwa mwezi huu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, hatimaye serikali ya Eritrea imeishutumu serikali ya Ethiopia kwa kuvuruga udhibiti wa eneo la pembe ya Afrika, wakati mvutano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuongezeka na kuzua hofu ya kuzuka kwa mzozo mpya wa kijeshi. Eritrea, ambayo ilikuwa koloni la Italia kabla ya Ethiopia kuijumuisha katika himaya yake katika miaka 1950, ilipata rasmi uhuru wake mwaka 1993 mara baada ya miongo kadhaa ya mapambano ya silaha dhidi ya serikali ya Addis Ababa. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine, habari itakuja saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu yupo
4: hapa, yupo hapa. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
8: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
8: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Tanzania na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
11: Nuru FM.
7: Nuru FM.
11: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
14: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
15: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
7: Burudani.
16: Good morning. Good morning.
7: Vituko.
16: Kaa
7: tulia,
16: washa,
7: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe
16: na wewe.

0: تسعة نورو اف ام.
1: Ina wewe milele katika dunia sijui nini nini. Anasema kuna mtu anapenda kukimbia nyumbani, mtu anakimbia nyumbani panakuwa na matatizo. Msije mkaona Watanzania wengi wanakimbia Afrika Kusini, Tanzania nyumbani ila kuna shida. Nipigeni ule wimbo wa bora niishi mbali mbali mbali tusijuane. Nyumbani vigumu sana. Ni vigumu kuishi mbali mbali mbali mbali. Facebook wa upita. Ingekuwa na mabawa ningeruka kuruka. Lakini niko. Asante Oscar Kasile kutoka Nduli, unasema tuko pamoja. Kwenye ratiba hapo mmenifurahisha, kwenye katiba hapo mmenifurahisha sana. Ibadilishwe tu ili waende wapi? Ibadilishwe ili waende wapi? Madaraka matamu. Tomu Gulumo kutoka pale Mafinga. Huyo anasema kwamba kwenye okay, hamna cha mochwali wala nini, kwani wa Malawi hawakuwauliza holoya. Mliwa Joseph kutoka Mafinga. Nimechokonua nini nyuki. Anasema kwamba itashangaza sana kusikia kuna shule inatumia inatumika bila vyoo kwa Tanzania hii. Mimi Doto Kalou kutoka Kitaiawa. Azori acha dharau, yani unathubutuje kusema mtu kapiga bomb mochwali?
2: Hatari.
1: Kasema mpuzi wewe. Hii ndio Simba kimataifa. Branko kutoka Kigonzile. Mia sijasema neno. Habari za hapo mjengoni. Samani eti Kamilioni bado mzima? Ndiyo mzima. Na kwani ujeshuhudia juzi alikuwa na Dr. Samia alicheza pamoja na Samia? Kamilioni yupo. Midosho Klasi kutoka Mafinga. Asante pia kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Wimbo naitwa Tubonge. Tubonge. Kamilioni naomba tubonge. Tubonge tuongee. Si ndio bwana eh? Tuongee, tubonge. Unajua kila kitu kinamalizwa kwa nini?
2: Kwa mazungumzo.
1: Jana tulikuwa na Patrol Chengula, tulikuwa tunaelekea, tumetoka pale hospitali ya Rufaa. Tupo njiani, unajua Patrol alituchekesha sana. Patrol alisema kwamba yani mimi nikiwa na mke wangu huwa namwambia kabisa, yani wewe tugombane, tugombanane. Vyovyote vile, lakini tunaachana tunaenda wapi? Amesema huwa anamwambia mke wake, yani hapa tugombane tu lakini kuachana sahau. Jana mnyama atafuna maiti sata moja Simba dam kwa jina Telia Kitime kutoka Silavano ndo kwetu. Wilbert Lugasi kutoka pande za Wenda, habari za Mujengoni, amesema Mujengoni. Mujengoni salama. Kweli kuna muda bora uishi mbali, maana home majungu mengi. Gilbert kutoka hapo lipo, watoto wanapinga sana, hadi wengine tunaacha shule wanapiga sana huko Nyalumbu sekondari.
2: Okay.
1: Vipi tena? Lakini anasema Watanzania tunataka katiba ile ya Warioba, ile ilitumia gharama nyingi za Watanzania. Almoni George Mtenga kutoka Iringa Tanzania. Muso Babas fundi kinyozi kutoka Ilua Nyakilomo anasema tuko pamoja. Kaka Azori, tunaomba tusaidie kuambia TANESCO, TANESCO, TANESCO, na jana ujumbe ulitumwa. TANESCO, TANESCO, TANESCO. Narudia tena. TANESCO, TANESCO, TANESCO. TANESCO, TANESCO, TANESCO. Amita mara tatu. Wanataka tuandamane au nini? Kila siku wanatukatia umeme nyumba nane tu. Nyumba nane tu. Nyumba nane. Nyumba nane tu. Nyumba hizo nane tu. Pale Ilula. Nyumba nane tu. Kuanzia saa tatu usiku hadi saa tatu asubuhi. Ilula San Siro pale. Ilula San Siro. TANESCO Ilula. TANESCO Ilula.
2: Kwanza kabla hujazungumza na TANESCO, walishafikisha malalamiko yao.
1: Ngoja kwanza. TANESCO Ilula, kuna ujumbe wenu hapa kwamba kuna kijana anasema TANESCO, TANESCO, TANESCO. Anasema hivi, kila siku kuanzia saa tatu usiku hadi saa tatu asubuhi. Ilula San Siro. Anasema hapa lengo lao ni nini? Yaani tuibiwe au ni shida ni nini? Tunaomba tabia hiyo wakome kabisa. Tushachoka tabia zao. Tafadhali hii tabia. TANESCO, TANESCO Ilula. Tunaomba. Amesema tumeshafika mwisho, tutaonana wabaya. Wasishangae sisi tunaenda ofisini kwao. Tumechoka kuibiwa jamani.
2: Basi waende, inabidi tu waende ofisini.
1: Ilula San Siro.
2: Wanasema dawa ya moto ni moto. Kwa sababu gani? Kama unapitia changamoto mamlaka siipo. Kwa nini usifike ukajua changamoto ni nini? Kwa nini umeme unakatika kuanzia saa tatu mpaka saa tatu asubuhi?
1: Namalizia ujumbe wake. Anasema tukiandamana utasikia tunafanya uhalifu.
2: Sasa msiandamane. Na sisi tunawaambia msiandamane.
1: Anasema hivi utasikia tumefanya uhalifu. Sasa tusionekane wakorofi.
2: Tunomba na sisi hatuko kwa ajili ya kuwachochea. Sawa.
1: Anasi hapa hatupo kwa ajili ya kuwachochea na kuzika. Lakini sasa amesema Ilula nguvu moja. Kachukua slogan ya Simba, Ilula nguvu moja. Sasa sisi tutakupigia ndugu yetu kwanza wewe. Sisi tutakupigia private. Alafu baada hapo sasa tuwapigie watu wa Ilula sasa. Tanesco Ilula watuambie hapo San Siro.
2: Changamoto ni nini?
1: Na kama pia kuna mkazi wa Ilula San Siro kwenye hizo nyumba nani atuambie kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 3 asubuhi. Usiku tu ndio umeme unakata. Kwa mujibu wa maelezo ya hii SMS ambayo nimeiona hapa.
2: Okay.
1: Cha asubuhi kimenifurahisha sana. Joel Mafumiko kutoka Kinyonganga, Mariamu Nyalusi ametisha sana leo. Amesema alochomwa sindano na alonyesha dawa wote wamepona kwa wakati. Huyu kasema sio San Siro tu hadi Mlolo.
2: Kuna changamoto
1: nakata umeme mida hiyo hiyo saa 3 mpaka saa 3 asubuhi. Haya, bila taarifa. Hiyo ni Mlolo, Tanesco Mlolo pale.
2: Changamoto.
1: Mlolo, hiyo namba 2. Nawasikiliza kwa uzuri sana ndani ya mjengo by John kutoka hapo lipo. Kwisha kabisa mimi nimeingia kwenye habari nzito. Na Nuru FM singoki, stoki, singoki, ngo, asante pia Shadrack Mahagi. Lakini jumbe mbili za mwisho anasema, niliteleza familia na kuomba na kuona, jamani, JD Workshop toka Mwitikilo, andika vizuri jumbe wako. Andika vizuri bwana. Vipi azori, tuko pamoja sana. Inanikosha nyimbo ya Chameleon, Joshua Modestus Nyambeke, nikiwa Kilimahewa Nduli pale. Oh, Kilimahewa mnatupata? Nikajua ni mtandao tu peke yake ndio shida. Umeacha kwa simu.

0: jana kuna tangazo moja nilikuwa nimelipata Saumu. Na hili tangazo linahusu madereva bajaji wote ambao pia wapo mkoa wa Iringa, hasa wale ambao wanapatikana manispaa ya Iringa. Jana kuna tangazo moja nimelipata, na ni vizuri pia tukawajuza kuhusiana na hili tangazo ambalo pia nilikuwa nimeliona. Alikuwa ameposti ndugu yangu kutoka Azam TV, anaitwa Nyaulingo.
1: Anasemaje?
0: Habari hii imeandikwa hivi: habari za asubuhi ndugu madereva. Habari za asubuhi ndugu madereva. Hiyo ndio habari imeandikwa hivyo. Habari za asubuhi ndugu madereva.
1: Naamini walipo washaitikia.
0: Kama wewe ni dereva pia, hasa dereva bajaji. Kama wewe ni dereva bajaji unanisikiliza pia, nisikilize kwa makini. Habari za asubuhi ndugu madereva. Kuna abiria alipanda bajaji jana usiku maeneo ya Royal Palm.
1: Sawa?
0: Jana usiku. Maeneo ya Royal Palm.
1: Yaani ni jana usiku kwa mka leo. Sawa?
0: Akashuka Kiesa transformer.
1: Sawa?
0: Sawa, yani mita yetu hii kwa mbele hapo. Alipanda, alafu akaenda kushuka Kiesa transformer. Amesahau begi lina nguo pamoja na mchanga. Kama kuna dereva analo hilo begi, tunaomba tuwasiliane ama alete ofisi ya bajaji Kiesa Miomboni, au ofisi yoyote ya bajaji apeleke pale.
1: Begi lina
0: nguo
1: pamoja na
0: mchanga. Zingatia maelezo. Kama wewe dereva bajaji unanisikiliza, kuna tangazo hapa linasema kwamba kuna abiria alipanda jana gari.
1: Ishu ni viambata vilivyosahulika.
0: Abiria alipanda bajaji kutoka mitaa hii hapa ya Sardibia zamani ama Repam, akashukia Kiesa transformer, akasahau begi lake. Hilo begi ndani lina nguo na mchanga. Kwa hiyo kama wewe
1: umeliona begi na mchanga. Mchanga kiasi gani sasa?
0: Sasa mimi sijui kwamba ni kiasi gani, mimi sijui.
1: Yaani ukizungumzia mchanga kwenye kikopo yalikuwa kwenye, kwa sababu bajaji haiwezi kubeba kiasi kingi kwenye ndoo.
0: Tangazo. Kuna abiria jana alipanda bajaji kutoka mitaa ya Royal Palm kuelekea, akashukia Kiesa transformer. Amesahau begi kwenye hiyo bajaji. Kama wewe dereva bajaji, hilo begi ndani lina nguo na mchanga. Kama
1: umeliona hilo kiasi gani, yale ni madini ujenzi.
2: Unajua anachoki kwa nini? Hii ni maajabu.

0: Sasa unajua shida nini?
1: Mchanga ni madini ujenzi.
0: Yaani shida sio begi. Eh. Mimi ninavyojua Azori, shida sio begi wala sio shida sio nguo, shida ni mchanga.
1: Mchanga.
0: Huo mchanga. Yaani huo mchanga huo jamani. Ungekuwa na nambari ya
1: simu Facebook au Twitter. Lakini hata sema na najaribu kuwaza alisauje mchanga yani bora angesau begi issue ni mchanga.
0: Tunajua madereva bajaji ni waaminifu, tunaomba hilo begi mlipeleke kwenye kituo chochote kile kama cha bajaji
1: sasa, kama sasa bajaji imeoshwa na mchanga umeoshwa vile vile driver mwenyewe anapata wasiwasi kurudisha begi maana akiulizwa mchanga.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
10: Eh.
9: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigoebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigoebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni. Kusini, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
6: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, astashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.

0: Tunadhaminiwa na Ivigo Herbal Clinic, na nikukumbushe kwamba unaenda pale Ivigo Herbal Clinic kwa ajili ya kupata matibabu mbalimbali katika mwili wako. Kama unasumbuliwa leo hii, nenda pale Ivigo Herbal Clinic. Ukifika pale Mshindo kwenye mashine za mpunga, basi utakutana na ofisi kubwa kabisa ya Ivigo Herbal Clinic. Na nikwambie, Ivigo Herbal Clinic unatoa matibabu mbalimbali ya mwili wa binadamu. Kama una maradhi mbalimbali ambayo Saumu atayataja hapa, basi hakikisha unafika pale Ivigo Herbal Clinic.
1: Kama una changamoto ya matatizo katika mfumo wa moyo, lakini una matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, hapa tunazungumzia HP, lakini tambazi kushambulia jointi na mifupa, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea. Lakini kama unapitia changamoto ya kisukari, hormone imbalance kwa kina mama, yani unapata ile hedhi mwezi huu, mwezi ujao inaruka, mwezi mwingine, basi unaweza kuona Ivigo Herbal Clinic. Matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, typhoid, minyoo na ameba sugu, lakini zile fangasi za mdomo moni, meno yako yanatoboka, fizi zinavimba, unaweza ukawaona Ivigo Herbal Clinic. Unasumbuliwa na bawasiri muda mrefu na hujawahi kupata suluhisho, lakini una changamoto ya maumivu ya shingo, shingo yako inakakamaa sometimes, ukigeuka unageuka kama robot, ama unasumbuliwa na degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia asthma, mapumu, kipindi hiki cha baridi wewe hauna amani, watembelee Ivigo Herbal Clinic. Wanahakikisha kwamba sio kwa Iringa peke yake wanapatikana, wanapatikana pia pale Njombe Mji Mwema, kwa sababu pale wana kituo kikuu, lakini pia wana kituo kingine pale Mbeya karibu na benki kuu, lakini wamehakikisha pia wanapatikana pale Kahama CDT. Ukifika pale Manyara opposite na River Nile wanapatikana pale, lakini ukiwa maeneo ya Songea wanapatikana pale nyuma ya kituo cha mafuta, na ukiwa maeneo ya Mwanza fika pale Nyengezi upande wa kutokea magari, tunazungumzia opposite na Coastal Lodge. Lakini pia ukiwa Tunduma wanapatikana pale maeneo ya Transformer mtaa wa Zagwira. Hapa Iringa wanapatikana pale Mshindo, ukifika karibu na mashine ya mpunga kama Azuri alivyokuambia, utaona bango lao kubwa kabisa Ivigo Herbal Clinic. Hapo ulipo hivi sasa, chukua hatua, chukua nambari zao za simu hizi ambazo mimi nakupatia, wapigie moja kwa moja, waeleze changamoto yako, alafu watakupatia matibabu. 0752151005, wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia tena, ni 0752151005. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic.
0: Sahi kabisa, hao ndio Ivigo Herbal Clinic, ambao pia umepata nafasi ya kuwasikiliza juu ya huduma mbalimbali ambazo wao wanazitoa. Lakini inawezekana muda huu tunapozungumza unasumbuliwa na maradhi mbalimbali, naomba nikwambie Ivigo Herbal Clinic wapo kwa ajili yako na watakupa matibabu kutokana na kile ambacho kinakusumbua kwa muda mrefu. Naomba pia nikujuze, mfano inawezekana pia unasumbuliwa na PID lakini hujui kama unasumbuliwa na PID. Unaweza kusumbuliwa na gonorea, hujui kama unasumbuliwa na gonorea.
1: Inawezekana kabisa.
0: Unaona kama kawaida, kuna watu wengine wanasikia, mimi najisikia kama ni yani kiuno kama kinauma hivi, yani kama kiuno hakijakaa sawa. Nikiangalia kiuno nasikia hii inajuta kwa sasa ni kwamba
1: kuna mambo hayajakaa sawa.
0: Sasa Ivigo Herbal Clinic kupitia Titus Mabula huyu hapa anatueleza leo kuhusiana na magonjwa yenye mahusiano. Yaani unajua kuna magonjwa, alafu kuna magonjwa ambayo yana mahusiano. Sasa magonjwa yapi ambayo yana mahusiano? Ivigo Herbal Clinic wanatueleza hapa kupitia Dr. Titus Mabula.
2: Mimi ni Dr. Titus Mabula, niko hapa kituo cha Ivigo Herbal Clinic Mshindo Iringa. Ivigo Herbal Clinic tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Tunazo pia huduma za vipimo, kwa maana uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, isipokuwa pressure na kisukari, hii tunakupima bure. Ni washauri wale watu ambao wanapitia changamoto ya magonjwa ya pressure, kisukari, ni vyema ukafika asubuhi ukapima kabla hujala chochote. Na Ivigo Herbal Clinic tunajihusisha na products ambazo zinatokana na dawa za asili, zinatokana na mimea. Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni ya kila siku. Na leo nazungumzia magonjwa yenye mahusiano. Magonjwa yenye mahusiano ni kisukari, shinikizo la damu kwa maana ya pressure, magonjwa yanayohusisha figo, uferi. Haya yote tunasema ni magonjwa yenye mahusiano. Kwa nini tunasema haya ni magonjwa yenye mahusiano? Ni magonjwa ambayo mara nyingi yanasababishwa na mtindo wa maisha. Na ni magonjwa ambayo ukipata moja ni rahisi kupatwa na mwingine. Kwa hiyo mtu mwenye changamoto ya kisukari ni rahisi kuwa na pressure, au mtu mwenye pressure ni rahisi kupatwa na changamoto ya kisukari. Na hayo ukiwa nayo yote, kwa sababu yanakufanya uwe mtumiaji wa dawa katika maisha yako yote, yanaweza kupelekea athari pia kwenye upande wa figo zikalemewa na matumizi ya dawa ambazo unazitumia kwa muda mwingi. Kwa hali hiyo unaweza kukuta pia figo nazo zinachoka kuhimili. Kwa unakuta kwamba pressure itapanda na sukari yako pengine inapokuwa imekaa juu kwa muda mrefu, figo zinashindwa kuchuja damu kwa sababu ya glucose ambayo inapatikana itakayokuwa inamwagika, kwa maana ya sukari ambayo itakuwa inamwagika kwenye damu. Kiwango cha insulini wakati huo sasa kinazalishwa kidogo sana, kwa sababu ya kongosho inakuwa tayari imesha fail. Kwa homoni ya insulini inazalishwa kwa kiwango kidogo sana, inashindwa kudhibiti umwagikaji wa glucose kwenye damu. Hali hiyo pia itapelekea moyo kufanya kazi kwa ziada, kwa maana zile plaques zitakuwa nyingi sana kwenye mishipa ya artery. Vile sasa figo nayo itakuwa na jukumu kubwa la ziada la kuondoa zile plaques ambazo zinadharishwa wakati huo sasa, kutokana na damu tayari ishakuwa chafu na kiwango kubwa cha glucose kwa maana ya sukari. Hali hiyo itapelekea pressure kupanda, kwa sababu moyo utafanya kazi kupita kiwango. Hali hiyo itapelekea figo nayo kuwa na zaidi ya utendaji wake wa kazi, kutokana na ongezeko itakuwa inapita damu ambayo tena sio safi, kwa maana ya kwa sababu itakuwa na kiwango kubwa cha sukari. Magonjwa haya yanadhibitiwa pia kwa mtu kwa kubadili mfumo mzima wa mtindo wa maisha yako. Fanya mazoezi, jiepushe na matumizi ya vinywaji vyenye sukari nyingi ama matumizi ya sukari, kwa sababu hivi vikiingia kwenye mwili vyote vinachakatwa na kuwa sehemu ya mafuta. Yale mafuta yatakimbilia kwenye ini na kwenye moyo. Hali hiyo sasa viungo vingine, kiwango cha proteinium kwenye mkojo itaongezeka na proteinium kwenye figo itaongezeka. Hali hiyo tayari itapelekea figo nazo kwanza kulemewa. Ni kushauri fanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha, punguza matumizi ya chumvi, punguza matumizi ya alcohol. Hali hiyo itakusaidia kupunguza athari za kupatwa na haya magonjwa yenye mahusiano. Karibu Ivigo Herbal Clinic tukufanyie uchunguzi pamoja na huduma za kiafya na ushauri juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Una changamoto ya kisukari na pressure? Hebu tufikie pale Ivigo Herbal Clinic kwa msaada zaidi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu ya 0752151005. Nyote mnakaribishwa Ivigo Herbal Clinic.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Mkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Dakika ni 50 tangu saa 2 kamili asubuhi. Tukushukuru sana wewe ambaye bado upo na sisi asubuhi ya leo. Yawezekana uko shambani muda huu unachapa jembe kwa kwenda mbele, lakini umeweka redio yako pembeni unatusikiliza. Asante pia. Lakini yawezekana muda huu umebeba redio yako mgongoni kama mama yetu kutoka Igula pale. Asante sana. Yeah, lakini yawezekana pia upo kwenye chombo cha usafiri. Unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante kwa kuchagua 88.9 hasa kipindi cha Nyambizi. Lakini pia kwa wewe ambaye unasikiliza redio kupitia simu yako, umeweka kwenye sikio kama unaongea na mtu lakini kumbe
1: unasikiliza redio.
0: Lakini kuna wewe ambaye umeweka earpods kwenye masikio yako, mwingine ameweka earphone, mwingine ka headphone, tunatofautiana lakini unasikiliza 88.9. Asante kwako pia mpangaji wa nyumba ambaye hapo nyumbani sauti ya redio iko juu sana hapo nyumbani. Wapangaji wengine ni kama hawapendi, lakini basi wewe unaipenda nuru, basi umeweka sauti ya redio iko juu sana. Hongera sana na tunasema asante pia kwa kutuchagua. Lakini nikitoka hapo pia nikushukuru sana wewe ambaye eneo lako la biashara ni kawaida, lakini una utamaduni wa kiwasha redio, na hata majirani zako pia wanapata nafasi ya kuelimika, kuburudika na kuhabarika. Ni jambo zuri zaidi, na sisi tunasema asante ya asubuhi yako kuwa njema zaidi. Lakini endelea kuambia ndugu zako wachukue tahadhari, kwa sababu mvua za El Nino zitaanza mwezi wa 9 mwishoni ama mwezi wa 10 mwanzoni mfululizo mpaka mwezi wa 12 kama si mwezi wa kwanza. Wale wa mwaka 1998 na 99 wanajua nini kilitokea. Kwa hiyo hakikisha unachukua tahadhari mapema. Tupo na mtandao wa Yasi, mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao pekee ambao wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yasi kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize kwamba mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania. Epuka matapeli. Mtandao wa viwango ni mmoja tu na ni mtandao wa Yasi. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yasi, tunakupa vyote, tunamaanisha hivi: moja, ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchini Tanzania. Lakini jambo la pili, ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao huu una kasi ya Watanzania ambao wanastahili kufikia ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefika viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mawasiliano yetu ama mtandao wetu. Sasa ifike bahala kwenye vikao vyetu, tukae tujadiliane, tumalize ubishi kwamba jamani mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yasi pekee. Na tunakuambia jiunge na Yasi leo, jionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Jiunge na Yasi leo, uzoe viwango ambavyo unastahili.
1: Na nilikuwa nakusubiri kwa sababu kuna watu umewasahau ambao wameshatuma ujumbe hapa, wanasema mbona Azori hajatutaja sisi madereva ambao tunasikiliza redio kupitia gari zetu. Tuna watu ambao tumewapakiza, lakini pia kuna wale ambao wako ofisini wanatupata moja kwa moja kupitia masafa ya internet. Wamehakikisha kwamba wanasikiliza redio. Yani anasikiliza huko, anaendelea na shughuli zake huko ofisini.
0: Mdogo mdogo,
1: hana maongezi na mtu kupitia, kama engineer Benjamin kutokea pale Mwanza. Anavyofanya
0: engineer. Hivi engineer ndo muhandisi kuna tofauti kati ya muhandisi na mwandishi.
1: Sasa huyu ni muhandisi.
0: Yuko
1: pale Mwanza, anasema anaendelea kuenjoy sana.
0: Asante pia engineer Benjamin kwa kusikiliza 88.9. We wish you all the best hapo ulipo, na uwe na kazi njema, na uendelee kuwa kichwa hapo ofisini. Waendelee kukupa majukumu mengine zaidi, ili unajua kuna tofauti kati ya kuwa kiongozi na kuwa mtawala. Kuna tofauti kati ya kiongozi na mtawala.
1: Mtawala anakuwaje? Na kiongozi anakuwaje?
0: Maeneo mengi tuna watawala wengi, lakini hatuna viongozi.
1: Mashehe na mapadri au viongozi wa dini, hawa ni viongozi ama ni watawala?
0: Kuna baadhi ya wengine ambao sio viongozi, ni watawala
1: japo ni wa dini hawa.
0: Unajua mtawala ni yule ambaye anaamini katika fikra zake, na anaamini katika yeye, na anaamini katika nafasi aliyonayo, na anatumia ile nafasi aliyonayo kwa ajili ya kuwapeleka wengine, kuwapelekesha wengine, kuwaongoza wengine na nini. Ndio watawala. Yani kuna wale watawala, lakini kiongozi ni yule ambaye anatumia zaidi busara. Kiongozi ni yule ambaye anaonesha watu wengine njia.
1: Okay.
0: Yani kiongozi kama kiongozi

0: tupo hewani hivi sasa, huku tukihakikisha kwamba mnara mpya unazinduliwa pale Kibaha. Na burudani ni ya kiwango cha juu hasa viwanjani ambapo michuano ya CAF inaendelea kurejea kwa kishindo, lakini NBC Premier League endelee na yenyewe pia kiendelea kuwasha moto. Lakini kubwa zaidi kwamba tunakwambia moto huu hauishii Afrika pekee, tunakutana pale Serie A ambayo inakuletea mechi kali. Lakini si hivyo tu, tunaendelea pia kukuambia kwamba msisimko huu unaupata kila sekunde ni kupitia Azam Sport, sawa. Lakini kwa upande wa tamthilia, Azam 1 pamoja na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1, saa 2 mpaka saa 4 usiku. Endelea kufurahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, pasipo kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake, sawa. Lakini kwa wale wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, sisi tuweze kupandisha cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Na hii ndo maana ya kutumia kisimbuzi cha Azam TV, si ndivyo?
1: Bwana sawa, tuna swali hapo tunakuuliza, na tupigie simu yako muda huu kupitia 0735 018440, 0735 018440. Tupigie simu yako alafu utuambie huwa unafanya nini ukiwa na msongo mkubwa kabisa wa mawazo kiasi cha kuhisi kama uko mwenyewe duniani. Yaani pale ambapo unakuwa una mawazo mazito, unahisi kama uko isolated, unahisi kama umetengwa, uko mwenyewe. Unahisi kama sasa wewe hii dunia uko mwenyewe, hakuna tena viumbe wengine. Huwa unafanya nini ukifikia kwenye hiyo level? Yawezekana pia umeambiwa ada watoto wanadaiwa, mke nyumbani anaumwa, baba sio nyumbani anataka fedha, shamba wanataka kuuza, nyumba imeshachorwa, wanataka kuibinafsisha sijui na nini. Mambo yamekuwa mengi. Huwa unafanya nini ndugu yangu, niambie huwa unafanya nini?
0: Nazoele wewe kwanza ushafikia kwenye level hiyo.
1: Msema kweli ni mpenzi wa Mungu, naomba uniambie huwa unafanya nini. Msikilizaji, naomba utuambie huwa unafanya nini ukifikia level ambayo unaona kabisa nina mawazo mpaka mawazo tena. Yaani pale unapokuwa una mawazo, tumbo linauma,
0: unahitaji faraja, ujure ipata wapi?
1: Yes, yani kuna ile moment inafika, yani unatamani si ufanyaje, unatamani kama upae uwezi ukapaa, unatamani ujichimbie mchimba mashimo, tumbukie, unatamani kama ujifukie lakini hauwezi kujifukia, unatamani ufanye nini lakini zigo ndo hilo limekuja kwako, ndo limekuja. Yani kama ni aibu hii hapa, kama ni matatizo haya hapa, kama sio ni zengo hili hapa, yani ndo mambo yashakuja yani.
0: Dada yetu Lady JD alishawahi kuimba wimbo unasema faraja na kutafuta hauonekani.
1: Ngoja kwanza nikushushie na kitanda kabisa. Saum. Maliza kabisa hapo nani?
0: Yani dada yetu Lady JD alishawahi kuimba huo wimbo.
1: Naam.
0: Wa faraja anasema.
1: Oh yeah.
0: Faraja na kutafuta hauonekani. Mawazo yananizonga na tafuta faraja, pesa hakuna.
1: Wee! Just continue.
0: Umeshaanza kucheka, itoshi
1: sector. Yani nini? Pardon. Last take, pardon. Yani last take, okay.
0: Kwa hiyo ashawahi kuimba wimbo.
1: Bana, last take ya mwisho.
0: Haiwezekani tena.
1: Si upoje.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic

0: Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944-0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367.
0: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
7: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: faraja ambaye anaitwa sio mtu. Yaani faraja sio mtu. Yaani faraja ni hali.
1: Anamuomba faraja aende hata kwao, wanamhitaji.
0: Yaani kuna muda kwenye maisha. Kwa mfano, shule zimefungua leo. Yaani kuna mtu jana na juzi
1: hana amani.
0: Hana amani.
1: Haelewi afanye nini.
0: Napeleka mtoto shule, sio nini, michango na nini na nini na nini. Ah! Wewe unafanya nini unapoona sasa umefika pahala? Nyumbani baba, wewe ni baba. Mfano, wewe ni baba.
1: Sawa.
0: Mke wako amekwambia kuna baadhi ya mambo kwamba kuna 1 2 3 4 5. Watoto nao baba kuna 1 2 3 4 5.
1: Ukirudi nyuma kuna ndugu.
0: Kuna ndugu zako amekupigia simu kuna 1 2 3 4 5.
1: Kitoka kwa ndugu kuna mama, baba, familia yako.
0: Unakotoka? Bwana kuna 1 2 3 4 5.
1: Kitoka hapo unarudi kazini kwako.
0: Ukifanya mahesabu haraka haraka
1: unarudi kwanza, unarudi kazini kwako. Sema kuna 1 2 3 4 5.
0: Kazini kwako kuna 1 2 3 4 5.
1: Ukitoka hapo kuna mtaani kwako, jirani yako. Yawezekana pale ambapo umejenga amekuja na yeye ameweka nguzo. Ametia ukuta.
0: Alafu kile kiwanja.
1: Alafu anakushtaki. Na kile sasa umeingia mpaka upande wake, anasema kwamba ili eneo aliweka mpaka wake umeutoa, amekushtaki, unatakiwa kata.
0: Na kile kiwanja ambacho uko nacho, kile kiwanja ambacho umenunua, ulijua kabisa umenunua unawekeza, lakini unapewa taarifa kwamba kile kiwanja
1: kilikuwa cha familia.
0: Kilikuwa cha familia.
1: Umeuziwa kinyamela.
0: Umeuziwa kinyamela. Yaani kwa kifupi umetapeliwa yani.
1: Ukitoka sasa hapo. Ukiingia kwenye gari ili utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unakutana na changamoto.
0: Lakini sio hivyo tu peke yake Saumu. Wakati anakuja kwako alikwambia nakupenda sana. Na wakati anakupenda sana alikwambia kwamba ninaomba mimi mwanamke ambaye nataka kuwa naye ni yule ambaye atanizalia mtoto. Nataka nijue kama wewe unaweza ukazaa. Ukinizalia mtoto inakuwa ni tiketi yako moja kwa moja ya mimi kuishi na wewe.
1: Umefanya hivyo.
0: Akaonekana kwenu, kaonekana kwao, akafanya baadhi ya process.
1: Okay.
0: Baada ya hapo sasa, baada ya kumaliza hizo process zote,
1: kuacha na ujauzito.
0: Wewe ukaona sasa kwa sababu ameonekana, amefanya nini?
1: Hatua kubwa alishapigwa sasa.
0: Akachapa ujauzito. Lakini mwezi alionekana pia kufurahia ujauzito. Alifurahia sana. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Imefika miezi 7 anakataa. Anakwambia sio mimba yangu hiyo. Kwanza nimepata story kuna 1 2 3 amekataa.
1: Kabadilika.
0: Miezi 7 akakataa kabisa. Sasa hapo umetulia unawaza.
1: Nifanye nini?
0: Watu wanajua, ndugu rafiki wanafahamu. Yaani faraja, yani umekosa faraja. Yaani upo, yani upo, yani dilema.
1: Una hang.
0: Mbele ya kuendeki, nyuma kuendeki, yani upo hapo. Lakini inawezekana sasa hivi ninapozungumza umepata ujumbe kutoka baba mwenye nyumba anakuambia nimekupa notice ya siku 6, ondoka nyumbani kwangu hujalipa kodi. Uongo uongo.
1: Sasa hivi tunavyozungumza kuna mwingine yuko barabarani amechanganyikiwa, maana amefika tu ofisini amekutana na barua ambayo inamwambia kwamba leo ndio mwisho kukanyaga kwenye jengo hili.
0: Wakati unafikiria hayo, huyo mwanaume wako mlifunga ndoa vizuri kabisa. Mna watoto 4. Katika watoto 4 juzi ulivyokuwa unafanyafanya usafi, bahati mbaya umeshika simu yake, umekutana ujumbe ameandikiwa na mwanamke mwingine kwamba bwana hawa watoto wawili wanatakiwa kwenda shule na wanataka ada. Watoto wako wengine ambao yeye hakukwambia. Kuna watoto wengine watatu hakukwambia. Yaani sasa hivi una miaka 10 kwenye ndoa, ulikuwa una taarifa kuna watoto wengine watatu wanao na analipia ada, ila wewe hakukwambia.
1: Wakati huo huo kuna mwingine sasa hivi anavoshika simu yake ya mke wake anakutana na ujumbe. Ujumbe ambao unamwambia kwamba hao watoto watatu wala sio wa kwake. Anajichanganya tu ameendelea kuwalea. Hana mtoto hata mmoja.
0: Hiyo sasa hiyo.
1: Yapo.
0: Ngoja hiyo Saumu hiyo.
1: Yaani ninachokwambia hivi Azori
0: anaambia watoto
1: kuna mwanaume ameazima simu ya mke wake, naomba simu yako mara moja ya kongo imeisha salio. Anakuta ujumbe, mwanamke anachati na mwanaume mwingine anamwambia hawa watoto sio wa kwake, acha aendelee kujichanganya. Wote watatu. Hana chake hapa. Wewe uone hata ile bichu. Mwingine kabisa anasema hata ili bicho. Woni hata hizi kope ni za kwako kabisa.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Wewe angalia kipumi, kinaitwa kipumi. Hiki hapa kipumi. Hichi.
1: Komwe.
0: Sasa komwe tunakaa kama tumenyanyapa hivi.
1: Okay.
0: Hichi hapo kwa kilugha kinaitwa kinani hichi. paji la uso ili nda kinaitwa kipumi kama sikosei kipumi. Nini sijui wanaita, sijui kama nitakuwa nimeongea lugha tofauti lakini utasikia. Wewe angalia tu watu ile paji la uso hilo.
1: Si unaona linavyofanana na kwako?
0: Eh, utasikia
1: kwa kana chake hapa. Wacha endelee kujichanganya.
0: Au ni akina Kitisi? Huwa unafanya nini umekutana na mawazo? Tumechukua tu sample tofauti
1: ili kuwasilisha yale ambayo mara nyingi huwa yanatuumiza. Wakati tunakwenda kupokea simu yako kupitia 0735018440, tuko na Vodacom ambao wanatupa nguvu ya kutosha katika saa hili la mwisho, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kuweza kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sawa, tunazungumza na mwana mama wewe ambao umechanganyikiwa, huelewi cha kufanya. Lakini ukiangalia huyo mwanamke anayezungumza hivyo, uko naye kwenye ndoa miaka 15 mpaka 20.
0: Na mlifunga ndoa kabisa.
1: Mlifunga ndoa kabisa. Anasema watoto hawa sio wa kwako.
0: Umekutana na message inasema muache aendelee kujichanganya.
1: Alafu wote watatu sio wa kwake.
0: Lakini pia utafanya nini? Ulifanya nini ulipogundua kwamba mwanamke wako ambaye umemuoa amejenga nyumba tatu kwao, na wewe ulikuwa hujui, huna taarifa. Yaani kwao kajenga nyumba tatu kali zenye gharama kuliko hata ile nyumba yako ambayo pia mnaishi wewe na mke wako.
1: Wakati huo huo kuna mwingine sasa hivi tunavyozungumza, Azori, anasema wache aendelee kujichanganya. Huo ugonjwa na yeye anao. Ameshaathirika kama sisi tulivyoathirika.
0: Kuna mtu mmoja amesema, mimi nikiwa na mawazo huwa nachapa vini nkoromboka. Vini nkoromboka.
3: Kwa yangu kwanza mapema asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkoromboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkoromboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 2511064408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 0771 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Mwenye nani ya simu?
7: Safi, habari hapo.
0: Unaitwa nani?
7: Unaongea na mchuzi mnene kutoka Mafinga Mafingani hapa.
0: Mchuzi mnene kutoka Mafinga Mafingani. Umeielewa mada yetu ya leo?
7: Nimeielewa.
0: Huwa unafanya nini ukiwa na msongo wa mawazo kiasi cha kuhisi kama duniani uko peke yako?
7: Bwana, kama sijawajibu hapo lakini nimeona umeongea leo, yani mlipokuwa mnavitaja hapo vitu ambavyo vinafanya faraja ipotee. Lumbafile unalea mitoto alafu mama anakuja umekaa naye miaka 20-15 anasema watoto hao sio wako. Bora ombe talaka ila watoto wao wako. Bado unaweza kujikuta unaanza kusema wewe mpenzi wako nguruwe wakati hapuna inauma.
0: Huwa unafanya nini? Swali ni kwamba huwa unafanya nini?
7: Mimi nikiwa na mawazo zetu nyingi huwa nachukua nyimbo za dini na waza na waza sabufa muziki naanza kuyarudi hapo ukija hapo jasho tu. Baadaye asira zitaniisha alafu naenda kulala.
0: Kwa hiyo wewe huwa unawasha muziki sabufa sauti inakuwa juu unayarudi hasira zinaisha.
7: Yani faraja kipotea, mimi ninaweza tu mangoma hapo ni mwendo wa kuyarudi mpaka utanielewa.
0: Kwa hiyo hiyo siku tukija nyumbani kwa mchuzi mnene tukiona unayarudi ndugu yetu tukuache una mawazo ba.
7: Ukitaona tu ngoma zinatukua pigwa ujuage baba ilu.
0: Kimewaka. Asante sana pia kutoka huko.
1: Kwenye line ya simu hello.
0: Haya.
1: Kwenye line ya simu hello.
0: Mchuzi mnene.
1: Haya, shida ni nini kwenye line ya simu hello?
0: Anajisikiliza. Kwenye line ya simu hello?
7: Bari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Dombedezi wa Jaudi, napiga simu kwa sasa, nimetoka Mafisi, niko mitaa fulani kwa kichapua kazini.
0: Ado! Ukiwa na stress ndugu yangu, yani kuna muda unawaza, huwa unafanya nini kurejesha hali yako ya kawaida?
7: Ndugu yangu mimi ni mwazi, mimi nikiwa na stress ili iweze akili yangu kukaa sawa, huaga nanunua yale maji makubwa. Nikisha yanywa tu yale maji kama dakika 15 hivi.
0: Lita moja na nusu.
7: Hapo.
0: Nikiatumia
7: yale. Utashangaa nimekaa nimerudi kwenye linki safi kabisa na mambo mengine yanaendelea.
0: Kwa hiyo bwana Ado, tukiona una chupa ya maji ya lita moja na nusu tukuache kwanza kidogo.
7: Yani hivi unajua tayari hapo.
0: Kimewaka.
7: Yani nahitaji kumpito.
0: Asante sana pia Ado.
1: Kwenye line sim hello. Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri. Anajisikiliza huyu kwenye line sim hello. Kwenye line sim hello, habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani kutokea wapi? Naya, shida iko pale pale. Unapotupigia simu, punguza sauti ya redio yako kwenye line sim hello. Kwenye line sim hello?
0: Kuna watu wanakaa bwe.
8: Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Ongeza sauti kidogo. Hapana.
1: Naya, kwenye line sim hello?
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
8: Tokea Pawaga huku ni bwana Lazaro Zale Lirusauru wa.
1: Karibu sana bwana Lazaro.
8: Asante. Mimi naamini sehemu kubwa ukiwa na msongo wa mawazo. Hilo jambo vidogo inakuwa ni gumu sana, na ndio maana mara nyingi unazo bila kufarijiwa na mtu au bila kutoka kaenda sehemu nyingine ukapata mawazo tofauti. Unaweza kukuta kufanya kitu ambacho baadaye kinaweza watu wakashika mdomo.
1: Wewe huo unafanya nini?
8: Mda, lakini sasa alichokifanya ni kitu ambacho hatukutaraji.
1: Sawa, wewe Lazaro ukiwa na changamoto ya msongo wa mawazo, huo unafanya nini?
0: Yes.
8: Mimi ni mara nyingi naweza nikatoka nikapigia hata jamaa wangu tu simu nikamwambia bwana huko wapi, niko sehemu fulani. Naenda pale nakaa pale bwana tuweze kutembea huko tutakaa sehemu kwa sababu mimi pombe naweza ikanua soda. Huku na huku tukaenda kupiga story baadaye naenda akili inaendelea kufanya kazi kwa muda ule.
1: Okay.
8: Kwa jambo hata kama ni pale nyumbani na kwa tumeenda tumekosana au kuna jambo ambalo tayari liko tofauti, basi endelea kulifanyia kazi huko tukiwa tunaongea na wale mabwana. Baadaye naweza nikalichumbukiza kama linawezekana kuliongea pale jamaa kanipa mawazo, baadaye maisha mengine yakaendelea.
1: Okay, asante sana
0: ndugu yetu Lazaro kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa. Pia nambari yetu ni 0735018440. Tunaongea na nani?
9: Halo?
0: Halo, tunaongea na nani ndugu yangu?
9: Unaongea na Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, maeneo ya Mlolo.
0: Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo hapo. Karibu sana ndugu yangu.
9: Ndio kaka.
0: Wewe unafanya nini bwana Bryson? Na,
9: au msongo wa mawazo, kitu ambacho wana kifanya? Huwa najaribu kuangalia kundi la marafiki zangu, naenda na kaa nao, tunapiga hata story mbili tatu, kile ambacho nakiwaza kinaweza kikapungua, kwa sababu hii dunia kakangu ina mambo mengi sana. Kuna siku nilikuwa na kesi na jambo fulani, wakati nimeenda kijiweni tena kwa rafiki zangu wakaliongelea lile, aisemi kaisi kama moyo wangu unawaka moto hivi. Kwa hiyo kuna wakati unasema niende kwa marafiki zangu angalau tukazungumzie tofauti na lile ambalo linaniumiza, unaingiziwa lile lile. Kwa hiyo aisee, hii dunia ndugu yangu ina changamoto sana. Kwa hiyo cha kufanya hapo, mimi peke yangu huwa najaribu kuangalia ustaarabu wa kwangu peke yangu, naweza nikaenda sehemu iliyotulia nikamuomba Mungu. Mungu anaweza akanipa kitu cha kufanya, basi vitu ambavyo naviwaza pengine vinaweza vikaondoka.
0: Asante sana Bryson Kivamba kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa kwenye line ya simu leo, zungumza naye.
10: Halo, habari hapo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Huyu ni bila shaka anaitwa dereva wa mkoa Alfan Katindasa pande za Ilula Mtua.
1: Karibu sana Alfan Katindasa, utuambie wewe ukiwa na changamoto ya msongo wa mawazo huwa unafanya nini?
0: Na ni dereva wewe?
10: Halo, yani mimi cha kwanza huaga na baki gari pembeni, hapo cha kwanza naenda kwanza naagiza moto moja baridi. Hapo na kamziki kwa umbali kabisa.
0: Yani hapo mtu asisogelee kabisa hapo.
10: Naam.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana, line yake imekatika.
1: Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Nzuri, unaongea na Tom Ugulumo kutoka Kinyambwei Mafinga.
1: Karibu sana Tom Ugulumo kutokea hapo Mafinga. Tuambie wewe huwa unachukua hatua gani?
11: Mimi bwana, nikiwa na mawazo huwa natoka, ndo natoka nyumbani naangalia sehemu ya kuenda, kama naenda na rafiki zangu. Naenda kwa rafiki zangu, naenda kupiga story, basi maisha yanaendelea. Kirudi nyumbani sasa tunaenda zangu kulala.
1: Okay.
0: Ah, bwana Tom Ugulumo.
1: Asante sana.
11: Toka Kinyambwei Mafinga.
0: Haya.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Huyu hapa simu kimekatika. Huyu hapa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
12: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
12: Napiga simu kutoka stendi ya zamani Lingamjini hapa.
1: Sauti ya nani hii?
12: Sauti naongea, unaongea na Elia Kavilo, anapiga simu kutoka hapa stendi ya zamani.
1: Karibu sana Elia, utuambie wewe ukiwa na msongo wa mawazo unafanya nini?
12: Eh bwana, kwa kweli mimi sio mpenzi wa mazoezi. Lakini ukiona siku na msongo wa mawazo, I say, naweza nikatoka hapa semsema mpaka hata Nduli. Ndio kitaya na nikirudi hapa sura zote zimeisha kama msongo, na maana sasa akili inakuwa imekaa mahali pake kutafakari hilo jambo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tukiona ndugu yetu upo zako barabarani una jogging, tujue kabisa hapa kuna kitu hakiko sawa ndugu yetu hapa. Tumwache kwanza.
12: Yaani hapo hapo ujuage pamesha changamka. Yaani hapo siku hiyo tayari imeshatendwa au la, kuna changamoto imenikuta yoyote ambayo iko nje ya uwezo wangu.
1: Okay.
0: Asante sana pia brother Elia kutoka maeneo ya stendi ya zamani hapa Iringa mjini.
12: Ah, tuko pamoja.
0: Haya.
1: Kwenye line sim, hello.
13: Hello, pale hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
13: Ndio, ndio na supu choka nipo ya Mgungwe.
1: Karibu sana kutokea Lia Mgungwe.
13: Bwana kutoka ya Mgungwe, mimi nikiwa na msongo wa mawazo. Yaani hapa nasongesha kama sina vocha kwenye simu, ni kujaza tu bando niweze kuangalia vibonzo vya kwenye simu.
1: Paka chaji ishe.
0: Paka chaji ishe.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
14: Habari za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
14: Ni sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru. Wewe unafanya nini Evaristo?
14: Mimi binafsi huwa naingia kulala, tena sihitaji hata mtu aniongeleshe. Na endapo mtu atatokea akaniongelesha, nikitoka natakiwa nikanywa hata bia mbili hivi. Mawazo yangu yanapoa.
1: Okay.
0: Okay. Asante sana.
14: Kazini na kwa sisi madereva ni hatari.
1: Okay. Sasa
14: kusababisha ajali. Yeah.
0: Sahi kabisa bwana shemeji, Evaristo changamike.
1: Kwenye line simu. Hello.
15: Halo, mambo vipi?
1: Poa kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
15: Habari za hapo?
1: Safi kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
15: Bwana naongea na Charles Alfred Mole, napatikana Isakalilo.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Isakalilo.
15: Bwana mimi yani mawazo kwanza sitaki msongo, yani msongamano sio kweli. Mimi huwa napenda nikimbilie kwenda kucheza tu draft basi.
1: Okay, unakimbilia kucheza draft.
15: Kama
0: uende kingi tu ule kete za wenzako na nini, unaona unafurahia. Hapo line akienda kwenye haya.
1: Simu yetu ya mwisho.
0: Simu yetu ya mwisho hapa. Kwenye line simu.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
16: Huyu si mwingine ni Bahati Mgao, nikiwa Mapinga.
1: Karibu sana Bahati Mgao, kwa kwenye kelele tunakupata kwa tabu. Haya, karibu, tunakusikia.
16: Asante. Mimi bwana nikipata msongo mawazo kiuhalisia. Unajua hapa Mapinga kuna uwanja mmoja hivi unaitwa Wambi.
1: Okay.
16: Najua kabisa mmefika hapa. Lazima naendaga na kapu, natulia, niwe na bando kwenye simu. Natulia, afu zeni, najua mawazo atapotea hizo nikiwangalia kina Azori, mkiwa mnacheza hapo studio na chekacheka kidogo. Lazima fresh mind.
1: Kwa hiyo simu inageuka kuwa sehemu ya faraja kwako.
16: Naam.
1: Simu yako ndio inageuka sehemu ya faraja kwako.
16: Kwa utafanyaje, kuna mda mwingine unaweza kaenda kukaa na watu then ukapata tena stress. Kwa hiyo bora tu kae peke yako.
1: Okay, asante sana kutokea hapo. Wasalimie wote.
16: Asante.
1: Haya, endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakuambia kama hauna line ya Vodacom hivi sasa unayakosa mengi, na hii ni sababu ya Vodacom wameamua kutupatia yale mengi ya ziada pia kwa ajili ya kufikia malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Tutarejea hapa msikilizaji kwa after tuambia utajua kwa nini tumekuuliza hili swali. Si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Tutarejea hapa alafu tutakwambia kwa nini tumekuuliza swali hili.
17: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
18: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Arusha,
1: kutoka mkoani Njombe,
2: kutoka mkoani Rukwa.
3: Taarifa kutoka kwingineko.
4: Tupo na Vodacom Tanzania, na nikukumbushe kwamba mtandao wa Vodacom ni mtandao ambao umejitanabaisha juu ya ubora wake. Lakini mtandao wa Vodacom wao wanakuambia ni zaidi ya mtandao, kwa sababu unakupa ziada ya kufikia malengo yako. Lakini vile vile kwa sababu unapotumia mtandao wa Vodacom ni vile unasikiliza sauti ya mwanao ambaye yuko mbali na wewe. Ni vile unaweza kuzungumza ndugu, rafiki na jamaa. Unamuunganisha Saumu, unamuunganisha Chacha, unamuunganisha Azori na watu wengine, kama watu wa familia moja, mnazungumza wote, mnabonga hapo kwa kwenda mbele. Hiyo ndio Vodacom. Lakini ziada zaidi ni kwamba unapotumia Vodacom unatumia Mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujafika ama kabla hujaondoka nyumbani. Lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB, ni vile ambavyo ndugu yetu amesema akiwa na stress anaenda sehemu ambayo ina internet, anatulia vizuri, anaanza kuangalia kina Azori tunavyokata viuno kwenye page yetu ya Nuru FM Radio ama Nuru FM Iringa, na mambo mengine kama hayo, na anafurahia. Sasa ogopa sana ukiangalia pale Azori akati anacheka, kati unajua ni mtumishi wa Mungu, unacheka, unajichukulia dhambi ambazo hukutarajia kuzipata. Sasa Vodacom inakurahisisha wewe kuangalia picha katika ubora ule ambao unastahili. Lakini vile vile picha mjongeo, kwa maana ya video, unaziona katika ubora unaostahili. Kama unapakia ama unapakua, basi unaziona kwa wakati mmoja. Lakini vile vile ukiwa na Vodacom unaweza pia kucontrol biashara zako ukiwa mbali na duka lako. Na vile vile unaweza ukawekeza kupitia Vodacom, kwa sababu Vodacom wana kitu kinaitwa Mwekeza, sawa? Na sio hivyo tu, na ndio maana tunasema Vodacom hawa si mtandao, ila ni zaidi ya mtandao. Na tunakwambia pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kufurahia matunda kutoka Vodacom. Vodacom ni zaidi ya
0: mtandao. Bwana sawa. Endelea kutumia line yako ya Vodacom ili uweze kuenjoy haya yote ambayo sisi tunayazungumza hapa ndani. Tumekuuliza swali, lakini lengo na maana yetu halisi ni kwamba Azori, taharuki imetokea katika kanisa la River of Joy, Calvary Assemblies of God, linaloongozwa na mtume Boniface Mwamposa, baada ya mwanaume ambaye hajafahamika kupanda juu ya jengo wakati wa ibada na kuanza kujikatakata kwa kisu.
4: Narudia tena.
0: Taharuki imetokea katika kanisa la River of Joy, Calvary Assemblies of God, hili linaongozwa na mtume Boniface Mwamposa, baada ya mwanaume ambaye hajafahamika kupanda juu ya jengo wakati wa ibada na kuanza kujikatakata kwa kisu. Sasa tukio hili limetokea siku ya Jumapili, siku ya jana ya Septemba 13, katika mtaa wa Rengua, kata ya Mawenzi, Moshi, pale ikiwa ni Moshi mjini, mkoa wa Kilimanjaro, ambapo mwanaume huyo alidaiwa pia kutaka kujitupa kutoka kwenye jengo hilo la ghorofa, hali hiyo iliyosababisha viongozi wa kanisa kuweza kuanza kuomba msaada kutoka katika jeshi la polisi pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji. Sawa. Sasa akizungumzia tukio hili, Sergeant Major Martin Mapunda Fulco, huyo ni kiongozi wa jeshi la zimamoto na uokoaji pale Moshi mjini, amesema walipata taarifa saa 3 asubuhi kutoka kwa Inspector Ali kuhusu mtu huyo, na amesema alipofika katika eneo la tukio alimkuta mwanaume huyo akiwa amelala juu ya bati, na alianza kuzungumza naye hadi alipokubali kushuka salama. Fluko amesema katika mazungumzo ya awali walibaini kuwa mwanaume huyo alikuwa na matatizo ya kifamilia, huku jeshi la zimamoto na uokoaji likitarajia kushirikiana na polisi katika hatua zaidi baada ya hali yake kutulia.
4: Yani bwana Fulco alipoulizwa,
0: alikuwa kwanza amelala juu ya bati.
4: Kwanza huyo Fulco alipanda juu ya
0: huyo Fulco ni kiongozi wa jeshi, ni sergeant major ambaye ni kiongozi kutoka jeshi la zimamoto.
4: Wakati anamhoji sasa huyo ndugu yetu
0: anaelezea kwamba walipofika eneo la tukio alimkuta mwanaume huyo akiwa amelala juu ya bati. Na alianza kuzungumza naye hadi alipokubali kushuka. Yani alipoanza kukubali kushuka yani, salama.
4: Mwamba yuko batini juu kule, si ndio?
0: Kalala.
4: Mwamba kalala batini. Shida ya huyo jamaa ni kwamba alikuwa na matatizo ya kifamilia, si ndio? Ana matatizo ya kifamilia ambayo bado hajaelezwa.
0: Ambapo amesema katika mazungumzo ya awali walibaini kuwa mwanaume huyo alikuwa na matatizo ya kifamilia. huku jeshi la zimamoto na uokoaji likitarajia kushirikiana na polisi katika hatua za zaidi baada ya kuhakikisha kwamba hali ya mtu huyu kwanza inatulia. Kwa unawaza kupanda ghorofani afu kwanza ukajilaza, kuna namna malaika anakuja afu anakuambia sasa upo juu, tazama chini.
4: Sasa mimi ninacho kitazama hapo ni kwamba yeye alipanda juu.
0: Sasa baada ya kupanda juu
4: kwanza alikuwa anajikatakata na visu. Anajikatakata, akajikatakata na kisu. Na akawa yuko juu kule batini. Sasa askari huyo ambaye anazungumza naye ikabidi azungumze naye. Yeye yuko batini, askari yuko chini.
0: Akatumia mbinu.
4: Akatumia mbinu kuzungumza.
0: Za kimedani.
4: Na ujue kabisa hapo askari anapozungumza hawezi kana zungumza lugha ambayo ni ya ukali. Lazima azungumze kama ni rafiki yake. Swahiba bwana, inakuaje bwana uko juu?
0: Shida ni nini? Shuka tuzungumze. Alafu sasa hiyo unaona jikuta uko juu, umegoma kwanza. Unagoma, afu unamchungulia, unajiangalia, umejikata unamchungulia tena
4: afande. Ukiona askari anavyoongea hivyo unasema ni askari ni waungwana dunia nzima. Ja shuka bana. Wewe kwani utakuwa wa kwanza bana? Shuka bana, sio nini? Wakaendelea na mazungumzo. Hey, nini kikafuata baadaye?
0: Sasa kilichoendelea?
4: Taarifa inasemaje?
0: Baada ya kuzungumza naye,
4: kupiga story hapo tuchu, walikuwa wanapiga story yeye na askari. Mara ya kwanza kajichoma visu, kajichinja chinja, kajichinja chinja wewe, kaona haitoshi, kataka kujirusha, katulia kwenye bati hapo.
0: Shahidi sasa John Swai anasema kabla ya tukio hilo mwanaume huyo alimweleza kuwa alihitaji kuombewa kutokana na matatizo aliyokuwa akiyapitia.
4: Hadi kuna matatizo alikuwa anapitia akawa anahitaji kuombewa.
0: Huyu John Swai alizungumza na huyu mtuhumiwa ambaye yeye alipanda zake juu, akaanza kujikatakata, akalala. Jeshi la zimamoto na uokoaji walipofika pale wakambembeleza akashuka. Sasa yeye anasema kabla ya tukio hili mwanaume huyu alimweleza kuwa alihitaji kuombewa kutokana na matatizo aliyokuwa akiyapitia, ambapo mchungaji msaidizi wa kanisa hilo Elia Mwambamba amesema viongozi walilazimika kuomba msaada baada ya taarifa za tukio hilo kuwafikia na kwamba hakuna mtu aliyepata madhara. Sasa unaambiwa baada ya kushushwa kutoka juu ya jengo, umeelewa? Mwanaume huyo alikabidhiwa kwa jeshi la polisi kwa hatua zaidi za kiuchunguzi.
4: Sasa
0: huyo ana matatizo ya kifamilia. Kwanza alionana na rafiki yake John Swai. Akamwambia John,
4: mimi na matatizo.
0: Naomba
4: niombewe.
0: Akasema bwana naomba. Nahitaji mimi kuombewa kutokana na matatizo ya kifamilia anayokabiliwa nayo. Sasa hapa taarifa haijabainisha aliombewa
4: ama hakuombewa.
0: Baada ya haya yote akaona zake akapande juu ya ghorofa. Tena baada ya kufika juu kabisa akaanza kujikatakata. Kwa kisu.
4: Kwa kisu. Maana kisu alikuwa nacho mfukoni.
0: Kajikata. Kama kuna mtu kule juu. Yule si mtu kabisa yule. Watu kusema, sasa hapa kumshusha huyu mtu na anataka kujitupa. Wacha tulipigie. Kwanza tuwapigie jeshi la polisi. Lakini pia wacha tuwapigie
4: jeshi la zimamoto.
0: Zimamoto. Waweze kufika. Waje watumie mbinu zao za kimedani.
4: Sergeant alipofika akaanza kuzungumza naye jamaa akiwa juu. Bwana tunakuomba bwana. Wewe mtu mzima bwana, wewe mtu mzima.
0: Sergeant Media Martin.
4: Wewe mwanaume utakuwa wa kwanza peke yako bwana kuwa na matatizo ya familia bwana. Shida nini bwana? Njoo bwana shuka chini.
0: Akamwambia naye. Kimwene akasema yanatatulika hayo.
4: Mimi niko hapa sergeant, unaona na magwanda yangu haya zima moto niko hapa. Nipo hapa kwa ajili ya kukuokoa bwana. Wewe kitu gani? Wewe kuna watu wamepata matatizo sembuse wewe bwana.
0: Wakati anamwambia hayo, unajua Meja Sergeant Martin akamwambia tena nini? Akamwambia mtuhumiwa, akamwambia ni ya kifamilia tu hayo yanazungumzika. Wewe sio wa kwanza. Lakini akamwambia njoo tuongee.
4: Sasa sisi
0: uhai wako haurudi ila haya matatizo yanatatulika.
4: Alafu inawezekana pia sergeant alimwambia, alafu sasa hilo tatizo sio mimi, nishanikutaga mengi zaidi hayo. Sasa sikiliza, hayo matatizo yako yote nitayabeba mimi hapa. Hapa mimi nabeba. Wewe shuka tu chini. Sasa unajua kipengele kinakujaje? Polisi anasema ukisha kuwa mikononi mwa polisi. Yaani kile kitendo cha kushushwa kutoka juu.
0: Umeshushwa, unajua kwa sababu huyo alikuwa amejikatakata. Alikuwa ameonekana kama vile hayuko sawa.
4: Ndio.
0: Wakasema sasa kwa sababu nishamwambia naweza nikayabeba mimi. Akamwambia ngoja kaa hapa ndugu yangu, una njaa? Unataka kula? Unataka kunywa? Unataka kulia? Lia kwanza. Afu akishamaliza hapo anasubiri kwanza atulie. Wanaendelea kutumia mbinu zao za kimedani kuzungumza naye.
4: Tukishazungumza naye baadaye tunakuja tunaangalia sheria inasemaje.
0: Kwa ajili ya kutaka kujiua.
4: Mtu yuko anafanya jaribio la kutaka kujiua. Taarifa kamili hapa. Sikilize.
1: Nafikiri nataka kutokea upande wa juu.

0: Huyu mtuhumiwa amenikuta nje, mimi nikuja kwa ajili ya huduma na kuchukua hizo anointment zao. Aliponikuta nje aniuliza, "Je, unafanya kazi hapa?" Nikamwambia, "Kwa nini ndio? Una shida gani?" Akaniambia, "Sasa naomba uniombee ili niache kula." Nikamkamata mkono. Baada ya watu kusema huyu anaweza kukuzuru, nikamwambia hawezi kunizuru. Nikampeleka ndani. Akaniponyoka, kapanda kwenye platform ya juu. Ilikuwa ni ibada ya watoto na kulikuwa na waumini wengine wamekaa. Ndio alipoanza shida huko na kisu na nini. Kila anapotishia tu anajikata, analamba damu yake. Sasa hakuna aliyeweza kumsaidia. Ikatafutwa msaada upande wa polisi na watu wa fire. Na hivi sasa amesha tiwa nguvuni. Kimba kisukuma akisema kwamba mimi ni mkuu wa mizimu, nina nguvu za juu. Yaani ni mkuu, yeye ni mkuu wa mizimu. Sasa watu walishindwa kuelewa hiyo anamaanisha nini.
1: Jelia Mwambamba ni mchungaji msaidizi wa kanisa la River of Joy, Calvary Assemblies of God. Na nilikuwa ibadani na sikujua kilichotokea ni nini. Nilikuta tu kuna taharuki, kwa nikaomba wazee wa kanisa waende kuangalia. Baadaye wakasema kuna mtu amekuja pale na anataka, alikuwa anajikatakata na akapanda huko juu. Sasa kimsingi wakapiga simu polisi, polisi wakajaribu kumtoa, wakatuma na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa ajili ya kusaidia. Basi namshukuru Mungu, huyo mtu ameweza kumtoa na wamemkabidhisha polisi. Niliona tu kuna movement za watu, lakini wazee wa kanisa walifanikiwa kuweka utulivu. Yeah.
2: Tulipata taarifa kutoka kwa mwenzetu wa kazini Inspector Ali kuwa kuna mtu anataka kujitupa kwenye gorofa, na tumeweza kufika hapa kwenye eneo la tukio na nikapanda juu kumwangalia yule mtu kama akili zake ni timamu au akili zake ni nzuri, ili tujue njia gani ya kumsaidia kumuondoa kwenye eneo hilo la tukio. Na nilipofika nikaona ni mtu tu ana matatizo kama ya kifamilia. Sasa alikuwa anatakiwa tu ushauri mzuri, na tulimpa ushauri mzuri, tukaongea naye ili aweze kushuka, tusaidiane kushuka bila kumkamata wala chochote. Lakini yule bwana alikubali na akashuka, na tukaweza kumpokea na tukampa msaada wa kushuka kwa uangalifu mpaka zoezi letu lilivyofanikiwa kumuondoa kwenye eneo hilo ambalo alikuwa anataka kujitupa ndani ya gorofa.
3: Tulimkuta yuko kwenye mazingira gani?
2: Tulimkuta kwenye mazingira ambaye yuko amelala kwenye ile eneo la bati ya upande wa juu, amelala juu akiwa amelala. Ikabidi nijitambulishe kwake, mimi ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, nimekuja na wewe kukupa msaada. So, tulivyokubaliana, alivyo akawa ameamka na akansikiliza, nikamwambia, "Bwana, kama ni matatizo ya kibinadamu sisi wote tunayo. Kwa hiyo nilikuchukua na kuomba ushuke tu ili tujue matatizo yako. Binadamu akosi matatizo. Kwa hiyo usije ukafanya lolote ambalo likaleta matatizo kwa taifa."
4: Sema ametumia mbinu nzuri.
5: Mkuu wa mizimu.
4: Mwambie kwamba kama ni matatizo ya kifamilia, kila mmoja anayo. Twende tukazungumze, tujue kwamba kinachokusumbua, kinachokusibu ni nini zaidi. Kajitambulisha pale, akamuelewa, wakashuka. Lakini sasa mambo ya tena mambo ya kimizimu tena, akawa anajikata na lamba damu.
5: Sasa huyu yeye alikuwa na matatizo ya kifamilia, na automatically mtu akiwa na akiwa na hizo stress, manake kama ni matatizo ya kifamilia, manake huyu alikuwa na msongo wa mawazo. Yani kuna vitu ambavyo vinamsumbua, na ndio maana tukauliza swali kwamba tunakuuliza wewe bwana ukiwa na mawazo unafanya nini. Ndugu yetu yeye alifikia level ya kujikatakata na kisu alafu na damu analamba. Sasa kuna vitu vingine
4: lakini kuna bahati
5: juu. Sasa bahati nzuri, maki kapanda kwenye kanisa juu, ndio maana mtumishi wa Mungu anaendelea na ibada, anakuta kuna taharuki
4: huko juu.
5: Kumbe kuna mkuu wa mizimu katembelea kanisa huko, kapanda juu. Sasa unajua mimi picha nayo iona na iwaza vile ambavyo askari huyo wa zimamoto alivyokuwa anambembeleza ashuke.
4: hapo wanakuwa hapo.
5: Na ukiangalia maeneo mengi wapo watu ambao wanapanda mpaka gorofa ya 6, 7 mpaka 12 anataka kujirusha. Kwa askari huo na wenyewe pia wanahatarisha maisha yao kwa sababu lazima
4: inabidi na yeye apande hadi kule.
5: Apande hadi kule amuokoe, afanye nini ili amnusuru.
4: Lakini huyo wakati anapanda, alipanda mwenyewe. Sasa kuja ikabidi ashushe.
5: Tena hakuwa na ngazi.
4: Akapewa msaada wa kushushwa. Sijui atalifikiria nini yani.
5: Maelezo atayatoa baadaye.
4: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom wazuri. Tumwambie huyo ambaye mpaka hivi sasa hana line ya Vodacom nini ambacho afanye.
5: Umesema kwamba aliposhuka huenda askari akamwambia ngoja kwanza. Napata na chakula na pia na chakula kabisa.
4: Na maji akapewa akashiba.
5: Shida nini?
4: Baadaye sasa. Chezi kirudi. Mizimu ikiondoka. Mizimu inaondoka inakuacha mwenyewe. Narudia tena. Kama ni mizimu inaondoka.
5: Yeye amesema ni mkuu wa mizimu.
4: Subiri kwanza. Huyo mkuu wa mizimu aliyokuja wakati huo anaondoka.
5: Akishakuwa polisi sasa.
4: Anakuacha mwenyewe ukiwa polisi.
5: Hiyo mizimu.
4: Na ukimuita haji anagoma.
5: Mizimu inasubiri bado kutoke.
4: Ukimwambia mzimu niko polisi nipandishe tena na huku juu hataki. Unasema mzimu ulinijaribu lakini mzimu. Sasa hiyo akili imerudi na umebaki peke yako. Chakula cha polisi umekula. Maji umekunywa. Akili imekurejea. Unaulizwa tuthibitishie alikuwa ni mzimu.
5: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada kufikia malengo kwa maana.
4: Tuthibitishie alikuwa ni mzimu. Complete.
5: Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyeko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala ni karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Sasa unajua najaribu kuwaza, Mwenyezi Mungu aliumba viumbe vingine ni vya majaribu sana. Sasa mzimu unamuita haji, unaambiwa na mahakama tuthibitishie alikuwa ni mzimu.
5: Juzi
4: mimi ni mzimu ilinipanda, tuthibitishie alikuwa ni mzimu.
5: Ndio maana serikali haiamini uchawi bwana. Sasa
6: unajua anacheka kwa nini?
4: Kizimbani huko mwenyewe.
5: Sasa kitu kingine ambacho unatakiwa kukijua hapo ni kwamba pamoja na kwamba yeye alifanya hivyo, juzi tulikuwa na taarifa kwamba kuna mtu mmoja alikuwa na msongo wa mawazo, mwanaye anaumwa, mke wake yuko hospitalini, amefika pale walinzi wanamsumbua,
4: akapanda juu ya bendera.
5: Kitu gani? Kavua nguo, kapanda juu ya bendera. Na ndio maana tumekuuliza msikilizaji, ukiwa na msongo wa mawazo, stress zimekuwa nyingi, inakuwaje? Amenifurahisha.
4: Alafu unajua kuna vitu ambavyo inabidi tuzungumze vizuri.
5: Yeah.
4: Wewe mwananchi pia ambao unawasema, "Oh mimi na majini na mashetani, mashetani yangu yakipanda, likija likiondoka hilo shetani." Ndio utajua.
7: Goodbye.
5: Lakini tumekuwa tukisisitiza jambo moja. Kwamba unapokuwa na mawazo, unapokuwa na msongo wa mawazo, haijalishi umekutana na mazingira yepi, usije ukathubutu kufanya jambo lifuatalo, kujaribu kujiua kwa namna moja ama nyingine. Hicho kitu sahau. Yaani ni bora ukatafuta watu na uzuri tumepokea simu hapa. Watu wameeleza. Kuna mtu mmoja nimempenda sana. Amesema yeye unaweza kumuona barabarani kama anafanya jogging, anaenda mpaka Nduli. Na huyo usipomsimamia anaweza akaenda mpaka Izazi
4: kule. Lakini pia usalama unakuwa ni mdogo sana Azori, kwa sababu ukishakuwa hauko timamu. Kuna namna unaweza pia ukaona unafanya jogging lakini usisikie.

0: amesema hivi.
1: Na huyu sio G kutokea miomboni.
0: E, kaandika G kutoka Mafinga. Sawa. Ameandika hivi. Usisahau Azori. Afande alitumia lugha ambayo ni so romantic. Shuka bwana, hayo mambo ya kawaida. Mimi mwenyewe napitia hayo hayo. Na ni bora wewe huna hata cheo. Mimi kazini nyumbani nako kipengele. Wewe njoo tuongee. Mbona linaisha hilo? Japo huenda aliona hata huduma pale kanisani hapati. Sababu nako kule kama huna sadaka, kugusa maji, kula keki ni kipengele. Umeona ameenda beyond.
1: Mm.
0: Kwa hiyo huenda alitamani maombi ila hana pesa, na tunajua ukiwa na jambo lako linahitaji upate mtu wa kukuhil. Asakote kakosa, akasema aende kanisani. Nako kunataka sadaka na hana pesa. Shetani naye umo umo, akaona sina maana, hawanipendi, bora nife tu. Ila watu pia wako busy, hawana muda wa kuwasikiliza wengine. Ndio maana idadi ya wanywaji inaongezeka. True, na mimi nakubaliana wewe 100% G kwa hicho ambacho umekizungumza. Kwa sababu
1: amejaribu kuangazia askari alichokifanya, lakini ameangazia yawezekana msaada aliyoutaka kwa wakati ule akiwa maeneo ya kanisani. Labda alikutana na nini?
0: Alimwambia swai, mimi nataka kuombewa. Na kwa sababu maandiko matakatifu yanasema umepewa bure, toa bure. Lakini watumishi sasa hivi hawafanyi hiyo kitu.
1: Umepewa bure na yeye kuna namna anakuambia hata mimi mwenyewe sikupewa bure.
0: Yaani ukitaka mtumishi akuombee mpaka mtumishi atoe jasho, toa hela ndefu. Mimi nakwambia wewe fika hapa sasa, mtumishi wa Mungu, nina milioni hii hapa.
1: Nataka maombi na maombezi. Na usiseme tu maombi, nataka maombi.
0: Lete kwanza na leso kwanza.
1: Anakwambia nataka maombi na maombezi.
0: Hey.
1: Nasikia sasa. Acha tukae vizuri.
0: Kuna yale maombi ya buku. Hayo maombi ya buku yani ni Mungu bariki katika kazi yake. Amen. Basi imeisha.
1: Umebarikiwa.
0: Mungu bariki, umebarikiwa. Au utasikia nenda kwa amani, hiyo buku hiyo. Anakuja 10,000.
1: 5,000.
0: Bariki kazi zake, bariki sivini nini? Amen.
1: 10,000.
0: 10,000 imeenda. Anakuja labda pengine 10,000. Hiyo 10,000
1: anasema baraka zake, bariki familia yake, bariki uzao wake.
0: Kama hajaoa aoe.
1: Sindio?
0: Hapa hatuingilii majukumu ya watu, wasije kaza tunawasema watu.
1: Napana.
0: Ila tunazungumzia kwamba zile huduma ambazo zinalipisha sana watu la kwa mujibu wa G sasa anasema. Sasa anakuja huyu mwenye milioni moja. Tasikia funga na mlango hapo
1: bwana. Maombi yasichomoke. Yabaki humu ndani anaelea.
0: No, wasaidizi msiwe mbali, mwe hapa hapa hata msiondoke. Kwanza hapo inaanza kunena kwa lugha raba nini sio yeye. Zinapigwa.
1: Bwana sawa.
0: Of course ameenda mbali zaidi kutokana na hichi ambacho kinaendelea. Lakini kwa kifupi ni kwamba ukiwa na mawazo, jaribu kufanya kitu ambacho kitakupa kitakufanya utulie ili usichukue maamuzi magumu yote yale ya kujiondoa uhai. Ndicho ambacho sisi tunapingana nacho. Na uzuri tumepokea simu mbalimbali kutoka kwa watu. Lakini sikukuuliza wewe Saumu ukiwa na mawazo.
1: Mimi nilikuuliza wewe ukakimbia.
0: Mimi?
1: Wewe Azori Orema.
0: Mimi nikiwa na mawazo. Nikiwa na mawazo. Kazi ambayo wanaifanya ni moja tu. Ninalala kuliko kawaida. Yaani hapo ndani hata mtu akinipigia hodi hapo, anaanza kufikiri sipo. Yaani utaita tu hapo nje, uita tu, lakini natulia zangu hapo, nachapa tu usingizi yani hapo. Hapo nitakuja na mkabada.
1: Na unakuwa sawa.
0: Ila sasa nikiwa na yule ambaye ndo amenipa stress, ndo sitaki kumuona.
1: Okay.
0: Yaani ukiwa nimejiweka mbali na wewe, maanake unanipa stress. Yaani ukiona kama yani nimepunguza ule karibu hivi, au wewe unanipa stress. Kwa hiyo unatoka kwa pale kidogo na wewe. Kwa sababu unaona kama unanipa mawazo, kwa hiyo natulia kidogo. Ni wewe.
1: Mimi namrudia Mungu. Kuna nyirari inakuwa na shida.
0: Ngoja kila mmoja huwa namrudia Mungu. Alafu wewe ngoja kwanza.
1: Ukiona kuna ukimya kimetawala, yani nimekuwa kimya muda mrefu.
0: Unakula sali sana.
1: Sana.
0: Wewe na Qur'an.
1: Sana tu.
0: Ni mwendo wa kusoma aya tu.
1: Yani mpaka nitoke kwenye ule uwepo wa lile jambo.
0: Sasa sisi tumefunga shule.
1: Inshallah kesho nayo ni siku.
0: Hatujafunga shule. Tumemaliza kipindi kwa leo. Jitambulishe sasa.
1: Naitwa Saum bin Said.
0: Hivi aliye chomachoma kisantwa na jina lake?
1: Hajaweka jina lake. Utimamu wake hata jina wamshindwa kumuuliza.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
3: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
4: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
3: Ah, asante sana.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha leo.
8: Yeah.
5: Hii ni Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii ni Raha leo. Tiba ya maneno.
8: Aya, aya, aya, aya.
11: Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
12: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunajanga haya tuna pesa
14: tena kwa ubabe tena jamani.
15: Hapo ni papa ngumeliwa.
16: Papa tena alameliwa.
12: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.

0: kiukweli Fati. Ah, hapana sitaki mimi jamani. Una shida gani? Eh? Una shida gani?
1: Kwa nini uone?
0: Kwa nini chombo hujaielewa? Chombo ya fundi.
1: Ndugu wangu.
0: Eh, hujaielewa chombo ya fundi.
1: Yaani kuna ule mtu ataona haki ya Mungu. Hapana. No.
0: Ah, ndugu wangu, habari ya asubuhi.
1: Mbaya.
0: Mbaya nini Jumatatu leo bwana wewe vipi?
1: Wewe mbona umeruka?
0: Mwana kakua, kakua mwana.
1: Umekuwa Rashidi na wewe.
0: Kakua mwana. Ae, kakua mwana. Mwana kakua.
1: Ndio naharibu kabisa. Yaani unaharibu.
0: Sasa hivi fresh. Tarehe 14 leo mwezi wa 9 2026. Tuna furaha ya kwamba wewe ambaye unatusikiliza toka tulivyoachana siku ya Alhamisi, basi utakuwa mzima buheri wa afya njema. Lakini kwa wewe ambaye unasumbuliwa na maradhi hapa na pale, tunakuambia pole na Mwenyezi Mungu akufanyie shufaa, upone, maisha mengine yaweze kuendelea.
1: Ni kweli. Eh,
0: lakini wewe unayeuguza, basi Mungu aweze kumponya huyo ndugu yako, jirani yako, aweze kurejea katika hali yake ya kawaida na kuendelea kulipambania taifa na familia kwa ujumla.
1: Kwa kweli tunawapa pole wote wanaouguliwa
0: na kuugua
1: tuko pamoja.
0: Lakini pia vile vile kwa yule ambaye weekend hii imekuwa ngumu na nzito kwake, amepoteza baadhi ya ndugu jamaa na marafiki.
1: Ndiyo.
0: Basi tunakuambia pole, kazi ya Mungu haina nini,
1: haina makosa,
0: haina makosa,
1: jina lake Bwana lihimidiwe.
0: Lakini pia vile vile tunasema hivi, wewe ambaye unaendelea kutusikiliza wewe ambaye unaendelea kutusikiliza hapa, basi tuna enjoy tukiona jumbe yako kupitia nambari ya 0766744292. Kwanza kabisa kwa sasa tuta enjoy tukipata meseji zenu za salamu.
1: Za good morning.
0: Good morning.
1: Za kwa mweni.
0: Za kwa mweni. Za mapembelo.
1: Za nini? Ile kinyakyusa lazima.
0: Ugonile.
1: Ugonile.
0: Daga.
1: Mambo yote kwa ushahidi.
0: Mkitusalimia sio nyenye
1: tusalimiane kwanza.
0: Tunajua kwamba mpo. Lakini mkikaa kimya, tunajua labda tunaongea peke yetu, maana kazi na yeye kuongea na mtu ambaye
1: umuone.
0: Ni ngumu ndugu zangu.
1: Alafu ndani ya masaa mawili. Unaongea mwenyewe, unacheka mwenyewe.
0: Upo tu pepele.
1: Kwanza tusalimiane kwanza. Mpo.
0: Mpo jamani.
1: Musa baba ziupo. Mariamu Mfaramagoa upo.
0: Anasema habari za hapo studio jamani, mimi nimewamisi sana.
1: Tumekumisi pia.
0: Tumekumisi pia jamani wenzenu, hakuna siku ngumu kama inayokuwa ni Alhamis.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu parefu pale zile siku tatu. Tunataka tuongee tu na uongozi hata Jumapili tuwe na raha leo.
1: Hera leo yupo Jumapili. Si hata tukiwa nuru Jumatatu mpaka Jumatatu si fresh.
0: Mbona poa?
1: Tukitoka tukirudi majumbani tunafua tu, hivyo tunapumzika.
0: Maisha mengine
1: yanaendelea. Kwa hiyo usaidiane kupiga kura hizo. Mambo yende kwa uzuri.
0: Kwa uzuri. Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Tumeianza Jumatatu.
1: Vizuri kabisa pasipokuwa na papara.
0: Katikati ya mwezi.
1: Yaani mambo mashallah leo tarehe 14 tuna enjoy.
0: Tunapita kama kawaida. Tuna vimbwanga.
1: Somo la ziada.
0: Tuna chuzi kama kawa, lazima tulimwage na tulilambe hata kwa ulimi hapo chini.
1: Alafu tunatoa fedha.
0: Alafu tunatoa fedha kama kawa, kama dawa.
1: Kupitia Nuru Pesa.
0: Ni kuhakikisha tu kwamba unakuwa pamoja na sisi hadi hapo mishare 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Tumeshajitambulisha, tumeshakwambia kile tulicho nacho, lakini kwa sasa wacha tuvute pumzi kidogo.
1: Tukingoja salamu yako.
0: Hapa maisha yanakwenda murwa kabisa, na wapenda nyi watu, maana hizo salamu mnazotupatia
1: jamani
0: ziko lele lele.
1: Yaani nyinyi.
0: Tunarudi nazo hizo salamu, hata usichoke.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isom. Nye,
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
5: Wakiniona wana

0: Raja Leo.
1: Haya, anasema hivi huyu hapa. Mm-hmm. Anasema habari za hapo studio, naitwa Fabian Movangililwe. Tunashukuru kwa kujitambulisha. Mbona ukajitambulisha?
2: Kwa kweli.
1: Wazima hapo mjengoni?
2: Sisi buhari wa afya.
1: Mmeamkaje?
2: Alhamdulillah yetu
1: jambo. Hakuna siku ilikuwa ngumu kama Alhamis.
2: Kwa nini?
1: Niliteseka sana feti, unajua. Anaitwa Mariamu Falamagoa. Nawapenda, mngekuwa tunda ningewala na maganda.
2: Jamani.
1: Haya, tunashukuru mamu wewe. Ansamu wanile hapo studio. Nawapata vizuri. Walimbwende wetu feti na nuru hadi mwisho wa kipindi. Malafiale from Migori pazuri ndaga. Huyu kweli Malafiale. Yaani chuma kama sio tukuyu. Ikiela. Anasema hivi, dada zangu nawapenda sana, Falida Mgogosi waenda si.
2: Ndiyo.
1: Mama Dewa wa Mbingeto kijueni, nashukuru Mungu katujalia kumekucha salama. Nuru Joni mnyama mwingi dada, anaitwa Gilbert Kibiki kutoka Kongos. Lakini nawapata vyema hapo studio dada zangu, shukrani sana. Mbukwenyi Baho ha studio, binaitwa Cheniko kutoka Dodoma.
2: Jamani, ametusalimia Kigogo.
1: Kigogo hiyo. Sasa Cheniko tunajibu nini? Mbukwenyi hivyo hivyo au ni nini?
2: Hapo. Ungetufundisha kabisa.
1: Ungetufundisha ndugu yetu, kusudi tuje tukatoa boko mundani. Anasema hivi, Nuru na Feti, huwa na wamisi kipindi cha Raha Leo, mtupe raha, shida kwao, tumuguluma kitaka Kenya nambo. Na si hatuna shida hata kidogo. Ziwe ndogo ndogo wala kubwa kubwa. Zenye kwa ujazo hazina ujazo. Wastani wetu sisi ni ule ule. Hakuna 0.5 wala 1.5. Si tunaenda 100 kwa 100. Dada Feti, nisalimie Kisandawe, ni kujibu Musa Wagile, Elula Madizini.
2: Najibu.
1: Hicho ndo Kisandawe ndugu yangu. Hasicho sikia tzabe.
2: Ndo anavu na wanavu salimiana.
1: Masaje?
2: Haya, ndo karudie. Mwenye kasha siki. Anaye mwambi kwa nijibu.
1: Mrudia kwa niaba ya.
2: Norumba mkorofi.
1: Kwa niaba ya.
2: Hapana.
1: Mkopo niko hapa nasikiliza na nane nukta tisa nikiwa na low voltage feti kama feti. Musa baba zitoka Ilula Nyekilomo. Anasema baba jei toka Ilula Gengelanyi na wapata bila chenga, tunashukuru sana. Kwa hiyo hapo mnarusiwa kudansi jamani. Mlamwike, si tunacheza muda wote saa yote.
2: Yani sisi tuko live muda wote. Yani tumechangamka masaa 24.
1: Muda wote saa yote.
2: Hala.
1: Saidi Kiemile kutoka Wambingeto na kupata vyema, tunashukuru sana. Bwana we, twende na pita pita. Asanteni nyote ambao mmetusalimia.
2: Wote mliotuambia salamu na sisi tunasema salamu zenu tumezipokea
1: bila shida ya aina yoyote. Tupo na nyie mpaka 6 kamili za mchana. Tunaendelea kuwa pamoja. Pita pita leo kunani?
2: Pita pita bwana leo. Kwa sababu ujue Nuru tumetoka weekend.
1: Nipe kaifa hiyo ndugu.
2: Lakini weekend hii imekuwa na kamchachuo. Kaugwadu.
1: Ehe.
2: Hivi Nuru, unajua pende mnapotoka watu mnasema tutoke out. Ina maana watu mnakuwa mmeamua kutoana out.
1: Mmejipanga.
2: Tumejipanga.
1: Maana sio ghafla, sio chafya hiyo.
2: Sio ghafla. Kwa mimi na yeye Nuru bwana tunatoka.
1: Ndio.
2: Tunaenda sehemu kula au tunapata mvinyo.
1: Ndio.
2: Sasa tunaposema tunatoka mimi na wewe, wewe kuongeza mtu wa tatu au wa nne inakuwa changamoto.
1: Huruma. Au ndio huruma tena sio malezi.
2: Unaanza hapa kwa huruma sio malezi. Wale kwamba huruma malezi nani?
1: Huruma tena tunafanyaje?
2: Sasa wewe unakuta wewe ni hii nasema tu mfano wewe ni mwanamme.
1: Nani sasa?
2: Nasema mwanamme anatolewa outi na rafiki yake. Au katika pita pita zake na yeye anakutana na mshikaji wake, anamuita bwana jamaa wangu karibu tukae.
1: Wote washikaji.
2: Mshikaji naye anakaa. Lete moja, lete moja. Lete ya pili, lete ya pili. Unamuita na mama mtu. Mama mtu njoo.
1: Nani nani sasa? Mshikaji alikaribishwa.
2: Alikaribishwa.
1: Yaani hapo
2: anamuita na mpenzi.
1: Chacha kakaribishwa naye anamuita na wife.
2: Anaita na wife.
1: Njoo
2: na sio wife.
1: Kamtukando. Sio mwenyewe mwenyewe.
2: Mpita njia tu, yupo tupatupa kupata kuna Mungu. Naye anakaa. Wewe unamuita mtu. Mia huna mfukoni.
1: Mariamu wangu njoo.
2: Mariamu wangu njoo.
1: Ila sio Mariamu Falamagoa, maana atanijia juu.
2: Atatujibu sasa hivi. Bwana Nuru wangu njoo, Ozalima njoo, Buju wangu njoo, anakuja. Yule anakuja Buju. Kuna hela. Inabidi mshikaji adhamini pambano. Endelea.
1: Amna shida.
2: Amna shida. Ya kwanza, ya pili, sadamueleka hiyo, ya tatu, ya nne. Uje mambona naongeza mahaba tena kwa bibi wangu.
1: Sio mwenye huna, tufanyaje?
2: Gafu unaanza kupandisha kisukari.
1: Kisukari cha nini?
2: Wakati unajijua kabisa, wewe unajua hela una, unamuita mwenzio wa nini? Wewe umeambiwa karibu, unaomba lift, unataka kupiga naoni, kwa nini?
1: Atafanyaje sasa?
2: Ah, Nuru nisikilize. Hey. Wewe kama mkweli mwanamume, tunaomba semalezo juu.
1: Mm.
2: Mwanaume hajaumbiwa kula chakula ugali kilo 2, kilo 3 ndio onekane mwanamume.
1: Mm.
2: Mwanaume unaambiwa tafuta hela. Na kama una hela utasaidiwa kuhudumia. Sasa wewe umekaribishwa.
1: Sasa Feti, changamoto iliyopo. Ndugu wangu kabla hujaendelea. Shida iliyopo mwanaume anahitaji kuonekana kwa binti kwamba anatoa.
2: Ha. Wakati picha linaanza mtu amekaa napiga miayo tu haieleweki.
1: Sasa unataka iwaje?
2: Shemeji ndo anaona aibu sasa, ngoja nidhamini pambano. Shemeji unatumia nini?
1: Eh.
2: Anataja. Sasa mbaya zaidi anachokitaja chenyewe kinauzwa 500.
1: 500 shilingi?
2: Eh.
1: Utasikia maji madogo.
2: Sasa maji madogo. Soda mweka hiyo.
1: Yeye nimeielewa. Maji madogo tu mfano.
2: Eh. Mm. Una hela maji. Imagine 500 Nuru.
1: Huna. Ananua mshikaji.
2: Ananua mshikaji. Ya pili.
1: Mm.
2: Mara ya tatu, mara ya nne.
1: Mm.
2: Akianza kupiga story na shemeji, shemeji anazipendaga nywele zako. Shemeji anavutiwa nazo.
1: Hivi kweli?
2: Yaani mimi navutiwa na watu nywele kama zako.
1: Mimi hata sijui kama nywele zangu.
2: Wewe unaanza kukunja wenzio. Baza tuheshimiane. Unajua ni mke wangu.
1: Amenua kinywaji cha 500 wewe.
2: Ah. Chajero kinakushinda. Kinywaji cha 500 una. Amenunua cha 1000 unataka kurusha ngumi. Akinunua 20,000.
1: Ha, tuwache mwana visu.
2: Huna hela. Unamuita mpenzi wako eneo la starehe ya nini? Kwa nini?
1: Kuhangaika, kutapatapa. Kwamba na mia nijue, kwamba natoka toka auti mara moja moja.
2: Sao natoka auti kati hela una?
1: Mampenzi njoo.
2: Sawa kaja.
1: Hivyo hivyo tunasaidiana.
2: Unaoneje tu kamu mkatembe kwa miguu kutoka Tumaini mpaka Gangilongo. Afu mkarudi tena hiyo auti toshi.
1: Kwani umesikia mesomea tuwa guide?
2: Hala.
1: Kumbe anaangalia mazingira.
2: Mimi huwa nasema na hii tabia sio mtu mmoja au wawili.
1: Eh.
2: Ni wanaume wengi sana.
1: Eh.
2: Wanazo akakamchezo wanako sana.
1: Eh.
2: Tusikie niko na washikaji hapa. Mm. Bora uwe na timu ya washikaji labda 5-6.
1: Ndio.
2: Mna ile company bwana tumekaa. Mm. Wewe mwite mtu wako hivyo. Mnaambizana. Yeah. Sio nawafanyia nzo surprise.
1: Afu nje ya kuambizana. Kwa nini umuite ozalima wako mampenzi wako sehemu ambayo mwenyewe umeitwa? Yaani kwa nini?
2: Hiyo ni aibu.
1: Kadi umepewa na unaanza kuomba, naomba unisaidie na kadi ya pili nimpatie na mke wangu. Kwa nini usichangie? Maana hayo mambo unajitakia. Wewe huna hela udugu wangu.
2: Ndio.
1: Hata shilingi 100 mfukoni huna.
2: Huna.
1: Maana hata nauli unamtegemea mshikaji atoe.
2: Ndio.
1: Ili kusudi ikufikishe nyumbani.
2: Ehe.
1: Haya, una kimpango kando chako pale unapopata soda mweleka na aliyokupatia mshikaji.
2: Ehe.
1: Mpango kando anakaa dakika 20 tu kufika pale. Ah, ozalima njoo. Niko wapi? Niko savana. Anakuja savana. Savana pale kuna hadi maji ya 500 1000.
2: Ndio.
1: Anakununulia. Hata maji 1000 hana ila kukununulia.
2: Inabidi shemeji kwa aibu. Mm. Kwa sababu kuna watu wengi.
1: Eh.
2: Inabidi shemeji kwa aibu aseme shemeji unatumia nini?
1: Mm.
2: Unaagiza unachotumia.
1: Na si unajua washikaji wanapenda kufichiana mambo.
2: Ili asionekane madhaifu yake na mapungufu yake.
1: Eh.
2: Lakini jamaa anashinda kuvumilia, uvumilivu unamshinda. Hakuwa jamaa vipi?
1: Ha, uvumilivu unamshinda ya nini? Yeye alimhitaji mwanamke ambaye anajua hana hata 100 mfukoni na yeye mwenyewe kaitwa.
2: Nuru, ndo nakwambia si unajua.
1: Hey.
2: Tu wao tunasema wanawake. Mwanamke akiambiwa bwana karibu tukaribishe chakula cha mchana.
1: Mm.
2: Au ameitwa dina peke yake.
1: Hey.
2: Anaenda na marafiki zake wanne.
1: Mm.
2: Vinywaji wanavyovitumia tofauti na mnunuaji. Mnunuaji anatumia kinywaji cha shilingi 2000.
1: Wenyewe sasa.
2: Wao sasa.
1: Kinywaji tu mwanamke huyu mmoja anatumia 40-50.
2: Alafu unakwambia yeah. Shemeji za siku nyingi wakaanza kuchekea chekea.
1: Mm.
2: Watu wengi sana wanaacha na bili mezani.
1: Eh, wanaachwa.
2: Watu wengi wanakimbia eneo la tukio.
1: Wanawake siku hizi kidogo wameanza kuelimika. Kidogo. Anavoenda sehemu.
2: Atoki bila hela.
1: Atoki bila hela. Na unakwambia kabisa, ukienda sehemu usitoke bila hela. Ukiona huna hela ndugu yangu,
2: kaa kwa kutulia.
1: Kaa kwa kutulia.
2: Otherwise kweli nenda peke yako. Yale unakunywa nini?
1: Mimi natumia tu maji. Eh.
2: Baada ndio anakwambia kwani unakunywa maji? Wewe aanze yeye.
1: Aanze.
2: Kwa kuagizia yeye kwa pesa yake. Sio wewe ulete kilanga.
1: Kiherehere.
2: Hey.
1: Kwamba ho mimi hajafika kwanza. Mm. Ushaagiza mnyoji wa shilingi 30.
2: Hujakaa vizuri chakula.
1: Kuku nzima.
2: Dada, kwani wewe unatembea niko alipomondoka nalo huyo baba?
1: Jamani, kodi ni moja tu. Mwanamke ukiona umeitwa sehemu, anza na maji.
2: Maji tu.
1: Wakati unajua hiyo 1000 ya maji unayo kwenye kapochi kako.
2: Kwa for any something. Buku yangu hiyo nakuja sasa.
1: Yeah.
2: Tena naona jionyesha mzungu na maji unayacha pale pale.
1: Mm, alafu maji chukua glass.
2: Number glass.
1: Usianze kugugumia hivi kama upo msibani.
2: Talumbeta.
1: Eh, talumbeta.
2: Ndugu wangu mbona talumbeta?
1: Kama upo kwenye msafara.
2: Umeachiwa bili mezani. Unaujua uchungu kuachiwa bili.
1: Ah, ndugu wangu mimi mwanzako nikifika naanza na maji. Najua total nikitumia kanauli kangu ka 1000 kutoka hapa hadi nyumbani mbona sipotei?
2: Natembea.
1: Natembea.
2: Amza kanuni mdogo.
1: Amza kanuni moja mbili.
2: Alizeti
1: ya 100, 200.
2: Hey.
1: Mbona mimi meno yangu mazuri tu natafuna alizeti.
2: Sasa wewe unaitwa wewe peke yako unakusanya kijiji unaita feti unamuita Saumu. Unatukusanya. Umeambiwa Nuru njoo peke yako njoo ule. Na mwezo anajua utakula chipsi hai tu.
1: Eh.
2: Matokeo yake. Okay.
1: Unakutana na mimi Nuru mroa nyama.
2: Ha.
1: Naomba na paja la mbuzi.
2: Portion.
1: Eh, portion kabisa. Mwingine anakuwa mimi yani kwa kweli mbuzi mimi wasipendi. Nyama yangu msitumii.
2: Ya mimi naomba kuku.
1: Kuku.
2: Kwani mzima shilingi ngapi?
1: Kwanza nusu shilingi ngapi? Nusu 12. Ah, kwa hiyo mzima 24.
2: Anipatie.
1: Weka tu mzima. Shemeje tu yumo.
2: Eti shemeji.
1: Eti shemeji.
2: Na.
1: Hey. Uyo wa pili tena anakuja.
2: Na yeye anajua kuku mzima mnakula na yeye mwenyewe.
1: Eh.
2: Kumbe wewe umejigizia koko peke yako.
1: Anaomba na foil afunge akale na nyumbani.
2: Shemeji. Hapa unywa dada, wa dada. Sasa hii weekend ilikuwa mkaka.
1: Acha mdada, mkaka. Ukiona huna hela.
2: Tulia nyumbani.
1: Tulia nyumbani.
2: Mbona kingamuzi cha Azam kipo?
1: Eh, hey, angalia zako mpira.
2: Sasa hivi mechi zinaendelea.
1: Angalia zako movie.
2: Yaani mambo kwa ushahidi tu unapata tabu ya nini?
1: Angalia zako tamthilia mbali mbali.
2: Hey.
1: Ili kusudi uendelee kuenjoy kwa shilingi 28,000 tu, upati kadha aina yoyote.
2: Kabisa.
1: Upati shida aina yoyote, hakuna atakayekuja kusimanga wewe na unatumia mno vya watu. Mwanaume acha kutumia vya watu.
2: Ndugu yangu unakuja kuzalilika jua linawaka.
1: Sisi tunakwambia hivi, ishi vizuri na Azam TV.
2: Kwa kweli.
1: Kwa shilingi 28,000 kwa mwezi mzima.
2: Hey.
1: Ukinunua kupitia Azam Pesa unapandishwa kifurushi cha juu zaidi.
2: Wacha.
1: Maisha yanakwenda murwa kabisa. Nini
2: hatari.
1: Tena kingine utake? Tunakwambia Azam TV kimewaka soko.
2: Ni moko.
1: Cha juu
2: zaidi.
1: Pata pesa kwanza.
0: Basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
3: leo ni lako.
0: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho uwe ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, kanda ya kati, Dodoma. Pia unatupata vyema kabisa, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia wavuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju na rafamu na malizana na mkwaju. Tunakwenda sambamba sawia hadi hapo mishale sita kamili za mchana. Anasema jamani wanaume tutafute hela, haki ya Mungu kwa hali hiyo. Cheniko kutoka Dodoma. Ongea na Mshua Fiti na Nuru. Ayo yapo, ila natupenda yanatugusa nyama ya mganga Ilula. Haya bwana, sawa. Tujifunze kuvunga jamani. Unatolewa, anasema hivi. Bora kama message inanikataa. Unatolewa ila wewe akiba hata 100 huna. Vunga tu kwa miaka ya leo, hizo mambo ni aibu. Unavomuita mtu na wewe umeitwa, make sure una kibunda. Mwanaume mzima unamtoa mwanamke wako kupitia ile ya mshikaji. Tuache basi. Anasema hivi. Anasema hata kama teknolojia fashion, kutoka Mafinga. Dafeti, tusaidieni swali hili. Ni haki mpangaji kulipa kodi ya jengo? Kwa sababu tunaona kama tunaonelewa. Tulipe kodi, maji, umeme na kodi ya jengo. Dada Feti, na mfumo wao walivyoweka, ukienda kununua tu umeme wanakata kwanza kodi ya jengo. Mwenye nyumba mkilalamikia, anasema kama mmechoka hameni. Amen. Sasa mpangaji, kama hatuna haki tusaidieni. Anazungumzia ile nani? Ndugu wangu, tulia kwanza, mkono wako utakuma. Ikiwa fresh nitakwambia hapo, sawa. Anazungumzia ile kwenye issue ya kodi ya jengo kwenye inayokatwa kwenye umeme. Hasa nani akatwe?
1: Ile actually inatakiwa katwe mwenye nyumba. Kwa sababu wewe pia ukumbuke, Nuru, unalipa kodi. Stahiki. Ndio elewana na mwenye nyumba au dalio kuambia dalali. Pili. Unanua umeme kwa matumizi yako binafsi hapo nyumbani.
0: Ndio.
1: Tatu, unalipa bili ya maji. Bado mambo ya takataka, wapite wale watu wataka.
0: Ndio.
1: Sasa mwenye nyumba unamlipaje jengo? Hebu tuanzie hapa kwanza.
0: Kwa hiyo mwenye nyumba aje afanyaje?
1: Mwenye nyumba kama unavyolipia vile una ofisi, unavyolipia leseni yako TRA, basi na huku ni hivyo hivyo.
0: Sasa changamoto ile inakatwa kule kwenye umeme.
1: Ndio anapokosea. Yaani tatizo linaanza.
0: Yaani changamoto hapo, mwenye nyumba hawezi kuja kulipia wewe bili.
1: Bili kweli, bili inatakiwa ulipe wewe.
0: Ulipe wewe.
1: Lakini kodi ya jengo inatakiwa lipe mwenye nyumba.
0: Sasa atalipaje mwenye nyumba?
1: Kodi ya pango tuseme.
0: Inakatwa kule, yani shughuli iliyopo. Ikakuwa inakatwa.
1: Hicho wamekosea kweli.
0: Peke yake. Angelipa mwenye nyumba.
1: Unaona kati ya leo inapita na matangazo wale watu walipie majengo, sijui ardhi. Na hiyo wangekuwa wanafanya hivyo hivyo.
0: Sasa hiyo mwenye nyumba atakwambia hivi, kama hamtaki basi mtakaa giza. Nanyi mtakubali kukaa giza kwa sababu ya shilingi 1500 kwa mwezi?
1: Kuna umeme wa jua kibao.
0: Chaguzi ni yenu. Kibaya zaidi jamani, kuomba posho kama yupo kazini, mnapomaliza tu utasikia kwa hiyo. Anaitwa Low Voltage kutoka Ilula. Mlula Boy kutoka Kiesa, na wakubali sana hapo mjengoni, tunashukuru sana. Jose Lugoda, shukrani sana pia. Anasema hivi, Prince Mliuka, anasema wacheze ni rupesa kwa buku. Anaitwa Prince Mliuka ili waheshimike. Haya bwana. Kama mimi huyo aliyemuita atalipa yeye, mimi nitamlipia yeye. Hata mugulumu kutoka Kinyanambo B, Kinyanambo A, Mafia.
1: Hayo watu wa korofi.
0: Anasema hivi, Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Anasema hivi, nawapenda sana dada zangu na nashukuru Mungu kumekucha salama. Bariki Mengele kutoka pande za Ngano ndiko ambako natokea. Costa Mliuka Kisinga Isimani. Nyewe dada nyie da.
1: Tumefanyaje? Bwana sisi tunaga mambo mengi.
0: Kuna jambo gani?
1: Dada vua.
0: Haya, tuambie hilo jambo kwanza ulionalo kabla tuendelee mbele. Uko na jambo gani?
1: Mimi nakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya mama askia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu ni si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, tupo huku sasa.
1: Wapi huko?
0: Huku ndio kwetu kwa wakati huu.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Wananchi bwana, wasemmoja wameona isiwe tabu. Huko nchini India. wameona isiwe tabu baada ya kukatika kwa internet.
1: Ndio.
0: Wameona wamchukue mfanyakazi mmoja wa mtandao wa simu. Ndiyo. Wakamfunga kwenye mnara baada ya internet kusumbua. Mfanyakazi wa mtandao wa simu.
1: Ndio.
0: Amefungwa kwenye mnara.
1: Ndiyo.
0: Baada ya internet kuweza kusumbua.
1: Mfano kama sisi hapa saizi tunavyozungumzia Vodacom. Isumbue. Alafu tuchukue mfanyakazi mmoja tukamfunge kwenye mnara.
0: Kwenye mnara yeye.
1: Yeye ndo ana network.
0: Atajua mwenyewe mbele ya safari.
1: Nipo kwanza kaifu. Alafu nitakuja kuuliza maswali yangu baadaye.
0: Sasa wananchi wa kijiji kimoja hapo nchini India. Wenyewe wanadai kumfunga mfanyakazi wa kampuni ya mawasiliano ya simu kwenye mnara wa simu akidai kuchoshwa na tatizo la mtandao wa 5G. Kaona isiwe baya. Wakamfungilizia umoumo. Na tukio hilo bwana limedaiwa baada ya kutokea kutokea baada ya wakazi wa eneo hilo kuweza kulalamika kwa muda mrefu huduma ya duni ya mawasiliano ikiwemo mtandao kuwa dhaifu. Wa 5G.
1: Na kusikia. Wakamkwenda kumfunga 5G hapo hapo kwenye ngusi.
0: Na mfanyakazi huyo alionyesha akiwa amefungwa kwenye mnara huo imeweza kusambaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuvuta hisia za watu wengi mno. Na polisi walivyoweza kuona hilo swala wakaanza kufanya uchunguzi wa tukio hilo kufuatia taarifa ambayo imeweza kutoka na video ambayo imeweza kusambaa mitandaoni. Hata hivyo
1: ndio
0: bado haijaweza kuelezewa kwa kina mazingira hayo yaliyopelekea fanya kazi huyo kuweza kufungwa kwenye mnara wa simu.
1: Sasa Nuru kuuliza swali. Wewe unapofungwa kwenye mnara wa simu ina maana network iko mwilini mwako? Kwa wewe ukitoka hapa kwenye mnara ndio maana inatusumbua.
0: Wakiona kwamba yani hawa mimi nishona. Wakiona taasisi wakiona mfanyakazi wao amefungwa kwenye mnara wa simu watakachokifanya watarekebisha.
1: Kwa hii 5G inatusumbua, ngoja tuikamate tuifungie hapa hapa.
0: Tuifungie hapa hapa.
1: Hapana, sio kwa hivi. India wana shida gani? Hiyo hivi mbwanga vyote vinatokea India. Wahindi wana shida gani hawa?
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Wewe ndugu yangu unaonaje?
1: Yaani mawimbi yanakata Nuru, chukua chacha au feti. Funga. Jam tunamfunga kwenye system.
0: Au tumchukue meneja kabisa.
1: Anakaa pale jikoni nguzo ama?
0: Kwenye mnara tunampeleka kwenye mnara. Tunampeleka tunamfunga. Kwa nini Nuru FM inasumbua kila siku?
1: Sasa yeye
0: anatuambia mnarekebisha, mrekebishi.
1: Yeye anakosa gani?
0: Chukua meneja akafunge. Chukua fundi mitambo Jamsoni kafunge.
1: Tunawafunga wote.
0: Wafungie wote. Ndicho alichokifanya wa mabwana.
1: Mimi nakwambia India ni nchi inaongoza kwa vituko ya kwanza kabisa.
0: Wenyewe wameona isiwe tabu. Hii njia unaona ni sahihi.
1: Hapo unaona wamemfunga kweli kudu yani na kamba hivi. Kama wanamdai.
0: Hii njia unaona ni sahihi kwako Mtanzania na sisi tufanye hivyo.
1: Hapana.
0: Maana kuna baadhi ya mitandao na yenyewe ina shida shida.
1: Sasa simwajiliwe tu Nuru, yeye anakosa gani?
0: Kuna mitandao mingine na yenyewe ina shida shida, mushkeli nyingi.
1: Sometimes ni hali hayo mawimbi, tungekuwa tuko pwani tungesema maji kubwa yanakuja. Bahari imechafuka. Sasa tuko kama hivi bara huko tunazungumzia ni hali ya hewa tu. Vile wanavyosema upepo unatoka kaskazi unaenda kusi hivyo.
0: Kusikazi. Kusikazi. Ange wangu.
1: Niweka kushoto kugonga mbadona udugu wangu.
0: Hivi ni kusikazi au kaskazi?
1: Kaskazi.
0: Ndugu yangu mna.
1: Kaskazini.
0: Kaskazini.
1: Nuru unapiga ubishi.
0: Haya, hao ni India wamefanya hivyo. Kitanzania tunaweza tukafanya ndugu yangu kwa mitandao mbona ina mushkeli tufanye hivyo na sisi? Au iweje?
1: Tunamchukua mwananchi tunakomfunga kwenye mnara.
0: Tunamchukua mfanyakazi mmoja ya mtandao.
1: Unavyoona mabosi wa Tanzania hii wataangaika na hilo jambo.
0: Watakukolea utamwacha mfanyakazi wao endelee kuteseka.
1: Unajua vizuri unasikia.
0: Aendelee kutabika. ndugu yangu.
1: Kwanza wanaga habari.
0: Kweli.
1: Hao mambo wanafanya ngozi nyeupe. Hawana matukio ya kufanya. Wewe mtu mpenzi wake amegoma tu kupokea simu kapanda juu ya mnara anataka kujirusha.
0: Anataka kujirusha.
1: Wanakuletea watu waje kukusaidia wewe. Picha linaza bongo akwambia tutakuchapa wewe.
0: Shule.
1: Usituchanganye.
0: Haya bwana, hayo mambo ya India Indiani.
2: Mitaa inaongea na kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yaani wewe ukawa safi na sisi. Yaani ukaanza kesho bo sisi kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Raha leo.

Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku na wajuza wale wote na kuwakaribisha wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Na unaambiwa chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya stashahada, yani certificate stashahada, hapa nikimaanisha diploma, shahada ya kwanza ni bachelor's degree, stashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, masters na uzamivu, yani PhD katika fani mbalimbali. Ikiwemo pia chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganisho

0: 8 56 80 24. Mnaambiwa wote mnakaribishwa chuo hicho kikuu cha ushirika Moshi. Haya, anasema hivi, hata sisi huku Tanzania bado kidogo tu, kataja mitandao hapo tutawapandisha. Marafiki kutoka miguli pazuri. Amesema atawapandisha. Atashusha nani? Sijui. Mtandao unasumbua, mfanyakazi kafungwa mnalani. Umeme ungesumbua, TANESCO ingefungwa transformer.
1: Eh, tunachukua tu TANESCO, funga kwenye transformer.
0: Funga kwenye transformer.
1: Mpaka umeme urudi.
0: Shughuli ipo. Anasema nimeamka na Nuru na nitamaliza na Nuru FM. Nikiwa na dada Feti pamoja na dada Nuru, nawasalimia kwa upendo wa dhati kabisa toka moyoni, Moisa Balozi wa Nuru FM Iringa Wihanzi. Vunga nyumbani tena, ukae utulie, kama huna hela acha wivu. Kamwe useme bi kam wacha wenye pesa wale bata.
1: Hala.
0: Kutoka Igula Isimani. Anasema hivi ya kwamba hayo yapo ila kwa mimi huku Dubai.
1: Hala.
0: Na deli na maisha yangu tu, Jimson Dunda ndio jina lake hilo. Tuambie Vodacom unasemaje?
1: Vodacom ni mwendo ule ule tu, tunakwambia kupitia Vodacom cheza Nuru Pesa, Yas pamoja Airtel na Halotel.
0: Ndio.
1: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, harikadhalika nenda pale walipoandika weka namba kampuni. Unapoulizwa namba kampuni weka 553.
0: Ndio.
1: 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Harikadhalika utaambiwa weke namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na utabonyeza 1 ili uruhusu muamala wako. Nawe uwe umeshacheza Nuru Pesa kupitia Vodacom. Harikadhalika kwa wanaotumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli. Chagua namba 4 lipa bili, nenda hatua 3 kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni utaweka 553 111. Harikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Harikadhalika tena uteka namba siri kuthibitisha muamala wako wa shilingi 1000 uwe umeshacheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo
0: miwili
1: ya Vodacom pamoja na Yas.
0: Haya, wacha tufanye hivi kwanza.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
4: Haya sawa, ndani ya somo somoni, wakati wake ndo huwa papo, ndugu wangu, ndo shughuli, sio shughuli shughulini. Mambo ndo kama hayo hapo. Anasema hivi, naongea na nyinyi wadada. Mtashindwa kuolewa.
5: Tutashindwa kuolewa? Nani hapa ambaye hajaolewa?
4: Sikiliza ujumbe.
5: Soma udugu wangu, afu tumpe majibu yake.
4: Naongea na nyinyi wadada. Naanza na moja.
5: Sawa.
4: Naongea na nyinyi wadada.
5: Ndio.
4: Mtashindwa kuolewa. Yaani mtu unamuuliza kwa vizuri tu. We dada. Wewe dada kabila gani? Badala ya kujibu mimi ni Msukuma, Mngoni au Mnyachusa. Sio Mnyachusa bwana, ni Mnyakyusa. Ananza, mimi ni mchanganyiko.
5: Mchanganyiko maharage na mahindi anapata kani.
4: Unajiuliza ni mchanganyiko mboga za majani au?
5: Awe, ndio.
4: Unajiuliza, wewe ni mchanganyiko wa nini sasa? Tunaogopa. Maana tunaweza kumshawishi kutongoza mchanganyiko mashetani. Sababu anasema sababu umempenda, unampeleka kumtambulisha kwa wazazi wako. Wazazi wanakuuliza kabila gani huyu binti. Utamjibu nini? Mchanganyiko.
5: Na anasemaga ni mchanganyiko, wajua makabila yao ndio yana changamoto mbili tatu.
4: Dada zetu badilikeni. Hiyo ni message ama ujumbe kutoka kwa Musa Uhagira. Musa, inatosha, ujumbe wako nimeshausoma, naomba usitume tena. Maana aliona kimya sijausoma. Haya ndugu zetu nyie Makande, tunaomba mbadilike. Kama ni maharage ijulikane wewe ni maharage.
5: Wana ukisema wewe Mngoni, Mbena, Mwe, Mgogo. Mrangi. Mburu.
4: Mimi mchanganyiko.
5: Nyatulu.
4: Mchanganyiko.
5: Utakonda nini? Wewe Mkinga, tunajua wewe mfupi kima cha maandamano, tunajua watu wafupi wanatokea wapi?
4: Milimani.
5: Milimani.
4: Magebe.
5: Kima cha maandamano.
4: Sio wote.
5: Morogoroje.
4: Ndo mazao milimani.
5: Sisi warefu tunatoka wapi? Usukumani.
4: Usukumani.
5: Kwa naweza nikapita tu kanikadia huyu Msukuma. Mbona mrefu sana? Dada yani mrefu hivi.
4: Lakini huyu sio Msukuma huyu. Mbona mrefu mnene?
5: Huyu Mnyakyusa.
4: Huyu Mnyakyusa.
5: Au huyu Muhaya, mbona analimgula bia?
4: Lakini Mnyakyusa mbona weusi huyu mweupe? Umeona? Mtu anakuwa na kadiri ya sema.
5: Sasa wewe unaulizwa kabila gani eti mchanganyiko?
4: Mchanganyiko.
5: Amkai kusema mixer. Changanya watu.
4: Haya, kijana watu unakupeleka kwa wazazi wanakuuliza, haya kijana wetu kabila gani?
5: Dada kabila gani? Mkwe wetu kabila gani? Atamwambia mamako ni mchanganyiko. Afu sina bahati. Ndoa kwao anaitwa Sukuzani. Akija mjini sasa.
4: Suzi.
5: Queen yes.
4: Fit.
5: Queen Su. Queen Su hiyo kwio. Sema bwana, mimi naitwa Suzana. Mimi naitwa Sukuzani.
4: Sikujua.
5: Mimi naitwa Bahati.
4: Bahati najiita babe. Au B.
5: Dada. Cha usiku nisikilize. Cha usiku nakuomba nisikilize.
4: Kwa nini cha usiku feti?
5: Mamba yako anakuambia dua kwa jina lako ulilopewa kule kwa baba na mama, na dua ziende huko kwako.
4: Kumbe baraka zifiki.
5: Cha usiku akifika mjini. Naitwa Chenite.
4: Chenite.
5: Nini Chenite?
4: Afu haisemi Chenite.
5: Chinai. Unapata tabu kutranslate jina lake, nakwambia.
4: Wewe mama
5: yako andika.
4: Mama yako anakesha. Mwana Mungu, naomba msaidie mwanangu Grace.
5: Abarikiwe.
4: Abarikiwe.
5: Fungua milango ya riziki.
4: Gracious.
5: Wewe uko unajiita Gracious, Princess Gracious. Baraka unazikosa mwenyewe, unajichelewesha.
4: Prince G.
5: Prince G. Jamani. Hivi malaika waanze kuchambua majina mtu mmoja mmoja wakuletee baraka wewe. Wakati kuna wengine wamepanga fulani, naomba maombi. Dada kabila gani? nyoka, mimi mgoni.
4: Mimi muhehe.
5: Bwana mimi mnyakyusa. Mimi mgogo, mimi mkinga.
4: Alafu sisi tunatoka.
5: Mimi mnyasa.
4: Sisi ni Patrinia. Tunafuata kabila la upande wa baba. Kama una tumia matrini ya kabila la upande wa mama, utasema mimi ni mzigua.
5: Mimi ni mzigua.
4: Mimi ni mzigua.
5: Kabila la baba yako ndio utakalo litaja. Wewe unaposema mchanganyiko tu, kwa tunajua sisi wachanganyiko. Baba yako mzigua kaenda kwa nyanda za juu kusini, kachukua huko wale wa nini? Wanyaturu, Wamwela, sijui.
4: Umo umo.
5: Hivyo kachanganya basi. Na wewe basi, usijiti unaitwa mixer. Kwani wewe mashine ya kusagia na wewe mashine mashine ya kukandia unga wewe wa ngano mpaka ujiite mixer mchanganyiko?
4: Haya mixer, naombeni niwape taarifa. Kutoka Mwaliko Storm.
5: Kwa kweli hapo nawapatia. Waelewe maana mchanganyiko.
4: Mchanganyiko upo Mwaliko Storm. Kila kitu unakipata cha jikoni.
5: Twende wape kaifa.
4: Kule ndo kuna mixer. Lakini sio wewe ndugu yangu cha usiku. Wewe ni cha usiku muhehe. Cha usiku kalinga. Mwaliko Store wenye wanakuambia hivi, fika dukani uweze kupata mixer tofauti tofauti za vyombo.
5: Mbona mixer?
4: Kuna coffee maker pale.
5: Ndiyo.
4: Kuna pressure cooker.
5: Mm-hmm.
4: Kuna thermoses zisizovunjika.
5: Eh.
4: Kuna lunchbox portable zinatumia umeme. Majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi hapo. Water dispensers za kisasa zinapatikana pale Mwaliko Store ndugu yangu. Vifaa vya massage vya kuchaji. Mixer kwa ajili ya kutengeneza keki.
5: Sasa wewe unajiita mixer. Sikia ili tangazo. Uelewe maana ya mixer ni nini?
4: Umeelewa pale?
5: Oh, mimi mchanganyiko. Wewe mchanganyiko? Wewe Mwaliko Store.
4: Mixer kwa ajili ya kutengeneza keki inapatikana pale Mwaliko Store.
5: Kabila gani mchanganyiko?
4: Vacuum cleaner iko Mwaliko Store.
5: Eh.
4: Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na kapeti.
5: Ndiyo.
4: Blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyoponza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme pia.
5: Ndiyo.
4: Sasa basi, wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi pia. Unaweza kulipa kidogo kidogo, yani dusko dusko, wazao kubandika hapa tunaelewana. Tuna wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Wewe fanya kuwapigia simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store, store ya Kiingereza. Tumeelewana hapo?
5: Store.
4: Ne. Kwa hiyo wewe ndugu yangu wa mixer mixer, fanya ukamixi pale Mwaliko Store ili kusudi upate vitu vizuri pale nyumbani kwako.
5: Mnachelewa kuolewa wewe mchanganyiko. Haya. Mtu anaoje mambo mchanganyiko sasa?
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hello.
11: Ali.
4: Habari?
11: Safi, habari za leo?
4: Salama, kwema.
11: Kwema.
4: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni?
11: Mimi naongea na Flora.
4: Flora kutokea maeneo gani?
11: Kiesa Kilolo.
4: Kiesa Kilolo.
11: Ndio.
4: Punguza sauti kidogo ya redio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
11: Haya, asante.
4: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
11: Yeah.
4: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa nne?
11: Nimecheza mara mbili.
4: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
11: Sio muda mrefu sana.
4: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
11: Asante Kiesa Kilolo.
4: Kutokea Kiesa Kilolo.
11: Nimepata, asante, nimeiona.
4: Shilingi ngapi umeiona?
11: Hapa nimeiona 5000.
4: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza na Europesa.
11: Asante sana, nitaendelea na sana sana Anya.
4: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
11: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
4: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
11: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
4: Asante Flora wewe.
11: Asante.
4: Haya.
12: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Mmoja amesema hivi, Danuru sijapenda. Kwa nini cha usiku wewe Kalinga? Yaani kwa nini Kalinga?
1: Kalinga vipi? Tukatika mazungumzo tu.
0: Anaitwa Naomi kutokea Mwangingo 4G. Mimi nimekosea nini jamani? Tuko tunazungumza tu wenyewe.
1: Oh, naitwa cha usiku na kuja mjini za Chennai. Unaitwa nani Chennai? Kumbe Chennai.
0: Kumbe cha usiku.
1: Cha usiku, usitupe shida.
0: Sasa bwana, leo kwenye somo la ziada tunaenda kuangalia uzazi wa mpango.
1: Sawa.
0: Ndilo ambalo kubwa tunalo kwenda kuangazia. Cha msingi tu ni kwamba endelea kushirikiana na sisi kupitia 0766 74 42 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakifanyaje huko ndani tunachokizungumza. Huku ukiwa unaendelea kucheza na Europesa ili kusudi uingie kwenye draw Mr. Money hapo baadaye na kuweza kuzipata fedha. Nambari ya kampuni ama biashara ni 553111. Lakini ukiambiwa kiasi ni shilingi 1000 na ukiambiwa weka namba ya kumbukumbu, basi pale utachalaza zako 889. Maisha yanakwenda mswano kiasi hicho.
2: Kwa Dr. Kenny Edwini, kama tunavyofahamu njia za uzazi wa mpango zipo nyingi, lakini mimi nitazitaja kama ifuatavyo kwa kuziweka kwenye makundi matatu. Kwamba kundi la kwanza la njia za uzazi wa mpango ni lile kundi la muda mfupi na muda mrefu na kudumu. Kwa hiyo kuna njia ya muda mfupi, muda mrefu na njia ya uzazi wa mpango wa kudumu. Twende tukaone tunapozungumzia njia za uzazi wa mpango kwa muda mfupi ni zipi. Kwamba kuna kondom. Kondom ni moja ya njia ya uzazi wa muda mfupi. Kondom haina kichocheo chochote, sana sana tu inakuwa kama mfuko, manake zile mbegu za mwanaume zinakuwa haziingii kwa mwanamke. Kwa sababu tunajua lengo la njia za uzazi wa mpango ni kusaidia familia, kwa maana baba na mama wasiweze kubeba ujauzito na kupata mtoto pasipo kutarajia. Kwa hiyo hii inasaidia kuepusha zile changamoto ambazo zinaweza kutokea. Unaweza ukakuta familia ikataka kufanya kitu ambacho serikali inakipinga kwenye utoaji wa mimba. Njia nyingine ya pili ni vidonge. Na hivi vidonge vimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna vidonge ambavyo vina vichocheo kimoja na kuna vidonge ambavyo vina vichocheo viwili. Na hii ya vidonge manake kila siku unakuwa unameza, kila siku, kila siku. Kwa hiyo utakapojisikia kutaka kuzaa au kubeba mimba, basi unaacha tu zako kutumia vidonge, basi mimba unaipata chapu kwa haraka. Njia nyingine ni sindano. Sindano nayo ina kichochezi kimoja. Nafikiri hii wadada wengi watakuwa wanaifahamu, inaitwa kama kwa jina la depo. Hii sindano inafanya kazi kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo unachoma, baada ya miezi mitatu tena unachoma, baada ya miezi mitatu tena unachoma. Ukijisikia kupata mtoto, kubeba mimba, unaacha kutumia. Hizo ndio njia za uzazi wa mpango za muda mfupi. Twende tukaone njia za uzazi wa mpango kwa muda mrefu. Yani hizo ukitumia zina uwezo wa kukaa miaka miwili, mitatu hivyo na kuendelea. Njia za muda mrefu, njia ya kwanza kabisa tunaita imezoeleka kama kijiti au kitanzi. Na hivi vitanzi vimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna cha miaka mitatu ambacho chenyewe kina kichocheo kimoja, afu kuna cha miaka mitano ambacho chenyewe kina vichochezi viwili kwa miaka mitano. Kwa hiyo iko cha miaka mitatu tunakiita implano, ambayo yenyewe na kichochezi kimoja, na iko cha miaka mitano tunakiita jedele, ambacho ina vichochezi viwili. Alafu kuna hii ya mwisho, hii ndio mamalao hili, ambayo tunaita IUCD, wengine wanaita loop, wengine wanaita kipandikizi. No, ni wanaita kitanzi, sawa, sio kipandikizi. Kipandikizi ni kile cha miaka mitatu. Kwa hiki cha miaka kumi ambao ni IUCD kwa maana intrauterine contraceptive device. Kwa chenyewe ndio hiyo lupu au kitanzi ambacho chenyewe ukikiweka unaweka kupata mimba, kutokupata mimba kwa miaka kumi.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Umeelewa aina za nchi
1: ya uzazi wa mpango.
0: Kwa hiyo kama wewe ulikuwa ufahamu njia muda mfupi na njia muda mrefu, na kesho tutaendelea hapa, daktari ataendelea kutupatia
1: kudadavua wale tunaoza asubuhi, mchana na jioni.
0: Tuwe tunaelewa.
1: Tusikie ili jambo.
0: Maana mwingine anaona tabu na sio tabu.
1: Na sababu ya kusema leo tuongelee uzazi wa mpango, Nuru, ni ile chuzi nilotaka nikwambie wiki ile, alafu sikulizungumza. Yule bibie mwenye watoto 7-8 kila mtoto na babake.
0: Na hii inamuhusu.
1: Ana watoto 7 na saizi ana mimba miezi 6.
0: Asante.
1: Sijui unanielewa.
0: DJ, weka muziki usifanye chiki chiki chiki chiki.
1: Hapo hapo afu ongeza sauti ya redio.
0: Mimi naomba kujua mbona kina mama wengi naliotumia uzazi wa mpango wakitaka kuwa na kuongeza familia mpaka watumie miti shamba. Wewe umeona wapi ndugu yangu?
1: Sio kweli. Kama kweli utaenda hospitali na ukashauriwa na dokta, uwezo ukafanya hivyo kwa sababu unakuwa unachagua njia iliyo sahihi.
0: Na ndio maana wanasema hivi, fika hospitali.
1: Pata ushauri wa daktari. Hebu tuache kuwa madaktari sisi wenyewe huku mtaani.
0: Maki mwingine utasikia unatumia njia gani? Sindano?
1: Ah, mbaya hiyo wewe.
0: Hiyo msio nzuri.
1: Ikikukataa udugu unakonda hatari. Usimone nani ana tumbo kubwa kumbe anakunywa soda nini zile soda mueleka za kuchota.
0: Soda mueleka
1: Anachota sana za kudibua, zile pombe za kudibua, atakosa kuwa na kitambi.
0: Afu hali vyakula vinavyo.
1: Hali chakula kizuri. Atakuwaje na afya.
0: Anakuambia umeona ile tumbo la mama fulani huko.
1: Uzazi wa mpango, uzazi wa mama mwalibu.
0: Mwingine utasikia, unatumia nini? Kipandikizi.
1: Hatari.
0: Hatari.
1: Achana nacho hicho.
0: Achana nacho.
1: Nakwambia wewe utaingia katika tarehe zile utazitafuruliza au uone kabisa hata miezi 6 au mwaka. Pata ushauri wa dokta.
0: Mwingine utasikia kichwa kinakuwa, yani kichwa kitakuma miaka yote mpaka unavotoa.
1: Ukienda hospitali, dokta atakuangalia. Ndio maana unavyoenda kwa dokta, huenda unaweza kaangalia una group damu gani.
0: Ndio.
1: Wanakuuliza mzunguko wako katika mwezi.
0: Ukoje.
1: Anakushauri sasa. Sasa ndugu yangu, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, jamani mama, wa saba.
0: Jamani.
1: Saizi unaelekea ya nane, jamani.
0: Astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Hivi unajua kuna vitu vingine, Nuru.
0: Haya, maisha tunayoishi wote.
1: Mimi hivi ninavyoishi tu mwenyewe na tumbo langu, eti mdogo wangu mama Gulo kweli mimi. Saizi niwe na watoto 8.
0: Au kuna mwingine, au kuna mwenzetu mwingine ana maisha mengine tofauti na sisi.
1: Nuru, Nuru, tupatupa kupata kuna Mungu, ndugu wangu aliangu ya ukunga, mimi nikijikona na kuna tukaunga mie.
0: Hapana ndugu yangu, yawezekano wengine wana maisha tofauti na sisi.
1: Aka kamsemu kwa kusema kila mtoto anakuja na riziki yake, mnatusumbua kwa mitaani, mimi sitaki.
0: Afa utasikia kila mtoto ana riziki yake.
1: Kila mtoto ndugu wangu ana riziki yake.
0: Achana na riziki, anakuja na sahani yake.
1: Sasa kama ana riziki yake, wewe unakuja unatusumbua kumtani.
0: Sahani yake imevunjika.
1: Mimi sitaki hata kuongea.
0: Riziki imepotea.
1: Hapana Nuru, anatufanyia makusudi bwana, uzazi wa mpango mbona upo?
0: Jamani, tufike hospitali. Daktari kesho ataendelea kutupatia somo hapa kuhusiana na njia za uzazi wa mpango, ipi nzuri, ipi inastahili kwako, ili kusudi wewe mwenyewe ujipange na hiyo familia yako.
1: Sawa.
0: Odi odi kila siku.
1: Tumechoka.
0: Tumechoka.
1: Afu uzazi wa mpango yeye bure. Au utaambiwa kuchukua masindano shilingi 3,000. Inakushinda.
0: Inakushindaje?
1: Ukienda kwa hospitali za serikali zote, wakiona mama unanyonyesha, wasiuliza.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uuzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni Mbuyuni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Sani, asije sokoni kule. Yaani
3: ndo kesa kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada si. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: asala tu. Seki, seki kanaletea kibala mimi ndani.
1: Kwa mimi bara.
0: Hapa kwa nini unasemaje? Mimi nasema tu seki kanaletea bala mimi.
1: Mimi bara.
0: Hapana. Sijasema nuru bala.
1: Haya, niambie udugu wangu.
0: Udugu zina yetu ni muda wa chuzi. Na kama kawaida yetu chuzi letu siku zote tunataka tule kwa pamoja. Hata kama litamwagika tunalizoa pamoja. Tunalilamba pamoja. Chuzi letu leo lipo kwa wanandoa.
1: Wanandoa.
0: Mwanandoa huyu.
1: Habarini za asubuhi.
0: Kwanza shikamoni wanandoa wote.
1: Marhaba kwa niaba.
0: Alafu mbaya zaidi mwanandoa mwenyewe una miaka zaidi ya 45. Miaka 48 mwanamama huyo mwenye kiranga kulikoni.
1: Mwenye kiranga apewe pole.
0: Mwenye kiranga apewe pole anamtafuta hasidi wakati huyo hasidi mwenyewe. Mwana nuru ili chuzi limetokea hapa Ilinga Manispaa.
1: Kama kawaida.
0: Kama kawaida yetu.
1: Hatujaenda mbali.
0: Lakini mlengwa tunavyozungumza hapa yuko machimboni kule niko kujuza.
1: Ifunda.
0: Ifunda kule kwenye machimbo ndani ndani.
1: Watu wa Ifunda mtuambie hivi machimbo yapo kijiji gani?
0: Yapo kijiji gani?
1: Tujue huyu huyu bibie yupo kijiji gani?
0: Kwa sababu mwana mama huyu mwana kiranga hapewi pole na maji yakisha kuwa ya baridi ya badani uwezo kupasha na moto hata ukiyapasha hapo juani. Awe ya moto.
1: Ni yale yale.
0: Yatakuwa baridi, maji yashapoa. Dada jua lishazama. Miaka 48. Ana watoto watatu. Kisichomsibu akatulia kwenye ndoa yake kitu gani?
1: Miaka 48.
0: Ana miaka 48.
1: Huyo si umri ushakata wewe jamaa.
0: Jua lishazama huyu.
1: Ipsi zishashuka.
0: Kuishi naye babuji. Lakini mwana mama huyu bwana ana kisebengo hatulii kwenye ndoa yake. Mwanadada alikutwa na mtoto mmoja.
1: Niambie.
0: Alizalishwa akaachika.
1: Huyo mama.
0: Akaja kapata nusura kwa mtu mwingine. Akafunga naye ndoa ya kanisani.
1: Okay.
0: Kanisa Katoliki. Akaveshwa pete, akamvesha na mumewe pete nuru.
1: Nice.
0: Wakajaliwa kupata watoto wawili wote wa kiume. Mmoja ameshamaliza form 4 yuko nyumbani na baba mtu, mwingine yuko boarding.
1: Anaendelea na shule.
0: Anaendelea na shule. Mwana mama huyu alivyokaa na mwenzi wake katika miaka hiyo 9. Akaja kumwambia mme wake, mme wangu kuna mtu ananitongoza amesema atanipa kila kitu. Mme wake akamsikiliza tu, sio muongeaji sana huyo baba.
1: Yaani mwanamke akaenda kumwambia
0: mumewe, kuna mtu ananitongoza amesema atanipa mimi kila kitu.
1: Ehe, twende mama.
0: Basi yule mama akamsikiliza tu kusema kitu.
1: Baba huyo.
0: Huyo baba hajakaa vizuri. Oh, mzazi mwenzangu ameniambia kule mgodini kuna nafasi niende nikafanye biashara.
1: Ya nini mzazi mwenzako?
0: Kanipa 500. Nikafanya biashara.
1: Ya nini mzazi mwenzangu kwa?
0: Sasa kwani hujanielewa nuru ama?
1: Yaani siku zote alikuwa wapi?
0: Kakusomeshia mtoto wako mpaka namaliza chuo.
1: Alimkuta mtoto na umri gani?
0: Alikumta mtoto mdogo, binti alikuwa kadogo katoto. Kamsomesha primary, level, kaenda chuo, kamemaliza. Sasa hivi ipo nyumbani.
1: Huyo binti.
0: Huyo binti.
1: Alafu babake na huyo binti
0: akaja kumchukua kwa baba mdogo. Mtoto wangu namtaka. Haina shida sehemu kubwa.
1: Mchukue. Na binti akaenda.
0: Akaenda.
1: Fadhila mfadhili mbuzi.
0: Sasa mama ndo kaja na kubwa kuliko. Alianza huko kuna mtu ananitongoza amesema atanipa kila kitu. Baadaye kapewa 500. Oni nimepewa 500 nifanye mtaji. Niende kule mgodini na huyo baba ana machimbo huko.
1: Huyo baba.
0: Kwa hiyo amesema niende kule nikafanye biashara, mbona wenzangu wanafanya biashara? Biashara zipi?
1: Wanatafuta riziki ya mtoto.
0: Baba alivyokuwa hana neno akawashirikisha wazee wa kanisa, akawashirikisha ndugu pamoja na jamaa. Wakaweka kikao, wakamuuliza yule bibi, "Kwani unachokosa hapa kwa mumeo nini?"
1: Nini?
0: Hakupi hela ya kula. Akasema baba mwenyewe anasema muulizeni wenyewe. Mjomba mtu anamuuliza, "Ah, mjomba usije kwa unamtesa huyu bibie. Ndio maana anataka kufanya biashara huko mbali." Akasema muulizeni. Bado familia ya bwana ikamuita ikampatia gari. Bwana chukua hii gari utakuwa mnatafutia riziki 2,000-3,000 upate kula na mwenzio. Yule mama kaenda kumwambia babake mzazi. Babake mzazi akampa ushauri. Mwambie kila siku anakupa 10,000 unaweka. Ya nini?
1: Ya nini?
0: Wakati mtu akifanya kazi hela anarudi nazo nyumbani na anakupatia wiki. Lakini mama hakuridhika. Akiletewa magunia mahindi 5, anabeba anapeleka kwao. Akiletewa mchele, anabeba anapeleka kwao. Akikuta dumu la mafuta ndani, anabeba anapeleka kwao. Hajaridhika. Sasa hivi amekuja na kubwa kuliko. Anatoka huko kwenye biashara huko mgodini. Akikuta ndani kuna sabufa anabeba.
1: Anapeleka wapi?
0: Anatoka nalo.
1: Anaenda nalo wapi?
0: Huko anakofanya biashara.
1: Kwa mzazi mwenzie.
0: Akija kakuta duvet nzuri anabeba. Blanket nzuri anabeba. Sufuria nzuri anabeba. Baba watu mpaka amenota mashine ya kufuria imebidi apeleke kwa mamake mzazi maana pale ndani anajua kikuta itabebwa.
1: Kwa hiyo yeye na mzazi mwenzie anajifunza udokozi.
0: Wanajifanya wana akili nyingi kuliko. Mume wa ndoa wa ndani. kama kweli alimpenda, kwa nini alimuacha akaoa mke mwingine na sasa hivi ana watoto watano?
1: Ana watoto watano nani?
0: Huyo baba mzazi mwenzie huyo.
1: Ana watoto watano.
0: Alioa mke mwingine. Akapata kwa watoto watano.
1: Mm.
0: Kisicho msibu ni akatulia na mkewe nini?
1: Alafu na huyo mama, kwa nini kaanza henya henya hangaika hangaika kwenda kuhangaika na mzazi mwenzie? Siku zote huyo baba alikuwa wapi?
0: Tena anahangaika naye wakati jua lishazama.
1: Siku zote alikuwa wapi labda kwa mfano?
0: Mimi sijui Nuru.
1: Maana kwa sababu ndugu wangu twende mbele turudi nyuma, huyo bibie ama huyo mama?
0: Ndio.
1: Maana ni mtu mzima, ipsi zishashuka.
0: Mimi namwita mtu mzima kireja kabisa.
1: Alikuwa wapi siku zote? Wahewe wanasema alivyofofuanzika.
0: Eh, amefofuanzika eh. Amefudunga ngulumbala manyi. Wanasema ni kupauka kwa kiewe anahitaji.
1: Amefuduka. Amepauka.
0: Amechafuka hata kipaka mafuta angai. Baba watu wakamstiri.
1: Kamsafisha.
0: Kamkogesha.
1: Kaoga katakata.
0: Kang'aa mashallah.
1: Akipaka mafuta anatulia kwenye ngozi.
0: Mzazi mwenzie kamkumbuka. Kampa 500 mtaani.
1: Huyu anataka kusema hivi. Hebu mdogo wangu egezia tu na huko kwanza ile jambo ninalotaka kuliongea.
0: Hebu
1: huyu mwanamama huyu anachotaka kusema ni kwamba mwanamke akiwa na mtoto asiolewe.
0: Atasababisha kweli wewe.
1: Atasababisha kwamba arudi kule, maana hiyo ndio tafsiri.
0: Ina maana tusiaminiwe.
1: Tusiaminiwe kwamba mwanamke akiwa na mtoto asiolewe na mwanaume mwingine. Kwa sababu akiolewa na mwanaume mwingine atarudi kule
0: alikotoka.
1: Alikotoka. Je, hili analolifanya ni sahihi? Nani atusababishia wote ambao wamezaa wana watoto wakose kuaminika tena huko mbele ya safari?
0: Ndio ile mtu anasema hivi, mwanamke single mother afai kuolewa.
1: Single mother afai kuolewa. Kwa sababu gani wanasema hivi? Atakumbuka kule
0: alikotoka.
1: Alikotoka, nguo ya zamani haitupwe.
0: Ndio wale tunaosema mwisho wa siku wazazi hawaachanagi, ndio mambo kama haya.
1: Kwa sababu
0: miaka 48 Nuru.
1: Alafu miaka 48 kwa
0: sababu kuna muda ushaenda.
1: Ah bwana,
0: huo limezama.
1: Huo ni muda wa kutafuta mswala asali.
0: Afanye toba.
1: Afanye toba.
0: Lailai.
1: Msali
0: mtume wewe.
1: Kama baba yetu aliisahau aikumbuke, maana sika ndo amefunga ndoa tena kanisani.
0: Kanisani Nuru.
1: Aikumbuke baba yetu na salamu malia kwa sana mara 10 kwa siku.
0: Anaenda imagine anakaa miezi 5, harudi. Alafu akirudi anamuuliza mume wake, "Sasa mbona umejinunisha?" Hivi anakili kweli huyu?
1: Haitaka acheke.
0: Ameekwa vikao, weka na vikao na dada hajasikia mpaka tunavyozungumza hapa mimi na wewe Nuru. Ndio maana baba anasema mimi nimechoka. Anatamani ame mkoa.
1: Ame mkoa ndio.
0: Hata sasa kama sasa hivi kija Nuru, hata akute mafuta kupikia ndani anabeba. Yaani anaondoka nayo.
1: Unajua feti?
0: Akute maharage ndani anabeba anaondoka nayo. Sijui ana shida gani.
1: Unajua nini feti? Huyo asiame mkoa. Ahame nyumba.
0: Mbona anajiamlega kwenda kulala kwa mamake mzazi? Kwani kwa mamake mzazi nzani mbali? Mtu vila tu hapa, sio
1: mbali. Aha, meafu anakuhamia geti kali.
0: Dada ana kisukari huyu, akianza kumfokea, kuwaka, ndo anasema isiyo shida. Ngoja niame mji, nimwache yeye na mzazi mwenzie waendelee kuenjoy.
1: Aha, me. Mimi Lwangu, kakaangu huyo ndo anakuwa kakaangu. Kaka hamisha majeshi.
0: Tena anavyokupenda huyu mtu na anavyokusikiliza.
1: Basi nisikilize mimi kipendo chako jamani.
0: Halo. Mbona kusikilize?
1: Nisikilize mimi kipendo chako jamani, nakupatia taarifa. Baba. Huyo mama umri ushaenda. Umri unaulizana sasa hivi.
0: Ndio.
1: Tukakae tupate sala ya toba.
0: Aswa.
1: Au tuanze kuhudhuria vikao vya mwenyekiti wa mtaa. Maana vikao vya mwenyekiti wa mtaa miaka 25 26 kabisa utafutaji.
0: Ndiyo.
1: Miaka 48 ndio unawakuta wengi haswa wakiwa wanatoa maamuzi ya vikao vya mitaa. Kwa hiyo baba, cha msingi
0: wajumbe wa nyumba 10.
1: Wajumbe wa nyumba 10 la msingi na la maana. Mfereji tuache pembeni. Amisha makazi. Tafuta geti kani. Fungue bandika hapa. Wewe na mtoto
0: wako. Au tumtafutie mke.
1: Ah, tusimtafutie. Maana tukimtafutia shingeshi. Ahame makazi kwa sababu feti huyo mama anamtia umaskini.
0: Huyo mama kigezo, si anakujaga anamfuata mwanae kuja kumwangalia, ndo kigezo.
1: Kigezo sawa, anamfuata mwanae kuja kumwangalia. Hiyo pasi inahusiana nini na mwanae? Anataka mwanae asiwe ananyosha.
0: Na anakuja muda ambao baba yupo kazini ili abebe anachokikuta. Hata kikuta sahani nzuri anabeba.
1: Kwa hiyo kifupi, mama amehamisha majeshi.
0: Ameamua kuwa chuma ulete wa mumewe.
1: Alafu kahamisha majeshi kwenda kwa mzazi mwenzie. Anataka asemeje? Wanawake wakiwa na watoto wasiaminike kwa wanaume wengine.
0: Wasipendwe.
1: Wasiolewe.
0: Mtu anakulelea mtoto. Ndoa miaka 9. Unachongeka kitu gani? kwa kwaru kwa kwaru ya nini?
1: Mtu amekusaidia.
0: Ah, dada kuwa na aibu wewe.
1: Kakufichia.
0: Kakufichia madhaifu yako. Mbona una madhaifu yako mengi tunayajua? Au niseme yote?
1: Au ndugu yangu, yule baba angeamua tu akuache. Akuongezea na mtoto wa pili ubaki nyumbani. Unadhani ingekuwaje labda kwa mfano?
0: Lakini imagine kama hivi amepata watoto na amemuoa. Tena amemuoa ndo akavazaa. Hajamzalisha kamwache.
1: Ah, kamuoa ndo akaanza kupata watoto. Lakini kumbe mwenyewe hana shukrani.
0: Ina maana alikuwa ampendi huyu.
1: Alikuwa ampendi.
0: Sasa wewe miaka 48 nuno unaweza kurudi huko toka kweli? Ukaiharibu ndoa yako saa hizi.
1: Nasema hivi. Mimi nasema unatafuta riziki ya mtoto.
0: Ha. Riziki gani tena hapo?
1: Riziki ya mtoto na wadogo zake. Wale watano.
0: Kipa anachokitafuta.
1: Au ndo tunasema.
0: Mwanzie mwanzie maana tayari ana alioa, ana watoto watano.
1: Kuna mmoja amesema hivi, mbona dawa ndogo? Mwache waishi, nasema mwache waishi tu. Mbona mimi niliondoka? Anatokea Isakalilo.
0: Yeye mbona aliondoka?
1: Aliondoka kawaacha.
0: Ha.
1: Shughuli kubwa ya nini?
0: Hata kishengeshe.
1: Shughuli kubwa ya nini wakati unajua shughuli yako ni ndogo?
0: Sasa anachomkwaza, akiona ana hela anarudi. Akijua tu hapa mume wangu atakuwa na milioni huyu. Karudi nyumbani, anakata siku tatu. Anakaga siku tatu, hajai kukaa wiki nuru.
1: Sasa wewe si chuma ulete.
0: Alafu akiondoka anaondoka miezi mitatu, minne, mitano.
1: Ni chuma ulete.
0: Anakaza kupiga simu saa 4 za usiku tu. Uko wapi? Mbona nasikia makelele?
1: Nipo kanisani kwenye maombi ya mwamsho.
2: Wewe una Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes. Yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyo.

0: Hauna baba naye kapenda sehemu ambayo hapapendeki. Na ndio maana shughuli inakuwa nzito kidogo. Mwanamke anaona isiwe tabu. Anarudi kwa mzazi mwenzie na mpaka pasi ya mwenzie anabeba. Hadi masufuria.
1: Masufuria, sahani.
0: Haya basi umemwacha mwenzako yuko mpweke, mwachie hiyo redio imliwaze.
1: Nayo unabeba.
0: Nayo unabeba.
1: Mablangeti unabeba.
0: Unabeba.
1: Basi mwambie mume wangu twende tukaanzishe maisha huko ninapoiliko mimi. Unamwacha Iringa, wewe unaenda machimboni.
0: Inahusu jamani labda kwa mfano.
1: Imani dhaifu.
0: Asia utamu anakuambia sioni thamani ya pendo eh.
1: Kwa kweli.
0: Thamani ya pendo kama imegagazika hivi.
1: Inamgagazika.
0: Haieleweki eleweki.
1: Kwa kweli.
0: Aste aste.
1: Asnasi.
0: Ama kweli nakubali kuwa mwanamke mwenye mtoto ni sawa na kununua shamba lenye mgogoro. Peter Mdesa kutoka Mlafu.
1: Jamani.
0: Hayo ni maneno ya waungwana sio ya kwangu wala ya Feti. Anasema yo jamaa asiame mje, hapo ni vitasa tu, naanza na Dula Mbabe ya Kipara Bonge. Anasema naanza na ya Dula Mbabe. Kwa hiyo mwendo wa vitasa, utapige utaweza ndugu yangu, sikuzi watu wapigiani.
1: Kumpige mimi nitapata kesi.
0: Yeah, sikuzi watu wanatembea na maradhi yao, mwingine ya kurithi, ya kuyatafuta ukubwani na uzeeni. Miaka 48 unazani hajaanza kuwa na kisukari huyo.
1: Sasa.
0: Hajaanza kuwa na pressure.
1: Kama sasa kutafuta dhahama. Kuja upate kesi ya kuwa ye baba na miaka yake 54 53 huko aje ambiwa ameua bahati mbaya akafie jela.
0: Ana TB sio tibika.
1: Ndio maana mwenyewe ameamua isiwe shida. Ngoja mimi niondoke.
0: Anaenda zake kwa mama yake mzazi.
1: Nimpishe.
0: Anasema hivi, Nuru, kwa kweli unapojibu majibu ya kikanisa. Ndugu yangu unaona nafaa kuimba kwa haya. Ndugu yangu bisa uti yangu yenyewe kwenye kwaya haipo.
1: Haja kusikiliza vizuri.
0: Maana hata back vocal yenyewe siwezi.
1: Na wewe ndio mtindikaji, wewe ndio mtindikaji mambo bala. Hivi Nuru kuna nyimbo unaweza kuimba vizuri bila kugagazika?
0: Nani?
1: Wewe.
0: Nimekuwa mama mtoto mwenye kwenda machimboni. Asante ndugu.
1: Wale walikuwa wanacheza na Nuru pesa muda ndio huo kwenda kutoka pesa zimepelea dakika 2 tu.
0: Asante mama.
1: Tuweze kwenda kutoa fweza.
0: Tuambie.
1: Laki 3 iko mezani. Changamkia fursa, cheza Nuru pesa chap chap. Zimepelea dakika 2 tuje tutoe hela.
0: Nasema hivi, Baba Kareni kutoka Igoji Mpwapwa ama anaitwa Justini, amwache tena kwa taraka tatu. Arudi kwa yule alikuwa kwanza kumfundisha mahusiano.
1: Yule na mke tayari na watoto zake. Anaenda kwa anaenda wapi sasa?
0: Huko huko. Akaolewe.
1: Akaamke wapi? Kwa lifungula kukosa.
0: Mimi kukosa. Mama Shiva ningewaacha waishi ili ila sidhani huyo mama kama angeishi kwa amani kweli. Haya. Kwa mwanamke ambaye ana mtoto hakikisha kuna nini? Wacha kwanza. Kwa mwanamke ambaye ana mtoto hakikisha amekuonesha kaburi la mtu aliyezaa naye huyo mtoto. Umesikia ndugu wangu? Kwa mwanamke mwenye mtoto hakikisha amekuonyesha na kaburi la mzazi mwenzie. Hapo ndo najua hii mali ya kwangu forever.
1: Mimi nachoka. Na anapokupeleka kwenda kuonesha kaburi, akunulia hata vile vi clips ukifika unakaa pale unatafuna tafuna. Kwa marehemu sina wivu na wewe.
0: Nenda kwa amani.
1: Hivi kweli inawezekanika? Watasababisha watu waanze kwenda kuonesha makaburi ya watu huko.
0: Ya mjomba.

0: alafu ampatie talaka, uone kama huyo mzazi mwenzie kama asinge muache tena, limbukeni huyo mama tena awe huyo baba, anaitwa Maria Mfara Magua.
1: Yaani kukweli huyo mama anatamaa. Mimi ndo nicho kiona hicho nuru.
0: Tumaulete.
1: Wewe mama miaka 48 unahangaika nini?
0: Anatafuta penzo lililopotea zamani. Penzo lake la zamani analitafuta. Mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatima Ayubu.
0: Dadake na baba analalamika. Kusiana na mwanamke ambaye anaenda kubeba vitu.
1: Yaani madada tupo.
0: Tupo.
1: Kama kawaida yetu sisi.
0: Tumejia.
1: Kama unaitusingempata nilimpata kwenye group letu la Rale.
0: Rale. Basi sawa, wacha tufanye hivi. Kesho nayo ni siku jamani, ha?
1: Sisi tunasema tuna la ziada, tunakusanya kilichokuwa cha kwetu. Endelea kusikiliza vipindi vinavyo

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Wananchi wa vijiji vilivyopo kata ya Herimba, wilaya ya Mufindi, wameiomba serikali kukarabati barabara za maeneo yao, wakieleza kuwa barabara hizo hazipitiki vizuri hususan wakati wa msimu wa mvua. Ombi hilo limetolewa na diwani wa kata ya Herimba, Mheshimiwa Different Lufyagile, wakati wa ziara kikazi ya mbunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini, Mheshimiwa Exaudi Kigae, ambapo ameeleza kuwa ubovu wa barabara umekuwa ukisababisha adha kwa wananchi na kuathiri shughuli zao za kila siku.
1: Changamoto ya barabara. Tunayo barabara ambayo umetupigania na imeweza kufunguliwa kutoka Herimba kwenda Ugesa, kutoka Ugesa kwenda Wami. Lakini barabara zile hazijamwagwa kifusi cha kokoto. Kwa hiyo tunapokaribia masika, tunaenda kukumbana na tatizo kubwa sana la kutopitika kwa zile barabara. Kwa hiyo na wanaiharimba wote kwa ujumla, pamoja na ile barabara kuu ya Tani Road, nayo ina hali hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa sasa zile barabara zimekuwa na vumbi kubwa. Baada ya kiangazi hiki, msimu wa masika, kuna hatari kubwa ya zile barabara kutopitika. Sasa hilo ni moja ya jambo muhimu ambalo linaweza kuwa ni tatizo kubwa hapo baadaye. Tunakuomba vile ambavyo unashughulikia yale mengine, basi na hili ulibebe ili kusudi ukaweze kuendelea kutusaidia.
0: Wadau wa maji mkoani Njombe wameitaka serikali kukamilisha kwa haraka utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28 unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 43 na kukomesha mgao wa maji kwa wakazi takribani 92,000. Mradi huu unatekelezwa na mkopo rahisi toka serikali ya India, unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka huu na kutajwa kwenda kukomesha kabisa mgao wa maji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu wenye silaha wamewateka nyara maimamu 6 nchini Nigeria kaskazini mwa nchi hiyo. Polisi katika jimbo la kaskazini mashariki ya Zamfara wameeleza kuwa kikundi cha majambazi wenye silaha wanaodaiwa kumiliki

0: silaha za kisasa waliwateka njiani kando ya barabara ya Dako Damli na kulizuia gari lililokuwa limewabeba wahanga hao. Na hatimaye kesi dhidi ya mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie na wafuasi wake 94 kuanzia leo Jumatatu inaingia katika hatua muhimu katika mahakama kuu jijini Mombasa, ambako upande wa mashtaka unatarajiwa kukamilisha ushahidi wake kabla ya mahakama kuamua iwapo mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Mackenzie, kiongozi wa Good News International, anatuhumiwa kwa kulazimisha wafuasi wake kufunga kula hadi kufa wakiamini kwamba wangemwona Yesu Kristo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
11: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
10: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
11: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza. Nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
10: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
11: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
4: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
14: Safi, kwema.
13: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
14: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
13: Obed nani?
14: Mkini.
13: Kutoka Isakalilo?
14: Ndio.
13: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
14: Ndio.
13: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
14: Nimeanza jana asubuhi.
13: Umeanza jana asubuhi kucheza?
14: Ndio.
13: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
14: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
13: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
14: Ndio.
13: Umeangalia simu yako bosi?
14: Nimeiona mheshimiwa.
13: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
14: Tuko pamoja mheshimiwa.
13: Uko Isakalilo sehemu gani?
14: Isakalilo stendi ya zamani.
13: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
14: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
13: Obed Mkini?
14: Ndio.
13: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
14: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
13: Ulijua utapeli eti?
14: Ndio.
13: Sasa hivi
14: nashukuru sana mheshimiwa.
13: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
14: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
13: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
14: Nina hilo Obed Mkini.
13: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
14: Asante sana.
13: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
14: Haya, nashukuru sana.
13: Shukrani sana.
15: Yanga Afrika. Shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga. Sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi na kereketo na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
16: Champion Hours. Champion Hours.
17: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
16: Una muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
18: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
19: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
20: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
21: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
16: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
22: Jidongul. Sisi senyo. Jidongul.
23: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
24: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
16: Champion Hours.
0: Ni Jumatatu nzuri kabisa, Jumatatu tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Karibu katika Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu leo. Kubwa zaidi, Simba imesonga mbele kwenda tu ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, kufuatia ushindi wa jumla goli 7-1 dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi. Hii ni mara baada ya jana kumtungua chuma 6 kwa moja katika mchezo ambao ulipigwa pande uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Wakati haya yakijiri, pia wawakilishi wengine ni Singida Black Stars, nao wakisonga mbele kwa furushi la jumla ya goli takribani 10-1 mara baada ya jana kushinda 3-2 dhidi ya Al Ghazara. Kubwa zaidi, mechi ya awali ndiyo ambayo imepelekea zahama kwa kikosi hicho kutoka kule Sudan. Wakati yakijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na kipa wa Senegal Edouard Mendy ametangaza rasmi kustaafu soka la kimataifa mara baada ya kuitumikia timu ya taifa kwa mafanikio makubwa, hasa katika maisha yale ya soka. Msikilizaji, uko nami Captain Rajun Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Peramiho. Lakini kukumbusha tu kuwa watu wa Simba bana wamesema wanataka kuja kufurahia. Wanataka kuja kuleta vibe lao hapa mida fulani hivyo, kufurahia kwa klabu yao kuelekea katika hatua ya pili ya michuano ya CAF Champions League. Kuna mimi Captain Rajuni kama ambavyo nimesema hapo awali, sambamba na Rashid na Peramiho. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM.
1: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 100,000 na 1,020. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika tu unalalamika na Mbeya City?
5: Champion Hours.
6: Bwana champion hawa ziko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa itakavyotimu mida ile ya saa 7 na dakika 55 nitakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Shilingi 1000 yako inakufanya uweze kuwa miongoni mwa wale washindi watatu ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Kumbuka tu nambari ya kampuni, nambari ya biashara, utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Dau ni buku. Alafu naika namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa wakati ya kijiri ni kukumbushe tu kuwa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nikusisitize tu kuwa mtandao wa Yas ni mmoja tu Tanzania. Yaani tukisema mtandao wa viwango basi vyote unavipata tunamaanisha Yas ndio sehemu pekee. Mtandao ambao unaongoza kuwa na 5G na 4G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900 ambapo minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote hapa Tanzania. Ni mnara ni mtandao wenye kasi. Watanzania wana amini mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Kwa hiyo tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.2 uliofanywa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao huo. Kwa hiyo ifike mahali kama taifa wameshakubaliana kuwa mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo jiunge na Yas, uzoe viwango vinavyostahili msikilizaji. Tuanzie na taarifa kuhusiana na klabu ile ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wamesonga mbele kwenda hatua ya pili ya awali ya ligi ya mabingwa Africa CAF Champions League kufuatia ushindi wa jumla goli 7 kwa 1 dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi, mechi ambayo ilikuwa ni ya hatua ya kwanza. Simba itachuana na De Agosto ya kule nchini Guinea ya Ikweta katika hatua inayofuata ya michuano hiyo. Jana walimtungua Mighty goli 6 kwa 1, aggregate inakuwa ni 7 kwa 1 msikilizaji wa Nuru FM. Kwa mara baada ya kuibuka na ushindi mbele ya Mighty Wanderers, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema wametoa somo kwa timu nyingine jinsi ya kushinda mechi bila kupiga watu. Dongo hili kalitoa Ahmed Ali.
7: Lakini leo ilikuwa ni darasa huru la kumfundisha mtu namna ya kushinda nyumbani bila kuwapiga wapinzani wenu. Lakini mechi ya leo vile vile tulitaka tulitaka kuwatawala wapinzani wetu. Yaani ile total dominance. Yani tuwe makapitalisti wa ukweli, kumtawala mpinzani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Yani asifurukute hata kidogo. Yani akikaa kwenye historia yake sema Simba alinifanyaga vibaya nyumbani kwao. Yani tunataka timu yote ya Malawi ikipangiwa na Simba ianze kulia. Ndio ilikuwa muhimu wa mechi ya leo kufikisha ujumbe wa namna hiyo. Lakini kuishtua Afrika, Afrika ijue kwamba mnyama na timu bora safari hii, Afrika ijue kwamba mnyama kuna kitu tumedhamiria kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Lakini mwisho kabisa mezanguni, tulitaka kukomesha kilimilimi, tulitaka kukomesha pamlomo, tulitaka kukomesha maneno maneno, tulitaka kuwakumbusha kwa vitendo who are we. Kwa hiyo walizungumza mengi, waliamini wangeweza kufanya chochote, lakini mkubwa anabaki kuwa mkubwa. Leo ukienda kuwauliza Mighty Wanderers, wana hadithi ya tofauti kabisa na hadithi waliokuwa nayo, maneno waliokuja nayo. Leo hii hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuzungumza hata robo ya maneno hayo. Nyama amefanya kazi yake. Tumekwenda hatua inayofuata. Lakini leo ilikuwa ni darasa huru la kumfundisha mtu namna ya kushinda nyumbani bila kuwapiga wapinzani wenu. Leo ilikuwa ni special game ya kuwaonesha watu ya kwamba unaweza ukashinda nyumbani kwako. Mechi ya kwanza ilikuwa ni somo huru namna ya kushinda ugenini kwenye Champions League. Sijajua kama watu walielewa hilo somo or not, lakini sisi tumetoa somo. Leo hii ilikuwa ni somo maalum ya kwamba unaweza ukashinda Champions League, unaweza ukashinda nyumbani kwako bila kumfanyia vurugu mpinzani wako, bila kumfanyia fujo mpinzani wako, bila kumfanyia fujo mgeni wa mechi yako. Unaweza ukashinda vizuri tu. Ndio liko ujumbe wa siku ya leo.
6: Bwana, huyo ni Ahmed Ali, afisa habari na mawasiliano klabu ya Simba, akizungumzia kuhusiana na mtanange huo wa jana ambao ulitamatika kwa Simba kushinda goli 6-1, aggregate ikiwa ni 7-1 mara baada ya mechi ya awali ambayo ilipigwa kule Lilongwe Malawi, wakishinda 1-1. Sasa Murtaza Mangungu ni mwenyekiti wa Simba, naye aliweza kutoa neno la mara baada ya ushindi.
8: Kwanza tunashukuru, mchezo umekwisha vizuri kwa maana kwamba tumeshinda, na ushindi wetu sio kwamba tumewafunga tu na tumewadhalilisha. Na sababu ya kuwadhalilisha ni jeuri zao, kwa sababu huwezi kaenda kwenye nchi ya mtu alafu unapita kwenye media houses unatamba. Kwa hiyo tumewafunga na tumewafunga na midomo vile vile. Timu ilivyocheza mechi yetu kule Lilongwe, kwanza kuna tofauti wa uwanja. Uwanja haukuwa mzuri sana. Kwa hiyo mambo mengi ya kiufundi naamini hayakuweza kufanyika vizuri kule. Kwa hiyo kwanza tuwapongeze benchi la ufundi kwa marekebisho waliofanya kutokana na mchezo uliopita, lakini pia na wachezaji katika performance yao. Support kubwa tuliyoipata kutoka kwa serikali, kwa sababu mazingira ya uwanja kama mnavyojua ulikuwa umezuiwa kwa ajili ya kusafisha matengenezo, lakini imetengenezwa miundombinu ya haraka kuweza ku accommodate huu mchezo uweze kuchezwa katika uwanja huu wa uhuru. Kwa hiyo tunashukuru, tunawashukuru mashabiki, lakini vile vile ninyi waandishi wa habari ambao mmekuwa ni chachu ya kuelezea huu mchezo na kuweza kufikia hatua hii nzuri. Kwa hiyo tunashukuru. Tunasema kwamba vitendo vinazungumza zaidi ya maneno. Mpira kwa siku zote haujawahi kuchezwa kwenye maneno wala haujawahi kuchezwa kwenye maandishi, unachezwa uwanjani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba timu yetu imeweza kuperform licha ya kuwa yani goli tulizopata ni 6 na tumewakosa goli nyingine 8. Kwa hiyo wangeweza kuconcede zote, ina maana leo ingekuwa 14. Sasa nayo pia inaweza kawa ni dhambi, na wala baa wachezaji ndio maana wakawa wanaonea huruma wenzao. Sasa huo ni utafiti ambao waandishi mnatakiwa mfanye kwamba hapa ndani pana nini. Inawezekana ikawa kuna mauzauza mengi ambayo yanatokea. Lakini ninachoweza kusema tu kwamba hawalingani wanaojua na wasiojua. Tunaenda kwanza, tunamsubiri opponent ambaye tutacheza naye kati ya Wakomoro au wenzetu wa Equatorial Guinea. Na Simba haijawahi kuwa na wasiwasi na kucheza timu yoyote. Yoyote atakayeingia sisi tutapambana naye na tutahakikisha kwamba tunaenda kwenye group stage. Hilo ndo kubwa ambalo tutajipanga nalo. Kila mtu ana malengo yake. Malengo yetu sisi tutahakikisha kwanza tunaingia kwenye round inayofuata na tunaenda kwenye group stage. Baada ya hapo ndo tutaanza kujipanga sasa kwa ajili ya robo finali, nusu finali na hatimaye finali. Yaani ni mtu ambaye anategemea kupata mtoto kabla mimba haijatungwa.
6: Bwana amesikia kile ambacho amekizungumza Murtaza Mamu. Wakati haya ya kijiri, msikilizaji wa Nuru FM, ni kukumbushe tu kuwa una fursa pia kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Bwana, tumeona wote bila shaka, tumeshuhudia mechi kali ambayo ilipigwa siku ya jana, kikosi cha Simba wakishinda goli 6-1, aggregate ikiwa ni goli 7-1. Mpira umepigwa mwingi sana, lakini kubwa zaidi nimeona jinsi ambavyo Maituana Raz, licha ya kufungwa goli hizo, lakini pia waliamua kucheza mpira.
9: Waliamua kucheza mpira, ndio maana kile ambacho tulikishuhudia, kwa maana ya wamecheza, lakini mwisho wa siku kwenye kile ambacho walikionyesha kuna namna ambavyo kama iliwaathiri wao kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kuna namna ambavyo hawakuonesha kuheshimu Simba kama kwenye mchezo wao wa round ya kwanza, kwa maana ya mchezo ambao wao walikuwa wenyeji. Kwenye mchezo wa jana kuna namna ambavyo wao walihitaji zaidi kupishana na Simba, lakini Simba walionyesha pressure zaidi kwa maana ya eneo lao la ushambuliaji. Waliwalazimisha safu ya ulinzi ya upande wa Maituana Raz kutokuwa comfortable, kitu ambacho kwa upande wao iliwarahisishia, kwa maana ya first half tu pekee ilitosha kuwapa Simba goli 3, huku wao pia wakiruhusu goli 1. Na second half tulishuhudia namna tena Simba ikaja kuona kwa hali tofauti, kwa maana ya licha ya kwamba tayari walikuwa na uongozi wa goli 3, lakini walitaka kujiimarisha zaidi, kwa maana ya wanavyoenda kwenye hatua inayofuata wanaenda kwenye wakiwa tayari wametengeneza utishio, kwa maana hata mpinzani ambaye wanaenda kutana naye wanajua wazi wanakutana na timu ya aina gani, tofauti na mchezo wa raundi ya kwanza. Mchezo wa kwanza ulikuwa na ufinyu wa magoli, lakini mchezo wa jana huenda lichagizwa zaidi na urejeo wa Libase Gueye ambaye kwenye mchezo wa kwanza alikosekana.
6: Bwana Rashid, tumeshuhudia mechi ambayo ilikuwa ni ya kipekee, lakini Simba wanashinda idadi ya goli nyingi sana siku ya jana, tukiona pia Clatous Chota Chama kimataifa akionyesha upekee.
10: Yes, amecheza mechi, amefunga bao 23, na yeye anakuwepo kwenye wafungaji bora wa muda wote wa CAF Champions League. Ni achievement kubwa kwa mchezaji kama Clatous, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uzoefu na mashindano makubwa kama hayo. Jana Simba unaweza ukasema kwamba walikuwa bora sana kwenye maeneo mengi ya uwanja, na ndo yalipelekea kuwa na kupata matokeo ya namna hii, kwa sababu kwenye zile tulikuwa tunazungumza hapa nyuma kwamba Simba wamekuwa wanatengeneza sana nafasi, lakini kuzitumia ndo kumekuwa kuna changamoto. Lakini jana uliona ile mentality yao ilibadilika sana wanapokwenda kuliface lango la Mighty Wanderers, na hususan walipokuwa wanafanya ile attack, ile quick attack, walikuwa wanakuta wako Mighty Wanderers hawako organized, wako disorganized, then wanatumia hiyo advantage wanafunga. Unaona the way ambavyo Simba walikuwa kifanya build up, nyuma wanabaki watu watatu, kwa maana ya Rushain anabaki Ture pamoja na Anthony Mligo, alafu nani Chilambo anaingia katikati kuja kucheza kama namba 6 kivuli akiwa yupo na Kagoma, lakini juu yake anacheza Neo Maema, alafu juu yake anacheza Clatous Chota Chama, atacheza Anise Teura, atacheza Libase Gueye pamoja na Elim Panzu. Hiyo ilikuwa inasababisha kuwa na idadi kubwa ya numbers pindi ambapo Simba wanakwenda kushambulia, na walikuwa wana attack kwa haraka sana, kitu ambacho kilikuwa kinawapelekea wale Mighty Wanderers kuwa na hawakuwa na maelewano mazuri pale nyuma, na walikuwa wanashindwa kuelewa nani wanatakiwa wamkabe kwa wakati sahihi pindi ambapo wanashambuliwa. Kwa hiyo walikuwa wanajikuta kwamba wamegawanyika, alafu Simba wako kwa idadi kubwa ya numbers, wana create nafasi, wanazitumia. Kuna ukiacha ile nafasi ambayo alikosa Elim Panzu ya yeye 1v1 na golikipa, lakini unaona Simba jana walijitahidi kuwa more clinical kwenye nafasi ambazo walikuwa wamezitengeneza. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwalimu Steve Becker na wachezaji wake wamekaa, wameona madhaifu yao, wamekwenda kwenye uwanja wa mazoezi, wameyafanyia kazi na imeenda imewalipa zaidi. Lakini pia unaona jana ni kama wachezaji walikuwa wana uhitaji zaidi mchezo, kama ambavyo mwenyekiti wa klabu amezungumza kwamba ilikuwa ni kwenda kuwa outshine wa Mighty Wanderers kutokana na kile ambacho walikuwa wamekizungumza pindi ambapo wamefika. Na nilimsikia mwenyekiti wa board Crescentus Maguri ni kwamba kila ambacho Mighty Wanderers walikuwa wanakifanya nje ya uwanja walikuwa wanawapelekea wachezaji kutengeneza ile morali na hasira kwenda kwenye mechi. Chana na pressure. Hamna pressure yoyote walikuwa wanatengeneza. Yaani maana yake walikuwa wanatengeneza kwamba kuambia wachezaji, mnaona hiki sasa mnatakiwa muende mkakilipe mbele ya hao ambao wanazungumza. Kwa hiyo na walikuwa bora sana Simba kwa kwenye maeneo mengi ya kiwanja, na uliona the way ambavyo mabao yalivyokuwa yanafungwa yalikuwa kama kuna asilimia kubwa yalikuwa ya staili moja. Na walikuwa wana na kitu ambacho kingine Simba walifanikiwa zaidi ni kwamba Mighty Wanderers walikuwa wamecheza ile mechi kama bado kama wako nyumbani kwao. Unajua unapokwenda kwa mpinzani kwenye hususan kwenye hizi nchi zetu za Kiafrika, mara nyingi tunaamini kwamba unatakiwa uwe timu ya pili kiwanjani, lakini wewe uwe more defensive alafu ushambulie kwa counter attack. Lakini Mighty Wanderers hukuona wana hiyo discipline. Wao walikwenda wakafunguka tu, adhifu kwamba wanakwenda kucheza na Simba ile ambayo walicheza nayo Malawi, ambayo walikuwa wameidominate kwenye maeneo mengi. Sasa ukipiga hesabu Simba, cha kwanza walihitaji kudominate mchezo, kitu ambacho walifanikiwa. Cha pili kutengeneza nafasi, walifanikiwa. Cha tatu kutumia nafasi ambazo wamezitengeneza. Vitu vyote vitatu walifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na una ile kwenye zile shot on target saba ambazo walipiga Simba, sita zilikuwa ni magoli.
6: Ya, yeah. Bwana, tutarejea tena kuja kuangalia kwa undani mchezo huo, msikilizaji. Asante sana kwa message zenu wote ambao mmeendelea kuzituma hapa studio, nitakuja kuzisoma. Yesu
11: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi na
3: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
7: Ha! Bona iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha Nane. Kamwezi akajaisha vizuri. Nane.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya mchaichai, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya ulisi mzeari Kiwalani, nailea Simba kwa siku moja tu. Shuri yangu imeisha. Si mchezo kaka, tuheshimu sana viongozi wetu.
1: Champion Hearts.

0: Bwana Champion House iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Dokumenti tukimbia sana, lakini kukumbushe tu kuwa ndugu zetu wale ambao wanaendelea kufanya masuala ya ujenzi, basi mimi nakushauri tu kuwa fika pale katika kampuni ile ya Alaf Limited kwa ajili ya kujipatia mabati ya Simba Dome, kwa sababu mabati haya bana yana aluminium 55%, kwa kazi yake ni kuzuia bati kupata kutu, lakini pia yana madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, bila kusahau madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kwa maana ya binder ya aluminium pamoja na zinc. Kwa hiyo siri ni kuchukua mabati ya Simba Dome, kwa sababu haya mabati yapo toka miaka 1947, toka kizazi cha millennials, na sasa Gen Z bado lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Sasa ukinunua mabati kutoka Alaf Limited haya ya Simba Dome, utapata warranty kadi ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, lakini pia mabati haya ni mapana zaidi, kwa hiyo ukitumia unaweza kutumia mabati machache katika kuwezeka na kokoa gharama zile za ujenzi, bila kusahau yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, kwa hiyo fanya maamuzi sahihi, kuwezeka bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi au kama unahitaji huduma ya kupata mabati hayo, basi unaweza kupiga namba hii bure inayokutajia, hata kama wewe simu yako haina salio, unapiga bure nambari ya 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Asante sana kwa message yako. Anasema jana kila mchezaji wa Simba alikuwa kwenye ubora kasoro Dumbia. Anasema hata kuanzia ligi ya mkoa hadi ligi kuu hakuna timu ambayo anapata anasema anampata mbovu. Anaitwa Justin Baba Karen kutoka Igoji Mpwapa. Anasema ukiutaka huo unauweza. Anasema jamaa jana hawakuelewa maana ya kauli hiyo. Anaitwa Jaliwa Nziku kutokea Ndolezi Mafinga. Anasema anaitwa JD Workshop kutokea Mwitikilwa Mufindi. Anasema Jumamosi nilisema Yanga hawezi kuanza kunawa kabla ya mkubwa wao, ila anasema ila kama mlinibishia mimi tu Simba ni Simba popote anawinda. Asante sana kwa message yako Merki Simi, mimi balozi wa Nuru FM. Anasema asante sana Simba kwa ushindi mnono. Wale wanaosema Wanderers ni timu ndogo, yeye ameshinda goli ngapi? Ila Libase amewaka, yupo vizuri. Anasema ningekuwa karibu na kocha Simba ningemwambia amfundishe Libase namna ya kucontrol mpira. Libase control zake sio nzuri sana katika kupokea mpira. Nikushukuru kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Na kweli jana kulikuwa kuna kiwango bora pia kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini tulimeona licha ya kuwa na ubora jana Simba pia walikuwa na makosa katika eneo la safu yao ya ulinzi.
1: Walikuwa na makosa lakini ilivyo bahati kwa upande wao, timu ambayo wamecheza nayo haikuweza kutumia yale madhaifu ambayo Simba walionyesha. Ahueni ilikawa kwao, lakini mwalimu pia ana kazi ya kuifanya, kwa maana ya licha ya kwamba walikuwa na ubora kwenye eneo la ushambuliaji, lakini kwenye eneo ambalo kwa maana eneo lao la ulinzi lilikuwa sio halikuwa na katika kiwango bora kiasi hicho, kiasi kwamba kwa maana wanapoelekea kwenye michezo mingine, halikadhalika mpinzani mwingine ambaye anaweza kaangamua tatizo ambalo Simba walikuwa nalo hapo jana, anaweza kalitumia vema. Maana kwa wakati huu ni wakati mwingine, kwa maana ya wameshavuka kwenye hatua ya raundi ya kwanza, wana mechi nyingine za raundi nyingine ambayo inafuata ambayo itaamua wao kwenda hatua inayofuata, kwa maana hatua ya makundi. Kwa hiyo kuna mechi ambazo zipo kwa ligi kuu Tanzania bara, kuna namna ambavyo anaweza akafanyia marekebisho kwenye hilo tatizo. Lakini ahueni kwa maana ya changamoto, kama upo imara kwenye eneo moja wapo, maana yake inabidi utumie hilo kama silaha kwako, kwa maana ya eneo ambalo Simba walikuwa imara ni eneo la ushambuliaji, na eneo hilo pia liliweza kuficha eneo madhaifu ya eneo la ulinzi. Kwa hiyo hata pia kwenye mechi zinazofuata, kama eneo moja wapo unaliona ni bora, maana yake utumie ubora wako kabla ya mpinzani wako hajatumia ule udhaifu wako ambao upo nao.
0: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM Rashid. Simba bwana watakutana na klabu ile kutokea nchini Equatorial Guinea, Agosto.
2: Inaitwa nini Agosti 15 si ndo mwaka ambao walianzishwa nini tarehe ambao walianzishwa na mwezi kutokea Equatorial Guinea ndo watakutana nayo na ndo mpinzani wake ambaye anakwenda kukutana naye kwenye raundi ambayo inafuata hapo sasa nafikiri kwa sababu Simba sasa hizi wana concentration ipo kwenye mechi dhidi ya Azam FC siku ya Jumatano tutakuja kuzungumzia hiyo yes
0: ya bwana jana tumeona pia Singida Black Stars wametoa zahama wameshinda aggregate inakuwa ni goli 10-1 kipigo kikubwa sana lakini Soa naye akizidi kutakata mara baada ya kurejea kwa na Singida Black Stars
2: yes Singida Black Stars hii mechi ilikuwa ni kupata wao matokeo ilikuwa ni kitu cha sio cha kushtua ingetokea wamepoteza labda tungeona okay imekuwaje tena hawakuwa serious ama vipi lakini ile teamwork qualityness ya Black Stars imekwenda kuamua hichi ambacho kimetokea na wao nafikiri karata zao walichanga vizuri na mechi ilishaisha kwenye mchezo wa kwanza na baada ya kushindwa mabao 7 wale Algaz wanaitwa
0: Algazal
2: yani hawakuwa na option yoyote kuweza kwenda kurudisha goli 7 afu washinde goli 8 ilikuwa ni uongo na kwa sababu unaona uwezo na ubora wa timu jinsi ulivyo lakini kwa muendelezo wa Black Stars kupata matokeo ya bao 3-0 afikiri ni wake up call yani ni kutoa nanilia alert kubwa sana kwa mpinzani ambaye anafuata ambaye ni Tusker ndio watakwenda kukutana naye kwenye raundi ambayo inafuata lakini sio mbali yani Black Stars anaenda Kenya tu hapo kwenye raundi inayofuata haendi mbali sana na East Africa tofauti na Yanga ambao watakwenda Madagascar alafu Simba watakwenda Equatorial Guinea kule kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba anakuenda kucheza kwenye ukanda huu ambao soka letu linafanana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hakutokuwa na hiyo pressure ya kusema labda Black Stars wapo kwenye nyakati ngumu sana za kwenda kupata matokeo Nairobi Kenya. Lakini kwa football jinsi ilivyo na kuiheshimu Black Stars na wao wanatakiwa kwenye kila mchezo ambao wanakwenda kucheza sasa ni kwenye hatua kama hizi wawe serious kama ambavyo wamekuwa serious kwenye mechi ya kwanza. Inaweza ikawasaidia kama unapata matokeo pale Nairobi maana yake utapata support kubwa sana kutoka hapa Tanzania kwa kwenye mechi ambayo inafuata labda hiyo siku kuwe kuna mechi ambayo wanacheza hawa Simba au Yanga lakini kama kuna mechi ambayo itakuwa inakuhusu wewe tu na eneo ni Dar es Salaam basi tunategemea utapata support kubwa kutokana na kile ambacho labda utakuwa umekivuna kwenye mechi ya kwanza
0: Haya bwana Singida na wenyewe kila laheri kwao bila kusahau wananchi da Young Africa lakini pia kikosi kile cha Simba Azam House najua walianzia tu ya pili
1: walianzia tu ya pili
0: walipata shavu tunasema hivyo naangalia ubora
1: huenda kuna muda huenda ni zari tu la mtende ambalo linakudondokea kwa sababu sio mara ya kwanza kwa upande wao lakini changamoto walionayo kwa maana ya unaanzia hatua inayofuata kwa hatua ya pili la

0: kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo ni wakati mwingine sasa, kwa maana ya waenda kutana dhidi ya ZFC ambao tumeshuhudia kwa maana ya kusonga mbele kwenye hatua inayofuata, wamesonga mbele kwa kishindo zaidi. Wameshinda bao 5 kwenye mchezo wa raundi ya pili. Wameonesha kuwa sio timu ya mchekea kiasi hicho. Kwa hiyo Azam FC wana kazi ya kufanya, kwa sababu kwenye nyakati hizi wao huenda walikuwa wanaangalia wapinzani wote ambao walikuwa wanacheza, kwa maana ZFC dhidi ya mpinzani wake, kuona ni timu ipi ambayo huenda ikawa ina faida zaidi ya kwenda hatua inayofuata. Na tayari wanajua wazi kuwa wanakutana na ZFC kutoka Misri, na wapinzani kutoka Misri wamekuwa kwa upande wao imekuwa kama ni mfupa mgumu. Msimjuzi wakati wamekutana na wakati wakienda hatua ya ndoto ya kwenda kwa maana ya klabu bingwa, wa kabla ya kukutana na Pyramid walikutana na timu kutoka pale Rwanda. Na mwisho siku wakaishia Rwanda badala ya kwenda hatua inayofuata. Kadhalika msimu wa nyuma yake walitolewa na Pyramid, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa wanajua wazi kuwa ni wapinzani gani ambao wanaenda kukutana nao.
1: Yes, bwana, tutarejea tena msikilizaji. Kumbuka hii ni Champion Hours, endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292.
2: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Habari?
7: Salama.
6: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
7: Mimi naitwa Mesha Isari.

0: kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
0: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
0: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
0: Wanza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
1: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
0: Mara tatu tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
0: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Meshaka
0: mchezo ni hakika, ni halali, kwani ukicheza unashinda.
1: Okay. Meshakalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko njia panda Igereko. Ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, na viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
4: Champion Hours.
5: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalti za ujanja nani alilalamika, unalalamika na Mbeya City.
7: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kutuma jumbe yako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ya 0766744292. Hii ni Champion Hours. Nikukumbusha takavotimu mida ile ya saa 7:55 kabla tujaondoka hapa, itakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halt na Yas. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbuka namba malipo 889. Down shilingi 1000 tu, mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini kukumbusha pia makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masoko kwa mwaka wa masomo 2026-27. Kwa hiyo chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, certificates, stashahada kwa maana ya diploma, shahada ya kwanza bachelor degrees, astashahada ya uzamiri kwa maana ya postgraduate diploma, shahada za uzamiri masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyoko Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokus.moku.ac.tz, na ada zao ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0738568023, na nambari yao nyingine ni 0738568024, na nambari yao nyingine ni 0738568025 au 0617474711 na 0772 26 47 11. Wote mnakaribishwa. Anasema kocha Mangoba hana mbinu, anasema anashindwa kuwatumia wachezaji, sijui kama makundi tutafika. Anasema shauri la Ziziki anasema ziwe kama injini za timu. Anaitwa Deo Chatila kutokea Kinyanambo, anasema hiyo ndio Simba ya kimataifa bwana, sio ya kule ligi kuu, kule kumejaa ulozi sana, wanapiga anasema wapiga ngumi wageni wao mecheza kubwa mdogo hawezi. Anaitwa Mwaisa kutokea Uyanzi, nikushukuru kwa meseji yako Mwaisa, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Yanga anacheza lini? Yanga tena ni tarehe 15 katika michezo ile ligi kuu ya soka Tanzania bara, unajua na nikukumbushe tu kuwa kuna mtu alikuwa anauliza hivi, mbona timu za Zanzibar kulikoni? Bwana Zanzibar jana na wenyewe walikutana na Zahma Rashid pamoja na Peramio. KVZ bwana iliondoshwa kwa jumla ya goli 4-2. Walipoteza ugenini 1-1, lakini jana wakiwa pale katika jamvi lao la nyumbani Sebleni, tunasema tapigwa chuma tatu kavu na timu ile ya Al Swahili. Manake timu za Zanzibar zimeshindwa kujipambanua kimataifa.
8: Kwa upande wao zimeshindwa kujipambania, kwa sababu mara ya mwisho at least walionyesha kuvuka kwenda hatua ya pili ambayo huenda ilikuwa karibu zaidi kupeleka makundi ilikuwa ni msimu jana kwenye kombe la shirikisho, ambapo tulishuhudia KVZ wakikutana na Azam FC. Ndio hatua muhimu ambayo huenda iliwapeleka Azam FC hatua makundi, lakini ukiangalia kwenye nyakati zote kwa upande wao kuvuka kwenda raundi ya pili imekuwa ni ngumu.
7: Anasema anaitwa Benjamin Chenga kutokea Iringa, anasema kiukweli Simba na Yanga sina imani nao kama watafika hata robo. Anasema hata hii hatua ya mtoano haya. Anasema hivi Kamara anasema Musa Kamara nyanda wa zamani wa Simba yuko wapi? Anauliza. Anaitwa Justin Babaka Reni kutokea Goji Mpwapwa, hiyo toka alivyoachwa na Simba taarifa zake bado. Anasema manake alikuwa ni majeruhi yule. Nasema hongera sana Simba kwa ushindi mkubwa. Grayson Lufyagile kutokea Mafinga Banda Beach, pia ni kushukuru kwa meseji yako. Anasema Yanga lini? Lotari wa Loti kutokea Kibena Mafinga. Anasema nadhani nyuma mwiko na meseji yake imekatika. Haya, kocha wa Yanga anasema alizingua pia. Haya, asante pia kwa meseji yako Baba Nuru kutokea Miula. Baba Nuru Miula, asante kwa meseji yako. Bwana, ligi kuu Tanzania bara jana tulishuhudia ikiendelea kulipigwa michezo miwili. TRA aliweza kuchukua alama zote tatu pale CCM Kirumba dhidi ya Pamba Jiji akishinda goli 3-1. Super Nkurukumbi Kagera Sugar jana aliweza kutoa sare ya 1-1 dhidi ya Fountain Gate. Mechi ikipigwa saa 1 usiku pale katika uwanja wa Kaitaba. Ni mechi ambazo zilikuwa na tension, lakini pia tuliona Kagera Sugar licha ya kuwa wa kwanza kupata goli Peramio, tukaona wameshindwa kukaza, tunasema mechi kaisha kwa sare ya 1-1.
8: Kwa maana kwenye sare hiyo kuna namna ambavyo kwa upande wao huenda ilikuwa ni wakati sahihi kwa upande wao kupata alama tatu, lakini visivyo bahati beki wao wakati wa kuokoa mpira akajikuta amejifunga na mwisho wa siku wafanya mchezo kutamtika kwa sare ya bao 1-1. Ulikuwa ni wakati mgumu kwa upande wao, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo miongoni mwa timu ambazo zimepanda na performance zao performance yake imekuwa ya tia maji ni pamoja na Kagera Sugar, lakini ukiangalia timu zingine kwa maana ya waliopanda nao kwa maana ya Police Tanzania pamoja na Geita Gold, kwa upande wao at least mambo yanawaendea vizuri tofauti na ilivyo kwa upande wa Kagera Sugar. Kuna namna ambavyo wanahitaji kwa maana ya kubadilika mapema. Lasi hivyo manake moja kwa moja tumeshuhudia baadhi ya timu zime ili kuona namna kurefresh hali ya kikosi wanaowajibishwa mara nyingi tumeshuhudia ni walimu, na tayari tumeshuhudia kwa maana ya TRA jana point 3 za kwanza ambazo wanazipata kwenye ligi kuu Tanzania bara zimetokana na mabadiliko ambayo wameyafanya kwenye benchi la ufundi. Na kwa upande wa Kagera Sugar huenda hicho kitu kinatafutwa namna ambayo wanaweza wakamuondoa Juma Kaseja, lakini otherwise manake huenda wakawa kwenye wakati mgumu zaidi kama wasipofanya maamuzi ya namna hiyo, kwa sababu ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo namna ambavyo zinacheza zinashawishi, lakini baada ya dakika 90 unashuhudia namna ambavyo wanazipoteza point 3.
7: Okay, bwana, ndo hivyo msikilizaji, ligi kuu imekuwa ya moto kwa kweli. Kila mtu safari hii anataka alama. Bwana, kesho sasa tarehe 15 kesho
8: kesho
7: kesho bwana wananchi, Young Africa wanacheza dhidi ya Geita Gold. Utakuwa ni mchezo ni nani gani Rashid Lihoha? Ukiangalia Yanga ametoka kushinda mechi dhidi ya Gaborone.
9: Mchezo utakuwa ni mgumu sana sana kwa Geita. Tunajua Yanga anapokwenda popote yeye ni first team. Ametoka kupata mechi tafu ambayo ilimuuliza maswali mengi. Na nafikiri kwenye yale maswali ambayo ilimuuliza anakwenda kukutana na timu ambayo still anaweza kwenda kujibu yale maswali ambayo labda yalikuwa yanaonekana magumu kutokana na timu ambayo walikutana nayo kwenye michuano ya tofauti. Yaani wanacheza ligi mbili tofauti. Gaborone ni mabingwa wa Botswana, alafu wao mabingwa wa Tanzania. Kwa walivyokutana hata mechi yao haikuwa rahisi, hususan kwenye swala zima la utengenezaji wa nafasi na upachikaji mabao. Kila sehemu ilionekana pale. Sasa mwalimu wa Gaborone alionyesha namna gani Yanga unaweza ukaidhibiti na ikashindwa kufanya kile ambacho imezoea kufanya kwenye ligi yetu. Mfano kwenye mechi ya Gaborone Yanga Dar es Salaam Young Africans, tuliona kwenye mchezo wa kwanza uliofanyika Botswana alikuwa anataka kutumia flanks kwenye kutengeneza mashambulizi, kitu ambacho Gaborone uliona wao kwenye kucheza kwenye low block ni kama mpango uliwalipa hivi, kwa sababu ilifanya ile flanks ya Yanga isiwe ina uhai kwenye kwenda kutengeneza mashambulizi. Hiyo ilipigwa tiki. Mechi ya pili ambayo walicheza juzi hapa Chamazi pale Dar es Salaam, Yanga waliopti mwalimu aliopti kutokutumia mawinga kwenda kutumia akacheza ile 4-4-2 Diamond, akitaka kupita katikati zaidi, kwa maana ya alitaka Maxi pamoja na Mudathil wacheze kama cheated number 10 ama alafu juu yao akasimama Aziziki. Ni mtu ambaye anatakiwa kusupply mipira kupita katikati ambako anacheza Shalulile pamoja na yeye mwenyewe, sawa na Aziziki. Kitu ambacho unaona baada ya Gaborone kugundua hilo, walikuwa wana switch wanakwenda wao walikuwa wakipata mpira wanapita zaidi pembeni, kitu ambacho mwalimu wa Yanga alikuja kugundua baadaye, aka fanya changes, akarejesha mawinga, kitu ambacho watu wengi wamemlaumu sana kutokana na the way ambavyo alifanya, kwa sababu Yanga ilikuwa inahitaji ili iweze kushambulia, maana yake kwenye mapana ya kiwanja kuwe kuna watu special ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, sababu kama unapita pembeni una watu wa kucut in, ni mawinga ambao wamezoea kucheza kwenye hiyo position ili waende kuifaidisha timu. So uliona kabisa kwamba maswali ambayo Yanga aliulizwa na Gaborone kuna muda yalikuwa yanamfanya awe frustrated, muda unazidi kwenda, anahitaji apate goli na atulize pressure. Kwa hiyo mpaka anakuja kupata goli la pili, still watu walikuwa wameona okay, mwalimu sasa huyu kumbe unaweza ukamkamata kwenye mbinu ya namna hii. Lakini sasa kwa Geita Gold unaweza ukapita kwenye hiyo ambayo ameifanya kocha wa Gaborone, lakini still quality ndio inaweza ikakuua, kwa sababu Yanga wanajua sasa kumbe okay, tushafanya hizi mbinu zote hizi na tukaonekana kama kuna muda kama inataka kutuzidia, lakini sisi tuna watu mmoja mmoja ambao wanaweza kuamua haya matokeo, the likes of Peter Shalulile, una Selemani mwalimu, una Stefan Aziziki, una Albert Kangwanda, una Zakwane. Hawa ni watu ambao muda wote wanaweza wakakudhuru, lakini pia una Mudathili, haya ni mzuri sana akipita katikati kwenda kuliface lango, lakini pia kupiga kwa nje ya box. Sasa Geita Gold tunajua ni timu nzuri, iko well organized kwenye maeneo mengi ya kiwanja, lakini once unapokutana na quality ambayo imekuzidi, kuna madhaifu tu utayaonyesha, alafu mpinzani wako atakwenda kutumia kama advantage, then atapata matokeo. Sasa good enough ni labda ni kwa sababu Yanga wako ugenini, lakini ugenini wanaokwenda kucheza wanacheza kwenye pichi ya namna gani? Kwa sababu pichi ambayo wanakwenda kucheza inawaruhusu Yanga kufanya kile ambacho wanataka kukifanya, kwa sababu wao kwenye mechi za nyumbani wanatumia pichi ambayo inaruhusu kucheza mchezo wote, lakini pia kuflow kwenye ile kasi yao ambayo wamezoea kucheze. Kwa hiyo Geita ni mechi ngumu kwa wao zaidi, tofauti na Yanga ambayo watu wengi wanaitazama, sababu tayari ishaonyesha ukubwa wake, lakini pia inapokuja kucheza na wewe tayari unaleta, inaleta ile fear factor, kwa sababu ina watu ambao watakufanya wewe pia tu concentration yako iwe kwa wao zaidi, lakini pia utaacha gaps watu wengine watatumia kama advantage, kwa sababu unapokwenda kucheza na Yanga una kazi ya kumkaba Shalulile, sawa, kwenye movement za pale kwenye number 9, lakini una kazi ya kumkaba Stefan Aziziki kama tayari ameshaanza kuingia na mwalimu anampa nafasi. Lakini pia una watu kama kina Maxi, kina Duke, au ni watu ambao pia unahitaji kuwa nao makini sana kwenye kutengeneza nafasi. Mudathili yaya pia unahitaji kumfanya huyu asifanye movement sana au kulisha mipira ya ambayo itakuwa ina madhara kwenye eneo lako. Lakini kwenye eneo la flanks una watu kama kina Zakwane, una Kangwanda. Hawa ni watu pia unatakiwa uwafanyie sana marking. Hapa katikati tumeona Kangwanda hana ile speed kama ambayo alianza nayo kwenye mwanzo wa ligi. Ni kutokana labda mwalimu amekuwa na ile badilisha sana kikosi. Unajua ile unapokuwa una timu ambayo umeshaona hii ni first 11 yangu itaweza kunipa matokeo, hawa watu wengine watakuwa wanakuja niwape nafasi kwenye once timu inapohitaji sasa, kwamba sasa hivi nahitaji kumbadilisha huyu, nimpe nafasi huyu akalete energy nyingine ndani ya kiwanja. Lakini ukiwa una kikosi cha kwanza kile kile ambacho kimekuwa kimeanza mechi nyingi, inaweza kumtengenezea ile confidence na consistency mchezaji. Lakini umeona mwalimu wa Yanga amekuwa ni mtu ambaye leo atakuja na wachezaji hawa, kesho na wachezaji hawa. Kwa hiyo kuna nguvu ya mchezaji kama mtu kama Kangwanda lazima itapungua tu, kwa sababu unamkosesha kutengeneza ile consistency as a mchezaji ambaye anatakiwa aitoe kwenye timu. So nafikiri kwa Geita Gold, kwa ligi ya ndani hapa, Yanga unaona anaweza akawa hana hata hiyo energy ya kutosha, lakini still ataweza akakupa challenge na ukafanya makosa akakulazimisha akakufunga, kwa sababu mechi ya mwisho Yanga ya ligi anacheza dhidi ya Fountain Gate hakucheza kwenye kiwango bora, lakini still unaona alishinda. Maana yake ni nini? Ni kwamba timu alikutana nayo haikuwa kwenye kiwango kizuri cha kuweza kushindana na Yanga, na ndio maana unaona Yanga alicheza more relaxed game, yani ilikuwa ni mechi tu ya kurelax, lakini akapata matokeo. Still, hebu imagine unakuwa kwenye ile tempo ya mchezo ambao Yanga waliitoa dhidi ya Fountain, alafu upo kwenye ligi kama ya South Africa ama ya Misri. It's obvious lazima kwenye mchezo kama ule aidha upate sare ama upoteze mechi, alafu ndo ungeanza kusikia noises huko nje. Manake madhaifu ya hizi timu zetu mengi tumekuja kuyagundua kutoka kwenye hizi timu, yani kwenye hii michuano ambayo wamekwenda kucheza hapa karibuni, yani kwenye Champions League. Yani tumekuja kujua okay, kumbe huyu hapa yuko hivi, huyu hapa anahitaji ili sehemu hii akaifanyie sana kazi. Nimeona watu wengi wanazungumza kwamba mpira wa sasa hivi bila kutumia mawinga utakukosti sana, kuna vitu utavipoteza ndani ya kiwanja.
7: Okay, Peramio, tuangalie. Tumeona kikosi cha Wananchi wapo kileleni wakiwa takribani na wakiwa na alama zao 15, wakati kikosi kile cha Geita Gold ambacho kitacheza na timu ile ya Wananchi wao katika msimamo wako nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 7 mara baada ya kucheza michezo 5. Manake wakishinda watakuwa na 10, Yanga wakishinda wanakuwa na 18, wanazidi kutetea ubingwa wake.
8: Kuna namna ambavyo kwa maana ya kwenye nafasi kama hizi, kwa maana ya alama ya nafasi ya 9 dhidi ya nafasi ya kwanza, kuna namna kwa upande wa Geita Gold huenda ikawa motivation kwa upande wao, kwa maana ya wachezaji wao kwenye mechi kama hizi hahitaji zaidi mwalimu aongee sana. Ana kinachohitajika ni kwa maana ya mwalimu apange kikosi, of course na mbinu kidogo, lakini asilimia kubwa kujitoa kwa wachezaji kwenye mechi kama hizi, wanajua wanajimotivate wenyewe, kwa maana ya wanakuwa na nguvu ya ziada tofauti na michezo mingine ambayo huenda ikawa tofauti na wakicheza kama na Kagera Sugar ambayo kwa upande wao huenda wakawa hawaoni ile uthamani zaidi, kwa sababu unazungumza miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji ambao tayari washafanikiwa, kwa maana ya Oble Chilwa kwenye hana pressure kwenye mechi kama hizi, alikadhalika kina Fabrice Ngoi walimefanya vizuri wakiwa na Mungo, lakini wakati sahihi kwa upande wao wakiwa Geita Gold. Na mchezo ambao unaenda kuwakabili mbele yao ni mchezo mgumu zaidi, lakini kwa nini nazungumzia kwamba hahitaji zaidi motisha kwa upande wa benchi la ufundi, ni kwa sababu kwenye michezo kama hii kila mchezaji anatamani kuonesha kitu cha ziada ambacho yupo nacho, huenda alikosa kuonesha kwenye mchezo iliyopita kwa sababu labda ya nature ya mchezo wenyewe, lakini kwenye mchezo kama huu maana kuna namna fulani ambavyo kuna kuwa na nguvu ya ziada ambayo inatumika, ndio maana unasikia baada ya dakika 90 kuna namna ambavyo utasikia kauli za kukamia kwa sababu ya nature ya mchezo wenyewe. Lakini ukiangalia kwa maana ya gap ambalo wapo nalo alama 7 dhidi ya alama 15, of course kwa upande wa Yanga ni timu ambayo imeonesha ina kila kitu, inaongoza kwenye msimamo ikiwa na alama 15, lakini miongoni mwa timu pia ambayo inaongoza kuwa imefunga kufungwa kwa kufunga idadi kubwa zaidi ya mabao, imefunga idadi ya mabao almost 15 tofauti ya kwa maana wakiwa ruhusu mabao mawili pekee, huku Geita Gold kwa upande wao wamefunga mabao 9 huku wakiwa wameruhusu 7. Maana yake ukiangalia kwenye goal difference ni 13 dhidi ya goli 2 za Geita Gold, maana yake inaonesha dhahiri kuwa zinakutana timu ambazo kwa upande wa Geita wao staff yao ya ushambuliaji licha ya kwamba inaonesha uhai zaidi, lakini wanaangushwa zaidi na safu ya ulinzi ambayo pia inaruhusu idadi kubwa ya mabao.
10: Yes, maana magoli 7 ni mengi sana. Lakini timu ambayo mpaka hivi sasa msikilizaji imeruhusu goli nyingi kwa kweli ni Kagera Sugar.
8: Goli Kagera Sugar ambao wao wameruhusu goli 14 huku akiwa na negative. Kwa hiyo ni goal difference maana kuna negative kwa ward 9.
10: Anasema ila kwa vyovyote magoli mengi kwa timu iliyocheza jana ni faraja tu ya kusahulisha maumivu, ila Dumbi hata jana kakosa kufunga kweli noma sana. Anaitwa Luni wa mwaka Tundu Garage, anasema Yanga kesho ipo nyumbani. Ndio, kesho ipo nyumbani na mechi itapigwa saa 1 kamili usiku. Anasema kocha wa Yanga afiki Christmas, Amidu Malekela kutokea Lumwago. Nikushukuru pia kwa ujumbe wako, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema Arsenal bingwa Timoth Madueke kutokea Mkwawa. Anasema Simba chama lake, tupeni raha mashabiki, yani muonesha ubora mkubwa sana. Anaitwa Bryson Kivamba kutokea Ilula Mtua, nikushukuru pia. Anasema Simba chama lake anacheza lini, saa ngapi Bryson? Haya, asante sana Johannes Ludas. Baba Monica kutokea Mgera Mapinduzi, na watakia maandalizi mema mazuri Yanga dhidi ya Geita Gold. Asante pia. Anasema Yanga na Gaborone, kwani mechi iliishaje? Anajita Cheniko. Cheniko kutokea lini? Juzi.
8: Kutokea juzi mpaka leo ni 2-1.
10: Ulipata matokeo 2-1 bwana, waliweza kushinda na aggregate inakuwa ni 3-2. Haya, kuna alikuwa anauliza Simba anacheza lini? Bwana, Simba mechi inayofuata ni Mzizima Dabi. Mzizima Dabi tarehe 16.
9: Kesho kutu.
10: Maana baada ya kesho tu wana shughuli nzito. Shughuli ni nzito kwa kweli. Sasa unajiuliza hichi kiwango ambacho Simba likionyesha jana kinaweza kuwa ni salamu kuelekea mechi ya Mzizima Dabi?
8: Ni salamu tofauti kwa maana ya level ya mashindano. Huku ametoka kwenye CAF Champions League, lakini anarudi kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara ambako tayari ameshaonesha ana ushindi wa 100% kwenye michezo yote aliyocheza. Kinachosalia kwenye mchezo ambao mchezo unaofuata ni rekodi nyingine pindi wanapokutana na Azam FC. Huenda kwenye mchezo miongoni mwa michezo ambayo huenda iliwanyima ubingwa msimu jana ni pamoja na mchezo dhidi ya Azam FC. Tulishuhudia kwa maana ya raundi ya kwanza kipoteza, halikadhalika raundi ya pili mchezo katamtika kwa sare. Kitu ambacho kwa upande wao ukiangalia gap la alama dhidi ya mpinzani wake Yanga, maana yake ni dhahiri kuwa ubingwa huenda ulitatizwa na mechi hii ya Mzizima Dabi. Na kitu pekee ambacho wao wanahitaji pia msimu huu ni kuona namna ambavyo wanaanza kukusanya alama mapema, kwa maana ya kama watafanikiwa kupata alama dhidi ya Azam FC maana yake ni mwanzo mzuri zaidi, ni green light kwa upande wao kuelekea kupambania taji la ligi kuu Tanzania bara, ambalo ni muda mrefu toka watwae, kwa maana ya wamewaachia wapinzani wao kwa maana ya Yanga wazidi kutawala. Na hilo maana yake tayari washaonesha kuwa ni timu ya aina gani, kwa maana ya wanatoka na winning mentality ya klabu bingwa, wanarudi ligi kuu ambako pia wameonesha pia ushindi kwa asilimia kadhaa. Kwa hiyo ni mwendelezo juu ya kile ambacho wametoka kufanya wakiwa CAF Champions League.
10: Haya, msikilizaji wa Nuru FM yetu macho, ligi kuu imerejea, na ukiangalia msimu uliopita bwana Azam alimsumbua sana Simba, kwa sababu kama alishindwa kupata matokeo katika michezo yote miwili, unajua mmoja alikandwa, Rashid, kama unakumbuka. Azam walinufaika na mechi dhidi ya kikosi kile cha Simba wakishinda goli 2-2.
9: Yeah. Mm. Of course. Kwa hiyo mechi inayokuja sio rahisi, lakini pia kwenye mechi ya ligi ni mechi ambayo na, yani sio mechi, yani ni must win kwa Simba. Hiyo ni mechi ambayo inahitajika apate matokeo ya ushindi. Yaani sio draw sio nzuri kwake, kupoteza ndio sio nzuri kabisa. Lakini pia anakutana na timu ngumu ambayo imekuwa ikimchallenge hasa msimu uliopita, ukiacha finali ile ambayo Azam alipoteza, lakini kwenye ligi Azam alichukua alama 4 kwa Simba. Kwa hiyo unaona kabisa ana deni kubwa la kwenda kulilipa.
10: Yes, bwana, tutarejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours.
11: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
12: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
13: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
14: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
15: Changamkaga wewe.
14: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
12: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
13: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
14: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
15: Changamkaga wewe.
14: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
16: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
17: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
17: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
17: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
17: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
17: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
17: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
17: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
17: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
17: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
17: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
17: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
17: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
17: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
17: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
17: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
17: Ndio.
1: Sasa hivi
17: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
17: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
17: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
17: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
17: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
18: Champion Hours.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
10: Bwana champion. Champion Hours iko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote ambao bado wanaendelea kutuma message hapa studio. Kina Tobias Maundi kutoka Kimwanyula Tanangoze anasema anawapata kwa uzuri sana. Mkitachambulia taarifa kemkem za kimichezo kwa weledi mkubwa sana. Anasema ujumbe ni ziombe Simba na Yanga zikiwasajili wachezaji wao wanawapa nafasi kuliko kuwaweka benchi na kuwapotezea ndoto zao. Ilikuja pia likaibuka swala la mchezaji aliyesajiliwa na Jairut.
8: Mchezaji akisajiliwa na mtu fulani itakuwa tacha tatizo.
10: Shida sana. Ukiangalia na kiwango bora. Mondo ipo tu. Inoluemba.
8: Inoluemba.
10: Oshanga timu ina changamoto ya kumpata labda namba 10.
8: Lakini namba 10 yuko bench. Mahala, yupo bench.
10: Amekaa tu.
8: Wangewapa hata ingewezekana labda mchezaji mwenyewe hajahitaji kwenda kwa mkopo sehemu.
10: Bwana, kuna taarifa nyingine kuhusiana timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes imedhamiria kufanya vizuri katika mashindano ya kufuzu finali za mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 kanda ile ya Sekafa. Na nikukumbushe tu kwamba Tanzania itakuwa mwenyeji wa michuano hiyo ya vijana kwa ukanda wa Sekafa ambayo itafanyika kuanzia kesho tarehe 15 mpaka tarehe 24 katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Mashindano ambayo yatazikutanisha timu 9 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, huku timu 2 zitakazofanya vizuri zaidi zitafuzu na kuiwakilisha na kuiwakilisha Sekafa katika finali za AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 27 ambazo zitafanyika katika ardhi ya Ghana mwaka 2027. Lakini tayari pia draw kwa maana ya itakavyokuwa michezo ambayo itakavyokuwa kwa maana ya siku ya kesho, Uganda atacheza dhidi ya Djibouti, lakini pia kutakuwa kuna mechi kati ya South Sudan dhidi ya Burundi. Lakini pia kesho Tanzania itacheza dhidi ya Rwanda, mechi ikipigwa saa 2 kamili usiku. Alafu siku ya tarehe 17 michuano itaendelea tena kwa Rwanda dhidi ya Ethiopia, Djibouti dhidi ya Sudan, alafu Burundi dhidi ya Kenya. Alafu tarehe 19 Kenya atacheza na South Sudan, Sudan atacheza na Uganda, alafu Ethiopia atamaliza na Tanzania. Shughuli ni nzito sana msikilizaji. Kila laheri kwao.
8: Kila laheri kwao.
10: Tuwatakie tu kila laheri katika mashindano hayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kwa sababu Tanzania ipo kundi A pamoja na Ethiopia na Rwanda, kundi B na timu zile za Uganda, Sudani na Djibouti, wakati kundi C na timu zile za Sudani Kusini, Kenya pamoja na Burundi.
15: Halo?
1: Mambo?
15: Poa.
1: Za kwako?
15: Nzuri.
1: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
15: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Anzori kutoka Nurupesa.
15: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
15: naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
15: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
15: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
15: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
15: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
15: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
15: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
15: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
15: Azuri, mbona unachekesha sasa?
1: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
15: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
15: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
15: Be.
1: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
15: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
15: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
15: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
19: Champion Hours.
20: Oh, that's broken through. It's broken through.
18: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
19: Balotelli, Aguero.
18: Karibu Extra Time.
10: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa mkuu wa chuo mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa wanaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa kozi mbalimbali kama Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia wanatoa astashahada kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Works. Lakini pia wanatoa shahada za pili, Masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Lakini pia wanaratibu malazi ndani na nje ya chuo, msikilizaji. Sasa unaweza kupigia simu kupitia nambari zao za 0693 020540 na 0747 34 06 14. Mambo ndo yako katika mazingira hayo.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Champion Hours.
3: Bwana, tuangalie yaliyojiri kimataifa, lakini muda kati umetukimbia sana. Kuna taarifa ambayo inahusu kibunda cha Nuru Pesa kinatoka saa 7:55. Bwana, taarifa ambayo tuko nayo ni kipa wa Senegal Edouard Mendy bwana ameamua kutangaza kustaafu soka la kimataifa na kuhitimisha tunasema kuitumikia timu ya taifa kwa mafanikio makubwa katika maisha yake ya soka. Mendy ambaye kwa sasa ambaye amekuwa nguzo muhimu katika lango la Simba wa Teranga anaondoka akiacha alama isofutika kwa kuiongozwa nchi hiyo kutoa taji la kihistoria la kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2021 kule nchini Cameroon, ambapo pia alitunukiwa tuzo ya kipa bora mashindano hayo. Lakini pia mlinda mlango huyo wa zamani wa Chelsea ambaye kwa sasa anakipiga pale Saudi Arabia ameeleza kuwa amechukua uamuzi huo lakini uliojaa fahari, akishukuru pia benchi la ufundi, wachezaji wenzake na mashabiki wa Senegal kwa upendo ambao wamekuwa kuonesha katika safari yake akiwa na timu ya taifa ya Senegal. Bwana, naona watu wa Senegal wanang'atuka wengi.
2: Wanangatuka wengi, lakini ukiangalia umri pia imekuwa ni sababu nyingine, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa kwa maana Benjamin Mendy,
3: Edward Mendy
2: amekuwa na mafanikio, ni miongoni mwa goalkeeper ambao wamekuwa na mafanikio makubwa, licha kwa maana ya kiongoza Chelsea kutoa UEFA Champions League, halikadhalika kwa upande wa timu ya taifa tumeshuhudia wakitoa AFCON, na yeye akiwa ni miongoni mwa nguzo muhimu kwa upande wa timu yake ya taifa. Halikadhalika ushiriki wao wa World Cup mara kadhaa umechagizwa pia na uwepo wa goalkeeper mzoefu kama Edward Mendy. Na kwa upande wake, maana yake ukiangalia hizo sababu kwa maana ya umri, halikadhalika kuna nyakati ambazo unapaswa pia
3: 33 kuelekea 34.
2: 33 34 kwa upande wake huenda ikawa ni yani kwa maana ya umri wake ikawa ni wakati sahihi wa kuendelea kutumikia timu ya taifa, lakini kuna nyakati ambazo kama mchezaji unajua umeshinda kila kitu, halikadhalika kuna damu nyingine mpya ambazo huenda zikawa zinahitaji uzoefu kupitia timu ya taifa. Na kwa upande wake, kwa maana ya ameamua kuliweka kulitafakari hilo na kuona namna ambavyo anaweza pia kuachia wengine, japo kustafu wake kuchezea timu ya taifa hajaweka sababu ya moja kwa moja, lakini kwangu mimi huenda nikawa na mtazamo huu, kwa maana ya umri wake huenda ameona ni sahihi ajikite tu awe busy na mambo ya club, lakini kwa upande wa timu ya taifa awaachie wengine. Na kuna namna fulani ambavyo tumeshuhudia kwa maana ya mara baada ya kuondosha kwa michuano ya kombe la dunia kwa maana Senegal, tumeshuhudia wachezaji wengi wamekuwa wakingatuka na baadhi yao wakishinikiza zaidi kwa maana ya benchi la ufundi lifanywe marekebisho, ili mwisho kama halitofanywa marekebisho maana yake utumishi wao kwenye timu ya taifa maana yake utakuwa umekoma pale. Lakini kwa upande wa Benjamin Mendy kwa maana ya Eduardo Mendy, yeye kwa haja tanabaisha hilo kwa maana ya huenda labda benchi la ufundi kawa ni kikwazo, hapana, lakini yeye kaamua tu kustaafu mazima pasipo kubainisha sababu yoyote ambayo imemfanya imemweka nje kwa maana ya timu ya taifa.
3: Bwana Rashid, tumeona Barcelona bwana wanaanza kufikiria kumuongezea mkataba Rafinha, winga wa Brazil. Mkataba wake wa sasa unamalizika mwaka 2028, lakini wanataka kumpa mkataba ambao utamfanya asalie pale Camp Nou mpaka mwaka 2030. Amekuwa na mwanzo mzuri na alikuwa pia mchezaji bora mwezi uliopita.
4: Yes, Rafinha ni moja ya mawinga bora ama kwa sasa hivi anacheza kama force number 9 pale Barcelona, na impact yake imekuwa kubwa. Moja ya watu ambao walichangia kufanya Rafinha awe kwenye kiwango hiki kwa sasa alikuwa ni mwalimu Hans Flick. Ukumbuke kipindi cha mwalimu Xavi alikuwa hapati nafasi, mpaka ilikuwa inahusishwa Rafinha anatakiwa kuondoka Barcelona na alikuwa willing kumfanya hivyo. Lakini pindi ambapo Hans Flick anakuja Barcelona, alimwambia Rafinha yeye yupo kwenye plani yake, yupo kwenye mpango wake na anataka kumtumia kwenye klabu ya Barcelona. Kwa hiyo ame play part kubwa sana kufanya Rafinha kuwepo kwenye kiwango ambacho yuko nacho kwa sasa hivi. Hadi imefikia time sasa hivi, unajua Rafinha ndo captain wa Barcelona.
3: Barcelona.
4: Yes, kwa sababu ya ubora na contribution yake kwenye timu, na ni mtu ambaye amekuwa nafikiri kwenye dressing room ni moja mtu ambaye ana kauli nzuri kwa wachezaji wenzie. So lazima kwa lulu kama hii uwezi kusema ukaiachia ikaondoka kirahisi. Alafu pia hawa wachezaji, kwa mfano mtu kama Rafinha anacheza Barcelona kama timu yake, yani ni timu yake ya ndotoni, yani ya utotoni mpaka amekuwa vile, na ni timu ambayo alikuwa anatamani kwenda kuichezea, na ndio maana umeona unaona kujitoa kwake kwenye timu. So ni kitu kizuri kutaka kumuongezea mkataba.
3: Yes. Bwana, kuna michezo ambayo ilipigwa weekend hii. Jana unajua Kamaria jana.
2: Mambo ilikuwa mengi sana
3: jana, msikilizaji wa Nuru FM. Tukianzia pale nchini England, jana Covent alipigwa chuma tano kavu na Brighton. Na Manchester United akiwa nyumbani kwake Sebleni anapigwa chuma moja bila, licha ya Manchester City kuwa pungufu. Kwa hiyo jiji la Manchester ni blue.
2: Blue ndo imetawala. Na ni mchezo ambao kwa namna moja baada ya red card, kwa maana ya kabla ya red card, kuna namna ambavyo timu zote zilikuwa kama zina mizania sawa, lakini baada tu ya red card kuna namna ambavyo kama City walikuwa juu dhidi ya Manchester United, ambao kwa upande wao walikuwa na wachezaji wake kamili, kwa maana ya baada ya Manchester City kupata red card kwa kupitia mchezaji wao Phil Foden. Manake matarajio ya wengi ilikuwa ni kama City huenda wakapoteza umiliki wa mchezo, lakini baada ya pale kama ile red card ilichagiza zaidi, City ikawa inafanya mashambulizi mengi alikadhalika kwa upande mwingine huenda ikawa ni pointi tatu ambazo zilitokana na umakini zaidi wa safu ya ulinzi ya Manchester City, kwa maana ya kuna attempt kadhaa ambazo Manchester United walizifanya, lakini goalkeeper Donnarumma alikuwa na ni kama alikuwa na siku nzuri mchezoni, kitu ambacho kwa upande wa Manchester United kiliwanyima hata at least kusawazisha kupata hata alama moja wakiwa nyumbani. Tumeshuhudia kwa msimu jana, tulishuhudia namna ambavyo Manchester United walikuwa na wakati mzuri zaidi pindi walipokutana na Manchester United Manchester City, lakini kwa msimu huu raundi ya kwanza na wao wakiwa wenyeji wakiwa nyumbani tayari wamekuwa na mwanzo mbaya zaidi kwenye mwanzo mbaya, kwa maana ya wamepoteza mchezo mmoja, lakini sare pia zimekuwa ni sehemu ambayo huenda ikawa inawapa wakati mgumu zaidi.
3: Bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote ambao wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766 742. Sasa nikukumbushe tu kuwa leo kuna michezo ambayo inapigwa, tunasema Monday Football Night pale nchini England Premier League. Leeds anacheza na Newcastle, mechi itapigwa saa 4 kamili usiku. Manyambizo manjano Villarreal anacheza dhidi ya Real Betis saa 4 kamili usiku. Kule nchini Italia Serie A, Como dhidi ya Parma, Torino dhidi ya AC Roma, Inter Milan na Udinese. Bwana, hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Sasa washindi wa Europa tayari wameshapatikana hapa mara baada ya draw kuchezeshwa na Mr. Mane. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0746 inaishia na 32. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 24. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0768 inaishia na 91. Bwana, ngoja tuondoke hapa tupishe kipindi cha sayari ya burudani. Hafidh Ali Peramiho alikuwepo sambamba na Lihoha.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh

0: Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: unbeatable warrior. You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
0: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Forever young. Forever young, hii hapa ya Jay-Z, yuko na Mr. Harrison. Au vipi bana? Inatufikisha dakika 22 saa 8 za mchana, usio. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 9 2026. Kama Dawis, tunakutana hapa kwenye sayari ya burudani kwa ajili ya kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha tunaenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sawa, umemsikiliza Price kama Price, pia umemsikiliza Jay-Z, Just Die in Your Arms. Usiba nae pia misikika hapa, ilikuwa ni joint ya kwanza kabisa kuisikiliza kipande hii hapa. Au vipi bana? Leo ni Blue Monday, kwa sababu ni Blue Monday najua tuko na vitu vingi, tuko na vitu mobu, au sio?
3: Yeah.
2: So inabidi tuifanye siku yako iwe fresh, siku yako iwe poa, siku yako ianze vizuri siku ya leo. Usiba na kujili ya kurelax na kuenjoy kupitia mchongo mmoja tu wa sayari ya burudani. Lakini pia asante kwa wote ambao tunasikilizana kupitia 88.9, lakini pia asante ambaye watusikiliza muda huu hapa kupitia online, usio bwana radio tadio pale, usio umetisha kinoma noma, kwa sababu wewe mshikaji wetu na kila siku kuna love na sisi. Asante ambao unatusikiliza kutoka Mufindi, Mafinga, Njombe, Makambako pamoja na mitaa yote ya Kenya namba C, Kenya namba A, usio bwana Iringa Town, Kiesa, Sinza, Mkimbizi, Usia, Tosa, Tanangozi na mitaa Semitizi, mitaa ya IPP Pogoro, mitaa ya Mikio Dombi, mitaa Isoka kama Mabebi, kwa mzee Jeriko kidogo pale, kwa mshikaji wangu Alifu Msavange. Unajua muda huu hapa tunasikilizana kwa uzuri kupitia 88.9. Weekend ilikoje, kwaje, iliendaje ndaje? Tuchekiane hapo kupitia 0766744292, 0766744292. Tuambie unatusikiliza ukiwa wapi, lakini pia weekend yako ilikuwaje kwaje. Najua kwa mashabiki wa Arsenal shangwe, mashabiki wa Simba shangwe, mashabiki wa Yanga shangwe. Mashabiki wengine siwezi kuwazungumzia kwa sababu
3: wataje tu.
2: Yaani haiwezekani.
3: Wataje tu. Mashabiki wa Man U shangwe.
2: Hao nimejitoa.
3: Sio poa sasa. Lakini mchongo ni mmoja tu right now. Kama tunajua weekend umetumia hela nyingi na unataka kuzirudisha zile hela zako, basi mchongo ni mmoja tu wa Nuru Pesa. Basi kwa mtumiaji wa Tigo, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Halotel. Tukianza na mtumiaji wa Vodacom, unaingia kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 leli. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 tena ukuweka namba ya kampuni, unachagua namba ambao unaweka namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambao ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi ambao chini 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa mtumiaji wa Yas, unaingia kwenye menu yako ya Yas Pesa ambao ni nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambao ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Kwa mtumiaji wa Airtel, basi unaingia kwenye Airtel, kuna menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 leli, unachagua namba 5 fanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000. Na bila kusahau watumiaji wa Halotel, unaingia kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 fanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya biashara ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, na pia unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So kwa wale wote ambao wametumia pesa nyingi sana weekend, mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa, nguvu ya buku, unaweza kushinda.
2: Sawa, kwa sababu nguvu ya buku inaweza kukufanya ukashinda ukaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sawa, sasa kupitia 0766744292, mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Gashida au Baba Momo, niko na MC Bizo kama Dawis mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Asante wale wote ambao wanaendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Muda huu hapa, kama unasikiliza kupitia 88.9, unaona nafasi ya kujoin na ukanicheki hapo saba na ukaandika nasi wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Shout out to GB, namuona hapa yuko live, namuona Lizzy kama Lizzy, Badabisho mzee namuona hapa, namuona T Honey, namuona Miss Editor, namuona Zone Music, namuona Malia, namuona Mamu, namuona Aidan, namuona Fundi Begi, Official Kevin, Lizo, ebane wana wengi sana hapa, V kama V, Plate Dolali, Miss Iceland na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye kautengwa TikTok, wote nawaona. Sawa. Dondoka hapo afuacha comment yako afu mita tutasema nayo pia kama kawa kama dawis. So Vodacom tuko nao hapa na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Naenda kukumbusha tu kuwa na line ya Vodacom unatembelea duka lolote la Vodacom au wakala ambaye yuko karibu nao. Sio kama umeelewa hapo.
3: Yeah, nimekusoma, lakini kama unahitaji vifaa vya majumbani, vya umeme, vyenye hali nzuri na pia vyenye uimara na ubora, basi waone Wanetu wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wamekuja na mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia, unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Ebada sawa. Time kwa kweli nakimbia sana, sababu kama kawa nampa ya Agustino Baluda au Baba Godi wa Maelewele by Msavange. Shesho Ibra kama Shesho Ibra, Jona kama Jona Master, mkongo wa hizi kazi usi bwana, Gaspa kama Gaspa pia asante nimekuona. Aidan Fidege from Ilula Madizini pia nimekuona. Boniface Ngingo kutoka Wenda C pia nimekuona. Yes, Aida Noma na wengine wote wale. Si tuna pay bills and tunarudi hapa muda si mrefu. So utoke kutoka hapo ulipo, baki na sisi.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367. Uongozi wa shule ya
4: wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
14: chick come close to me. She ain't going home when she bows. Hee.
15: Tunatoboa 2026 kahumo.
16: Kahumo.
17: Right now, sound.
18: I be with the hit maker.
15: Hee. Tunatoboa 2026 kahumo.
16: Kahumo.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Mimi naomba kwa Mungu mwenzangu, naomba kwa nani? Usinipime, utavunja huo mzani. Baraka ni nyingi sana. Mwana FA usebwana, utakusikiliza hapa ikiwa dakika 55 na kwa kuwa Ebara utavunja huo mzani, usinipime. Mwana FA au sio? Dakika 55 saa 8 za mchana temi hapa. Kabla DJ Shami hajafuata hapo ni 1 and 2. Nikufahamishe jinsi ya kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi kabisa. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha ya kulipa mara moja, usiwe na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali pia, au vipi?
2: Yeah. Sasa kwa leo dogo zetu ambao paka sasa hivi hajapata chuo na wamemaliza form 6 na form 4, basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya Kwoma anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udeli wake wa mwaka wa masomo 2026 2027 katika course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Projects Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters kama Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Education. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya Kwoma. Oh yeah.
1: Yeah, anasema Mafinga sawa, wakunyumba na kubali sana ukute huna hata dhambi kwenye kitabu cha hukumu. Hii nayo ni kali. Jackson Makombe kutoka mashine tatu Iringa Tanzania. Bane.
3: Ah, nimeshtuka.
1: Ukiona mtu anakubali na anahisi kama hata dhambi sina.
2: Sema ujue kwa sisi ambao tunaenda kama mapasta. Sikiza sasa. Sikiza. Ujue dhambi zipo. Tulianza na dhambi ya asili.
1: Sasa nasikia umemsikia jamaa hapa. Oya, wakunyumba na kubali sana ukute huna hata dhambi kwenye kitabu cha hukumu. Mambo yanatokeaga. Hata hivyo bwana tunakakaa bwana, kumbe ujui mdogo. Hapana bwana. Hapana bwana. Kipindi changu pendwa cha muda wote. Here we go. Donako kutoka Ilula. Zungumzia sare budani kama kawa, nampa Agostino Beluda au Baba Godi wa Mwelele by Msavange. Wewe unasema tuko pamoja kutoka Ilula. Anaitwa nani? Boniface Nyingo kutoka Winda C. Tunawapata vizuri maeneo ya Ilole madukani, Balos Monge. Haya, sawa. Umegea nasema Prince Mateli kutoka Mafulutu na wapata vizuli. Nani mwingine nasema Nuru FM na Tisha Frank Cosmas Mnyanyi kutoka wapi? Kutoka Ikuyu ya Dodoma. Haya bwana, habari za hapo? Nipo pamoja nasikiliza burudani. Francisco Kadilo Wema Lutwa Shonzuri na usikiliza Isaac Kiongori Tukesi Mantarafani DJ Nas, tuko pamoja mpaka saa 10. Naomba wimbo wote wa Mangwea.

0: tisa alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vininko
5: Lomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vininko Lomboka, Vininko Lomboka,
6: Vininko Lomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi

0: Bwana za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
2: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
4: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
5: I can make a broke shit rich.
6: It's my birthday. It's my birthday. I must spend.
4: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo.
7: Kwa kula ngoma laini
4: kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
3: Leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Mta. Hii. Tunatoboa. 2026 kahumo.

0: tuna smoke, tuna choma bado. Noma sana, noma sana, noma sana. Sema tena bado poa, bado poa, bado poa, bado poa, bado poa, bado poa, bado poa, bado poa. Tony Stopper, Juvemani, dopest DJ na sumudani goma linaitwa bado poa. Tutakulisikiliza muda wapa ikiwa dakika 37. And of course, hii hapa ni kodi ya mtana na bitu ikamilishe muda wapa kwa sababu time limekuwa pia nauli na tutupa mkono sana sana. So time hii hapa, mashavu mengi sana kwa shikaji zetu wa Yas au Sebana. Na Yas wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu wanatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas au Sebana. Tukisema zingatia mtandao wa viwango unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trillion 1 tulofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifika mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili, si ndio? Bwana, vitu ni vingi mzee wangu. Fresh. Tutoke.
1: Fresh. Lakini pia tupo na TTCL. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa zamani. Sasa uhitaji tena kununua voto, unaweza kununua GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika muda mwongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti waga vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Sawa, sio okay. Sio shikaji zetu ambao wanacheka kupitia 0766744292. Hii nambari ya SMS za kawaida. Pia shout out to DJ Shami on 1 and 2 kwa kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa. 2026 tunatubua pamoja mwanzo mwisho. Dennis Miala, Malagos, Melix Simime, Balozi wa CCM, Itona Mufindi, DJ Nas, tuko pamoja kwenye sayari ya burudani. Musa Bambas, Kinyeo Sokelo, Nyakilomo, yo, wanaoniita Joseph Ntawasaga, kama kawa ya kwake Oten, akipenda cho binti kihusike kwa mjengo mahususi kwa Low Voltage, aka Sheikh Abdalla, Idan Fidege, aina namba 17. So pale mwanzo katunaanza,
1: yeah.
0: Kwa sikiliza ngoma ya Forever Young ya Jiga, Jay-Z, yuko na Mr. Harrison mlendani. So Jay-Z anazungumzia ishu moja ya msingi sana, yani inawezekana ni mapito ambayo tunapita, usio ukishafika, yeah, age fulani au umri fulani, kuna vitu inawezekana ukaviswitch au ukavibadilisha. That's why Jay-Z anasema kuwa baba kulibadilisha kabisa hata aina ya muziki ambao anaufanya, yani alibadilisha kabisa muziki wake kiujumla.
1: Yeah, yeah, unajua tena kuwa baba ni mfano wa kuigwa. Mm. Right? Yani familia yako inakufuata wewe unachokifanya. So uwezi kuimba ule ule hip hop ya zamani ile. Unajua wenzetu walikuwa wanatukana sana. Yani hip hop yao ilikuwa inaonyesha matusi nini. Yani ukiangalia hata recently Jay-Z vitu anavyoimba, yani uwezi kufananisha na way back. So ukifika age fulani ukiitwa baba, lazima vitu ubadilishe. Hata wewe nasi najua kuna vitu umebadilisha. Hauwezi kina Nicki kina nani waweze kuona waweze baba anafanya vitu fulani hivi vimizingua. Alafu unajua sasa hivi dunia ni mitandao.
0: Yeah.
1: So lazima aone vitu fulani hivi baba anavyofanya, na sisi tunaweza kumuiga baba tuwe kama baba.
0: Okay. Yo,
1: so listen to Jay-Z.
2: Being a father was just part of the journey. You know, I was the maturation, right? My music reflects my life. So impact of that was just moving through life, like learning, you know, bumping your head, trying to grow, you know, keeping compassion, empathy, love at the forefront, and like just total belief in yourself.
0: Sawa, tuliona weekend hii hapo kulikuwa kuna shughuli ilikuwa inafanyika ya Chibu Dangote na Sibu Abduli, lakini pia mmoja vitu ambavyo watu ambao wameondoka nacho sana kwenye mchongo,
1: yeah,
0: ni ule mchongo wa Suma Mnazareti pamoja na mchambuzi mwenzake mshikaji wake. Hata kuonekana kama wamedondoka sana, wamezarilika sana.
1: Ila Ila kuna vitu naona tusimlaumu Onesimo, tusimlaumu bodyguard wa Diamond jamani. Unajua yeye na yeye yupo kazini, right? Kwa hiyo unakuta kuna maelekezo amepewa, lakini hawa wana walidondoka. Na tubagari yuko hapa tulimsikilize muda huu.
3: Bane, Osuma nilikwambia mimi utazalilika, umetukimbia kama huku. Hata ile ya boss hujaimaliza vizuri. Kelele na Mwai Diamond. Haya, umeona kichokukuta. Kuna shughuli zingine Suma Nazareti, funika kombe mwanaharamu apite. Yule Nesimo msimlaumu, yuko kazini alinda kibarua chake. Nesimo anafuata maelekezo. Kuzifikiri Diamond uliokuwa naye juzi ndo kajua leo. Kila kukicha tu protocol zinabadilika, idea zinakuja zingine. Bwana yule Suma sikusogelee. Kweli kweli watu wanasaini. Kwani umezalilika wewe? Watu wengi wamezalilika mpaka dada zenu watufudeni. Hoya, ile shughuli ya mtu maarufu ujue vitu vingi vinajitokeza vya maajabu, kufezeeka, kusemwa, kusengenywa, kuambiwa wewe hujaalikwa. Hoya, pale kila mtu anajua maisha mtu huyu aliolewa na nani, huyu aliachika wapi. Kuna wengine ndio wametongozana jana siku hiyo kwenye shughuli ya Diamond wamepeana namba, wengine ndio jana wamerudishana mahusiano. Hoya, sio poa babu. Wengine ndio wamekutana na toroza nao wala wachana miaka hiyo wamekutana pale. Hoya, yani pale pale kwa kuna makundi wa masaki wa masaki. Hoya, ongweni maji chumvi, ongweni maji chumvi. Hoya, wanaoka sokota wa sokota, wanaoka tepeke mikoroshini wa tepeke yale. Jana kwa Diamond yalikuwa makundi. Kwa hiyo kuna makundi baadhi, wao ndio mataikuni kwenye ile shughuli. Wao ndio walikuwa mabingwa wa kusema watu, wao ndio mabingwa wa kusengenya watu, wao ndio wana maisha mazuri, wao ndio wanatembelea magari mazuri, wao ndio wenye mabwana yenye hela, wao ndio wanaongoza kuonga vingasti jana kwenye ile shughuli ya mdogo wangu. Kwa hiyo vitu vingi jana vimejitokeza, aibu tunaona sisi kameramani. Hayo kuna vingine tumeshindwa na kuzumu, ni aibu. Wengine ndugu zetu wa karibu kabisa. Yaani akiamka jirani wa kwanza kukusalimia yeye, nakwenda kufezeka kina Suma Mnazareti, mti mchambuzi, mchambuzi wa nini? Mchambuzi wa majeneza. Kasiambue majeneza huko mshana. Kwenda umezalilika, umekimbia kazi hapo kama kazi umbea. Tumeona Nesimo yuko kazini analinda kibarua chake. Na si maelekezo yake, maelekezo ya mdogo wangu bingwa. Wewe unafikiri Nesimo atakuzuia tu hivi? Maelekezo yametoka juu. Mtu Fudenki asinisogelee, mtu Fudenki apite kule, mtu Fudenki mwache aje kunisalimia. Jifunzeni kitu kwenye shughuli za watu. Acheni vilele mashamba nyinyi. Kwa mbona si majina makubwa kushinda tani? Lakini tunaenda na protocol. Kuna vitu mnawauzi watu. Nesimo hawezi kukuzuieni tu hivi. Kuna vitu mshavifanya vibaya. Mdogo wangu kaona mbali Diamond, kaona ama sinichi. Shamba. Kwenda kitoka simu tena kila mali.
1: Naomba. Bale bali jema kwa kazi ya Iringa, mchongo kwa sasa ni Bolt kwa hapa Iringa Town. Au sio? Yaani muda huu hapa ambao tunazungumza pia unaweza uka Bolt, na cha kufanya ni kupakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Wakeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza pale. Usio bana, unaweza kupata usafiri wa Bolt mahala na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri. Unaweza kulipa pia safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli ambayo inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya ambayo inaonyeshwa kwenye app. Yo, wiga Najo hapa usi bwana, Najo mkali in the building. Yo, what's up my brother?
4: Eh bwana, kama kawa.
1: Tuko vizuri
4: Ah, yegede.
1: Mambo yanaenda.
4: Da, mdogo mdogo fresh.
1: Eh bwana, sema kidogo punch kama zimekuwa ziko chini sana. Shida nini mzee?
4: Mambo mengi lakini tuko sawa.
1: Tuko vizuri.
4: Yeah, tuko vizuri.
1: Wewe ni moja kati ya wasanii kutoka nyanda za juu kusini, kitambo kidogo kwenye game.
4: Sahi.
1: Hapa katikati ulikuwa kimya sana. Changamoto ilikuwa ni nini?
4: Niseme tu kitu kimoja kwamba kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu hata pia kupata nafasi kama hii pia.
1: Yeah.
4: Zimenikuta changamoto nyingi sana. Lakini nishukuru pia hata wenzangu ambao nimeshindana nao Masai Market. Wamerudisha kwenye ramani na nafikiri tunaenda sasa.
1: Okay, ni changamoto zipi labda kama unaweza ukatuambia kidogo?
4: Ni maisha.
1: Ukatupitisha kidogo.
4: Maisha.
1: Yeah, so yeah, tunajua ni maisha, so ni changamoto zipi ambazo ulipitia labda kwa nada bwana? Sio kweli afu washikaji wakakusupport kwa kushika mkono kutoka Masai Market?
4: Ndio.
1: Yeah. Zipi yani kwa mfano ambao unahisi bwana dai ilikuwa noma kabisa?
4: Kubwa zaidi tuliingia kwenye familia majukumu.
1: Yeah.
4: Lakini katikati hapa nikapitia njia fulani ambazo kwa namna moja ama nyingine. Sio kwa sababu nilikokuwa naelekea ni kubaya zaidi.
1: Well, okay.
4: Yeah.
1: Sasa tunafahamu kama ulioa.
4: Ndio.
1: Yeah, so ni mambo hayo ambayo inawezekana sisi pia ukatushawishi tusiingie huko, labda ukatuambia
0: kuna moja mbili tatu ilitokea. Tunafahamu Najwa alioa.
4: Yes.
0: Kondoa na wana tulichanga.
4: Sahi.
0: Yeah. Ndoa bado ipo. Yeah. Au hiyo ndo chanzo ambacho kufanya mpaka Najwa akawa kimya amepitia changamoto hizo.
4: Ndoa bado ipo isipokuwa kuna changamoto za hapa na pale kwenye maisha. Ni za kawaida.
0: Hatunajua. Mbona watu tunapita tunaendaga jela tukitoka tunasema?
1: Yeah, kabisa.
0: Eh, bwana mimi nilikaa jela, labda ni bwana mimi nilikaa jela miaka mitatu, minne. Pitia changamoto hii bwana, mimi nilifumaniwa. Eh, na mke wa mtu. Watu wanasema bwana, sasa changamoto za Najwa bwana.
1: Walikaa jela almost miaka 8 kina Pavikocha walisema.
0: Eh, bwana, sasa Najwa
1: bwana anaendelea na muziki.
0: Najwa kwa nini anashindwa kusema bwana Najwa bwana? Vitu vidogo kama hivi. Na washikaji zetu Masaimake tumesema walikusupport.
4: Sahi.
0: Hey, bwana.
4: Na niko nao.
0: Inawezekana ilikuwa funzo kwa watu wengine pia. Hizi changamoto ambazo tunapitia ndo mafunzo kwa watu wengine. Si ndio?
1: Ya kabisa.
4: Ndio maana nimesema nisiwe mzungumzaji sana, lakini majukumu na familia zilinifanya kwamba ni seto. That's why kuna mchango mkubwa unazungumzia hapa JZ. Kuna wakati aliona abadilike. Na mimi nilikuta hiyo kitu.
0: So
4: yeah, lakini nimshukuru Mungu, narudi na nitegemee kurudi zaidi hapa.
0: Ta okay.
4: Yes.
0: Sawa, naida noma. Si okay, tuko na Najwa Mkali.
4: Yeah.
0: Ana ngoma yake mpya na amekuja kwa ajili ya kuintroduce hapa. Tusikilize zeni, tudondoshe comment tuone bwana. Sio kana piga story kumbe mzigo wenyewe bwana ukawa mieusho vile vile.
1: Kama ametudondosha vile vile.
0: Bwana. Bwana unaweza kutambulisha ngoma yako bwana. Ngoma mpya hapa Najwa Mkali inaitwa Zamani. Unaweza kuitambulisha hapa afu tukaisikiliza. Zeni tukirudi tukamilishe ma story mimi na wewe.
4: Sawa sawa. Mzigo unaitwa Zamani. Nimefanya mimi kama mimi Zenajo Mkali. Producer anaitwa Wisdom TZ Bebe. Studio inaitwa Dream House Music. Yeah.
0: Umefanya na nani?
4: Nimefanya peke yangu.
0: Okay.
4: Yeah.
0: But usikilize ngoma hii hapa ya Najwa Mkali inaitwa Zamani. Usikilize afu tupe comment yako kupitia 0766744292. Tuambie mzigo unaonaje, na kama ni ngoma kali pia ipe mashavu. Unaweza kuzungumza hapa.

0: 2026 Kahumo.
1: Ebane vijana wa zamani. Noma bwana, goma kali mwanangu, najo mkali huyo hapa, goma linaitwa zamani. Goma kali, goma kali, goma kali. Au vipi bwana? Eh bwana, dakika 52 najo mkali, goma linaitwa zamani kama zamani. Au sio?
2: Ndio.
1: Eh bwana, Prince mimi waka ma finger boy jamaa. Eh bwana, ameua chuma kinanda sana, nawasikiliza. Niko shambani Abel Ngando, ngoma kali. Shamizi DJ Matisha Idani Fidege from Ilula. Aya bwana, sawa, sio case. Tuzungumzie sasa kwa sasa. Mipango ya chupa hii ngoma ikoje?
2: Ni sio muongo. Mipango ya chupa inaendelea mdogo mdogo. Kwa chini ya Ilinga Masemake. Nafikiri sasa hivi zitakuwa zinachapwa tu challenge, alafu baadaye kuna lolote, kwa sababu dunia imekuwa kama kijanjani sasa hivi, sio tutajulishana na mipango itapangwa na kile kitu kitakachofuata.
1: Ta okay. Yeah. Bwana Melix, mimi balozi wa CCM Itona Mufindi, ngoma kali ya kazi, game ya muziki ni koma sana. Pia mshikaji, mbona muoga? Anaogopa nini kufunguka kwa mashabiki wake? Mwambie afunguke tumsikie. Bwana, vitu bwana sio vya kuficha bwana.
3: Sasa hivi anataka kujua bwana.
1: Sasa hivi ukiona vitu bwana itakiwa inatakiwa uzungumze. Sawa, sio kesi. Watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii?
2: Kwenye mitandao ya kijamii nafahamika kama Najum Kali. Facebook, Instagram official Najum Kali. YouTube pia Najum Kali yenye 1000.
1: Na okay, na wimbo wanaupateje watu?
2: Wimbo upo YouTube na endelea kufanya process ya kupeleka katika mitandao mingine, all digital platform.
1: Okay. Yeah. Zamani mlikuwa mnaunda kundi linaloitwa Manduka Squad.
2: Yeah man.
1: Na bwana PFGzo.
2: Pasco kwa kwanza.
1: Bwana Pasco. Sasa hivi vipi, umemtupa? Mpangusa huyu ameacha muziki kabisa.
2: Niko naye na kuna goma nimepiga naye. La moto sana. So siku ikifika akiwa tayari tutakuja kulilizi pia.
1: Ta okay. Yeah. Anasema meji yangu si nje meji yake, wizi ya bebe mkali. Hajaifanya makosa, goma kali. Na mtakuwa mnajuana, sawa, sio kesi. Ili mipango yenu. Bana mfollow mshikaji wetu Najo Mkali Instagram na mitandao yote, andika Najo Mkali, goma linapatikana YouTube, andika Najo Mkali, andika zamani. Kuna yeah, namna tutakumuuliza tumalizane naye. Chidi yuko hapa.
4: Amna ni goma kali, ni goma kali. Akaze tu mkuu. Baba ajue hata kama amerudi. Wapo hawakuwahi kuondoka kwenye game, yani wapo.
1: Ah okay.
4: Aliwaacha na amewakuta. Na bado anakaza. So akaze tumshikaje.
1: Anaitwa Falme Mdemi, nipo Mwitikila, ngoma kali. Mtandao unapatikanaje? Tumesema inapatikana YouTube, andika zamani, andika Najo Mkali. Yeah. Tunakisha tuna push, tuna support muziki wa nyanda za juu kusini. Ulikuja yeah, na washikaji zako hapo jawapo mashavu kabisa wanaitwa.
2: Anaweza kuamka, ni meneja na nafikiri umeona
1: kalikia. Ni mwanamume wetu yani, sasa kwa sababu ya time.
2: Ndio.
1: Eh bana, zungumza tu hapo, tujitambulishe mwanao. Kumbe meneja
5: mmoja hapa. Yeah, meneja, tunazidi kusupportiana nini na bro. Nadhani kwa sababu nini Masai Market. Tunaendelea kumpush bro kuhakikisha tu ana recover, then anafanya vizuri zaidi, maana kupotea kwenye game kwa muda mrefu pia. So inabidi kutumia nguvu kubwa sana.
1: Yeah, okay.
5: So watupokee tu.
1: Haina noma. Sio case. Mbona tupale nani? Njoo bana, njoo hapo bana.
6: Na mimi naitwa Good Luck, maarufu kama Good Luck the Painter.
1: Okay.
6: Ya, tuko sambamba na Najo Mkali. Kuhakikisha tunaenda naye sambamba kama Masai Market.
1: Bana safi, washikaji zetu Masai Market wako na love hapo na mwanetu haina noma. Sisi tukushukuru Najo Mkali. Chidie.
2: Njoo
1: tumalize mwanetu hapa na Sports Rebound Hub, tupitishe hapa, tuna dakika kama moja hivi tuweze kuondoka hapo ndani, afu tutamalizana pia na goma la mwanetu Najo Mkali. Utalisikiliza tena kama bado hujalisikiliza, tupata nafasi ya kulisikiliza tena. Na kwaje mzee wangu?
7: Kama kawa.
1: Vitu vinaenda
7: fresh
1: au sio?
7: Eh bwana, jana United wamepoteza eh.
1: Sema timu yako, yani ungeanza na chama yako. Yani
7: kama goli lilikuwa la uongo alafu
1: sema chama yako.
7: Alafu baadaye wakasema
1: basi tufute lile goli.
7: Hamna cha kufuta.
1: Tufute afu tufanye.
7: Inabaki vile vile. Au vipi bwana, Serie A inaendelea usiku wa leo.
1: Yeah.
7: Ligi kuu ya Italia, michezo mitatu. Como atakuwa anacheza na Parma. Huko Torino atacheza na AC Roma, Inter Milan dhidi ya Udinese. Pale nchini England patakuwa pana mchezo mmoja, ni Leeds dhidi ya Newcastle United mishale ya 4 kamili usiku. Lakini pale La Liga nchini Spain, Villarreal watakuwa anacheza na Real Betis. Sawa eh? Sasa ulikuwa unataka kusemaje kwamba?
1: Ah, utakiwa useme tu bana timu yako.
7: Aso ya nani akakwambia mimi ni United.
1: Hata kama ingefutwa, maki unakimbiliaga Barcelona na kujua.
2: Pinzani wake nipo hapa.
1: Waga nakimbia kimbia sana namjua.
7: Sasa mimi
1: chama langu si Barcelona, utasikia Barcelona. Anaanza kukimbilia huko.
7: Sasa mimi chama langu linajulikana. Wewe mwenyewe
5: bali bwana kubali bwana. Mimi kubali. Kwamba kubali.
7: Yaani kwamba
1: Simba ni huyu mara chidi.
5: Ile bali huyu maniu chidi.
7: Yaani bali huyu amezurumiwa. Jana amecheza vibaya.
1: United amezurumiwa akiwa nyumbani.
7: Amecheza vibaya.
1: Akiwa home yani.
7: Kacheza vibaya.
2: Vibaya hiyo.
7: Performance mbovu. Huwezi kaa ni mtu anapigwa kadi nyekundu dakika 24 hapo.
1: Unashindwa
7: kupata goli. Inawezekana kufungwa lakini tuonyesha basi kitu yani. Tuone kwamba ulikuwa unajitihada binafsi ya kufanya uweze kupata goli. Kwa sababu makocha kwenye mida kama ile huwa wanafanya changes ya game. Naona kama pale tukiongeza striker pale anaweza pakafanya namna.
1: Aliingia pale mjomba Zesco.
7: Baadaye
1: kwa yale yale.
5: Striker nani?
1: Eh bwana, sawa na kushukuru bwana Rashid. Ndio kubwa, ndio maisha yalivyo bwana. Ukichagua timu ya kushabikia, inabidi ukubali pia na hivi pigo ambavyo vipo. Sawa, mshikaji wetu Musa Babas, usijue na skill majukumu yanavyokuwa unatakiwa kupunguza ujomwezi. Anayosema mwanetu hapo, bwana tikae zingatie. Sawa, sisi tunaondoka. Taarifa habari inafuata hapa na muone Saumu yuko hapa. Ngoma la Najo mkali ile hapo ile tu zamani, ilikuwa na MC Bizo, mimi ni DJ Naso kunyumba. Gashida tulikuwa na DJ Shami chao chao.

0: Tunakujali.
1: Tunajiamini.
2: Tumesimama.
0: Hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha.
2: Kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mhabari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa vijiji vilivyopo kata Ihalimba, wilaya ya Mufindi, wameiomba serikali kukarabati barabara maeneo yao, wakieleza kuwa barabara hizo hazipitiki vizuri hususan wakati wa msimu wa mvua. Wadau wa maji mkoani Njombe wameitaka serikali kukamilisha haraka utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28 utakaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 43. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu wenye silaha wamewateka nyara maimam sita nchini Nigeria, kaskazini mwa nchi hiyo. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo, timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya miaka 20, Ngorongoro Heroes, imedhamiria kufanya vizuri katika mashindano ya kufuzu fainali ya mataifa ya Afrika kwa vijana. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa vijiji vilivyopo kata Ihalimba, wilaya ya Mufindi, wameiomba serikali kukarabati barabara za maeneo yao, wakieleza kuwa barabara hizo hazipitiki vizuri hususan wakati wa mvua. Ombi hilo limetolewa na diwani wa kata Ihalimba, Mheshimiwa Different Lufyagile, wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini, Mheshimiwa Exaud Kigahe, ambapo ameeleza kuwa ubovu wa barabara umekuwa ukisababisha adha kwa wananchi na kuathiri shughuli zao za kila siku.
2: Changamoto ya barabara. Tunayo barabara ambayo umetupigania na imeweza kufunguliwa kutoka Ihalimba kwenda Ugesa, kutoka Ugesa kwenda Wami. Lakini barabara zile hazijamwagwa kifusi cha kokoto. Kwa hiyo tunapokaribia masika, tunaenda kukumbana na tatizo kubwa sana la kutopitika kwa zile barabara. Kwa hiyo na wanaihalimba wote kwa ujumla, pamoja na ile barabara kuu ya Tani Road, nayo ina hali hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa sasa zile barabara zimekuwa na vumbi kubwa. Baada ya kiangazi hiki, msimu wa masika, kuna hatari kubwa ya zile barabara kutopitika. Sasa hilo ni moja ya jambo muhimu ambalo linaweza kuwa ni tatizo kubwa hapo baadaye. Tunakuomba vile ambavyo unashughulikia yale mengine, basi na hili ulibebe ili kusudi ukaweze kuendelea kutusaidia.
1: Akijibu changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini, Mheshimiwa Exaud Kigahe, amesema serikali imeweka mpango wa kujenga barabara zenye urefu wa kilomita 44 kiwango cha lami katika jimbo hilo, hatua inayolenga kuboresha miundombinu ya usafiri na kupunguza kero kwa wananchi.
3: Daktari Samia sana aliuliza akisema, kumbe Kigahe kuna kiki kukaa huko hivi. Mbona wana sisi zivolofu? Nikasema Mheshimiwa Rais, ni barabara tu. Nani ya mwaka huu ameniongezea kilomita 44 za lami, lakini zinamaliza kwanza kile kipande kutoka Mkuta mpaka Mdabulo mpaka Lulanda. Sasa wanasema kwa ni kweko kwetu, lakini na mimi ndio jimbo langu, haiwezekani nikajenga siku moja. Wengine hata kilomita moja hawana, lakini sisi tumeshaanza mambo na muendelezo wa hiyo barabara. Ndio yeye niliosema kipande hiki. Unasema unapojenga hoja, ndugu zangu vijana, hasa niwaambie vijana, sababu wazee wananielewa, wanajua tulikotoka. Unapojenga hoja lazima uwe na pa kuanzia. Kwa hiyo hapa kinachoendelea, ndugu zangu, ni wahakikisheni kama rais ameweza kulipa kilomita 44. Juzi tumepita na wataalamu, sasa hivi wanakagua kuhakikisha ile barabara. Kwa nini tunaenda ile barabara? Ni kweli kote kuna changamoto.
1: Mheshimiwa Kigahe amesema utekelezaji wa mpango huu

0: utasaidia kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Mufindi Kaskazini.
1: Ndugu zangu, niko natoa hata mfano wakati mwingine na leo nitatolea. Walikuwa naruka hata sarakasi bungeni, lakini hata kilomita moja hakupata. Sisi katika jimbo la Mufindi Kaskazini kwa mara ya kwanza tumeanza kujenga lami kilomita 14 mmeziona pale na wengine mnapita pale ifanye. Zilikuwepo hawa tenzile different. Kwa hiyo ndugu zangu na aba mama wewe hata ifitangula na utefu wewe wangu mvambo, si ndio? Sasa tukishaanza wanakuvaa ndrumu mambo ndio tunaendelea. Kwa hiyo nataka kwanza niseme tumeweka historia. Na mimi hii namshukuru Mungu na mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu nilimwambia akanisikiliza, tumeanza kujenga barabara za lami katika jimbo la Mufindi Kaskazini kilomita 14 kutoka Mtili mpaka Mkuta, lakini tulijenga na kipande kingine kule Ulanda, kule Ulanda kilomita 10. Lakini cha ajabu, Mwenyezi Mungu alivyo na mapenzi na wanajimbo la Mufindi Kaskazini na mimi kama mbunge wenu, kila ninachokiomba napata.
0: Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Kigahe ameahidi kuongeza juhudi katika kufuatilia upatikanaji wa jokofu la kuhifadhia maiti katika eneo hilo, akieleza kuwa chumba cha kuhifadhia maiti tayari kimejengwa na kinachohitajika ni kukamilisha upatikanaji wa vifaa muhimu ili kiweze kuanza kutumika. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa pamoja na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo wametembelea shamba la kuzalisha mifugo la zao hili lililopo wilaya ya Mufindi kwa lengo la kukagua shughuli za uzalishaji wa mifugo na malisho, hali ya miundombinu pamoja na kubaini changamoto zinazolikabili shamba hilo. Akitoa maelekezo ya serikali, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Kakuru amesema serikali inalenga kuhakikisha shamba hilo linazalisha malisho ya kutosha kwa kutumia vyanzo vya maji vinavyopatikana katika eneo hilo ili kuweza kuwepo kwa akiba ya malisho kwa kipindi chote cha mwaka. Amesema shamba hilo lina umuhimu mkubwa katika kuwawezesha vijana kuingia na kukuza ufugaji wa kisasa ikiwemo kupata mitamba bora ya ng'ombe wa maziwa kwa ajili ya kuzalisha na kuongeza uzalishaji katika shughuli zao za ufugaji. Aidha, Kakurwa ameitaka Wizara ya Kilimo kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika kuendeleza shamba la mifugo la Sow Hill, akieleza kuwa sekta hizo zinategemeana katika uzalishaji wa mazao na mifugo. Amesema ushirikiano huo utasaidia kuongeza uzalishaji wa mitamba bora na kuimarisha matumizi ya teknolojia na utaalamu katika kilimo na ufugaji, ambapo mabaki ya mazao yanaweza kutumika kama chakula cha mifugo huku samadi ikitumika kuongeza rutba katika mashamba. Kwa upande wake, mbunge wa Mafinga Mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa amesema ziara hiyo ni muhimu kwa kuwa imekuwa ikiwakutanisha mawaziri pamoja na viongozi wa serikali katika shamba la mifugo la Sow Hill, jambo litakalosaidia kuimarisha ushirikiano na kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu fursa za upatikanaji wa mitamba bora, ambapo amehitimisha kwa kueleza kuwa upatikanaji wa mitamba bora utawasaidia wananchi hususan vijana kukuza shughuli za ufugaji na kuongeza kipato, huku akieleza kuwa uwepo wa viongozi umeongeza matumaini kwa wananchi wanaojishughulisha na kilimo na ufugaji katika wilaya ya Mufindi. Wadau wa maji mkoa wa Njombe wameitaka serikali kukamilisha kwa haraka utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28 utakaogharimu zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 43 na kukomesha mgao wa maji kwa wakazi takriban 92,000. Mradi huo unaotekelezwa kwa mkopo rahisi kutoka serikali ya India unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka huu na kutajwa kwenda kukomesha kabisa mgao wa maji, ambapo katika ziara ya wadau hao wa maji wakiwa wazee, viongozi wa dini, viongozi wa siasa na hata wataalamu kutoka mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Njombe Mjini, Njuwasa wametembelea na kukagua hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa mradi huo huko Lunywanyi na kuitaka serikali kukamilisha mradi huo mkubwa ambao ulipaswa kuanza kutumika mwezi huu wa Septemba.
2: Ni fedha nyingi imetumika hapa, lakini na muda ulikuwa umeshaisha, na muda ulikuwa unatakiwa kufanyika, ulikuwa tayari mradi umeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunaomba tu serikali iongeze nguvu zake. Kama ni wakandarasi walichokuwa na kiomba wapewe ili kiweze kukamilika kufanya kazi hizi za huu mradi ili watu wa Njombe wasipate na tatizo
3: la maji. Ni tija kubwa kwa sababu hata sisi kwenye shughuli zetu za kiimani kikwazo hicho kitakuwa kimeondolewa. Kwa sababu kama mtu hata kuja kuabudu Mungu wake kwa sababu ya changamoto za kwamba anahangaikia maji. Kwetu sisi upande fulani tutakuwa tumesaidiwa na shughuli zetu za kiimani tunazozifanya kwa sababu watu watapata maji kwa wepesi na kwa urahisi, tena maji ya uhakika, sio ya kusuasua.
4: Mimi na maana nadhani serikali inatuheshimu na kutujali kwa kuhakikisha kwamba tunapata maji. Nimesema mara ya kwanza Njombe ndio kunako chanzo cha maji yanayokwenda bahari ya Hindi, chanzo cha maji yanayokwenda ziwa Nyasa. Sasa maji yenyewe kwetu hayapatikani. Kwa hiyo hii watatuletea heshima kwamba maji tuyapate kama tunavyoyatunza.
0: Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Njombe mjini, Njuwasa mhandisi Robert Lupoja, amesema hadi sasa mradi huo umefikia zaidi ya 70% ya utekelezaji wake, na pindi utakapoanza kufanya kazi wananchi wataoga na kupata maji ya kunywa.
5: Pale mradi wa maji safi tunaenda kuzalisha maji ya kunywa. Nimewaeleza wana viongozi hawa tuliokuwa kwamba baada ya kukamilika huu mradi tutaenda wana Njombe wataenda kuoga maji ya kunywa. Yaani tutaenda kuoga. Ndipo unaweza wakawa wanapata wana sita. Anataka kuchota kuoga na shangaa mbona anataka kuoga maji ya kunywa. Lakini ndivyo wanaishi, ndivyo maendeleo jinsi yalivyo, na ndivyo uwekezaji ambao serikali imeufanya ili wananchi wawe na afya bora.
0: Deo Mazao Sanga ni diwani wa kata ya Njombe mjini ambaye licha ya kukiri kuwapo kwa mgao wa maji kwenye baadhi ya mitaa, lakini amewataka wananchi kuvuta subra, kauli iliyoungwa mkono na diwani wa viti maalum jimbo la Njombe mjini Lilian Mtanga.
6: Na mkandarasi anayesimamia huu mradi naye ametueleza kuwa mwezi wa 11 atajitahidi, mwezi wa 10 wa 11 atajitahidi kuhakikisha huu mradi umekamilika. Ni mradi mkubwa wa kimkakati, na huu mradi unaenda kukamilisha yale maneno ya mbunge wetu Deo Mwanyika kuwa sasa Njombe kero ya maji inaisha. Niwahakikishie wananchi wawe wavumilivu.
7: Matumaini yetu sisi kama madiwani ni kuendelea kumunga mkono kwa asilimia kubwa, na kikubwa tunachomwomba Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa huu mradi itakuwa ni tatuzi mkubwa wa changamoto ya maji katika mji huu wa Njombe. Na akina mama wengi sana wanapata shida ya maji. Tunajua tuwe wavumilivu. Mradi upo hatua za mwisho kabisa. Muda si mrefu mradi utakwenda kukamilika. Utatatua kero nzima ya maji kwa mji mzima huu wa Njombe.
0: Kutoka Nyanda za Juu Kusini, hii ni Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Habari kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na watu wenye silaha wamewateka nyara maimamu sita nchini Nigeria, kaskazini mwa nchi hiyo. Mwana habari wetu Nuru John ametuandalia masimulizi ya taarifa hiyo.
9: Polisi katika jimbo la kaskazini mashariki la Zamfara lieleza kuwa kikundi cha majambazi wenye silaha wanadaiwa kumiliki silaha za kisasa waliotia njiani kando ya barabara ya Dako Damri na kulizuia gari lililokuwa limewabeba wahanga hao. Taarifa ya polisi imeleza kuwa wahanga hao sita, wote wakiwa ni maimamu, walikuwa safarini kuelekea Talata Mafara walipozingirwa na kutekwa na watu hao. Vyombo vya habari nchini Nigeria vimeripoti kuwa maimamu hao walikuwa wageni wa Seneta Abdulaziz Abubakar Yare, gavana huyo wa zamani wa jimbo la Zamfara ambaye ni kiongozi mwandamizi katika chama tawala cha AI Progressive Congress. Alikuwa akiangalia hafla ya kidini nyumbani kwake Talata Mafara kwa ajili ya kuomba dua maalum ya kufanikisha kuchaguliwa tena kwa Rais Bola Tinubu katika uchaguzi wa Januari. Polisi wa Zamfara wamesema vikosi vya usalama vimeanzisha msako mkali katika msitu karibu na eneo hilo ili kuwapata na kuwaokoa wahanga hao sambamba na kuwatia mbaroni wahalifu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Nigeria, majambazi hao wamedai fidia ili kuachia maimamu hao, na gazeti la Daily Trust la Nigeria limeripoti kuwa zaidi ya viongozi wa dini 1029 walikuwa wamealikwa katika kikao hicho cha maombi huko Zamfara. Katibu mkuu wa jumuiya ya nchi za Kiarabu Bwana Nabil Fahim na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia suala la Sudani Bwana Pekka Haavisto wamekutana Jumapili mjini Cairo kujadili juhudi za kupunguza mgogoro nchini Sudani. Taarifa iliyotolewa na jumuiya ya nchi za Kiarabu inasema Bwana Fahmi alithibitisha tena ungaji mkono wa jumuiya hiyo kwa watu wa Sudani na matarajio yao halali ya usalama, amani na maendeleo endelevu. Amesema kwa sasa mambo muhimu ni kukomesha mapambano, kuhakikisha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kuanzisha mchakato wa kisiasa unaoongozwa na kumilikiwa na Sudani. Bwana Haavisto ametaarifu Bwana Fahmi kuhusu juhudi za Umoja wa Mataifa kukomesha vita na kutatua mgogoro wa Sudani chini ya ushirikiano na jumuiya ya nchi za Kiarabu na wanachama wengine wa kundi la jumuiya tano. Kundi hilo lilianzishwa na kuratibu juhudi za kimataifa kwa Sudani, likijumuisha jumuiya ya nchi za Kiarabu, Umoja wa Afrika, Shirika la Maendeleo la Serikali za Nchi za Afrika Mashariki, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Na hatimaye kesi dhidi ya mhubiri mwenye utata hapo Makenzi na wafuasi wake 94 kuanzia hilo Jumatatu inaingia katika hatua muhimu katika Mahakama Kuu jijini Mombasa, ambako upande wa mashtaka unatarajiwa kukamilisha ushahidi wake kabla ya mahakama kuamua iwapo mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Makenzi, kiongozi wa Good News International Ministries, anatuhumiwa kwa kulazimisha wafuasi wake kufunga kula hadi kufa wakiamini kwamba wangemwona Yesu Kristo. Zaidi ya watu 120 walifariki katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, katika tukio lililozua mshtuko nchini Kenya na kimataifa. Takribani miili 429 imefukuliwa kutoka katika makaburi ya pamoja msituni humo. Miongoni mwa waathiriwa walikuwa watoto ambao kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani walidaiwa kupewa maagizo ya kufa kwanza kabla ya wazazi wao. Ushahidi mwingine unaeleza kuwa baadhi ya wafuasi walizuia kutoroka au kuvunja mfungo huo kwa kutumia vitisho na nguvu. Makenzi na washtakiwa wengine 94 wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali yakiwemo ugaidi, mauaji, utekaji nyara, utakatishaji fedha na makosa yanayohusiana na ukiukaji wa haki za binadamu.
8: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro Heroes, imedhamiria kufanya vizuri katika mashindano ya kufuzu finali za mataifa ya Afrika kwa vijana, AFCON Under 20 kanda ya Sekafa. Mwanahabari wetu Hafidh Ali ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
10: Nahodha wa Ngorongoro Heroes Arafat Ali amesema lengo la kwanza la timu hiyo ni kubeba ubingwa utakaoweza kuwapa tiketi ya kufuzu fainali hizo zitakazofanyika nchini Ghana. Arafat amesema maandalizi hayo yanakwenda vizuri na wachezaji wanaingia katika michuano hiyo wakiwa na morali kubwa ya kuiwakilisha Tanzania katika michuano hiyo. Amesema pamoja na kutambua ukubwa wa jukumu alilonalo amejipanga kufanya vizuri kuanzia mechi ya kwanza. Arafat amesema Ngorongoro Heroes haijaingia kwenye mashindano hayo kushiriki, bali ina lengo la kutoa ubingwa wa kanda ya Sekafa na kufuzu AFCON ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Tanzania itakuwa mwenyeji wa michuano hiyo ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 itakayofanyika kuanzia kesho Septemba 15 hadi Septemba 24 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Michuano hiyo itazikutanisha timu 9 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, huku timu 2 zitakazofanya vizuri zaidi zikifuzu kuiwakilisha Sekafa katika finali za AFCON chini ya umri wa miaka 20 zitakazofanyika nchini Ghana mwaka 2027. Tanzania, ambayo ni mabingwa tetezi wa michuano hiyo kwa ukanda wa Sekafa, imepangwa kundi A pamoja na Ethiopia na Rwanda, kundi B na Uganda, Sudani na Djibouti, wakati kundi C likiwa na Sudani Kusini, Kenya na Burundi. Na katika habari za michezo kimataifa, goalkeeper wa Senegal Eduardo Mendy ametangaza rasmi kustaafu soka la kimataifa baada ya kuitumikia timu yake ya taifa kwa mafanikio makubwa katika maisha yake ya soka. Mendy, ambaye amekuwa nguzo muhimu kwenye lango la Simba wa Teranga, anaondoka kiacha alama isiyofutika baada ya kuiongoza nchi hiyo kutoa taji la kihistoria la kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2021 nchini Cameroon, ambapo pia alitunukiwa tuzo ya kipa bora wa mashindano hayo. Mlinda mlango huyo wa zamani wa Chelsea, ambaye kwa sasa anakipiga nchini Saudi Arabia, ameeleza kuwa amechukua uamuzi mgumu lakini uliojaa fahari kubwa, akilishukuru benchi la ufundi, wachezaji wenzake na mashabiki wa Senegali kwa upendo na ushirikiano mkubwa katika safari yake akiwa na timu ya taifa.
8: uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara jioni hii ni zaidi ya wafanyabiashara 2,600 wa rejareja kupitia mtandao wa kampuni ya Bia Tanzania TBL watanufaika na mafunzo ya biashara, fedha na matumizi ya teknolojia katika mpango unaolenga kuongeza kipato na kuimarisha maisha ya familia zinazowategemea. Mwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia habari hiyo.
11: Haya maelezo baada ya TBL na Vodacom Tanzania PLC kusaini makubaliano ya ushirikiano ya miaka miwili yenye lengo la kuwezesha wafanyabiashara hao kukabiliana na changamoto za uendeshaji wa biashara na kutumia fursa zinazotokana na teknolojia. Ushirikiano huo unatekelezwa kupitia mpango wa maendeleo ya wafanyabiashara wa rejareja unaoendeshwa chini ya kauli mbiu ya kukua kwa ubunifu kwa pamoja. Mafunzo hayo yatawafikia wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali na kuwapa ujuzi wa kuboresha biashara, kuongeza ufanisi na kujenga uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya soko. Akizungumza wakati wa hafla ya kusaini makubaliano hayo, mkurugenzi wa masuala ya kisheria na uhusiano wa kampuni wa TBL Neema Temba amesema wafanyabiashara ni sehemu muhimu ya mnyororo wa thamani wa kampuni hiyo na uchumi kwa ujumla. Amesema uwekezaji huo hauishii kwenye biashara pekee, bali unatarajiwa kuwa na mchango kwa familia na jamii zinazowazunguka wafanyabiashara hao. Kupitia mpango huo, wafanyabiashara watapatiwa mafunzo kuhusu usimamizi wa biashara na fedha, mtiririko wa fedha, bidhaa, mauzo na masoko, huduma kwa wateja, ujasiriamali na uwajibikaji. Pia watafundishwa matumizi ya teknolojia za kidigitali ili kuwasaidia kufanya shughuli zao kwa ufanisi na kuendana na mabadiliko ya mahitaji ya wateja. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Vodacom Business Nguvu Kamando amesema biashara ndogo ni sehemu muhimu ya uchumi wa Tanzania. Kuwajengea uwezo wafanyabiashara kunaweza kusaidia kukuza shughuli zao na kuongeza tija. Katika utekelezaji wa mpango huo, Vodacom itawapa wafanyabiashara fursa ya kufahamu na kutumia huduma mbalimbali za kidigitali na fedha ikiwemo SME Bomba, Mwekeza, Lipa kwa Mpesa na Mkoba. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Asante sana Adelfina Kutika.

Burudani hii inanipata nafasi mimi ya kuweza kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema asante sana kwa klabu yangu ya Simba kwa ushindi wa hapo jana. Tukaendeleze tulipoishia, Mwaisa wa Iringa Wihans. Barik Tos kutokea maeneo ya Wasa Mahanzi anasema anaitakia Ngorongoro Stars, anasema tutatoboa. Nurupesa tupo pamoja, anaitwa Boniface Ngingo kutokea maeneo ya Wenda aka baba yake na Monica. Anasema hongera sana Ngorongoro Heroes. Ni ujumbe wa Isaka Mduda kutokea maeneo ya Kibena. Anasema Makenzi naye asipewe chakula kama alivyowafanyia wenzake. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Anasema tunatakiwa kuwa makini sana na madhehebu hatari. Tupo katika zama ambazo hata madhehebu ya dini hayaaminiki, tuwe makini na imani za kishetani ndani ya madhehebu ya dini. Ujumbe wa Elia Kiovela. Mr. Majaba Ali Mkonda kutokea maeneo ya Mbagala. Tunashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Anasema tofauti ya Tanzania na Ulaya, huku mchezaji utasikia kawa mwanachama, lakini wenzetu mpira ni kazi, leo kesho hujui utakuwa wapi. Ni ujumbe wa GN. Kila laheri timu ya taifa ya vijana, ni ujumbe wa Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini.

0: Nasema hao wachungaji ni hatari sana, mliuka kutokea Mafinga. Lakini Erasto Mnyanyi kutokea Mpwapwa Ikuyu anasema tunaishukuru sana Nuru FM kwa kutuhabarisha. Lakini asante sana pia Sadi Kinyahi kutokea Mafinga kwa ujumbe wako. Anasema kikubwa ni kumwomba Mungu tu, yote yanawezekana. Salim kutokea Lungemba Darajani. Kipuma Changwa, ongera sana Simba, wengine watapigwa. Lakini pia ni tamatishe na ujumbe wa Muhammad Mhanga, anaendelea kusema anatupata vizuri sana. Nikushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi hapa ndani kwa kuandika ujumbe wako mfupi, kwa kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni ya leo. Kabla hatujatamatisha habari jioni hii, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa vijiji vilivyopo kata Ihalimba wilaya ya Mufindi wameiomba serikali kukarabati barabara za maeneo yao, wakieleza kuwa barabara hizo hazipitiki vizuri hususan wakati wa msimu wa mvua. Wadau wa maji mkoa wa Njombe wameitaka serikali kukamilisha kwa haraka utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28 utakaogharimu zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 43. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu wenye silaha wamewateka nyara maimamu 6 nchini Nigeria, kaskazini mwa nchi hiyo. Na katika duru za michezo jioni ya leo, timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya miaka 20 Ngorongoro Heroes imedhamiria kufanya vizuri katika mashindano ya kufuzu fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: International. Allez Saint-Pierre.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 25110648.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka
1: Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu?
5: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Kumbukumbu?
5: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
14: Je, wajua
7: Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
16: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
15: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
17: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
18: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
19: Hii ni kiyoyozi. Kutoka 88.9
17: kiyoyozi
19: tatukali kutoka Nuru FM.

0: Ikiwa ni Jumatatu fulani hivi tulivu kabisa tarehe 14 mwezi wa 9 2026. Kipindi hewani ni kiyoyozi kinachokujia kupitia Nuru FM Radio 88.9. Hiyo ni nyimbo ya Arikiba na Omi Dimples, kajiandae.
1: Wapo ambao waliamua kuachana na waume zao baada ya kuambiwa maneno matamu na wanaume wa nje. Yani wakati wewe uko ndani na unahisi uko salama na mahusiano yako, lakini kuna maneno umpi mwanamke wako. Yani kuna baadhi ya automatic mwanamke anapenda mwanaume ambaye yuko romantic. Kwa hiyo anakutana mwanaume nje, anakutana God love, nampa maneno mazuri kama hayo akajiandae.
0: Wewe sasa.
1: Yes. Ipo na si kwamba tunaongea kwamba ili mradi, ila ipo. Yani ni kitu ambacho kipo. Kuna wanawake wameondoka kwenye ndoa zao kwa ajili ya maneno matamu.
0: Maneno matamu.
1: Hey. Na kuna wanaume pia wameondoka. Yes.
0: My moonlight.
1: Eh, yani kwa sababu wakati mimi nasema wewe una macho mazuri Teddy, kumbe jamaa wako hajawahi kukwambia
0: kama nina macho mazuri.
1: Na ndio maana watu wanashauri. Kuna wakati tuendelee kuwaamini hao wanawake kwamba bado ni dhaifu na wanahitaji kujaziwa vitu.
0: Yeah, sisi tunahitaji viungo kidogo sana.
1: Yaani usilete mazoea ukiwa ndani ya ndoa.
0: Kwamba unasema shaniziwa kila siku na mwitaga sibii kipenzi changu sio nani atakushazoea.
1: Yaani kuna wakati mdanganye. Bwana leo mbona umpende? Bwana leo unanukia hata kama unajua mbona kama leo inatema sana. Lakini
0: unamwambia tu unanukia hata kama inatema?
1: Eh, hata kama kidogo jasho inatoa. Unamwambia tu unanukia. Kwa watu wakisikiliza hiyo ngoma akajiandayo. Omi Dimples. Afina video kali sana nyimbo.
0: Mia kitambo kitambo kidogo lakini ipo vizuri sana bado
1: ki. Sana.
0: So kitambo sana lakini kuna mwingine akuepo kipindi hicho.
1: Na anauelewa sasa hivi?
0: Na naielewa sasa hivi.
1: Yaani kwamba
0: ana kitimamu?
1: Kwamba yani akuepo hiyo nyimbo unaweza kusema miaka 13 imepita.
0: Miaka 13 haijapita.
1: Haijapita.
0: Haijapita.
1: Inaweza kama
0: miaka 6. Miaka 6 7 imepita. E bana, hii ni Jumatatu tulivu kabisa kama nilivyokwisha kueleza hapo mwanzo. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Matumaini yangu weekend yako ilienda vizuri kabisa. Kuna wengine tuliachana hapa toka siku ya Jumatano, Tuliachana na Teddy. Leo Jumatatu tumeungana tena hapa. Ni matumaini yangu weekend yako imeenda vizuri kwa sababu wewe upo na sisi hapa mwanzo mwisho. Na asubuhi bana, leo nilivyokuwa natembea tembea mtaani wakati kwenda kutafuta chai asubuhi, nimepita majumba kama matano hivi. Naisikia Nuru FM kwa kipindi kilikuwa Nyambizi kwa muda ule. Kwa kifupi, unachelewa sana wewe kuichagua Nuru FM wakati huu kwa sababu inakuhabarisha, inakupa mambo mengi sana. Hasa kwenye kiyoyozi, tunakuletea mambo mbalimbali yaliyotokea kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi pale saa 12:30 kuna idhaa ya Kiswahili ya BBC, habari kutoka mataifa mbalimbali na mengine mengi ambayo yapo ndani ya kiyoyozi. Endelea kuitegemea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hili ni chaguo bora sana kwa upande wako. Na ushiriki nasi kwa kutuma meseji yako kupitia 0766-744-292, 0766-744-292.
1: Kuna dada moja rafiki yangu aliniambia, na hii ipo. Anasema atuzungumzie hapa ambapo napataja. Kwa mfano Ilula, nasikia kuna sio Ilula, yani kuna maeneo mengi. Ukienda
0: huo ni mfano.
1: Yani ni mfano. Kuna maeneo ambayo watu wanasema dai bwana pale panapata sana ajali. Shasikia hiyo?
0: Yaani
1: kila sehemu kuna eneo ambalo wao wanaamini ile sehemu mara kadhaa
0: inapata ajali.
1: Zinatokea sana ajali.
0: Utasikia pale kwenye ule mlima wa pale. Nasikia kuna babu alifanya nini? Kwa hiyo zinatokea sana ajali.
1: Sasa,
0: hizo stories zipo.
1: Watu wa usalama barabarani. Mara kadhaa huwa wanajaribu kufanya utafiti na kuweza kubaini yale maeneo ambayo ni hatarishi kwa ajili ya ajali barabarani. Kuna mtu mmoja ameniambia, japo tulisema tutafanya ziara Ilula. Akaniambia Ilula watu wanapata sana ajali.
0: Okay.
1: Yeye akaniambia bwana God love, yani watu wanapata sana ajali Ilula.
0: Ilula.
1: Sio kwamba ile ajali kubwa, no. Ni hizi tukagongana bodaboda, kugongana kwa sababu ya population za magari nini. Nikamwambia una uhakika? Akasema ndio, na iko sehemu ambayo Ilula watu wanapata sana ajali.
0: Ilo ilo eneo ikitokea ajali kama sio hapo, basi pembeni yake kidogo.
1: Yaani maeneo hayo.
0: Maeneo hayo hayo.
1: Sasa sisi tupo kwa ajili ya connection ya watu wa hawa na serikali. Ni sehemu gani ambayo Ilula watu wanapata sana ajali? Natamani watuambie ili tuone namna gani tunaweza tukapapigia kelele.
0: Yes, makusudi kama kuna namna pawekwe. Yes, hata kama ni sehemu yoyote ile. Kwa mtu yoyote ambaye anakwenda kusikiliza wakati huu kiyoyozi, anaona nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa atuambie kwamba ni sehemu gani ambayo anahisi hapo maeneo kuna ajali sana.
1: Kuna ajali sana.
0: Ili makusudi pakafanywe taratibu hizo ajali ziweze kupungua.
1: Kwa sababu zamani na ndio maana wakati off mic nikakuuliza hivi kila mkuu wa mkoa akija anakuaga na utaratibu wake.
0: Yes.
1: Kwamba kuna alikuja ali happy, alikuwa mtu wa ziara sana, anafanyia
0: mkutano na nini na wananchi.
1: Ili James yeye kuko kuna tukio fando anaenda. Ndio nikasema kwamba inawezekana hata zile ziara pia kwa una namna moja au nyingine zingekuwa zinasaidia watu kuweza kutu alert. Yaani pindi ambapo mkuu wa mkoa wilaya ameenda pale kama mbunge semeni kwamba mheshimiwa
0: changamoto moja mbili tatu.
1: Hapa mtua bwana panapata sana ajali.
0: Hapa Ilula Madizini bana pana changamoto sana.
1: Kuna kipindi palikuwa panatajwa sana sehemu moja panaitwa wapi hapa Mafinga, kuna eneo lilitajiwa kuna kipindi ukisema gola pale palikuwa panapata sana ajali. Na ukija kuangalia ni the way ile barabara ilivyokaa.
0: Yaani kuna changamoto sio kwamba kuna na zile stories za watu za kwamba pale pamewekwa kitu fulani na mzee fulani, sio hizo. Ni changamoto ni muundo mbinu uliokuepo pale.
1: Kwa sababu hata ukiwa unaenda Ilula huku kuna maeneo fulani watu walikuwa wanapata sana ajali ninavyoambiwa. Lakini ukija kuangalia pale sana kumbe ni pana upepo mkali. Kwa hiyo dereva ambaye unatoka huko upajui kama hawajaweka kibao. Ni lazima ile gari kupeleke. Sasa kupitia nambari ambayo umetaja watuambie pia.
0: Sawa sawa, endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu kipindi hewani ni kiyoyozi kama ninavyokumbusha, lakini usiache kutuma ujumbe wako mfupi kwa sababu hiyo ni ishara ya kwamba wewe na sisi tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi cha kiyoyozi mpaka pale ninapokuwa na timu saa 2 usiku. Wote endelea kutuma message hapa, wanaelezea maeneo gani ambao wapo message nini ajali zinapatikana. Kwa hiyo na wewe endelea kutuma ujumbe wako mfupi, endelea kutuma message zako hapo. Naona watu wanaendelea kutuma jumbe hapa. Jumbe zinaendelea kumiminika. Watu wanaendelea kusema maeneo ambayo yanapata sana ajali. Anasema Bariki Dailes Tosi kutokea Wasa Mahanzi. Kuna sehemu pale Usengeli Dete andika ujumbe wako vizuri. Baijeni Lula. Sasa
1: nadhani umejifunza jambo moja Teddy kwamba ipo shida, ipo kwa baadhi ya sehemu. Tumezungumza dakika 2 tu lakini umeona watu namna

0: Ilula, lakini pia tuna kuna mtu fani tena alipata ajali Ilula.
1: Pale pale.
0: Umeona eh? Kwa hiyo sasa Ilula tumetolea kama mfano, lakini yako maeneo mengi Teddy ambapo watu wanaamini kile ni kitovu, yani ni sehemu ambayo watu wanapata sana ajali. Ajarishi kwa watu wanaamini katika vitu ambavyo sisi asilimia kubwa tuamini. Sababu Teddy unapoambia ni masuala ya kishirikina, sidhani kama sisi huwa tunaamini, japokuwa watu wa zamani wanasema hivyo vitu vipo, ila sisi hatuamini. Mfano, hebu nipe watu watatu ambao wametaja sehemu gani hapo.
1: Anasema habari za hapo studio, Tanangozi ni miongoni mwa sehemu zinazotokea sana ajali. Naitwa Oscar Vika.
0: Tanangozi sehemu gani?
1: Hajasema ni sehemu gani. Anasema naitwa Elisha Kigae kutoka Mafinga. Mimi naona hapa Mafinga, Changalawe zinatokea sana ajali.
0: Yes, Changalawe ametaja. Na nadhani pia hata yule mtu alishaniambia kwamba Changalawe ni moja kati ya sehemu ambazo watu wanapata sana ajali.
1: Anasema Libondoka kutoka Malagosi. Bwana, changamoto Tanangozi bado changamoto pamoja na matuta yaliyopo sio rafiki. Tanangozi pia imetajwa, japo hajasema ni sehemu gani, kwa sababu Tanangozi ni kubwa eh. Anasema panaitwa Majinja, mko poa studio, na hisi hiyo itakuwa ni Ilula.
0: Ah no, ni huyu anazungumzia Changarawe, ilishotokea ajali moja basi linaitwa Majinja. Kuna jeni naona kama ametuma message chini kabisa huyo, anatueleza Ilula pale.
1: Anasema jeni Ilula, sasa sehemu ya Ilula inayotokea sana ajali ni njia panda ya kwenda Da Isele na kuja
0: Mtua.
1: Okay.
0: Mbili zinakuchanganya
1: kidogo. Anapoandika hizo mbili mbili zinanichanganya. Sasa ni jinsi huyu kumbe.
0: Yeah, unajua ndio hizo ni.
1: Ila sahihi mtu mzima aweze kaandika hivi. Anasema naitwa Mary kutoka Mafinga, Kinyanambo B. Kwa kweli hapo Kinyanambo B iko imepakana na sheli ya ametaja na sheli hapo. Kivuko hapa inabidi watu wekee hata mataa yale makubwa, anasema hapo
0: sehemu
1: kwenye kivuko hapo kuelekea sheli. Anasema pana changamoto sana ajali. Anasema bariki Dailes huyu. Anasema kutoka Wasa Mahanze, kuna sehemu pale Usengelidete, ujumbe wake nilishasoma. Anasema anaitwa Wile kutoka Don Bosco, jamaa hata hapa Don Stand.
0: Sasa hiyo nilikuwa nataka nikuonyeshe kwamba tunaona nafasi pia wa wananchi kuendelea kwenda kutoa sauti kwa wale viongozi ambao sisi tunaamini wana tuongoza, kwa sababu mwisho wa siku tukiache hivi tutapoteza ndugu zetu wengi sana.
1: Kabisa.
0: Tunazungumza haya Teddy kwa sababu yanatokea kule ambako sisi tunaishi. Kule ambako sisi tupo
1: ndiko sisi ambako ndo ambako tunatokea. Maanake bila kuzungumza sisi, wao hawawezi kujua kama hiyo sehemu kuna changamoto. Mamlaka husika haziwezi zikafahamu kama hizo sehemu kuna changamoto.
0: Na kibaya zaidi ambacho mimi wanaogopa, watu wanaperekea kwenye masuala ya imani za kishirikina.
1: Yes.
0: Tunaona nchi nyingi kuna vitu vinatokea. Ukija kuangalia unaona kama kwa mfano, nikupe mfano ile issue iliyotokea Nepal. Ukitazama kwa macho hivi unaweza kuona kama vipi, lakini ndivyo ambavyo ilivyo mabadiliko yale hayo yalivyotokea.
1: Kabisa.
0: Kwa kuna maeneo mengine unakuta hata barabarani. Wakati nyinyi mnaamini ile sehemu iko hivi salama, lakini kumbe kuna mistake ndogo tu ambayo madereva huwa wanafanya.
1: Yes.
0: Na wao hawajajua. Kwa sababu kuna barabara moja ukiwa unaenda Mbeya, kuna maeneo ukiwa unaenda barabara imenyoka, lakini kwa sisi madereva sasa tena. Sasa wakati unaendesha gari ndipo ambapo utajua pale sehemu kumbe si salama, yani the way jinsi barabara ilivyokaa kutokana na maeneo yenyewe. Kwa hiyo nimeonyesha mfano kwa sababu yule mtu ameniambia juzi kutoka Ilula, kwa masikitiko. Inawezekana watu wameshachukulia mazoea. Kifo kina mazoea.
1: Kabisa.
0: Yaani kifo.
1: Na unaweza ukahisi ni mazoea kwa sababu hakijakukuta. Kikikukuta ndio utajua kwamba sio mazoea kabisa.
0: Sasa kwa hawa ambao wametutajia hayo maeneo, sisi watakuja hapa maafisa na tutawapa, na mara kadhaa wamekuwa kisikia. Sababu wao inawezekana wanapaswa kutii ama kuchukua yale ambayo wananchi tunawapa. Na ndio maana sisi,
1: kwa sababu sisi ndio ambao tupo huku mtaani, tunaziona changamoto. Kuendelea kushiriki nasi ukaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292.
0: Na wakati unatuma message basi tuambie kwa ustadi na utueleze hayo maeneo ambayo wewe unaamini bado ni tatizo na unatamani poze kufanyiwa utatuzi. Kuna mengi ambayo yapo.

0: Kwa hiyo kwa siku moja moja tunakuwa tunaanza kwa mfano hili kija hapa ndugu yetu Town Roads tunaambia kama ni watu wa Talula tunawaeleza kama ni usalama.
1: Ili hata Bolt iweze kufanya vizuri kwa sababu ukiwa kuna hizo changamoto bana mtu anaweza kuhofia kufanya kazi pia.
0: Yes. Sawa. So, bana sasa nikupe taarifa moja kwamba kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa. Bolt sasa imefika mjini kwenu. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote. Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi nauli inaanzia 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kama kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza, basi msisubiri pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play au Apple Store. Ukieni mnapokwenda chagueni chombo mnachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote? Basi mambo ndio hayo. Sasa lipia safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka kwamba Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo and discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyesha kwenye app.
1: Okay. Sasa wakati huu na mimi nikwambie tu Azam TV yote 9-10 moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto unaongezeka Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa mzizi madabi, Azam FC ikichuana na Simba Sports Club na moto uishi Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo.
0: Mambo ni mazuri, mambo safi
1: kupitia
0: kabisa.
1: Kupitia Azam naendelea kuenjoy.
0: Kuna jamaa wangu mmoja anasema mambo ni lele lele. Unajua maana mambo ni lele lele?
1: Mambo yapo moto moto kwa kweli.
0: Bana sasa leo kwenye itakushangaza tunalo tukio moja la kushangaza sana Teddy.
1: Tukio gani hilo?
0: Na ndo maana nakwambia litakushangaza. Mama mmoja anaitwa Francisca. Yeye anatokea nchi za ugaibuni huko.
1: Uarabuni huko.
0: Yes, yeye alikuwa na mtoto wake. Mtoto wake ambaye alimpenda. Unajua watoto wale pekee, yani mtoto wa kipekee. Kwa mama baada ya kufanikiwa kukupata wewe, akufanikiwa kupata tena mtoto
1: mwingine.
0: Yani
1: na sikuti hata kukupata wewe alikupata kwa shida sana.
0: Hivi inatokea?
1: Huwa inatokea.
0: Kivipi yani? Shida inakuwa wapi?
1: Yani anakuwa labda na hamu ya kupata mtoto kwa muda mrefu alafu hapati. Baadaye kija kumpata unashangaa tena hafanikishi tena kumpata mwingine, ndio anakuwa ni huyo huyo. Yes. Huwa inatokea.
0: Kuna matatizo ya kiafya pia.
1: Kuna namna huwa kuna matatizo ya kiafya pia.
0: Lakini sasa unajua hii mpia kabla tujaja uwe inaleta dharau kwa mfano mimi nilikuwa na Teddy ukashindwa kupata ujauzito kumbe ni matatizo ya kiafya. Kaja kupa jamaa mwingine huko. Mimi naonekana kama sikuwa vizuri
1: Yeah, hiyo inatokea pia. Inawezekana pia haukuwa, sio kwamba haukuwa vizuri. Inawezekana ulikuwa vizuri ila nilikoenda nimetibiwa vizuri na yametokea kutokea.
0: Ila sasa
1: inawezekana wewe haukunizingatia kwenye kunitibu.
0: Ila jamii sasa inaamini kwamba yule wa mwanzo kuwa shababi.
1: Akuwa shababi. Yeah, watu wanaamini hivyo, lakini haipaswi kuamini hivyo kwa sababu gani? Hii pia inahitaji ni process. Usimpe mtu stress. Yaani huyo ambaye unatarajia awe mama kijacho, mmoja kati ya vitu ambavyo hapaswi kuwa navyo ni kuwa na stress.
0: Okay.
1: Kwa mfanye relax, enjoy, hata kama sawa changamoto ya muda mrefu, lakini mliwaze. Ajisikie vizuri.
0: Sawa.
1: Kila kitu kitajipa.
0: Sasa huyu Francisca yeye alikuwa na mtoto wake. Mmoja kati ya watoto wa kipekee. Kwa hiyo aliwapenda namna ambavyo unajua kwamba mtoto wa kipekee namna gani anapendwa, anajaliwa, anathaminiwa na kuonekana kama ni dhahabu fulani. Sasa ilikuja kutokea situation moja ambayo ilileta changamoto kidogo. Yule mtoto alimaliza kidato, alimaliza masomo yake. Baada kwa amemaliza masomo yake, asilimia kubwa kule shule walikokuwa wanasoma, wazake walikuwa wanasema bwana dada kaka, dada kaka, dada kaka. Umeelewa? Au mdogo wangu, mdogo wangu, dada kaka, mdogo wangu, mdogo wangu, au mimi mdogo wangu alikufa. Kwa hiyo
1: au mimi dada yangu ananipenda sana.
0: Kumbe ile swala lilikuwa linamdiscourage kidogo, namletea shida kwamba mbona mimi
1: sina dada, sina mdogo wangu.
0: Sina mdogo, sina kaka. Vipi? Mara kadhaa akawa anamuuliza mama yake. Mama, mbona mimi sina baba, sina mama, yani sina kaka, sina dada, sina mdogo wangu, kwa nini? Sasa ni swali gumu. Yani kwa mfano Ted unaulizwa na mtoto wako, mama mbona mimi sina mdogo wangu? Umeelewa? Mama mbona mimi sina dada? Mbona mimi sina kaka? Ni moja kati ya maswali magumu magumu magumu mno kutokea. Yani ni ngumu kuyajibu. Sasa akawa anaenda kwa walimu, anawashirikisha hili swala. Walimu wanamfuata mama yake, wanamwambia bwana jaribu kuzungumza naye tu vizuri. Kwa sababu yule mtoto alikuwa sawa, alikuwa anakosea.
1: Kuuliza hivyo kwamba mama vipi kuhusu mdogo wangu?
0: Bwana sina mdogo wangu, sina kaka, sina dada.
1: Alikuwa na umri gani kwanza mtoto?
0: Ameshamaliza, yani ni kama na miaka 22, 23 hivi. Yes, kwa sababu alishakuwa amemaliza elimu ya sekondari, anataka kwenda
1: nani? Okay, huyo kwa kiasi fulani huyo tayari alishakuwa mtu mzima. Kumuuliza mdogo wangu vipi? Kuna namna naweza kumjibu majibu ambayo ataona okay, sina mdogo wangu kwa sababu hii. Kwa kiasi fulani anaweza kuwa yuko sahihi. Mbona nipo peke yangu?
0: Kwa hiyo
1: ukimjibu ukampa majibu aliyonyoka hata kuuliza tena kwa sababu tayari ni mtu mzima.
0: Lakini sasa kitu kingine, yule mama alikuwa ni single mother.
1: Okay.
0: Yaani baada kwa ame pata mtoto yule, yule mwanaume alikuwa anaishi naye, aliona mama wameshakaa karibia miaka 10, apate mtoto mwingine, akaamua ku disappear.
1: Okay.
0: Kwenda kutafuta mwanamke ambaye anaweza ka
1: akampa mtoto mwingine.
0: Siku moja yule mtoto anamuuliza mama yake, mama mbona upati?
1: Mbona huna, sina mdogo wangu?
0: Yule mama akamwambia sina baba wa kunipa mdogo wako. Umeona? Yule mtoto pasipo noma. Akamwambia mimi niko tayari kuwa baba wa mdogo wangu. Umeelewa? If possible.
1: Usinifanye nicheke.
0: Ni laana. Yule mama akasema ni kweli? Akasema ndio. Akasema kweli yeye. Wakakutana
1: na mke wake.
0: Yeah. Na kweli akapata ujauzito yule mama. Kwa sababu yule mama namna ambavyo alikuwa anatafuta kama mwaka wa 39-40. Umeona? Kwa hiyo wakashiriki tendo
1: ili apate mdogo wake.
0: Na kweli yule mama akapata mtoto. Sasa yule bwana mdogo akamwambia mama yake kwamba haya ulikuwa unakataa. Sio hapo. Sasa swali, yule mtoto atamuita mdogo kaka, dada?
1: Kwanza huko mbali kwa kuitana dada, dada kaka. Yaani huyu mama kwa nini naye alikubali? Ina maana hakuwa, yani hakukua na baba mdogo wa yule mtoto wake huko pembeni.
0: Sasa
1: yeye kufanya hiyo kazi.
0: Yeye aliona kwamba maswali yamekuwa mengi kwa mtoto. Sasa tukujua nini ambacho tutakaporejea hapa watu watatueleza. Moja kati ya vitu ambavyo vimeshangaza watu wengi sana.
1: Sana, hata mimi mwenyewe kimenishangaza pia. Na wewe tuambie kimekushangaza na je wataitanaje hapo? Kwa sababu mtoto kama
0: alikuwa sawa.
1: Hapana.
0: Tutarudi. Sasa maswali mengi.
1: Tutarudi nije nikupe majibu. Haiko sawa. Sasa endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tunaenda mapumziko mafupi. Then tukirudi tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na hilo ambalo limekushangaza wewe.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Nuru FM 2026 tunatoboa. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: Me too. Kibao cha kwake Harmonize, yes.
1: Kiwa na Kiyoyozi. Na nani?
0: Abigail,
1: Abigail
0: Champs.
1: Yes. Ngoma kali.
0: Kali sana.
1: Sema leo mpendeza mvaa D-line. Kaa.
0: Sio D-la bwana, abaya.
1: Hiyo ni abaya. Kwa nini tofauti wa abaya na D-la ni nini?
0: D-la.
1: Dera D-la.
0: Dela.
1: Dela na abaya utofauti wake nini?
0: Dela ina mikono mifupi. Hawezi kuta dela ina mikono mirefu.
1: Wewe Teddy acha uongo wewe.
0: Dela ina mikono mifupi.
1: Sio kweli. Haya.
0: Sasa nivishie mimi na kati mimi ndo.
1: Abaya na baibui tofauti yake nini?
0: Abaya na baibui tofauti yake. Tofauti?
1: Hivi kweli dela ina mikono mirefu?
0: How? Dela ilikuwa na mikono mirefu ile sio dela.
1: Kweli eh?
0: Yes.
1: Ah, Teddy unanibia bwana.
0: Sikuibii, nakwambia ukweli.
1: Sure.
0: Msikilizaji basi mwambie akwambie maana zikana mimi
1: unielewa. Experience issue.
0: Dera siku zote hata kama liwe la heshima kiasi gani, lazima liwe na mikono mirefu. Kwani na mikono mirefu kama hii?
1: Ah kweli bwana.
0: Sio dela.
1: Kia kama mwanamke yule mwanamke wangu vitu. Kweli bwana eh? I say.
0: Wale jeu mimi nakupiga.
1: Ah wewe mbona ukawii dakika mbili nyingi unanibia tu kote hapa. Hivi dela lina mikono mifupi? Baibui.
0: Mikono mirefu.
1: Baya.
0: Mikono mirefu.
1: Kwa hiyo huji kuta dela lina mikono mirefu.
0: Likiwa na mikono mirefu hilo tuna sio dela.
1: Ila Teddy mimi sikuamini. Hebu kina dada wanisaidie hapa. Kama kuna dada yote hapa nani anasikiliza kina Jenny hapa. Hebu waniambie. Wewe Teddy sikuamini wewe achana na mimi wewe.
0: Kwa mimi uniamini na hisi nakudanganya.
1: Dela lina mikono mirefu.
0: Hakuna dela lina mikono mirefu. Niamini mimi.
1: Sindabishana na nyewe wale. Lakini
0: wapo kuambia maana inawezekana mimi uniamini. Tungekupa na mwingine hapa naye angetoa ushahidi wake.
1: Uwezi amini sijawahi ku experience hiyo ish. Na mara kadhaa. Yaani mimi nikimwona mwanamke tu amevaa nguo hivyo ndefu lina hijabu kama hivyo naamini ni dera tu. Dera tu. Ila sasa huwa na kutana kipindi cha Ramadhani. Naposikia bwana abaya. Muone eh?
0: Hapo ndo unapochanganyikiwa.
1: Sasa abaya, dira, baibui. Tofauti kidogo eh.
0: Yeah,
1: na abaya lina tofauti wake, dira lina. Kwa hiyo hilo ni abaya.
0: Japo la mchongo. Yaani copy.
1: No mara. Yaani ni mradi tu ni abaya, si ndio?
0: Yeah.
1: Leo nimekupendeza mamangu.
0: Asante.
1: Pendeza kwa kweli na mtandio wako. Kweli chalamila alizaa.
0: Endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, achana na hizi stories za God Love Michael kwa sababu zitakupoteza. Inawezekana mtu mwenyewe nipo kama kikombe lakini anaambia umependeza, you look so smart, mashallah, na ni sifa kibao, inawezekana kumbe hata haiko hivyo. Sasa wewe endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tumo ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo ili makusudi kuashiria kwamba wewe na sisi tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi. Na wakati huo huo nakupa habari njema kutoka Yas kwa sababu huu ni mtandao wa viwango Tanzania. Hakuna mtandao mwingine wowote wa viwango nchini Tanzania zaidi ya mtandao wa Yas. Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni moja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha kwamba tunazingatia mtandao wa viwango Yas kwa sababu mtandao unaongoza kwa 5G na 4G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Lakini pia mtandao wenye kasi wa Tanzania unastahili kufanikisha ndoto zao na malengo yao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe ambao ni wewe na sisi.
1: Sawa.
0: Tumefikia. Yes. Tumefikia pia viwango kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu wa viwango. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili ukamilishe mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Yas, jiunge leo uzoe viwango ambavyo unastahili wewe Mtanzania.
1: Sawa. Bwana, unaambiwa habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Bingeto na maeneo yote jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1. Mbona bana?
0: Kabisa.
1: Mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa, ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu ni ina imili magonjwa ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na unatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda Fair Agro na Fair Miche au piga nambari hii 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga nambari 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu, piga simu nambari 0685206422 au 0762001491. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mambo ni mazuri.
0: Yes, sasa kuna mtu amekwambiaje? Ambaye ina hijabu na mikono mirefu ila dela na mikono mifupi. Hamna dela la mikono mirefu by double R Mafinga Kinyanambo A Memory. Nashukuru sana. Maelezo yamejitosheleza kabisa.
1: Ya, nimekubali na nimeridhika na hayo majibu.
0: Anasema Teddy usiogope kusifiwa, hiyo ndio promotion yenyewe na wauaji, hata usiogope.
1: Na wauaji wapo.
0: Ndio akina wewe?
1: Wako hapana, ni hao wapo na utuma message.
0: Wanatuma ujumbe mfupi. Amesema mimi nitafosi tu waitane familia bila kujali waitane mtu na mdogo wake du.
1: Anazungumzia ile situation yule bwana mdogo.
0: Anasema du huyo mama ni kiboko jamani, hapana, hakuwa sawa. Kuna namna ya kufanya mgonjwa ajisikie hai hata kama anataka kufa. Hata huyo mama angetafuta namna ya kuendelea kumjibu mtoto aelewe na sio kudate naye. Alizingua bi mkubwa kwa mtoto. Hiyo kama laana ya ndani kwa ndani. Baijeni Ilula Mtua. Anasema naitwa Chuma Nchiki, natokea Ilula Mtua. Kuna sehemu panaitwa, anazungumzia swala la ajali, maeneo ambayo anapata sana ajali. Anasema hii ndio maana huwa anasema wanawake hata kama wanatuzaa katu katu akili zao zitakuwa finyu tu, hata kama ana elimu ya aina gani. Anasema bado ataendelea kuwa, hata kama ana elimu ya aina gani itabaki kuwa hivyo. Rajabu Kele kutoka Mafinga.
1: Okay.
0: Anasema oho, anakusema wewe hapo. Anasema watu wanazungumzia sana swala la ajali. Endelea kushiriki nasi kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tuna mengi ya kushiriki na wewe na unayo nafasi ya kuendelea kutegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hilo ndio chaguo bora na sahihi. Huwezi ukalipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya Nuru FM. Huwezi ukaenjoy sehemu nyingine yoyote zaidi ya kuwa na Nuru FM hapa. Utaweza kuenjoy na kupata mambo mengi mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Sasa tufanye hivi ili makusudi
2: nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu.
0: Tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu. Kuna mengi ambayo tumekuandalia huku kutokana na story za bando letu. Sasa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi ameitaka kamati ya pamoja ya CCM na ACT Wazalendo kuzingatia matarajio ya wananchi na kuona siasa zinazojenga, kuunganisha na kutafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro.
1: Okay.
0: Akizungumza leo hiyo wakati wa uzinduzi wa kamati hiyo ya kamati ya pamoja ya CCM na ACT Wazalendo, amesema wananchi wanatarajia maridhiano hayo kuleta amani, utulivu na maendeleo yatakayoonekana katika maisha yao ya kila siku.
1: Okay.
0: Watu hawataki siasa. Kwa kifupi wanataka vitu ambavyo vinaonekana. Usiseme tu nitaleta barabara alafu mwisho wa siku barabara hauleti. Nitaboresha kitu fulani alafu mwisho wa siku hauboreshi kama kiongozi.
1: Kiachapia hiyo kuna zile siasa ambazo unaua hadhi ya mwenzio.
0: Kabisa.
1: Yani unazungumza kitu ambacho unajua ninamchafua. Si jengi hoja za msingi kuhakikisha kwamba hii ni siasa tena. Kwa sababu tumeshuhudia si mara moja wala mara mbili watu wanachafuana katika siasa ambazo uoni kama hii ni siasa, bali unaona kama sasa huu imekuwa ni ugomvi, imekuwa kama shida. Tunaona nchi nyingine watu wanatembeza kweli diplomasia inaonekana. Kwa hiyo wakati wanasisitiza viongozi wanapaswa kuangalia kwa namna gani watu wanaeneza siasa iliyo safi pasipo kuchafuana wala kuhakikisha kuna wengine nafika tu wanatishiana. Mbona bwana? Mwingine wanaambiana maneno ambayo unajua kabisa ni unadhalilisha familia yake kwa sababu unakuta.
0: Mwingine anakuambia yule si chochote, amefanya kitu gani mlichokiona?
1: Juzi nimemkuta yuko na mke wa mtu pale Savana.
0: Haijakaa sawa.
1: Mbona bwana?
0: Haipo sawa.
1: Ule japokuwa kuna muda mambo yanaenda, lakini sio siasa safi, ni siasa ya kuchafua.
0: Ya kuchafuana. Anaonekana kama sio mtu ambaye anafanya vitu vya heshima. Kwa hiyo hii pia inamchafua. Wacha tumsikie kwanza huyu rais wa Zanzibar alafu tunarudi.
4: Tunapokuwa tunatekeleza majukumu yenu, ni vyema tukumbuke kuwa wananchi wa Zanzibar wana matarajio makubwa kwetu. Wanatarajia kuona siasa zinazojenga badala ya siasa zinazobomoa. Siasa zinazounganisha badala ya siasa zinazogawa. Siasa zinazofuata, zinazotafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Hivyo na zaidi ya yote wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao ya kila siku. Hivyo nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliohusika na mazungumzo ya awali, wakiwemo marais wa staff, Rais Amani Abedi Karume na Rais Dr. Mohamed Shein, kwa kufanikisha jambo hili mpaka hatua hii tuliofikia. Na baada kutia saini tamko kama sote tulivyoshuhudia, hii ni hatua nyingine ya muendelezo wa jambo hili kuunda kamati ya pamoja. Ni matarajio yangu kwamba kazi hii itafanyika kwa ufanisi katika muda mfupi wa miezi mitatu, na kutakuwa kuna uwezekano wa kuongeza muda mfupi endapo mtakuwa hamjakamilisha, lakini ni matarajio yangu kwamba jambo hili litamalizika katika muda huo tuliopanga, ili tuendelee na hatua inayofuata baada ya hapo. Kwa hivyo asanteni sana kwa kupokea uteuzi huu kwa pande zote mbili, na kutakieni mafanikio katika utekelezaji wa jambo hili, na naamini kwamba panapo mkwamo wowote sisi tupo. Kiongozi wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar ndio mimi, na kiongozi wa ACT Wazalendo, makamu wa kwanza wa rais mstaafu, yupo ili tuweze kukwamua na hatimaye ile dhamira yetu iweze kufikiwa. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutangaza kwa kamati ya pamoja ya kufanyia kazi tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar imezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Kiyoyozi.
1: Tamko la maridhiano.
0: Lakini pia huyu licha kwamba ni rais wa Zanzibar, ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Dr. Hassan Hussein Mwinyi.
1: Yes. Mmoja kati ya viongozi ambao wameendelea kwa bora. Lakini pia kipenzi cha Wazanzibari wengi na Tanzania wengi.
0: Ni rais wao wamemchagua, kwa hiyo ni kipenzi chao pia.
1: Watu tueneze zile siasa zilizo safi. Sio siasa za kuchafuana. Unajua siasa za kuchafuana zipo
0: Yeah, zipo.
1: Nakuta mtu ana atoi hoja za msingi.
0: Ila kuna kamsemo fulani kanasema tubishane kwa fact, kwa hoja.
1: Yani leta hoja mezani.
0: Na mimi ni kuletea kwangu mezani. Usilete tu porojo porojo, unanichafua chafua bila sababu ya msingi. Haina fact. Yani hiyo sio fact, kumchafua mtu sio fact. Hivyo
1: ni,
0: kwa hiyo leta hoja na mimi nilete hoja, tujenge maendeleo.
1: Hivyo ni vitu ambavyo tunaviona sana mitaani katika maisha ambayo sisi tunaamini leo nafanya hivi ili Ted ni mkomoe. Mimi nafanya hivi ili nimkomoe mtu fulani. Sasa hiyo haina maana na haitakiwi, kwa sababu wote sisi ni kitu kimoja. Kwa wakati tunaeneza hizi siasa, basi tueneze katika ule mpango ama ule mkakati ambao sisi tumewekana sawa. Ya bwana, niwape taarifa moja, ni kwamba makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOK, anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, astashahada diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada zao ni nafuu, zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo naenda kuzitaja hapa. Tafadhali zizingatie vyema. Ya kwanza ni 0783 568023. Nyingine ni 0738 568024. Namba nyingine 0738 568025. Nyingine 0617 474711. Nambari ya mwisho ni 0772 26 4711. Ni tangazo hilo kutoka kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Moku.
0: So hizi watu wanatafuta mahali pa kwenda kusoma, basi fursa ndo hizo unazozisikia. Kimbilia, usije ukasema kesho nakachukua, nimekosa mahali pa kwenda kusoma. Sio kweli. Na haujachelewa. Lakini wakati huu huu nikwambie, kwa wewe ambao unahitaji vifaa vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa hawa ni Mwaliko Store, nikwambie tu wanapatikana hapa Iringa mjini, na pia unaweza kuwatafuta kwa mawasiliano yao, nitakutajia hapa baadaye. Sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya ofa. Kama unahitaji kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha hapa moja. Ni Mwaliko Store anapokea kidogo kidogo. Lakini pia wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj, ule msikiti mpya. Na kwa mawasiliano sasa unaweza kuwapigia kupitia 0673 341509 na 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Nenda huko ukajipatia vifaa vyako vya majumbani.
1: Mambo ni mazuri. Unajua kuna dada moja mimi nilimuelewa, kuna jambo alizungumza. Katika usahihi katika maisha leo Teddy, viko vitu vingi ambavyo sisi tunajifunza kama binadamu.
0: Yes, kabisa.
1: Vingine vinaweza kawa ni vibaya, vimetushtua. Lakini ndio maisha. Na siku zote sisi tumeendelea kuwa watu wa kupokea training pindi ambapo inatokea. Yudada bwana alinieleza jambo, na of course akunieleza. Nilimkuta wako sehemu wanazungumza. Wakiwa wamekaa ni hapa maeneo ya barabara mbili. Napita zangu pale nikamkuta yudada yuko na mwenzake. Yudada ni kama ana kama kachanika kidogo hapo usoni. Kwa hiyo ni kama aliumizwa. Adono na nani na nani, lakini anachozungumza yeye ni kwamba walikuwa siku hiyo wapo kwenye mtoko mdogo tu, wametoka wametoka out. Sasa lakini pia anaonekana ni dada moja anakunywa sana pombe kali.
0: Okay.
1: Sababu mtu anayekunywa pombe kali unajua kimuona tu unamjua.
0: Yeah. Kuna namna akiwa na sauti fulani hivi unajua.
1: Yaani hata appearance yake tu ukiangalia unajua. Anatumia pombe kali.
0: Kuna vitu anatumia, yes.
1: Yaani sio kutumia tu, unatumia pombe
0: kupitiliza.
1: Kwa yule dada sikuwa alienda akakuta wenzake wana kunywa, lakini wakati ameenda akamkuta mtu ambaye yeye huwapatani kama ndio sponsor pale, anaagiza zile pombe na pombe zao sinajua F30 wewe ni bosi. Yani una yani watu waamini kama uko pale
0: kabisa.
1: Kwa yeye alikuwa ame anamdai jamaa, kuna mtu alikuwa anamdai ambaye yule mtu alimwahidi nakupa hela leo. Sasa wakati anaenda yeye alikuwa na fedha anayo mfukoni shilingi 1055 ya kulipa kodi miezi mitatu. 1055 kulipa kodi miezi mitatu. shingapi?
0: 55,000.
1: Kodi begeni begeni kwa mwezi utapiga hesabu mwenyewe. Mm-hmm. Kwa kumkuta yule bosi yuko pale anaagiza pombe na pendana naye, akachukua ile hela ya kodi, akaanza kuagizia watu. Wakati wanajua ile hela atenda kupewa na yule anayemdai, mm, atafidia pale. Kwa ameenda pale kuagiza pombe, huko anamkomesha yule
0: aliyemkuta pale.
1: Eh. Kaagiza pombe, kweli akaonesha akaonekana amefanya jeuri. Sasa mifika anaondoka anampigia simu yule anayemdai akamwambia bwana mwanzo nimepata mistake na ndakupa wiki ijayo. Alafu kumbe alikuwa amepewa notice.
0: Mm.
1: Yeye na mume wake na yule hela alipewa na mume wake aenda kalipe kodi.
0: Yeye kaenda kaonyesha ubabe umwamba.
1: Yule jamaa alichofanya akamkuta yule mwanamke kwanza akampasua jicho.
0: Mm.
1: Alipompasua jicho jamaa akamwambia kaenda pale kachukua vitu, mm, kahama, amehamia ambako hajulikani yule mwanaume. Sasa dada analalamika kwa watu wamsaidie. Wewe unamsaidiaje?
0: Hebu kwanza tufanye hivi alafu narudi. Maana mimi nashindwa kuelewa.
1: Maisha.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, mm, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu lile ulilonishauri niweke miaka ile.
7: Mm.
6: Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka,
7: eh,
6: yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
8: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: I'm a superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10, 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lillian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Elio Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki
11: kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
13: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
11: Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 25116408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Yeah, Baraka da Prince, moja kati ya ngoma ambayo of course watu wengi tulielewa na tulipokea kwa mikono miwili na kuamini kwamba ni dedication kwa wale ambao tumeamua kuwachagua wawe vipenzi vyetu ama machaguo sahihi kwetu, na ndio maana tunasisitiza siachani
1: na wewe.
0: Baraka da Prince, ngoma kali sana. Siachani.
1: Dedication imekaa poa sana ukimwimbia yule au ukiweka kwa ajili ya yule ambaye unampenda.
0: Yule ambaye unaamini kwamba
1: kama Maji.
0: Yeah, the only one. Wewe unajua kama Maji ndio nani?
1: Sasa mimi si ndo nimeuliza.
0: Ama Maji si mzazi?
1: Ah, kumbe mzazi. Mimi nikajua wifi. Afu kuniambia sasa mimi ningejua.
0: Una maneno. Kuna mtu hapa ameniambia sana, God love bwana, hebu ni connect na Teddy bus. Nina kila kitu lakini I don't have wife.
1: Kuna mtu kasema hivyo?
0: So possible, yes. Can text.
1: Mashallah, kakutexti wewe? Mbona hajanitafuta mwenyewe sasa?
0: Takanunue mabaya mengine kama hayo. Hivi moja shilingi ngapi? Mabaya.
1: 50.
0: 50. Ah, bei rahisi.
1: Bei rahisi sana. Okay. Sasa endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu kwa sababu inakopa kila kitu ambacho unakitaka. Hautuoni tu lakini utatamani utuone. Uendelea kutupitia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook kama Nuru FM Iringa, ili bakusudi kuweza kuona ilo abaya la Teddy unalolisema abaya abaya. Lipoje? Hiyo sura ya Teddy ipoje? Hiyo sura ya God Love Michael ipoje? Endelea kutembea kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Nuru FM Radio Iringa, ili makusudi kuweza kuyaona mengi sana huko. Ukaone watu live. Maana hiyo ndio live yetu ambayo tunaweza tukakutana na wewe. Lakini endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kuashiria kwamba wewe na sisi tupo pamoja na unaendelea kuyapata yale yote ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa ndani ya Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio. Upo atelesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Kwa vizuri?
0: Mimi niko poa.
1: Mbona umepoa hivi?
0: Niko sana, kusikiliza vyema unazungumza na Tanzania, yes.
1: Anasema God, huyo mama amezingua sana hivi ya hakuona wanaume wengine mpaka afanye hivyo na mtoto wake. Hiyo ni laana kubwa sana. Ni mimi Jafari Muhando wa Matalawe Kigamboni. Anasema huyo mama kiukweli maamuzi ya kutoka na mtoto wake ni kosa sana. Wataitanaje? Nashindwa kuelewa. Naitwa Waida Kalinga from Ilula Ilala.
0: Ya, ni duniani kuna mambo mengi.
1: Anasema hongereni kwa kazi da Teddy na Kago Kaji by Neema.
0: Yeah, thank you Neema.
1: Asante sana.
0: Thank you Neema.
1: Amekuitaje?
0: Kaji. Kaji. Yeah. Watu wengi wananiita hivyo.
1: Anakuta G.
0: G.
1: Kumbe mimi ndio nasikuti G.
0: Sasa nawe ndio uanze leo.
1: Haya sawa Kaji, tumekuelewa. Haina shida. Anasema hiyo ni laana kabisa alichofanya huyo mama. Hajafanya vizuri kabisa. Adili Kahimba kutoka Ilula Mtua anasema Musa baba zifunde kinyozi kutoka Ilula Nyekilomo. Anasema sehemu zinazopata ajali Ilula Darajani ki driftini mwishoni mwa mwisho wa mnada mpaka wa Ilula na Mtua na mlima wa Soro tu.
0: Okay. Moja kati ya maeneo danger sana.
1: Sasa kuna mtu kataja jina la mtu sio sahihi. Hapa tupo na Teddy pamoja na God Love Michael. Kuna mtu akakuita jina ambalo sio la kwako.
0: Okay.
1: Anasema tunashukuru kwa kutuhabarisha, tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi by Aquilini Choga kutokea pale Ihalimba. Na wengine wengi ambao wameendelea kutuma jumbe zao fupi, endelea kushiriki nasi, tunakwambia imekusudi uweze kujipatia mengi sana ambao tumekuandalia hapa ndani ya kipindi cha Kiyoyozi. Wacha tufanye hivi. Alafu tunarudi.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka ya mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya 3 nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
2: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa Kiyoyozi.

0: ngoma inaitwa Him and I.
1: Okay.
0: Yeye na mimi.
1: Yeah.
0: Yeah. Imeimbwa na G-Eazy na Halsey.
1: Moja kati ya ngoma kali sana
0: mmesikiliza. Ambazo zinaendelea kukusindikiza wakati huu ikielekea kwenye saa 12 na nusu saa moja hivi. Na sasa hivi ni dakika ya 13 toka ilivyotimu saa 12 kamili jioni. Ikiwa tunaendelea kunguruma hapa ndani ya studio za Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Na wewe mwanafamilia wa Kiyoyozi ni sehemu yetu pia, na tupo na wewe mwanzo mwisho, na wewe upo na sisi mwanzo mwisho wa kipindi. Upo na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
1: Hivi kwa mfano mtu alikuwa mheshimiwa akaachia ngazi, still tunaendelea kumuita mheshimiwa? Alikuwa diwani baadaye akaacha, tunaendelea kumuita mheshimiwa diwani mstaafu?
0: Yeah, kwa sababu ile bado inabaki kuwa ni mstaafu. Yes, alishawahi kuhudumia jamii, kwa
1: still tunaendelea kumuita mheshimiwa?
0: Kwenye mheshimiwa hapa sasa, ila tu atakuwa anaitwa diwani mstaafu.
1: Okay, sasa jamaa mmoja bwana ananiambia kwamba bwana unapelekewa salamu wewe na zipokea mimi. Yangu mmoja alikuwa diwani wakati akitwiru anaitwa Baraka Kimata. Tuma message hapa anasema da, nipewa salamu Teddy. Unazipokea God Love. Anakupa pia salamu.
0: Amenipa salamu mimi. Okay, shukrani sana diwani mstaafu.
1: Bwana Baraka Kimata. Watu sana. Unajua
0: yes.
1: Kuna kipindi Chama cha Demokrasia Maendeleo cha Dema walishika hii halmashauri ya Iringa mjini. Wao ndio walikuwa top. Yaani kata nyingi zilikuwa zina madiwani wa kutoka cha Dema, na mmoja wapo alikuwa ni huyu ambaye ni Baraka Kimata, baadaye akaondoka. Akaenda CCM.
0: Okay.
1: Na alipoenda CCM pia akaaminiwa. Akapewa tena udiwani.
0: Okay.
1: Jogi binigeri kwa kuna hizi movement nyingi sana. Leondoka Baraka Kimata, leondoka Joseph Liata.
0: Yes.
1: Lakini pia aliondoka Godi Mloe. Alikuwa diwani wa kata ya Ilala. Lakini pia aliondoka, wako madiwani kadhaa waliondoka. Aliondoka Tande Sanga kutoka Rua. Kwa aliondoka madiwani wengi sana, lakini pia hivi ambaye akuondoka ni nani? Akuondoka Kimbe ambaye ni alikuwa mea.
0: Yeah,
1: kuondoka, lakini pia kuondoka Nyarusi Frank ni moja kati ya listi ya madiwani ambao wao wali tukisema wamekaza tunakosea.
0: Hapana, sio kukaza, walisimamia misimamo yao.
1: Yani walikaza, walisimamia misimamo yao. Kuhamia chama kingine sio kusimama kwenye msimamo
0: Inaweza ikaitwa hivyo.
1: Kama ndugu yangu Baraka. Kubaki. Hivi na Msigu aliondoka. Lakini amerudi.
0: Lakini amerudi.
1: Bado amesimamia msimamo.
0: Ebu endelea kututumia message yako fupi kupitia 0766 744 922. Haina shida, nimepokea na shukuru sana.
1: Maendeleo cha Dema akarudi CCM.
0: Nashukuru sana. Anaitwa
1: Baraka Kimata.
0: Baraka Kimata.
1: Kwa diwani wa Kitwiru.
0: Diwani mstaafu wa hapo Kitwiru. Nashukuru sana kwa salamu zako, nimezipokea. Na mimi nikuambie endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu utasikia mengi kutoka hapa. Ambayo atakufurahisha, atakuburudisha na mengine atakuelimisha pia, kwa sababu hapa ni sehemu ya kujifunza pia. Lakini wakati huo huo nikuambie kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwana aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile video au picha inayofika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Kuna mtu mwingine bwana, yeye hawezi kuweka fedha, yani cash, akaiweka akaihifadhi. Sasa huku Vodacom unapata kila kitu. Huu ni si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Mambo ni mazuri kuliko.
0: Mambo ni mazuri. Na mimi nakwambia endelea kushiriki na sikuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini wakati huu tukuhabarishe jambo moja, endelea kuchukua tahadhari. Mvua za El Nino zinakuja. Mamlaka hali ya hewa TMA imetoa taarifa. Mtalo wako mchafu, basi endelea kusafisha. Sijui kuna unakama eneo ya mabondeni, hamia sehemu ambazo ni salama pia. Na nikutaarifu tu wamezungumza mapema. Wametoa taarifa mapema mwezi wa 9 mwishoni au wa 10 mwanzoni hizo mvua zinaweza kuanza. Kwa hiyo chukua tahadhari mwananchi. Lakini wakati huu nikupe habari kutoka pale mkoa wa Rukwa, zaidi ya hekari 1015 za zao la mahindi zimeteketea kwa moto katika shamba la mwekezaji wa kampuni ambayo imetajwa hapo, lililopo katika kijiji cha Nkunde, kata ya Kipande, wilaya ya Nkasi, mkoa wa Rukwa, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni baadhi ya wananchi waliokuwa wakitafuta kitoweo cha panya kwa kuchoma nyasi katika maeneo hayo, hatua iliyosababisha moto kusambaa na kuteketeza sehemu kubwa ya shamba hilo, ekari 1015 za mahindi.
1: Walikuwa wanachoma kitafuta panya.
0: Walikuwa kitoweo panya, walikuwa wanachoma.
1: E bwana.
0: Ndio yale ambapo mnaambia ukienda huko porini umekutana na sungura, umemkamata, umemchoma, zimeni ule moto baada ya kumchoma. Okay. Kwa sababu hao inavyoonekana walikuwa wanatafuta hao panya, sijajua kwa kuachoka kuchoma hilo eneo.
1: Au unajua kuna namna, kuna wakati tuna hata kwenye mitaa mingine hii utaona kuna watu pia wao wanachoma nyasi wakiamini wanafukuza nyoka, wanafukuza. Kwa hiyo sasa watu ukisha choma moto means kwamba wale panya wanakimbia ule moto. Kwa kikimbia nyinyi mnapata nafasi ya kuwaona na kujua njia gani ya kuweza kuwachukua kama
0: na hapa anavyosema au sasa wakizungumza nyakati tofauti tofauti mashuhuda wa tukio hilo wamesema moto huu ulianza baada ya baadhi ya wananchi kuchoma nyasi wakitafuta panya katika eneo hilo.
1: Okay.
0: Yaani leo mtu atafuta kitoweo cha panya kusababisha ekari 1015 kuteketea za mahindi.
1: Sasa unajua mara nyingi watu hawafikiri kwamba inaweza kutokea adha kubwa sana. Tuwasikilize hapa.
2: Kama unavyoona hapa tupo tunazima moto kwenye eneo hili ambalo la mwekezaji Suba Agro. Hapa kuna karibu takribani ekari 1015 zinawaka moto. Kwa hiyo tuko tunapambana kuhakikisha kwamba mbegu ambayo amepanda hapa ambayo ni ya mahindi na mazao mengine, kahawa na kadhalika, haviathiriki. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana jeshi letu la zimamoto ambao kwa kweli walifika kwa wakati baada ya mimi kuwa nimewataarifu, na wamefanya kazi yao vizuri. Lakini moto ni mkubwa kama mnavyoona kule chini kule. Moto ni mkubwa sana. Niko na vijana hawa ni wananchi tu wa kata ya hapa Kipande, nao pia wanatusaidia kuzima kisha kwamba madhara sio makubwa. Lakini kipekee nitoe wito, chanzo cha moto huu tumeambiwa ni kuna wananchi walikuwa wanachoma ili waweze kuona mashimo ya panya. Sasa panya manake ni kama kitoweo, ndio madhara yametokea hapa. Takribani kuna nyumba imeungua hapa, nimeona kuna vifaa vingine vimeungua. Bado tujajua rasmi kabisa tuna athari za kiasi gani. Labda watu wetu hawa wenye ile eneo, watu wa Suba Agro, wanaweza kutupatia. Lakini nitoe wito kwa wananchi wote, tuje kipindi hiki wanaandaa mashamba, hebu wasitumie moto kwenye kuandaa mashamba pembezoni mwa mashamba ya wenzao. Wasubirie, kama ni lazima kutumia moto, wasubirie baada ya wenzao kuwa wameshavuna na wao wafanye. So moto kama huu unatakana labda ulikuwa ni bahati mbaya, lakini madhara yake ni makubwa sana. Kama unavyoona madhara ni makubwa sana. Kwa vitu vimeteketea, mitaa imeteketea, nyumba zimeteketea, baadhi ya mazao yameteketea. Sasa niwaombe sana kitendo hiki wasikirudie tena. Natoa wito kwa jamii yangu yote ya wilaya Nkasi. Hili jambo halitapita bure. Tutatafuta wote waliochoma moto huu, sababu ni kinyume na sheria zetu. Huu ni uharibifu wa mali. Kwa hiyo pamoja na kwamba na kuasi wasiendelee, lakini tutatafuta. Na wote waliofanya shughuli ya uharibifu tutaona sheria inasemaje dhidi yao. Nitoa wito tena, naomba kwamba sheria inakataza kufanya uharibifu kama huu.
3: Kiyoyozi.
0: Na jeshi la zimamoto na uokoaji hapo wameweza kuzungumza hapo mwishoni na ametoa tahadhari kwamba watu wasifanye tena haya matukio kwa sababu yanasababisha hasara kubwa sana. Kwa mfano huyo mmiliki wa hilo eneo ameshapoteza nguvu, muda mrefu ametumia ima kusudi kuweza kuhakikisha kwamba mazao yake yanakwenda vizuri, lakini leo mtu tu alikuwa anatafuta zake panya kwa ajili ya chakula, amechoma hekari 15.
1: Ya ni madhara makubwa ambayo yametokea, na ndio maana umeona kwamba amesema kwamba wao lazima waliofanya hicho kitu lazima wabainike.
0: Walikuwa
1: natafuta panya, walikuwa natafuta mashimo ya panya, lakini lazima wamchukuliwe sheria. Lakini kingine ametoa wito kwamba wakati mnataka kufanya, kwa sababu watu wengi of course wana amua kuchoma shamba ili waanze kilimo kipya. Yaani waanze msimu mwingine wa kulima. Kuna watu wengine wao wana sembua, wengine wanafieka, wengine wanachoma moto. Subiri kwanza wenzako nao wavune, watoe mazao yao, ndipo na nyie sasa mje mseme kwamba sasa
0: tufieke.
1: Yes, tufanye jambo hili kwa ajili ya kuandaa mashamba yetu. Ni moja kati ya kitu kibaya. Sababu umemsikia hapo nyumba, kama si nyumba lakini pia watu mazao yao yamepotea. Ni athari kubwa sana ambayo imetokea.
0: Lakini kwa jioni hapa, wakati tunaelekea hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, kuna kitu kimoja nimekutana nacho hapa. Ushauri kidogo kwa vijana wenzangu. Wacha tuusikie alafu tunarudi kwa ajili ya kuja utuambie mawili matatu au ikiwezekana baki na ushauri wako na uelewe ushauri ambao umekwenda kutolewa kwenye hii clip ambayo nimekutana nayo.
3: Fanya kosa lote ndugu yangu. Bora uende duka la dawa kanunue zile dawa zetu. Usikosee kumtafutia mwanao baba. Yaani hilo ni kosa kubwa sana kwa binti yote ambaye anatusikiliza. Usije ukakosea kumtafutia mwanao baba. Yaani usije. Mabrazameni nguo wanazima madukani jamani. Hawahudumii. Hao matajiri mnaowataka. They just busy with money. Kwa usichague mwanaume eti ukaokota siyo nini na mtaka handsome jorobal. Tafuta mwanao baba hata kama ana mikono lakini ni yule baba ambaye anajali. Ustawi na nini ya familia. Tafuta sana mwanaume ambaye yuko sahihi. Oh, masingumazo yataendelea kuongezeka kwa sababu tu wanawake pia tumekuwa waokotaji. Nataka wasteli, nataka waina hii. Hata kaka pia, tafute mwanao mama bora ambaye ana IQ, anaweza kuchanganua, ambaye anaweza akacheka vizuri na mangi siku mkikwama.
4: Kiyoyozi.
0: Wasichana wenzangu, vijana wenzangu, wakaka pia mmesikia? Mtafutie
1: mwanamke ambaye anaweza akacheka na mangi siku tukikwama.
0: Kabisa. Sio wewe nataka awe handsome, awe anavaa hivi, anavaa vile. Sio kweli.
1: Big point.
0: Yes.
1: Kitu kikubwa sana.
0: Yeah, na wakati huu bwana, idhaa ya Kiswahili ya BBC ipo kwa ajili yako. Kuendelea kutegea sikio Nuru FM Radio ili makusudi uweze kujifunza mengi kutoka huko ulimwenguni.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ya kiserikali ambayo inaitwa Atme Dibanda mjini Bukavu kiweza kusimamiwa na mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 bwana Corneille Nangaa.
2: Mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO asema shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine karibu na mpaka wa Poland halitadhoofisha azma yao ya kuunga mkono Ukraine.
3: Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote azindua mauzo makubwa zaidi ya hisa barani Afrika, hatua inayowapa wawekezaji wadogo kupata fursa ya kumiliki sehemu ya kiwanda chake cha mafuta.
4: Naweza ukasema ni lengo ni kuhakikisha kwamba hiyo faida inawafikia waliokuwa wengi, lakini nadhani swala la msingi ni je, ni wa Nigeria wangapi watakuwa na uwezo wa kununua hizo hisa.
2: Na mamlaka nchini Zambia zawaonya wananchi kutokula nyama ya wanyama pori baada ya wanyama kadhaa nchini humo kufa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kimeta.
5: Viwanjani, shirikisho la waamuzi England la kubali kosa la kimaamuzi kuhusu goli la ushindi la Holland kwenye derby. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Nkya. Makamu wa rais wa tume ya Ulaya Kaja Kallas amesema shambulio la Urusi dhidi ya treni ya Ukraine karibu na mpaka wa Poland lililenga kuyatishia mataifa magharibi ili yasiunge mkono Kiev. Shambulio hilo la Jumapili lilitokea muda mfupi baada ya treni iliyobeba maafisa wa ngazi ya juu ya Ulaya kupita katika kituo hicho. Kallas amesema washirika wa Ukraine wanapaswa kusimama imara. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema shambulio hilo lililenga kuwatisha na kuwagawanya. Msemaji wa Rais Putin amesema Urusi itaendelea kufanya operesheni za kijeshi katika eneo lote la Ukraine. Shughuli za mazishi zinafanyika Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo majeneza 27 yamefikishwa katika shule ya Ibanda. Watoto hao walifariki dunia katika mkasa wa moto uliotokea wiki iliyopita katika shule za Furaha na Ujamaa. Familia na maafisa wamekusanyika kwa ajili ya ibada kabla ya mazishi katika makaburi ya Ruzizi. Zaidi na Frank Mavura.
1: Katika shule ya Ibanda iliyoko kwenye ukingo wa Ziwa Kivu, bango kubwa linaomboleza wahanga wa moto huo. Safu mbili za majeneza zimewekwa zikielekeana, huku familia na maafisa wa eneo hilo wakikusanyika kwa ukimya. Waasi wa M23 wanaodhibiti Bukavu wanasema watoto wengi walifariki dunia kutokana na msongamano mkubwa walipokuwa wakijaribu kukimbia kutoka madarasani mwao. Hata hivyo, kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda linakiri kuwa bado halijajua chanzo cha moto huo. Wakati huo huo, serikali ya Kinshasa imetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini nani anayewajibika. Waathiriwa kadhaa bado wapo katika chumba cha uangalizi maalum. Viongozi wakuu wa waasi, Colonel Nangaa na Bertrand Bisimwa, wamewasili kwenye shughuli ya mazishi ili kuungana na waombolezaji.
0: Viongozi wa serikali zenye mamlaka yaliyogatuliwa huko Ireland, Kaskazini, Scotland na Wales wametia saini hati inayoiomba serikali ya Uingereza kuwezesha mataifa hayo kupata uhuru. Michael O'Neill, John Swinney na Rup Ap Loeth wamesema kuwa watu hao wana haki ya kujiamulia hatma yao na kwamba hakuna serikali jijini London yenye haki ya kudhoofisha kanuni hiyo. Watu hao walikutana kwa nafasi zao kama viongozi wa vyama badala ya kama maafisa katika serikali zao husika. Wamesema kuwa mustakabali wa mataifa hayo matatu ni kuwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Serikali ya Uingereza haijatoa majibu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kundi la waasi la Houthi nchini Yemen limesema limetekeleza shambulizi kubwa la makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kijeshi ya King Khalid Air Base mjini Khamis Mushait nchini Saudi Arabia. Kundi hilo limedai kuwa baadhi ya silaha walizorusha zililenga maeneo yaliyokuwa wamealenga. Hadi sasa Riyadh haijatoa majibu kuhusu madai hayo. Zaidi na Lizi Masinga.
2: Katika shambulio hilo, kundi hilo limesema lililenga majengo ya kuhifadhi ndege, mifumo ya rada pamoja na maghala ya silaha. Kundi la Wahudhi ambao linaungwa mkono na Iran pia limesema limeviteka visiwa vingine vya kimkakati kusini mwa bahari ya Sham, hatua inayodaiwa kuimarisha udhibiti wao katika njia muhimu ya usafirishaji ya Bab al-Mandeb. Kundi hilo lilisema shambulizi hilo lilikuwa la kulipiza kisasi dhidi ya mamia ya mashambulizi ya anga ambayo Saudi Arabia imeyafanya nchini Yemen katika siku za hivi karibuni. Mamlaka za Saudi Arabia zilitangaza kwa muda mfupi tahadhari za dharura katika eneo hilo na miji mingine mitatu kusini mwa taifa hilo ambayo imewahi kushambuliwa na Houthi.
0: Takriban watu 21 wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyohusisha mabasi madogo mawili na gari la tatu katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini. Maafisa wanasema watu kadhaa walijeruhiwa katika tukio hilo lililotokea karibu na mji wa Prince Albert, takriban kilomita 300 mashariki mwa Cape Town. Mamlaka za jimbo hilo zimefunga barabara kuu, jambo ambalo limesababisha usumbufu katika usafiri. Na mauzo makubwa zaidi ya hisa kwa umma barani Afrika yameanza nchini Nigeria. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kinatoa zaidi ya hisa bilioni 4 katika mpango unaotarajiwa kukusanya takriban dola bilioni 1.6. Kampuni hiyo imesema inataka raia wa kawaida wa Nigeria waweze kumiliki hisa katika kiwanda hicho ambacho kilianza kufanya kazi miaka miwili iliyopita na tayari ndicho kikubwa zaidi barani Afrika. Dangote pia inapanga mradi wa upanuzi wa thamani ya dola bilioni 14 ambao utaongeza maradufu uwezo wake kusafisha mafuta ifikapo mwaka 2029. Hii ni BBC.
3: Na taarifa ya habari imesomwa kwako na David Nki akiwa studio zetu za Dar es Salaam. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, kumbuka yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbali mbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Loliondo FM, ama ukiwa huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya ni Mwanedu FM, Must FM, Gulf Radio, County FM ama Nyota FM, lakini nchini Uganda ni Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Paida ama Voice of Muhabura. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kututegea sikio kupitia Radio Muungano Beni ama Lizadil Radio, lakini matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwenye Facebook na YouTube vile vile ni BBC News Swahili. Karibu, mimi ni Felix Mwate, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola.
4: Na mwasante Phyllis, tuanze kazi kwa juzo wasikilizaji ya leo jiri kwa siku nzima ya leo. Na mazishi yanafanyika mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya watoto wa shule waliofariki kwenye mkasa wa moto uliotokea juma lililopita. Mashuhuda wameiambia BBC kuwa majeneza 27 sasa yamewasili katika shule ya ibada iliyoko kando ya Ziwa Kivu, ambapo familia na viongozi wa eneo hilo wamekusanyika kwa ajili ya ibada kabla ya miili hiyo kupelekwa katika makaburi eneo la Ruzizi kwa ajili ya mazishi. Asha Juma na maelezo zaidi.
5: Mazishi ya wanafunzi 26 waliofariki kwenye mkasa wa moto mjini Bukavu wiki iliyopita yamefanyika hii leo katika mji huo na kuhudhuriwa na baadhi ya viongozi wakuu wa vuguvugu la waasi linalotawala eneo hilo la AFC/M23. Kiongozi wa vuguvugu hilo Colonel Nanga aliwaongoza viongozi hao katika hafla hiyo iliyofanyika katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Siku ya Ijumaa, AFC/M23 ilithibitisha kwa wanafunzi 26 wakiwemo wasichana 20 na wavulana 6 walifariki dunia katika msongamano mkubwa wa watu walipokuwa kijaribu kukimbia moto ulioteketeza shule mbili za Furaha na Ujamaa katika manispaa za Kadutu na Bagira. Manusura kadhaa bado wanaendelea kupokea matibabu katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Justin Musoda ni mama wa mmoja wa watoto waliofariki.
6: Walitoka anaenda kwa masomo. Nyuma wakatuambia nyumba zinalungula za masomo. Njo mtoto tukienda tafutisha mtoto. Mtoto saa tulifika huku tukakutana mtoto aisha kwa maiti.
5: Musoda hata hivyo anasema kifo cha mtoto wake ni pigo kubwa kwake na familia yake, ila anashukuru kwa muda waloishi pamoja.
6: Yote vyenye vilifikia ni asante. Mungu ampokee kwa maana kwa salamu.
5: Shadrack Didier naye alimpoteza bibi yake wakati wa mkasa huo.
7: Mboni kwa pe video ya ceremony ya enterrement ya tete yangu ambaye alikuwa katika ajali, yote kwa pe video ya kuona muziki paske hapa ndio kwenye walitiaga maiti yake, ndio tuko na chunga tuende tu muziki kisaidi.
5: Mazishi hayo yalikuwa yamepangwa kufanyika siku ya Jumamosi, lakini yaliahirishwa hadi leo kutokana na changamoto za maandalizi zilizotangazwa na makamu gavana wa mkoa Kivu Kusini, Dunia Masombo Bwegedox. Kufuatia mkasa huo, kundi hilo la AFC/M23 lilitangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa. Viongozi waandamizi wa kundi hilo, Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa, walitembelea eneo la Bukavu kuwapa pole familia zilizopoteza wapendwa wao na kutoa msaada. Mji wa Bukavu umekuwa chini udhibiti wa kundi la AFC/M23 tangu mwezi Februari mwaka 2025, huku ukisimamiwa na makamu gavana Dunia Masombo Bwegedox. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa. Serikali ya Kinshasa imetaka kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini waliohusika na kuwajibishwa. Bukavu ni mojawapo ya miji yenye msongamano mkubwa wa watu katika maeneo ya vilimani nchini DRC na inakabiliwa na changamoto kubwa za kudhibiti ukuaji wa kasi wa makazi usiopangwa ipasavyo, hali ambayo imeongezeka za hatari zinazohusiana na miundombinu ya umma na usalama wa wananchi.
3: Na kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Asha Juma, viongozi wa M23 Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa wamehudhuria mazishi hayo. Sasa nilitaka kujua hali kamili ya usalama ilikuwaje na mambo mengine. Awali nilimuuliza hayo mwandishi aliyeko eneo la Bukavu, De La Chance Mitima.
8: Hali ilikuwa ya majonzi, watu wengi, yani umati wa watu ambao ulifika hapo ukiwa wana familia, ndugu wa marehemu, marafiki na watu ambao waliwafahamu marehemu ambao walifika hapo ili kuweza kuomboleza na kutoa salamu za mwisho na heshima za mwisho kwa watu hao ambao wameaga dunia. Kulikuwa majeneza ya watoto 26 na jeneza moja la mtu mwenye umri, yani mtu mzima, mwanamke ambaye sikujua kabisa umri wake, lakini hilo jeneza likuwa pia hapo miongoni mwa hayo majeneza 27. Hafla ilifanyika kwenye shule ya kisekondari ambayo pia ni shule ya kiserikali ambayo inaitwa Atme Dibanda mjini Bukavu, ikiweza kusimamiwa na mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 bwana Corneille Nangaa, ambaye alifanya ziara mjini Bukavu akisindikizwa na makamu wake husika na masuala ya kidiplomasia bwana Bertrand Bisimwa, kulikuwa pia gavana wa Kivu Kusini wa upande ambao unaongozwa na AFC ambao unathibitiwa na AFC M23 hapa katika jimbo la Kivu Kusini, Patrick Bushubangwira, mingine wengi ambao walikuwepo.
3: Naam, umetaja viongozi bila shaka wa M23 waliokuwa. Je, hali ya usalama ilikuwaje wakati huo?
8: Usalama ulikuwa umeimarishwa, unajua mji wa Bukavu unathibitiwa kwa sasa na waasi wa AFC M23.
3: Naam.
8: Na kulikuwa hapo wapiganaji ya maaskari wa AFC M23 na polisi ambao wamefunzwa na AFC M23, lakini pia makundi mengine ya raia ambayo yanafanya usalama huku na kule yalikuwepo. Lakini pengine nisisitize kwa sababu kuna hotuba fupi tu ambazo ziliweza kufanyika watu tofauti na pia wanafamilia ambao waliweza kuongea na wakilaumu hasa ujenzi mjini Bukavu.
3: Wanafamilia hasa wamesema nini wakati huo?
8: Ndio, wanafamilia ambao niliongea nao wanataka tu ya kwamba iwe serikali ya Kinshasa au upande wa AFC M23 waweze kujihusisha pamoja na kuvalia njuga swala hili la majanga ya moto mjini Bukavu, hasa ajali za moto mjini Bukavu, wakitaka ya kwamba hii hali iweze kukomeshwa. Wengine waliweza kuhisi ya kwamba haya ni matukio ambayo pengine yangeweza kuepukika ikiwa serikali italivalia njuga swala hili na kuweza kuchukua majukumu yake na kuweza sasa kujaribu kuweza kuhamasisha watu kuhusu hususan namna ya kuweza kujipatia umeme kiholela, kujifungia singa za umeme, au pia kurekebisha sekta ya ujenzi mjini Bukavu. Katika ujenzi wa Bukavu, nyumba nyingi zinajengwa kwa kubanana, wala hata gari za zimamoto zikiwepo hazina nafasi ya kupitia. Waliweza kutaka kwamba serikali ijihusishe kabisa katika hili, na hawa watu wa AFC M23 walitoa ahadi ya kwamba hivi karibuni watachukua mbinu ambazo wamesema zingine zitakuwa zigumu kidogo ama zitakuwa kabisa zenye kuweza kutatiza raia, lakini watajaribu kuweza kufanya iwezekanayo ili kuweza kukingia matokeo mengine kama na hayo.
3: Kwa nini wanasema kwamba njia hizo ama mbinu hizo huenda zikatatiza wananchi wa kawaida? Wamesema ni mbinu gani labda watakazochukua?
8: Fafanua kabisa ni mbinu gani ambazo watazichukua. Lakini mfano ikiwa watachukua mbinu kusema watu wasiweze tena kujenga hapo, sababu kuna hatua fulani ambayo ilichukua kwanza kuweza kukataza watu kujenga nafasi ama katika maeneo yote ambayo kuliweza kufanyika hizo ajali za moto, na hii hali inatatiza kidogo wale waathirika wa hizi ajali za moto, sababu wengine hawana makazi kwa sasa, wengine wako katika familia ambazo ziliweza kuwapokea, kukiwa na hii hali ya kiuchumi ambayo imetatizwa tayari na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama ulivyotaja awali, viongozi wa M23 Corneille Nangaa alikuwa Bertrand Bisimwa. Je, uwepo wao unaweza sema ulipokelewaje na wananchi wa kawaida ambao walikuwa wamehudhuria mazishi?
8: Tangu zaidi ya mwaka mmoja, yani ni mwaka mmoja na nusu sasa, serikali ya Kinshasa haiko kabisa hapa katika mji wa Bukavu. Yani ni viongozi ambao wanaongoza hawa AFC M23, yani umati wa watu ambao ulikuwepo ulikuja tu kuweza kuwasikiliza, sababu wanakamatia kwamba ni wao kwa sasa, sababu kuna matangazo mengi ambayo yanafanyika kwenye media tofauti kusema ikiwa kuna malalamiko yoyote ile kwa sasa, basi malalamiko yataweza kupelekwa kwanza kwa AFC M23 ambayo inadhibiti katika hili eneo hapa. Unajua hapa wanakuwa na pemo wa kusema eti yule ambaye anatoka katika chumba cha mama ndiye baba.
3: Je, wale ambao wako hospitalini mmepokea habari? Je, wanaendeleaje? Hali yao iko vipi?
8: Hao viongozi wa AFC M23 ambao wako Bukavu walipita tangu weekend, walikuwa wakipita katika hospitali hususan katika hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, ambapo kuna lazwa miili yapata watu 20, yapata watoto 20 ambao wameumia, lakini pia kuna watu wazima humo ndani wakiweza kufuatilia hali yao, na walimetangaza kwamba wamechukua gharama za matibabu yao, lakini pia wamesema ya kwamba wamechukua gharama za tiba, na wametangaza pia kwamba wametoa kiasi cha dola 300 kwa kila familia ambayo ilipoteza mtu wao.
4: De La Chance Mitima, mwandishi wa habari aliyoko Bukavu, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Phyllis Mwate. Matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali, kadhalika na tovuti yetu BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, ambazo tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO amesema shambulio la Urusi dhidi ya treni ya Ukraine karibu na mpaka wa Poland siku ya Jumapili linaonyesha jinsi rais wa Urusi Vladimir Putin alivyozidi kukata tamaa. Mark Rutte amesema mashambulizi yanayoendelea ya Moscow dhidi ya miundombinu ya kiraia yaliyo karibu na eneo la NATO hayajafanikiwa kudhoofisha umoja huo na muungano huo wala uungaji mkono wake kwa Ukraine. Aidha, Urusi imesema kwamba itaendelea kushambulia maeneo katika eneo lote la Ukraine. Zaidi na Isabella Mogodi.
9: Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi habari kuwa Urusi haitasitisha mashambulizi yake nchini Ukraine.
10: Ikiwa nimeelewa vizuri, hili linahusu eneo la Ukraine. Vikosi vyetu vya kijeshi vinatekeleza majukumu yao katika eneo lote la Ukraine na vitaendelea kufanya hivyo.
9: Poland, ambayo ni mwanachama wa NATO, ilisema Jumapili kwamba Urusi ilishambulia treni ndani ya Ukraine takriban kilomita 2 kutoka mpaka wao wa pamoja, siku chache tu baada ya Kyiv kusema kuwa ilikuwa imepiga kivuko katika mpaka wake wa Moldova. Urusi imekuwa ikishambulia maeneo magharibi mwa Ukraine katika kipindi chote cha vita vilivyoanza mwezi Februari mwaka 2022, lakini mashambulizi yaliyo karibu kiasi hicho na mpaka magharibi ya Ukraine ni nadra. Magharibi mwa Ukraine iko mbali kutoka mstari wa mbele wa mapigano na kutoka maeneo mashariki na kusini ambayo Kremlin inadai kuwa ni sehemu ya eneo lake. Poland, ambayo ni miongoni mwa washirika wakuu wa Ukraine, ilisema mashambulizi ya Jumapili yalikuwa ongezeko la hali ya mvutano na ikaitisha kikao maalum cha serikali jioni hiyo. Ukraine na Poland zote zilithibitisha mashambulizi hayo zikisema hakuna mtu aliyejeruhiwa. Ukraine ilisema Urusi pia ilikaribia kulenga treni ya kidiplomasia iliyokuwa na maafisa wakuu wa nchi za magharibi. Peskov hakutoa maoni moja kwa moja kuhusu shambulizi dhidi ya treni hiyo. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk alisema Jumapili kwamba Warsaw ilikuwa imepata taarifa mapema kwamba huenda Moscow ilikuwa inapanga mashambulizi dhidi ya vituo vya kuvuka mipaka.
11: Tak jak się spodziewaliśmy, o czym wielokrotnie informowałem.
12: Kama tulivyotarajia, kama nilivyosema mara nyingi, kuongezeka kwa vitendo vya shirikisho la Urusi sasa ni jambo halisi. Na mifano ya hali hii inazidi kusogea karibu na mpaka wetu. Tumepokea taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu wenyewe, kutokana na huduma zetu za usalama na pia kutoka kwa huduma za nchi wa shirika, ambazo zimefikishwa moja kwa moja kwangu katika siku za hivi karibuni kuhusu uwezekano wa kuendelea kuongezeko la hali hii. Kama mnavyojua, shambulizi au jaribio la kupoza vituo vya kuvuka mipaka si tukio la kwanza la aina hii. Tumekabiliana na hali kama hiyo nchini Moldova, lakini tulijua kwamba mpango wa Urusi ulihusisha jaribio la kuvuruga, kupoza na pengine hata kuharibu vituo vya kuvuka mipaka vya Ukraine. Kwa hiyo, hili pia linahusu nchi yetu.
9: Wiki iliyopita, Kyiv ilisema Urusi ilikuwa imeshambulia kituo cha ukaguzi kwenye mpaka wa Ukraine na Moldova na kuua watu wawili. Umoja wa Ulaya, ambao Poland ni mwanachama, ulisema Jumatatu kwamba mashambulizi haya yalikusudiwa kuzitisha nchi za magharibi ili zisiendelee kuiunga mkono Ukraine. Mashambulizi ya Urusi yameharibu kwa kiasi kikubwa mtandao mpana wa reli nchini Ukraine, ambao ndio njia kuu ya usafiri kwa mamilioni ya Ukraine, kwa kuwa safari zote za ndege zimesitishwa tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi mwaka 2022.
3: Namna viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana leo Jumatatu katika jiji la Rovaniemi kaskazini mwa Finland ili kujadili namna ya kuimarisha uwepo wa umoja huo katika eneo la Arctic, wakati mvutano wa kimataifa kuhusu eneo hilo lenye umuhimu wa kimkakati ukizidi. Vitisho vya mara kwa mara vya rais wa Marekani Donald Trump vya kuiweka Greenland, ambao ni eneo linalojitawala chini ya Denmark, kwenye udhibiti wa Marekani vimesababisha mzozo wa kidiplomasia miongoni mwa washirika. Zaidi na David Nkia.
0: Viongozi mbalimbali akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen wanahudhuria mkutano huo wa kilele wa Arctic ya Ulaya unaofanyika mjini Rovaniemi, pamoja na makamu wa rais wa tume ya Ulaya Kaja Kallas na rais wa baraza hilo Antonio Costa. Mkutano huo unafanyika wakati tume ya Ulaya ikitarajiwa kuwasilisha mkakati mpya kuhusu eneo la Arctic katika kipindi cha wiki chache zijazo, mkakati utakaolenga kuongoza msimamo wa umoja huo kuhusu eneo hilo katika miaka ijayo, kama anavyosema makamu rais wa tume ya Ulaya Kaja Kallas.
13: Bila shaka ni muhimu kuzingatia kuwa mabadiliko ya tabia nchi yana athari kubwa kwa eneo la Arctic. Pia tunaona kuwa Urusi inafungua upya vituo vya kijeshi vya enzi ya Umoja wa Kisovieti. Bila shaka tutaweka wazi mkakati huu baadaye mwezi Oktoba. Lakini ni wazi pia kwamba kutakuwa na miradi iliyokamilika. Tunapozingatia uhusiano wa karibu kati ya usalama na mabadiliko ya tabia nchi au mazingira, tunakuwa na wasiwasi pia kuhusu kile kinachoitwa meli kivuli za Urusi. Meli hizi zinabeba hatari kubwa ya maafa ya kimazingira katika miji yetu, na wakati huo huo zinachochea vita vya Urusi nchini Ukraine.
14: They're also fueling Russia's war.
0: Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema kwamba Urusi inaendelea kuendesha vita vyake vya kikatili na vya uchokozi dhidi ya Ukraine kwa kutumia gharama kubwa mno kwa upande wa Urusi, na ni lazima vita hivyo vikomeshwe.
15: Russia continues.
16: Urusi inaendelea kuendesha vita vyake vya kikatili na vya uchokozi dhidi ya Ukraine kwa gharama kubwa mno. Kwa upande wake, Urusi yenyewe ikipoteza zaidi ya watu 40,000 waliouawa au kujeruhiwa kila mwezi. Urusi inakabiliwa na changamoto kubwa nchini Ukraine na inaendelea kufanya mashambulizi hatari yasizingatia tahadhari, ikiwemo dhidi ya miundombinu ya kiraia iliyo karibu na eneo la NATO. Shambulio dhidi ya treni ya abiria nchini Ukraine jana ilionyesha jinsi Putin alivyofikia hatua ya kukata tamaa.
15: Supporting Ukraine and that he can undermine our unity.
0: Ameongeza kwamba mashambulizi hayo ya Urusi hayataidhoofisha kamwe NATO.
15: He is wrong.
16: Anafikiri kuwa anaweza kutuzuia tusiunge mkono Ukraine na kwamba anaweza kudhoofisha umoja wetu. Amekosea. Jibu letu ni kuongeza uungaji mkono kwa Ukraine ili iwe na mahitaji muhimu ya kujilinda, na ahadi yetu ya ulinzi pamoja na NATO ni imara isiyotetereka. Tutafanya kila linalohitajika ili kulinda kila sehemu ya eneo la washirika wetu.
15: What is necessary to protect every inch of allied territory.
0: Maslahi katika eneo hilo yameongezeka kwa kiasi kikubwa tangu sera ya mwisho ya Umoja wa Ulaya kuhusu eneo la Arctic ilipopitishwa mwaka 2021, jambo linalodhihirishwa na idadi ya ugeni wa ngazi ya juu kutoka nchi zisizo za Arctic wanaohudhuria. Ingawa hakuna maamuzi rasmi yanayotarajiwa kufikiwa, viongozi wanatarajiwa kujadili masuala mbalimbali kuanzia maslahi ya kiuchumi hadi usalama na kuwasilisha tamko la pamoja siku ya Jumatatu. Kulingana na wataalamu, eneo la Arctic linapata joto kwa kiasi kikubwa, karibu mara 4 zaidi ya wastani wa dunia, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, jambo linalosababisha madhara makubwa kwa mazingira na maisha ya watu wa eneo hilo. Kadiri barafu inavyoendelea kuyeyuka, nchi kama vile Urusi, China na Marekani zimeongeza shughuli zake katika eneo hilo, huku zikishindana kudhibiti maliasili na njia mpya za usafiri wa baharini. Mnamo mwezi Agosti, China na Korea Kusini zilituma meli zake za kubeba makontena kupitia katika njia ya bahari ya kaskazini ndani ya maji ya eneo la Urusi ili kujaribu uwezekano wa kuitumia njia hiyo, huku ikibainika kuwa haina barafu kwa muda mrefu zaidi kila mwaka. Mapema mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza kwamba Washington ilihitaji kuidhibiti Greenland kwa ajili ya usalama wa taifa, ingawa baadaye aliondoa wazo hilo la kulimiliki eneo hilo kwa nguvu. Muda mfupi baadaye, katika hatua iliyolenga kuonekana kumtuliza Trump, NATO ilianzisha operesheni mpya za kuimarisha usalama katika eneo la Arctic. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, akiwa katika ziara yake kwenye kisiwa hicho kikubwa, alitangaza mwezi Septemba kutolewa kwa kifurushi cha msaada wa dola za Kimarekani milioni 232 kwa ajili ya Greenland, huku akiahidi kuendelea kutoa msaada zaidi kwa nchi hiyo. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na asante David Nkya kwa taarifa hiyo. Lakini kwa taarifa nyingine zaidi, msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili kufahamu taarifa mbalimbali, ikiwemo hii hapa Katuga Mbana Heche kuhusu mpango Oktoba 29. Taarifa hiyo na nyingine nyingi zinapatikana hapo. Lakini sasa moja kwa moja tuende viwanjani na Ive Buchana.
17: Pa barabara kabisa. Shirikisho la waamuzi la Premier League limekiri kufanya kosa la kimaamuzi kwa kukubali goli la ushindi la Erling Haaland wa Manchester City dhidi ya Manchester United. Haaland alifunga goli hilo dakika ya 60 kufuatia cross ya Josko Vardiol, lakini mwanzoni lilikataliwa na mwamuzi wa pembeni kwa sheria ya kuotea. Baada ya kuingiliwa kati na VAR, goli lilikubaliwa kwa sababu kiatu cha mchezaji wa United Patrick Dorgu kilimfanya Haaland asiwemo kwenye nafasi ya kuotea. Hata hivyo, mchezaji wa City Enzo Fernandez alikuwa kwenye nafasi ya kuotea na alionekana kutaka kucheza mpira ule. Shirikisho la waamuzi limekiri kuwa VAR ilifeli kutambua athari ya nafasi ya Enzo Fernandez na ilipaswa kumshauri mwamuzi mkuu Michael Oliver kwenda kujionea mwenyewe kwenye skrini. Nikirejea katika timu ya Manchester United, maelfu ya mashabiki wa Manchester United walifanya maandamano makubwa nje na ndani ya uwanja wa Old Trafford kabla ya mechi ya derby dhidi ya Manchester City, wakipinga wamiliki wa klabu hiyo na mfumo mpya wa utoaji wa tiketi. Ilibainika kuwa nyimbo nyingi ziliimbwa kumpinga moja kwa moja mmiliki wa hisa chache Sir Jimmy Ratcliffe. Hii inaonyesha imani ya mashabiki kuwa anabeba dhima sawa na familia ya Glazer kwa hali ya sasa, ambao hawajawahi kusamehewa kwa kuisababishia klabu madeni makubwa kufuatia ununuzi wao wa mkopo mnamo mwaka 2005. Ratcliffe alikuwepo uwanjani Old Trafford kwa ajili ya mchezo huo. Hali ya sasa ya kifedha ya klabu hiyo itafichuka tarehe 23 Septemba wakati itakapochapisha hesabu zake za mwaka mzima hadi kufikia tarehe 30 Juni mwaka huu. Na katika vikombe vya shirikisho la soka CAF, Rayon Sports na APR za Rwanda za songa mbele, huku timu ya Aigle Noir ya Burundi ikiondolewa. Timu ya Rayon Sports Jumamosi ilitoka sare bila na Panther Dinde ya Cameroon na kufanikiwa kukata tiketi ya kutinga hatua inayofuata kabla ya makundi katika kombe la shirikisho. Rayon Sports ilisaidiwa na bao la ugenini lilofunga huko Cameroon siku ya Ijumaa iliyopita, ambapo timu hizo mbili zilitoka sare ya moja moja. Jumamosi katika ligi ya mabingwa, timu ya APR iligaragaza Aigle du Congo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa mabao matatu bila nyumbani, na yenyewe ikakata tiketi ya kusonga mbele hatua inayofuata. Kwenye mechi ya kwanza kule Lubumbashi, Aigle du Congo yenye makao yake mjini Kinshasa ilikuwa na ushindi wa bao moja bila. Jumamosi pia kwenye uwanja wa Mahoro katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa, wawakilishi wa Burundi, timu ya Aigle Noir, walifungwa na Al Hilal Omdurman ya Sudan kwa bao moja bila. Mechi ya mkondo wa kwanza, Aigle Noir kule Burundi walilamba 2-0 na hivyo kuondolewa mashindanoni kwa jumla ya mabao matatu bila. Baada ya mechi hiyo, kocha wao Jimmy Ndizeye alikubali walizidiwa.
18: Chenye nimesema katika kipindi cha pili, wajipe confidence, wacheze mpira, na unaona kama jinsi tumecheza kipindi cha kwanza imekuwa tofauti na kipindi cha pili. Tumeweza kufika hata mara pili katika goli ya Al Hilal. Ukiangalia hii michezo miwili jinsi tumecheza, unaweza sema kama mfunzo kwetu na kwa wachezaji wa kwetu. Ni ile nasemaga mara mingi, mechi za championa na za Champions League ni machi zenye ziko tofauti sana, zinaomba ndani nguvu mingi sana kujamii.
19: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
20: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
21: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
22: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
23: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
22: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
23: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
22: Bati la nyumba yangu.

0: Ya maji na vumbi, tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints, tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723-64-93-10. Narudia 0723-64-93-10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa,
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: namna pekee mtu anaweza akawa huru ni kwa yeye kuijua kweli. Na ili uweze kuijua kweli, unatakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Na ili uwe mwanafunzi wa Kristo, unatakiwa kukaa katika neno la Kristo. Wana rafiki, kwa hiyo manake ni kwamba kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo umeshindwa kupiga hatua, ambalo umekwama, aidha umeshindwa kukabiliana na hiyo changamoto, umeshindwa kuiondoa, inaweza kawa ugonjwa, inaweza kawa eneo la kazi na uchumi, inaweza kawa kwenye eneo la mahusiano, inaweza likawa ni kwenye eneo lolote lile, kama unapata changamoto kufanikiwa kutoka kwenye huo mkwamo, kwa sababu moja tu, haujaijua kweli. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa vita. Na wiki ni wiki ya pili, kuweka kusikiliza wiki ya kwanza, tutakushauri uweze kufanya hivyo. Tuligusia mambo kadhaa, na leo tutaendelea kujenga katika lile ambalo tulikuwa tumefanya katika wiki ile ya kwanza. Wiki hii nataka tuangalie jinsi ambavyo enzi, falme, mamlaka, wakuu wa giza, unazungumzia majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, jinsi ambavyo wanatenda kazi chini ya ibilisi na hivyo kuleta uharibifu katika maisha ya Mkristo. Na silaha moja tulionao anaitumia na ambayo anaitegemea, nitakujuza wiki hii, na ukiijua na ukajua namna kukabiliana nayo, basi na maana ibilisi na ufalme wake wote unakuwa umewazima na wanaendelea kukaa chini ya miguu yako kama ambavyo Biblia inasema. Kumbuka tu, lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kumbuka, maisha yako yanaakisi kile ambacho unakiamini katika moyo wako. Na msingi wa kuamini kwako katika moyo ni vile ambavyo unafikiri katika akili yako. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana ukadhibiti kufikiri kwako, ili nini? Ili kuamini kwako kuwe ni kuamini ambako kunatenda kazi kwa manufaa yako na wala sio kinyume chako. Ili uweze kufikiri vizuri, huna budi kufikiri kama Kristo. Na utaka kufikiri kama Kristo, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tuna grupu linaloitwa Telegram katika mtandao wa kijamii ambao tunatenda kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo linapatikana katika Telegram, na unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine. Njia nyepesi ya kufanya watu waweze kumgeukia Kristo na kuwa wanafunzi wake ni mambo mawili. Kitu cha kwanza, unapomwalika mtu kuja kusikiliza, mueleze kwanza, anza kwa kumpa ushuhuda wako. Mueleze nini kilitokea kabla ya kujua mafundisho ya Kristo na baada ya kujua mafundisho ya Kristo. Mueleze namna ambavyo maisha yako yamebadilika. Ukishamaliza ushuhuda, wakati unamwalika kusikiliza, mpe angalizo lingine moja. Mwambie kwamba katika vipindi vya neema na kweli ya mafundisho ya Kristo, tunalenga kumfundisha mtu kufikiri kama Kristo na sio Adamu. Ukimwandaa mtu hivyo, changamoto anayopata mwanzo kubadilisha kufikiri kwake kutoka kufikiri kama Adamu kwenda kufikiri kama Kristo hautakuwa ngumu sana. Kwa hiyo fanya namna hiyo. Napenda kutashukuru dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Kumbuka unapoombea sasa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Hii ndio mistari ambayo mimi nilitumia na ikabadilisha maisha yangu kabisa, na haya ninayoyajua na kuyazungumza leo ni kwa sababu ya hii mistari miwili. Kwa hata wewe mwenyewe pia unanisikiliza, unaweza kutumia mistari kujiombea mwenyewe. Ni toa shukrani pia za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Na kama unanisikiliza na hujafanya maamuzi bado ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na kualika leo hii, fanya maombi, muulize Roho Mtakatifu, alafu akikupa ruksa basi tafadhali kuwa partner katika vipindi vya Neema na Kweli. Changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Lengo na maono tulionayo ni kufikia taifa zima la Tanzania. Na lengo ni kufikia watu milioni moja, kwa maana ya kuwaleta kwa Kristo mpaka ifika hapo mwaka 2030. Kwa hiyo unaweza kuona kazi ni kubwa na inahitaji tuwe kwenye kila eneo ambalo redio inasikika. Kwa hiyo tunahitaji redio zaidi ya moja. Kwa hiyo na kuwa wewe ambao unasikiliza, ambao hujafanya maamuzi, shiriki katika kazi hii ya kujenga ufalme wa Mungu. Kumbuka unaposikiliza, na nitiangalizo tena, hasa wewe ambao unapitia changamoto ya fedha na uchumi, njia pekee unaweza kunasuka na kutoka hapo ni kuchukua hatua ya imani na kuanza kuchangia gharama ama kuchangia nini katika kazi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, kuanza kutoa kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wa Mungu unasonga mbele. Nalisisitiza, na kama mmekuwa kusikiliza wiki yote, tangu nimeanza vipindi hivi nimekuwa nikisisitiza muhimu huo. Kwa nini? Kwa sababu Roho ameweka huo msukumo ndani mwangu, ni kwa ajili ya manufaa yako wewe, ni kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kumbuka unapokuwa partner, mambo manne matano yanatokea. Jambo la kwanza, unafanyika baraka kwa wengine, ikithibitisha kwamba wewe umebarikiwa, na hivyo inasababisha baraka ya Bwana iliyoko juu yako ianze kutenda kazi katika maisha yako. Yaani baraka ya Abraham, nafahamu baraka ya Bwana farini inatajirisha. Lakini mbili, inafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukudumia katika eneo la fedha na uchumi, na ufalme wa Mungu unakudumia sawa sawa na uchumi wa mbinguni, sio sawa sawa na uchumi wa duniani. Na tatu, unasababisha Mungu atukuzwe, Mungu asifiwe na kutukuzwa kwa sababu ya nini? Ya maisha ya watu ambao yanabadilika. Nne, mazao yako ya haki yanaongezeka, na mazao yake yakiongezeka, Korinto wa pili 9:11-12, nasema kwamba Mungu atakutajirisha kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na tano, neema ile ambayo iko juu ya hii huduma ambayo inatenda kazi na kutufanikisha na kutuwezesha, sio tu kujua lakini na kutuwezesha kifedha na kiuchumi na kuweza kufikia watu, neema hiyo hiyo inaanza kutenda kazi juu yako kama ambavyo wa Filipi 1:11 inasema. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja tuendelee na somo letu. Tunaangalia fikra za mwanadamu, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa mapambano ama uwanja wa vita. Na tulikuwa tunasimamia Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si silaha za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kama nilivyokuwa nimekueleza wiki iliyopita, tuna vita vya kiroho, na vita hivi ni baina ya falme mbili ambazo zinapambana kutafuta udhibiti wa mwanadamu. Kwamba ufalme wa giza na ufalme wa nuru vinapambana kutafuta udhibiti wa akili ya mwanadamu. Na ufalme ambao utadhibiti akili yako, ufahamu wako, ndio ufalme ambao utakuwa na kauli ya mwisho katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, maisha yako atachukua mwelekeo wa ule ufalme ambao unadhibiti akili yako. Kwa hiyo tuliongea mambo kadhaa, na nataka tuendelee kuyagusia. Sasa tunapozungumzia kwamba vita hivi ni vita vya kiroho na uwanja wa mapambano ni katika akili yako, nataka tuende nikugusie kitu kidogo mbele kwenye Waefeso mlango wa 6, alafu tutasoma mstari wa 10 mpaka wa 12, alafu nitakueleza kitu, mambo yatakuwa yamekaa sawa. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 hadi ule wa 12. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo hauwi hodari katika uwezo wako wewe, hauwi hodari katika nguvu zako, unakuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Akisema kuwa hodari katika Bwana, maana ni katika mamlaka yake. Mamlaka ndio ni mamlaka ya Yesu Kristo, na katika nini? Uweza wa nguvu zake. Sasa sikia, 11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga nini? Hila za shetani. Neno hila maana yake ni ujanja, utapeli, ulaghai. Muhimu sana. Kwa hiyo tunataka kusoma hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga ulaghai wa shetani. Ama vaeni silaha zote za Mungu muweze kupinga nini? Utapeli wa shetani. Alafu 12 anasema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza ukapata picha ukaona kwamba ufalme wa shetani kama zilivyo falme nyingine zote, maana yake ni kwamba una muundo wa kiutendaji. Unaye shetani mwenyewe ambaye anaitwa mfalme wa uweza wa anga, ambaye ndiye mfalme katika ufalme wa giza, alafu kuna watendaji walioko chini yake. Unaona anazungumzia, anasema kuna falme na mamlaka, alafu anasema kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yote hivi viko katika nini? Ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana kwenye Wakorintho wa 2:13 anasema ingawa tunaenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Sasa silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo maana yake hivi vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na uwanja wa mapambano ni akili ya mwanadamu. Na ibilisi ambaye ni mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi, chini yake anao muundo. Kuna falme na mamlaka, kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya. Kwa wote hawa wanatenda kazi chini ya ibilisi wakiwa na lengo moja tu, kutafuta udhibiti wa akili yako. Kwa nini? Kwa sababu wakidhibiti akili yako, maana yake ni kwamba wanajua wamedhibiti sio tu maisha yako lakini mapenzi yao yatafanyika. Sasa katika somo lililopita ama wiki iliyopita nilikwambia kwamba mapenzi ya ibilisi ni mauti, laana, maovu. Nikakwambia neno uovu ama maovu linatengenezwa na mambo matatu: kazi ngumu, kuvuja jasho na maisha yaliyojaa kero. Hilo ndio lengo la ibilisi, hayo ndio mapenzi ya ibilisi. Mapenzi ya Mungu juu ya mwanadamu nini? Uzima, baraka na mema. Kwa lugha nyingine, hiyo mema maana yake ni maisha ya kupumzika, maisha ya kustarehe. Ndio lengo la Mungu kwa mwanadamu, ndio mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Lakini mwenye mamlaka na udhibiti wa hii dunia tuliona ni mwanadamu. Mwanzo 1:26, lakini pia ukienda kwenye Zaburi ya 115:16 anasema mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi au dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ndiye aliyekabidhiwa mamlaka ya hii dunia. Na nikakwambia kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza hii dunia. Nikakwambia kama unahitaji ufahamu wa kina, hakikisha umepata kitabu hicho kinaitwa Nguvu ya Ukiri. Kitabu ambacho kimebadilisha maisha ya watu wengi sana. Sio tu kwa maana ya mafundisho na maelekezo, lakini pia kwa sababu ya tumekuwekea pia kiri mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kubadilisha maisha yako kabisa. Sasa kwa kuwa mwanadamu ndo anatawala dunia na kanuni kuu mbili zinasema hakuna roho inaweza kutenda kazi duniani isipokuwa ndani ya mwili, na hakuna jambo linaloweza kutendeka isipotamko na mwanadamu, ndio maana ibilisi inabidi na washirika wake inabidi washawishi wakamate akili yako ili waingize mawazo yao ili ufanyie kazi au mawazo mapenzi yao yatimie. Vivyo hivyo na Mungu naye anatafuta kushawishi akili yako kupitia Roho Mtakatifu na malaika ili nini? Ili ukubaliane nayo mawazo ili mapenzi yake yaweze kutimia katika maisha yako. Kwa hilo ni muhimu sana ukalielewa. Sasa ibilisi ana silaha moja tu. Ibilisi ana silaha moja tu, na hiyo silaha ni uongo. Hana silaha nyingine yote. Yes, ibilisi ambaye ni mfalme wa uwezo wa anga, na hizo falme na mamlaka walioko chini yake, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kitu pekee walichonacho ni uongo. Ndio silaha pekee walionayo. Sasa vipi kuhusu ugonjwa, maradhi? Tutafika huko, lakini nataka uelewe hivyo. Kitu pekee ambacho kitakuweka chini ya ibilisi ili mapenzi yake yatimizwe juu yako, ili mauti yaanze kutenda kazi katika maisha yako, ili laana yaanze kutenda kazi katika maisha yako, ili maovu yaanze kutenda kazi katika maisha yako, silaha pekee anayotumia ni uongo. Ndio maana katika kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, sikiliza, inasema hivi: ibilisi anatumia uongo na hila kudhibiti fikra za mwanadamu, na silaha yake pekee dhidi ya Mkristo ni uongo unaotenda kazi kupitia tamaa. Anasema kwa hivyo ni muhimu kwa Mkristo kujua na kusimama katika kweli ya Mungu ili kuepuka kudanganywa. Kwa hiyo hii ngoja nikakuonyeshe kitu. Twende kwa Yohana 8. Yohana 8 mstari wa 44. Sikia Bwana Yesu anavyosema. Sasa Yohana 8:44. Bwana Yesu anaongea na Wayahudi. Nitasoma mstari wa 44 alafu nitarudi nyuma, tutaenda kwanza mstari wa 31. Anasema Ibilisi, Bwana Yesu anawaambia Wayahudi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Sasa haya mazungumzo yalianzia wapi? Haya mazungumzo yalianzia mstari ule wa 31. Kwa hiyo nataka turudi nyuma kidogo, tusome mstari wa 31. Yohana 8:31 tutaanzia pale. Anasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo Bwana Yesu anaongea na Wayahudi, anasema sikiliza. Namna pekee mtu anaweza akawa huru ni kwa yeye kuijua kweli. Na ili uweze kuijua kweli unatakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Na ili uwe mwanafunzi wa Kristo unatakiwa kukaa katika neno la Kristo. Mwana rafiki, kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo umeshindwa kupiga hatua, ambalo umekwama, aidha umeshindwa kukabiliana na hiyo changamoto, umeshindwa kuiondoa, inaweza kawa ugonjwa, inaweza kawa eneo la fedha na uchumi, inaweza kawa ni kwenye eneo la mahusiano, inaweza likawa ni kwenye eneo lolote lile, kama unapata changamoto kufanikiwa kutoka kwenye huo mkwamo, ni kwa sababu moja tu, haujaijua kweli. Na Bwana Yesu anasema ili uweze kuijua kweli lazima uwe mwanafunzi wake. Kwa kweli uliyoifahamu, kweli unayoijua. Na hapa anavyosema kwamba anavyosema ile tena mtaifahamu kweli, ni kwa bahati mbaya wametafsiri vibaya, halikutakiwa kuwa neno mtafahamu, litakiwa tena mtaijua. Kwa sababu kujua na kufahamu ni vitu viwili tofauti. Kufahamu zaidi ni kwenye utashi, kwenye akili. Lakini kujua ni zaidi ya hapo, kama vile anasema Abrahamu akamjua Sara ama Adamu akamjua Eva. Manake ni kujua katika namna ya kiuzoefu. Na kwa maana hiyo manake unamjua huyo na huyo naye anakujua. Kwa hiyo manake kweli unaijua kweli na kweli nayo inakujua wewe. Kwa hiyo anasema hii kweli ambayo umeijua ndio ambayo itakuweka huru. Huru kutoka kwenye nini? Kwenye changamoto yote ile uliyoipitia, na haswa kutoka kwenye dhambi. Kwa sababu anaendelea anasema hivi mstari 33. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Abraham, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. 36. Basi Bwana akiwaweka huru, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa anazungumzia uhuru wa nini? Uhuru kutoka katika dhambi, uhuru kutoka katika mauti, uhuru kutoka katika magonjwa, uhuru kutoka katika laana, uhuru kutoka katika umaskini, uhuru kutoka katika kushindwa. Anasema ufunguo wake ni kuijua kweli. Na anasema huwezi kaijua hiyo kweli bila kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na hauwezi kuwa mwanafunzi wa Kristo kama hautengi muda na kukaa na kusoma, kusikiliza na kutafakari neno la Kristo. Kwa hiyo eneo lolote ambalo unapitia changamoto ni kwa sababu ya hiyo. Sasa, kwa hiyo katika kuendelea kuzungumza, of course Wayahudi wakaendelea kubishana naye. Kwa hiyo tende mstari wa 39. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Abraham. Yesu akamwambia, kama mngekuwa watoto wa Abrahamu mngezitenda kazi zake Abrahamu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu, Abraham hakufanya hivyo. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema vitu viwili hapa. Moja, anasema yeye anazungumza kweli siku zote. Alafu mbili, hii kweli inatoka kwa Mungu. Mwana kitu. Ndio maana kwenye Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa chochote ambacho anazungumza Mungu ni kweli. Kwa sababu Mungu aseme uongo. Ukisoma Hesabu 23:19. Mungu si mtu atasema uongo, si mwanadamu atajute. Kwa Mungu aseme uongo. Kwa hiyo Bwana anasema mimi nawaeleza kweli. Moja. Lakini mbili, hiyo kweli inatoka kwa Mungu. 41. Sasa ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye alinituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Okay, tena taratibu. Kwa hiyo Bwana anasema ninyi, hawa ni Wayahudi kumbuka ambao wanamuamini. Mstari wa 31 umesema hivyo. Ni Wayahudi ambao walikuwa wamemkubali, lakini alipoanza kuwa challenge kuhusu wao kuijua kweli, kwa maana ya kuwa wanafunzi wake, wakaanza kumkatalia, wakaanza kumpinga. Kwa hiyo Bwana Yesu anafika mahali anawatolea uvivu, anaambia sikiliza, Mungu sio baba yenu. Mungu angekuwa ni baba yenu, mngesikia maneno yangu mimi, mngeweza kunielewa mimi, mngekubali kuwa wanafunzi wangu mimi, kwa sababu mimi nazungumza kweli ambayo nimesikia kutoka kwa Mungu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazotafuta kuzitenda. Sasa hawa ni Wayahudi waliomwamini Yesu. Kwa hiyo leo hii tuna watu wangapi wako kwenye kanisa ambao wanamwamini Yesu? Lakini najiuliza swali moja. Hivi wakafika mbele ya Bwana Yesu, Bwana Yesu atawaambiaje? Maana kuna watu ukiwaangalia na ukiwasikiliza na ukasikiliza wengine wanavyofundisha na kuenenda, unaanza kupata mashaka kama kweli ni wana wa Mungu. Kwa sababu kwanza Yesu Kristo sio nini? Sio kiini cha mafundisho yao, sio kiini cha uelewa wao, sio muongozo wa maisha yao. Yesu Kristo ana nafasi ndogo sana. Hawa watu wanasema ni Wakristo wameokoka, lakini ukisikiliza mafundisho yao, ukasikiliza na mazungumzo yao, muda wote wako kwenye Agano la Kale, wananukuu Musa na Torati yake. Yaani hawa ni wanafunzi wa Musa zaidi kuliko kuwa wanafunzi wa Kristo. Na hauwezi ukawa mwanafunzi wa Musa alafu kadewa ni mwanafunzi wa Kristo. Manake hawa Wayahudi ambao Bwana Yesu anaambia ninyi ni baba yenu Ibilisi, hawa ni wanafunzi wa Musa. Ndio maana wanampinga Kristo, ndio maana wanakataa kukubaliana na kweli. Sio nataka uweze kuliona hilo. Kwa hiyo tunavyosisitiza watu wao wanafunzi wa Kristo ni kwa sababu ni agizo la Bwana Yesu. Sasa uwezo ukasema mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo alafu kutwa nzima uko bize na Musa, uko bize na Torati ya Musa, uko bize kumsikiliza Musa, uko bize unafanyia kazi maagizo na maelezo ya Musa, wakati ukija huku tukikupa maelekezo ya Yesu Kristo ambaye ndio wewe unadai unamwamini, unayapinga, unayakataa, unasema hayaeleweki, haya mafundisho ya ajabu ajabu, mimi siyaelewi, magumu sana, siwezi kuyaelewa. Na unajua shida moja, kwa nini huwezi kuyaelewa? Sasa tunataka tusije tukaenda kusema mingine, lakini ngoja nizungumze kitu hichi. Ni kwa sababu haujafanya maamuzi ya dhati kuwa mwanafunzi wa Kristo. Ndio maana Roho wa kweli ambaye ni Roho Mtakatifu hawezi kukufundisha na kukuongoza na kukuelekeza. Kwa sababu wewe umeamua kuwa mtu wa mwilini, ndio maana uko bize na amri kumi. Umekataa kuwa mtu wa rohoni. Na kama umekataa kuwa mtu wa rohoni, kuna uwezekano mkubwa ndani mwako huna Roho wa Kristo. Ndivyo anavyosema kwenye Warumi 8:9 kwamba mtu asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Si kwa sababu Bwana Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu na wala sauti za wageni hawasikii. Inawezekanaje unaletewa mafundisho ya Kristo, kweli ya Kristo, alafu unaikataa, unasema ni ngumu uielewe, wakati Biblia iko wazi kabisa kwamba wewe una uwezo wa kuelewa, kwa sababu anointing, mafuta yale uliopewa ndani mwako, mafuta yanayokaa ndani mwako yanakufundisha yote. Ukisoma waraka kwanza Yohana 2:20 na mstari wa 27. Kwa kama unaona unapata shida na mafundisho ya Kristo uyataki, kuna uwezekano mkubwa sana wewe sio mfuasi wa Kristo. Unaweza ukadai kwenye kinywa chako, lakini moyoni mwako wewe sio. Si kwenye Mathayo 15 mstari ule wa ukaanza wa 7 mpaka wa 9. Bwana Yesu anaongea na Mafarisayo na Wayahudi, anaambia ni vyema alivyotabiri nabii Isaya kwa habari zetu, kwamba watu hawa wananiabudu kwa midomo, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuabudu kwao ni bure tu. Hasa ni unafiki mtupu. Mdomoni mnazungumza kama vile ni wafuasi wa Yesu, lakini ndani ya mioyo yenu sio, mmemwacha kabisa. Hamtaki chochote kinachohusiana na yeye. Sikiliza rafiki. Ibilisi ndiye alileta huo uongo. Kwa maana sasa ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda, ndizo mnazotaka kuzitenda. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Asemapo uongo anasema yaliyo ya kwake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo. Kwa hiyo anatupa picha nyingine kwamba uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Na hii tamaa ama huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa, kilele chake ni mauti. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Ndio maana huwa anawaambia watu, huwezi, okay, utajuaje uongo kama kweli hauijui? Na kumbuka Bwana Yesu anasema kwa Yohana 14:6, mimi ndio njia, kweli na uzima, mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndio maana wengi wakisikiliza wakutana na mafundisho ya Kristo mara kwa sema huyu jamaa anafundisha tofauti kidogo, mafundisho yake yako tofauti, anavyozungumza anazungumza tofauti na watumishi. Yaani kwa sababu mimi nafundisha mafundisho ya Kristo, nalenga kuwawezesha watu wamjue Yesu Kristo, waweze kumwelewa Mungu na waelewe kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, na kwa maana hiyo watie tumaini lao na tegemeo lao kwa Yesu Kristo, waweze kuelewa wao wamefanywa nani katika kuungana na Kristo. Ndio maana ukisikiliza inakuwa ni tofauti. Kwa sababu gani? Ni kweli ndio inayoleta uzima, uongo unaleta mauti. Nimalizia kusema tena, ibilisi silaha pekee alionayo ni uongo, na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa, na kilele chake ni mauti. Kwa hiyo nini? Chagua kweli. Kweli unaichaguaje? Kwa kumchagua Kristo, kwa kuwa mwanafunzi wa Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000

0: Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Barua Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. zimezimwa zote na bango limewaka 88.9.

0: Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
1: Hauna muziki, yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM, 2026, tunatoboa.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
2: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
5: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni kuhusiana kikosi ligi kuu Tanzania bara kesho kuweza kurindima kwa kikosi cha wananchi Young Africa kupepetua na uso kwa uso na Geita Gold katika muendelezo wa ligi kuu, mechi kipigwa saa moja usiku pale katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Wakati ya kijiri, ni kukumbushe tu kuwa uongozi wa klabu ya Singida Black Stars umekubali ombi la kujiuzulu kwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Hassano Jonathan na kumteua rasmi Thabita Kidawawa kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo akisaidiwa na naibu wake Muhibu Kanu. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM. Kubwa zaidi ni kuhusiana katika taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na bondia Kana Benia alipelekwa hospitalini mara baada ya pigano kali, kipigo kikali kutoka kwa Ryan Garcia katika pambano lao la kuwania mkanda wa WBC uzani wa Walter Weight katika pambano lililofanyika pale Las Vegas nchini Marekani. Konami Captain Rajuni, Hafidh Ali Samamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sina timu haiwezi.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana? Na leo wote nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, wa dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni busati la michezo moja kwa moja. Tunaanza na taarifa kuhusiana pazia la ligi kuu Tanzania bara linazidi kushika kasi. Kesho tutashuhudia mechi ya kukata na shoka mara baada ya kibarua cha kimataifa. Yanga inarudi katika NBC Premier League ikiwa na mwanzo bora kabisa wa msimu, ikiwa imeshinda michezo yote mitano ya kwanza na kufunga magoli 15. Geita Gold kwa upande wake yenyewe ikiwa na alama 7 mara baada ya kucheza michezo mitano. Kesho kuna shughuli nzito. Kocha Mangoba Ngithi amesifu uwezo wa kocha Zuberi Katwila wa Geita Gold, huko akiongeza kuwa mwalimu huyo huwa habadili sana kikosi chake, japo anabadili muundo wa kiuchezaji. Huyu hapa akizungumza sambamba na mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe kuhusiana na maandalizi yao ya kuwakabili kikosi kile cha Geita Gold.
7: Another big assignment against a very experienced coach. Coach Katwila is quite qualified. He's done very well. A former player himself that has got vast experience in the game. And he has done exceptionally well with his team. Very dynamic. Does not change the lineup that much. It does change the shape from time to time. But he's got a very standard back four with Frank as the goalkeeper, Kiki right back, Ali right center back, Abdallah left center back and Peter, but against Simba, he changed Peter and brought Kasim. And Peter was playing as a wing. I think it was because of the Basse Gay. He wanted to make sure that he's stronger on that flank. But the central midfield again, Omari and Yasin are always the same, with the three most important players in Richardson, Mihilu and Aubrey Shirwa, who are always very important in that team. They do change the wingers from time to time. Kaboma plays there. Abdullah also plays there, but they got the same lineup, same organization, with a few tactical changes here and there. A very good team with technically very sound players, very powerful on transitions, very compact defensively, structurally very, very good team, and a team that can surprise and upset any other team. So we know we are not playing against pushovers, we are playing against a very good team that has the potential to cause an upset. At this stage, it will be very difficult to say, because we've not had a proper training session. We don't know exactly who is injured, who came back with serious knocks from the previous match. So at this stage, I wouldn't confirm anything, but obviously there will be some changes here and there. No, I enjoy it. You can't feel pressure when you are where you want to be. You should be enjoying yourself and see how far it goes. Very, very competitive league. We haven't played the big boys. We still have to play all the big boys. So we just have to take each game at a time. But still very happy that our XG suggests that we are scoring far less than what we create, and that for me is very positive, because our XG says we are at around 20 chances per match, but we are not scoring enough. So we just have to improve that aspect, because it will come back and hound us at a certain point. The return is not bad when you say we have scored so many goals in the first 5 matches, but You still say when you miss the way we miss, that might have a significant impact, more especially in the Champions League.
8: Geita wana timu nzuri. Tumeangalia baadhi ya mechi zao, wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri ambao moja moja kama mchezaji wana performance nzuri, lakini kama timu kwa ujumla pia wana timu nzuri. Kwa hiyo niseme kwamba tumefanya maandalizi mazuri, lakini pia mpinzani tumemwangalia kwa ukaribu zaidi, kwamba ni sehemu gani ana mazuri, lakini sehemu gani ana mapungufu, na naamini yale mapungufu yake tutaenda kuyafanyia kazi hakisha kwamba tunatumia na tunapata matokeo. Kwanza niseme kama alivyosema mwalimu hapa kwamba tunawashukuru sana, wamekuja kutusupport katika mchezo uliopita, wamejikaza kwa wingi sana, lakini ile ilikuwa ni mchezo wa Champions League. Sasa hivi tumerudi katika ligi ya nyumbani, NBC Premier League. Niseme kwamba tunawahitaji tena kwa mara nyingine tena kuhakikisha kwamba tunapambania alama tatu kwa moja. Kwa hiyo tunawaomba wajitokeze kwa wingi ili waje kutusupport vijana.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza kocha Mangoba Ngithi. Bwana, kubwa zaidi kocha kwanza anakuchambua. Anakuzungumzia ubora wako, na amesisitiza kabisa anautambua uwezo wa Zuberi Katwila, kocha wa Geita Gold, lakini pia akasema mwalimu huyo huwa habadili sana kikosi chake, japokuwa amekuwa kibadili muundo wa uchezaji, na amewazungumzia pia alivyowapanga wachezaji wake katika mechi dhidi ya Simba, huku pia akimtaja Libase Ge. Kocha huyo pia amesema wachezaji wake wanatengeneza nafasi nyingi za kufunga lakini hazitumiki hivyo, inapaswa waweze kulifanyia kazi. Lakini umemsikia pia Zimbwe naye akisema wameitazama Geita Gold, wameangalia vizuri uzuri wao pamoja na madhaifu yao, na watayafanyia kazi kwa ajili ya mechi ya kesho. Sasa Geita wao wanasemaje? Kocha Zuberi Katwila yeye anasema wanafahamu ukubwa wa wapinzani wao, na wamejipanga kucheza kitimu zaidi ili kukabiliana na Yanga, na amesema amejiandaa kucheza na Yanga ambayo anaamini haina uchovu hata kama imetoka kucheza mechi ile ya kimataifa. Mechi itapigwa kesho saa 1 usiku. Huyu hapa Zuberi Katwila na nahodha wake akizungumza.
7: tunajua ni mchezo aina gani na tunacheza na timu ya aina gani, kwa maana level ya opponent ni kubwa kwa sababu ni mchezo mwingine mkubwa kwetu sisi, ukiacha mingine tuliyotangulia nao mikubwa tumefululiza nayo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo unaofanana, kwa hiyo lazima ujipange vizuri kucheza na opponent ambaye kwa level yake ni kubwa kama michezo mingine iliyopita iliyofuatana kwetu sisi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Mchezo lazima uwe mgumu kutokana na mwendelezo wao wa matokeo ambayo kwa nayo na level yao ya club, kwa maana tunaamini ni timu kubwa kwetu hapa Tanzania kama timu zingine zilizopita tuzocheza nazo. Kwa hiyo kwetu sisi tunamfululizo wa kucheza na timu kubwa, kwa hiyo imefika kucheza na Yanga kesho, kwa mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo kikubwa tunachokifanya na tunachokiandaa ni kucheza kitimu zaidi, kwa maana huwezi kucheza kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tunajiandaa kucheza kitimu kuweza kukabiliana na Yanga ambao kwa ni bora kwa wachezaji mmoja mmoja, lakini lazima ucheze kitimu ili kuweza kupambana nao. Mimi siwezi kusema kuna uchovu na uona, kwa sababu kwenye maandalizi yao wapo na benchi lao la ufundi, wanajua jinsi gani ya kuweza kabiliana na uchovu walotoka nao. Kwa hiyo mimi najiandaa kucheza na Yanga ambayo kwa haina uchovu. Kwa hiyo nikisema kuna uchovu na maana taanza mimi kujipa yani imani kwamba wao ni wachovu, hapana. Kwa hiyo kwanza lazima umpe ubora wake na ukubwa wake ili kuweza wewe kuwa vizuri zaidi, kwa maana kisaikolojia wachezaji wako lazima uandae kucheza na timu bora. Kwa hiyo hata na wao wanaweza kuonekana bora kwa sababu watacheza na timu bora ambao kwa wao wametoka kucheza michezo ya kimataifa. Kwa hiyo wana confidence nzuri. Kwa hiyo kwetu sisi tutakachoangalia ni jinsi gani wao watakaofanya yale makosa, au kama hawatakuwa makini basi sisi ndio tunaweza tukatumia hizo nafasi.
9: Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi tumejiandaa vizuri, mwalimu ametuandaa vizuri kwa ajili ya kupambana na Young Africans. Tunajua tunatoka kwa mchezo mgumu sababu ya wenzetu level yao ilikuwa kubwa. Sisi pia tupo ligi moja, kwa hiyo tuko tayari kupambana nao. Mwalimu katuandaa vizuri, kila kitu kiko sawa.
10: Kama wachezaji hao
9: sisi kama wachezaji unajua tunapokutana na mechi kubwa kama hizi tunajiandaa vizuri kisaikolojia na kimwili na kiutimamu wa kila kitu. Hamna urahisi ukiwa uwanjani. Uwanjani ni sehemu ngumu, kwa hiyo sisi tunapambana tu, hatuangalii uwanja upo vipi. Sisi ni kupambana. Kila timu ina malengo yake, sisi tumejiwekea malengo yetu. Nafikiri na malengo makubwa kufika mbali.
0: Bwana Rashid, umesikia malengo ambayo yamezungumzwa na Zuberi Katwila na nahodha wake, lakini pia umesikia mikakati ya kocha Mangoba Ngithi pamoja na Zimbo Junior kwa ajili ya kuwakabili wapinzani wao siku ya kesho. Utakuwa ni mchezo aina gani siku ya kesho, mechi kipigwa saa 1 kamili usiku pale uwanja wa KMC Complex?
11: Yanga wapo nyumbani?
0: Wapo nyumbani.
11: Okay. Nakuwa mechi ya ngapi? Ya 5.
0: Mechi ya 6. Washacheza mechi 5 mpaka sasa na alama 15.
11: Yani nyumbani. Mchezo nyumbani.
0: Na amefululiza.
11: Mechi kama ya 5 hivi. Wacheza nyumbani. Okay. Of course sio mechi rahisi, ni mechi ngumu. Mechi ambayo sana ngumu kwa Geita. Hasa angalia hata venue ambayo mechi inachezewa. Kwa hiyo unaona kabisa si sehemu ambayo labda unaweza kusema Geita anaweza akawa comfortable. Ni mechi ambayo inahitaji mahesabu mengi sana kwa mwalimu Zuberi kwa sababu ya ubora wa timu ambayo anakwenda kukutana nayo. Yanga wamekuwa kwenye kiwango bora hususan kwenye ligi ya ndani, na unaona the way ambavyo wameweza kushinda mechi 5 mfululizo. Maana yake ni kwamba kwenye asilimia ya mechi ambazo wamecheza wameperform 100%. Kwa hiyo Geita unakumbuka mechi yao ya mwisho walipocheza ya ligi na walicheza Dar es Salaam, walipoteza na Simba wa bao 2 I think kwa 0. Kwa hiyo kwa kesho wanakutana na kipimo kingine heavy ambacho kimekuwa na progress ya kuwa na matokeo bora kwenye mashindano ama kwenye ligi. Kwa hiyo wana kazi kubwa kwanza ya kuwazuia Yanga, lakini pia kwenda kutafsiri ubora wao ndani ya kiwanja. Inakuwa si kitu rahisi sana kwenda kufanya hizo kazi kutokana na the way ambavyo ukiangalia quality ya timu ya Geita, lakini pia ukiangalia quality ya timu ya Yanga. Lakini nafikiri mwalimu wa Yanga ameshasikia hizi noises ambazo zipo nje, yani kelele ambazo zipo nje kuhusiana na yeye kutokuwa na kikosi ambacho kinakuwa na muendelezo, yani kwa maana ya kile ile first 11 yake, kutokana na labda yeye anavyoona mechi, ugumu wake, umuhimu wake na kwenda kuiapproach. Ndio maana huwa anafanya mabadiliko kwenye kikosi, kwa sababu ana watu wengi ambao anahitaji kuwa retain wao kwenye kiwango ambacho kinafanana na kila mchezaji na mchezaji, kusiwe kuna gap. Na ndio maana huwa anapata option ya kufanya rotation kwenye kikosi, na imemlipa kwenye ligi ya ndani, hata michuano ya kimataifa pia imemlipa. Lakini watu wengi wanatamani kuona kama kikosi ni kile ambacho kinakupa matokeo ya mfululizo, ndio hicho hicho kisibadiliki ili kuwa na consistency. Na ndio maana wanasema the winning team never change. Lakini hiyo haizuii kwamba watu wengine wasipate namba. Wanatakiwa wapate namba, waendelee kukifanya kikosi kiwe na balance kwenye maeneo yote, ili once anapotokea yule regular starter anapata injury, basi unajua kuna replacement inaenda kufanyika kwenye hiyo nafasi, na anakuwa haendi kuja kuwa abilia tena, anakuja kuwa na muendelezo ule ule. Sasa kwa Geita kesho wana shughuli kwanza kuhakikisha safu ya ushambuliaji ya Yanga haiwi na makali. Peter Shalulile, kama mwalimu atamuanzisha Kangwanda Zakwane, alafu chini yao Mudathili au Stefania Ziziki, hao ni wachezaji ambao unaona kabisa kwamba kwenye first 11 ya mwalimu kesho haiwezi kukosekana, ama ikitokea mmoja wao hayupo, basi ni plani za mwalimu ambavyo ameziamua kwenye mchezo. Lakini pia una mtu kama Duke Abuya, Maxim pia Nzengeli, hao ni must, wana lazima waanze kwenye kosi cha kwanza, kwa sababu wao ndo wanafanya sana timu iwe na ubora kwenye maeneo mengi ya kiwanja. Lakini kwa kina Aubrey Chirwa, wao pia unaona kwenye Chirwa atakuwa na kazi ya kucheza na hawa mabeki wawili ambao wanacheza pale katikati, kwa maana ya Ibrahim Baka pamoja na Bakari Mwamnyeto. Ana kazi kubwa ya kuwasumbua hawa, lakini tunajua moja ya mabeki ambao wanatumia akili sana kwenye kwenda kukaba ni Ibrahim Baka. Kuna fouls nyingine huwa unaweza ukakuta anasababisha, alafu unakuja ikileta replay unashangaa. Yaani ni pale umakini tu umeshindwa kukosekana, yani umekosekana, ndio maana mtu anaonekana kama amefanywa foul ambayo watu wengi kama yani wachezaji wengi kama hawajamsoma Baka, ile itaendelea kuwa advantage kwa upande wao. Kwa hiyo Chirwa kesho ana kazi ya kucheza na hao watu wawili. Sasa kwenye kucheza na hao watu wawili, backup yake ina msaada mkubwa, na itaweza kwenda kupambana na hii safu ya ulinzi wa Yanga kuanzia hapa kwa Duke Abuya, kuja kwa Max ambaye huwa anashuka sana chini, lakini kwenye hawa fullbacks wake ambao wanacheza Chedrack Boka kama ataanza, yao kwasi huku ni kipande ambacho ameshajimegea, huoni replacement yake kina Kibwana ikija kwa haraka zaidi. Lakini kwenye eneo la namba 3 lile ndio limekuwa lina competition, Mohamed Hussein, Chedrack Boka, hao ni wachezaji ambao unajua kabisa kwa sababu chaguo la kwanza la mwalimu unaona kabisa wa Yanga ni Chedrack Boka, alafu Mohamed Hussein anakuja kuwa kama backup ya Chedrack Boka, kutokana na anavyomtumia Chedrack Boka kwenye kuanzisha mashambulizi, lakini pia ni mzuri kwenye kuja kuzuia mashambulizi, ndio maana amepata sana nafasi. Hata wakicheza kwenye ile back 3 unamuona Chedrack Boka ni mzuri zaidi kwenye kupandisha timu kwenda kupiga close. Kwa hiyo kwa hawa wanaocheza safu ya ushambuliaji hapa wa Geita, watakuwa wana kazi kubwa kuifanya hii backline ya Yanga isiwe inafanya hizo movement. Sasa quality hiyo mnayo, ndio kitu cha kujiuliza. Lakini kwenye eneo la midfield pia kuna kazi kubwa sana kumfanya Duke Abuya asifanye movement, awe astick same moja. Lakini pia Max Nzengeli, movement zake zile ambazo anazifanya, je, kuna mtu wa kumfanya yeye pia asitembee kwa umbali mrefu wa kiwanja? Kwa hiyo hilo pia mwalimu Zuberi nafikiri amekaa na wachezaji wake ameangalia jinsi gani anakuenda kupambana na Yanga. Lakini ukienda pale mbele kama mwalimu atacheza 4-4-2 Diamond, maana yake juu yake hapa juu atakuwa kuna Mudathiri, alafu kuna Stefan Aziz Ki, then mbele yake kuna Shashaman ambaye yeye uwepo wake ndani ya kiwanja tayari ni fear factor. Umakini ama watakuwa mabeki wanamtazama sana yeye, lakini ukitoa nafasi kwa watu wengine, hiyo quality Yanga wanayo na wanaweza wakafanya chochote ndani ya kiwanja muda wote. Ndio kitu ambacho nafikiri timu nyingi zikikutana na Yanga zinashindwa kufanya mpango kazi wake ambao zinakuja nao kwenye kiwanja, kwa sababu kwa kuhofia uwepo wa watu kama wakina Sharulile, lakini pia ile kasi ya Yanga ambayo wamekuwa kicheza kwenye uwanja wa KMC pale imekuwa inawafanya timu pinzani kuhofia sana kwenda kufunguka dhidi yao. Lakini ukienda ukiapproach match kama mwalimu wa Gaborone alichokifanya, inaweza ikakusaidia kwa namna moja au nyingine kuhimili pressure ambayo Yanga wanakuwa wanaishinikiza. Lakini kitu kingine, sehemu ambayo wanakwenda kucheza mechi ile ina comfort Yanga kwa 100%, kwa sababu ni KMC, uwanja ambao vipimo vya pale wanavifahamu wachezaji. Lakini Geita wana uwanja kama ule, lakini pia wana, mimi wasiwasi wangu upo kwamba wanaweza kuhimili hiyo pressure kwa dakika 90, kwa maana Yanga ambavyo tunaijua kwenye ligi inavyokimbia umbali mrefu sana kwenye kiwanja, maeneo mengi wanakimbia muda mrefu. Je, Geita wana uwezo huo wa kuhimili hiyo pressure? Ndio tunaweka kwenye question mark. Lakini kama unacheza low block, maana yake ni kwamba unatakiwa kuwa makini zaidi kufanya flanks ya Yanga isiwe available, yani inatembea. Sawa. Yani ukifanya hiyo approach kama ya Gaborone inaweza ikakusaidia. Lakini unless otherwise Yanga ana advantage kubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa kesho.
0: Bwana, ni mechi ya kesho ambayo tutashuhudia mechi kali sana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ukiangalia tu hata katika mechi tano za mwisho, yani kwamba kikosi cha Yanga chenyewe kimeshinda 1-2-3-4 na kutoa sare mechi moja dhidi ya Gaborone katika mashindano yote, wakati timu ile ya Geita Gold yenyewe katika michezo mitano ya mwisho imeshinda mara mbili, ikiweza kupoteza michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja. Kwa hiyo vita ni nzito kweli kweli. Lakini nikukumbushe tu kuna nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa kwa taarifa yako, Geita Gold toka ilipopanda daraja mwaka 2021 haijawahi kumfunga Yanga.
11: Ndio.
0: Haijawahi.
11: Kwa hiyo hii story inaenda inakuhukumu hapo.
0: Tulipe bili tutarejea msikilizaji kwa ajili ya kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Endelea kucheza Nuru Pesa, tuna washindi watatu ambao tutakuja kuwatangaza baadaye. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Washindi watano kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Laki moja na nusu ipo kwa washindi watatu. Kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000.
12: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 100,000 na 20,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
1: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mambo vipi?
11: Kweli nakwaje?
10: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
11: Unaongea na Solomoni.
10: Solomoni nani?
11: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
10: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
11: Ndio.
10: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
11: Solomoni Nyangwa hivyo.
10: Wewe unacheza Nurupesa?
11: Nurupesa ndio nimecheza asubuhi.
10: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
11: Huu anacheza.
10: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
11: Nilikuwa nawasikiliza.
10: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
11: nimeliona jambo.
10: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
11: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
10: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
11: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
10: Unaambia nini watu wengine bosi?
11: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
10: Watu wanakula.
11: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
10: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
11: Naitwa baba Sofia.
10: Baba Sofia?
11: Ndio.
10: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
11: Haya, asante, tutasalimia.
10: Kwani mama Sofia yuko wapi?
11: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
10: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
11: Asante sana.
12: Busati la michezo.
13: Yes, bwana, dakika zikuwa zinatukimbia msikilizaji wa Nuru FM. Mara baada ya ligi kuu kesho kuendelea kesho kutwa, kutakuwa kuna mechi kati ya Azam dhidi ya Simba. Hii ni Mtizima Derby. Kesho kwenye Champion Hours tutakuja kuitazama kwa undani zaidi taarifa hiyo. Rashid, tumeona uongozi wa Singida Black Stars umesharidhia ombi la kujiuzuru kwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Kasano Jonathan na kumteua rasmi Tabitha Kidawawa kuwa mtendaji mkuu CEO mpya akisaidiwa na naibu wake Muhibu Kanu. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana, uongozi wa miamba hiyo umeonyesha pia kushukuru mchango mkubwa wa Jonathan Kasano tangu ashike nafasi hiyo na kumtakia kila laheri katika majukumu yake mapya ya kiuongozi kwa endako. Bwana, safari sasa ya kuwania michuano ile ya Sekafa, michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 20 AFCON inaanza rasmi. Hii ni nafasi ya kuwania ushiriki wa michuano hiyo, ambapo Tanzania ndio itakuwa kwa mwenyeji wa michuano hiyo. Nikujuze tu kwamba Tanzania tupo kundi A na mataifa yale ya Rwanda na Ethiopia, wakati kundi B lina mataifa yale ya Uganda, Sudani na Djibouti, wakati kundi C likiwa na Sudani Kusini, Kenya na Burundi. Na kesho tunaanza kutupa karata yetu dhidi ya Rwanda saa 2 usiku. Vijana, unajua sisi tumefanya vizuri sana katika ligi za vijana, na hasa timu za vijana zimekuwa zikifanya vyema sana kwenye michuano ya Afrika. Na mechi nyingine itakuwa ni kati ya Uganda dhidi ya Djibouti, ndio mechi ya kwanza kabisa ambayo itapigwa saa 8 mchana, lakini pia Sudani dhidi ya Burundi mechi itapigwa saa 11. Kwa Tanzania inaanza safari yake siku ya kesho, na yeye ndio bingwa mtetezi wa michuano hiyo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744222. Endelea kutumia mtandao Super Vodacom kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza katika maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom na au wakala aliye karibu nao ili uweze kupata line yako. Kumbuka Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji wa Nuru FM.
14: Tuambie kama timu ya familia, utaambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.
12: Busati la michezo.
15: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
16: There's a chance for a woman. Oh!

0: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante sana Ima Sylvester kutokea Iringa. Jamani, mimi naona kama Simba hapo kesho kutwa kama atakuwa na uchovu, kwa nini wasionee huruma? Anaitwa ndio maana mechi hiyo ilipelekwa mbele, ilitakuwa wacheze toka tarehe 9. Wote na Yanga pia litakuwa wacheze tarehe 8, lakini ndio hivyo, mechi zao zikapelekwa mbele. Moja na kisa tarehe 15, mwingine tarehe 16.
1: Sasa 72 tayari hapo.
0: Yashapita. Anaitwa Alon Abel Mnyamwenda kutokea Chibodoma. Kila laheri Yanga hapo kesho, ushindi mbele kama tai. Asante pia. Anasema kaka, sisi Yanga tuko pamoja sana. Tunaipenda pia na kujipongeza kwa magoli tulio walisha wenzetu. Asante kwa message yako Ephraim kutokea nje ya pande ya Tosa. Justin Kulanga kutokea pande za Image pia umesomeka. Anasema chanzo cha Simba kwa sababu bingwa mwaka jana ni Azam, kesho kutwa atatusamee, tunazitaka alama tatu na goli mbili. Simba nguvu moja. Naitwa Moisa Baloza Nura FM, yuko Iringa. Asante sana pia kwa message yako. Cosmas Mboneke Isimani Mangawe, maeneo ya kujidai, wape hai wadau wa 88.9 Nura FM. Nikushukuru pia kwa ujumbe wako bwana. Kimataifa, taarifa ya tunaanza na taarifa kuhusiana na bondia Conor Ben amepelekwa hospitalini mara baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa Ryan Garcia katika pambano lao la kuwania ubingwa wa WBC uzani wa Walter Weight katika pambano lilofanyika alfajiri pale katika jiji la Las Vegas. Garcia ameendeleza ubabe wake katika kwenye ndondi mara baada ya kumchapa Kana kwa technical knockout raundi ya pili na kutetea mkanda wake wa WBC uzani wa Walter Weight. Garcia alihitaji dakika 4 na sekunde 25 pekee kumaliza pambano hilo, akimlazimisha Ben kuanguka chini ya ulingo katika pambano ambalo tangu mwanzo lilionekana kuwa mtihani mkubwa mno kwa mpinzani huyo. Miaka 28, Garcia alimwangusha Ben kwa ngumi kali ya kulia mwanzo wa raundi ya pili kabla ya mwamuzi Thomas Taylor kusitisha pambano mara baada ya Garcia kuendelea kumshambulia mara baada ya alimwangusha mpinzani wake kabla ya mwamuzi Thomas mara baada ya Garcia kuendelea kumshambulia akiwa amebebwa kwenye kamba za ulingo. Kwa kusimamishwa kwa pambano hilo kulikuwa ni mara ya kwanza katika maisha ya Ben ya ndondi za kulipwa na kupoteza kwa TKO tangu aanze kurejea katika uzani wa pound 147 sawa na kilo 66.7. Pole kwake, Mwenyezi Mungu aweze kumjali, aweze kuwa imara. Bwana, kuna taarifa Rashid kuhusiana na chombo kinachosimamia waamuzi wa soka la kulipwa pale nchini England. Profref kimekiri kuwa kulikuwa na makosa katika waamuzi wa kuruhusu bao la Erling Haaland katika mchezo wa Manchester Derby kati ya Manchester United dhidi ya Manchester City uliochezwa siku ya jana kwenye uwanja Old Trafford. Kwa mujibu wa maelezo Profref, bao hilo lilifungwa katika dakika 60. Awali lilikataliwa kutokana na Haaland kuonekana kuwa ameotea, lakini baada ya uhakiki wa VAR ilibainika kuwa Haaland hakuwa ameotea. Hata hivyo, katika shambulizi hilo ilielezwa kuwa Enzo Fernandez aliyekuwa katika nafasi ya kuotea hakugusa mpira, jambo lilofanya uamuzi kuruhusu kwamba aliathiri mchezo huo. Kwa hiyo VAR imesema ilishindwa kutambua athari ambayo nafasi ya Fernandez ingeweza kuwa nayo katika tukio hilo, na ilipaswa kupendekezwa mwamuzi kwenda kuangalia tukio hilo kwenye skrini ya pembeni ya uwanja. Kwa hiyo amekiri bwana.
1: Walikiri toka jana kwamba goli lililofungwa liliruhusiwa kimakosa licha ya kwenda kwenye VAR. Sijajua sasa pale ilikuwaje, kwa sababu yes, of course Enzo alikuwa kwenye offside position na hadi cross inapigwa, maana yake yeye alihusika kwa namna moja au nyingine kwenye ku interfere ule mchezo mpaka unamkuta Haaland na anafunga. Lakini hata kukili haibadilishi kitu, haimaanishi eti Manchester kwamba eti mechi ndio itabadilisha ile matokeo. Manchester United kapoteza mchezo na maamuzi yaliyoamuliwa pale ndio yanabaki vile vile, yanasimama vile. Lakini kuja front kuja kutuambia amekosea na nini, then what? Yani amekosea alafu inakuwaje? Yani matokeo yanasimama vipi? Kwa hiyo ni kuangalia tu kwenye mechi zijazo, kuwa na umakini kwa marefari, lakini pia hata wale wasaidizi ambao wanawasaidia wawe makini zaidi. Yes.
0: Yes, bwana, kuna taarifa juu ya klabu ya Arsenal, mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England, wanafuatilia kwa karibu kiungo mshambuliaji wa Como Nico Paz, miaka 22. Mikel Arteta anatafuta wachezaji wa aina hiyo watakaoweza kuimarisha kikosi chake kwa muda mrefu. Paz, raia wa Argentina, amekuwa mmoja kati ya vipaji vilivyong'ara sana akiwa chini ya kocha Cesc Fabregas. Nico Paz. Kwa hiyo naona sasa Mikel Arteta anamtaka kijana huyo, miaka 22. Anahisi anaweza kuwa msaada kwake. Na Como ilimsajili Paz kwa msimu huu kwa euro milioni 20, lakini Madrid pia iliweka kipengele cha kumrudisha mchezaji huyo kwa euro milioni 80 katika majira ya kiangazi mwaka 2027. Kwa hiyo hilo linaweza pia kuwa kikwazo kwa Arsenal, kwani kama itafikia makubaliano na kwa Madrid, inaweza kutumia kipengele hicho kumrudisha Santiago Bernabeu. Watu wana mikataba fulani hivi ambayo ukiigusa tu unakutana na hali mbaya,
1: kuna ugumu.
0: Kwa hiyo Fabregas amewahi pia kumfananisha Paz na gwiji wa Argentina Lionel Messi kutokana na namna wapinzani wanavyomkabili uwanjani. Na Paz mwenyewe pia amesisitiza kuwa alichagua kubaki Italia ili kupata muda zaidi wa kucheza badala ya kurejea Madrid na kugombea nafasi na viungo wakubwa walioko pale Santiago Bernabeu. Kuna bwana bora tu ni niendelee kupata mauzoefu. Kuna ukiangalia kikosi cha Como toka alivyo panda nacho Cesc Fabregas, kilikuwa na mwanzo mzuri, kimekuwa kikipata matokeo na wameshiriki pia UEFA.
1: Na wamekuwa kwenye performance bora sana na wanatoa sana ushindani kwenye ligi ya Italia. Kwa hiyo Cesc Fabregas ni mtu ambaye unaona ni mwalimu ambaye ana aja, yani project ambayo ameianzisha ni anapata full support. Alafu wale wachezaji ambao yuko nao sio kwamba wana mafanikio kumzidi. Hiyo ndio kitu ambacho kinaleta masikilizano pia. Na hapa tunavyozungumza wanaongoza bao moja kwa sifuri, wanacheza dhidi ya Parma na dakika ni ya 62.
0: Yes. Na kuna mechi nyingine pia ambayo inaendelea hivi sasa, AC Roma dhidi ya Torino. Torino naye ameshakula goli moja bila, amefungwa na AC Roma. Baadaye kuna mechi kali kati ya Inter dhidi ya Udinese, lakini kule nchini Hispania pia La Liga leo kuna mchezo kati ya Villarreal dhidi ya Real Betis, wababe wa Real Madrid. Wakati kule nchini England leo kuna mechi moja kati ya Leeds United dhidi ya Newcastle, mechi ambayo itapigwa saa 4 kamili usiku. Sasa kesho kutakuwa kuna michezo mingine ambapo kule nchini Hispania Rayo atacheza dhidi ya Espanyol, wakati Deportivo Alaves dhidi ya Valencia, H dhidi ya Real Madrid. Lakini pia kesho EFL Cup kule nchini England itaweza kuendelea kwa Peterborough dhidi ya Barnsley, West Ham dhidi ya Fulham, Ipswich dhidi ya Arsenal, Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspur, Reading dhidi ya Brentford. Wakati Coppa Italia kesho watu 32 bora watashuhudia mechi kati ya Genoa dhidi ya Sudtirio, wakati Fiorentina dhidi ya Pisa. Hii ni michezo ambayo inapigwa katika mazingira hayo ambayo nimekujuza kwa maana ya siku ya kesho. Asante sana. Anasema nampa pole huyo aliyepata kipigo kikali, tumwombe Mungu amtie nguvu. Anaitwa Ephraim kutoka nje ya Panda. Timothy Madueke wa Mkwao anasema yeye ni Arsenal lakini ameumizwa japo ameumizwa na matokeo ya United siku ya jana kaonea. Anasema 2026 tumetoboa. Anasema anaitwa Cosmas kutokea Ikuyu Dodoma, anasema mbona Simba anasema kaonewa jana, anasema mbona Simba wanaonewa kwa nini. Anaitwa anasema kesho kutwa wangecheza kesho kutwa wasipu, anasema kesho kutwa wasipumue kidogo. Na message yake kama vile imekatika. Asante pia bwana Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo, pia nimekusoma. Anasema ilikuwaje kocha Kaboroni akapigwa? Wakati watu wameamua tu tukajiambia zake tu. Mechi imeisha, kamtia ngumi ya jicho kata nafanya interview, kocha kashaumuka tayari. Bwana ndo hivyo. Anauliza kuhusu mechi ya kesho, Yanga inapigwa saa ngapi? Mechi itapigwa saa 1 usiku. Bwana, ni muda wa kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunakaa pembeni. Tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani wafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
0: Mshindi wa kwanza katika wale washindi watatu nambari yake ni 06 27 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0763 inaishia na 45. Mshindi wetu wa tatu anatukamilishia listi nambari yake ni 0718 inaishia na 28. E bwana, sisi hapa tupishe mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.
3: Genie X66.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Kama mnani manani yote
2: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
3: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Mafunzo yote, posi zote, mauzo yote tibinti ya nitaki. Nimesubiri sana, nimechukua za uso kudadeki. Si uzoba.

Mapenzi mabaya. Anaitwa Banana Zoro, ngoma inaenda kwa jina la Zoba. Hivi ushamfahamu Zoba? kuna kitu ambacho ukikisikia leo unaweza ukashtuka, ila ndio uhalisia na ndio maisha yenyewe. Anaitwa Banana Zoro, ngoma inaenda kwa jina la Zoba, ni moja kati ya burudani ambayo inatufungulia kipindi leo cha mitetemo ya Kiafrika. Karibu sana, mimi niko poa, niko safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kiko poa na mambo yamekaa kwenye mstari. Na imani na na uhakika nafahamu hata unasikiza radio kwa sasa, uko poa, uko safi, uko freshi. Karibu sana. Bwana, leo pia tumetembelewa na mtumishi wa Mungu, ndugu yetu kabisa, Bwana Magezi Kagaruki. Amekuja pia leo, anataka kuzungumza nasi. Lakini wakati nenda kuzungumza nasi, nataka nifahamu pia kama Mungu ameendelea kukubariki, Mungu ameendelea kukulinda, Mungu ameendelea kukujali wewe unasikiza radio. Nitumie message tu kuniambia Mungu ameendelea kuwa mwema, kama alivyonitumia ndugu yangu Ephraim kutoka njia panda ya Tosa. Ameniambia, Bwana God love, nipo na wewe, tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Karibu sana kwenye kipindi. Bwana Ephraim, asante sana. Wanasema kuna mtu aliniambia hivyo. Sasa sijui ni kweli. Moja kati ya vitu Mungu ambavyo anavihitaji kwa mwanadamu ni uvumilivu tu. Anahitaji uvumilivu tu. Ndio moja kati ya vitu ambavyo anavihitaji. Ni kweli? Kama ni kweli, niambie kupitia 0766744292. Sasa tunaenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu Pastor Magezi Kagaruki. Ana jambo anataka zungumze nasi. Juzi nimepokea ujumbe, kuna mtu mmoja akasema, hakika God love, moja kati ya watumishi ambao Mungu amewapa kibali ni Magezi. Moja kati ya watu ambao Mungu amewapa uwezo wa kutubariki, wa kutupa maombi.

0: na kututafutia kile ambacho Mungu ameendelea kutupatia kila siku, basi ni mtumishi wa Mungu Magezi. Hebu kwa muda huu tuchukue nafasi kidogo, tumsikilize mtumishi wa Mungu Pastor Magezi Kagaruki, then mimi nitarudi.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo, nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Ilinga Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayeabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
3: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
2: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
3: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
2: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida, ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia, na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
5: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
6: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
7: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
8: Umetokea wapi?
7: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
8: Uishi miaka mitano.
7: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
9: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana, mpaka sasa mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
2: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda, akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neme inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama we ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako, na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie, anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu, hizo naenda kukusaidia.
0: Piga kwenye namba hii
2: 0 7 53, 87, 56, 54. Narudia, 07, 53, 87, 56, 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anaponya, anapenya, anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito, wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya? Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo.
0: Yesu ndio mganga mkuu
10: duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi. Wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako. Wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia nti unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
0: piga kwenye namba hii
2: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56
10: 54. Mungu anaenda kufanya jipya. Anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya. Na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka. Wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo. Ndiye Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hera. Huo udhimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
11: Unaweza ukaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 95 93 67.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina
2: sita. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Safi, siku bora ambayo Mungu ameendelea kutupa uzima, kutupa kibali, na mama anazidi kuwa poa sana. Naitwa mama Vanessa kutoka kwa wanaitwa Akudo Impact. Ngoma inaenda kwa jina la mama Vanessa, moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Lakini pia nashukuru kwa wale wote ambao mmeendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ambayo nimewatajia hapa, ambayo ni 0766744292 0766744292. Asante Asani Mgulu kutoka Pawaga, umesema mimi napambana sana lakini sio ni mafanikio yangu, Mungu naomba Mungu anisaidie. Amesema kaka, tumeanza pamoja na tunamaliza pamoja, lakini pia Mungu mwema ametupatia uzima. Kaka God Love, nakutakia majukumu mema. Naitwa Nange. Nashukuru kwa sababu vitu vimeendelea kuwa poa. Sawa, mihoji swali hapa, nadhani baadaye panapo tukiwa na time basi tutajibu ili swali ambalo mmehoji. Sasa kupitia nambari ya 0766744292 endelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari hiyo. Na hapa moja kwa moja ndugu yangu anasema anaitwa Amili Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya Tialaema. Anasema moja kati ya matunda ya roho kuwa ndani yetu, lakini pia na uvumilivu. Asante. Lakini pia mwingine anasema God Love, nashukuru tuko pamoja katika kipindi cha mitetemo. Yako mambo mengi ambayo tumeendelea kujifunza, mengine ameendelea kutupa kile ambacho tujawahi tegemea wala tarajia kukipata. Sasa hapa studio iko naye si mwingine bali ni Joseph, kijana ambaye anapatikana pale kwa Dr. Chamoto, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi nami ni kukaribishe Joseph uweze kuzungumza na Watanzania.
1: Hey, habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye umechukua muda wako na kuweza kuendelea kusikiliza radio yako bora kabisa ya Nuru FM inayokuletea vipindi kadha wa kadha, ikiwepo kipindi hiki cha Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili aliyoko hapa Iringa mjini Kiesa Kilolo. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo bora na ndio muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Yawezekana kwa muda mrefu sana unasikiliza kipindi cha Dr. Chamoto na ulikuwa unatamani kila ilivyo Jumatatu na Ijumaa uweze kumsikia Chamoto. Sasa nataka niseme nyakati zinabadilika na muda hubadilika. Ehe. Sasa huwezi kumsikia siku zote Dr. Chamoto kwa sababu mambo ni mengi, wahitaji wa huduma ya Dr. Chamoto ni wengi. Na yawezekana hata siku ya kukuaga kwamba sasa hutonisikia tena Nuru au hutonisikia tena Iringa, yawezekana usije kuisikia. Ila ukaja tu kusikia wakati sasa umepata matatizo, malazi yaliyokuwa na kukumba kwa muda mrefu, lakini huchukui hatua na huchukui imani na Dr. Chamoto wakati ulikuwa unamsikia. Utaishia kunungunika na utaishia kusikitika kwa sababu kutakuwa hakuna namna unapotakiwa kupona au kufanikiwa na unaambiwa kwamba yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye alikuwepo hapa kwa sasa hayuko hapa. Kwa hiyo siku ya kumsikia Dr. Chamoto katika redio yako bora kabisa ya Nuru FM, hutosikia Dr. Chamoto au mimi nikija nikisema kwamba nawaaga. Utaona tu hunisikii kwa sababu wanaohitaji huduma ya Dr. Chamoto, wanaohitaji uwepo wa Dr. Chamoto wapo wengi sana. Sasa kabla ya kukuletea yale mazuri au yale machache ambayo nimeandaa kwa ajili yako wewe kijana kama mimi, mama unayesumbuliwa na malazi, baba unayesumbuliwa na malazi kadha wa kadha, unasumbuliwa na matatizo kila kukicha, unasumbuliwa na vitu vingi sana, unatamani kwenda kwa mtaalamu lakini maumivu ulionayo kupitia tiba asili hutamani tena kusikia, unaishia tu kumsikiliza mtaalamu, maneno ni matamu lakini huduma sio tamu kama unavyohitaji. Nataka niseme kufanikiwa ni imani na kupona ni imani, kama ilivyo kauli mbiu ya Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba wakati huu nataka kupona na Dr. Chamoto, nataka kufanikiwa na Dr. Chamoto. Na kutajia namba za simu na ndio muongozo pekee kabisa ambao unaweza kukusaidia na una uwezo wa kukusaidia siku yoyote endapo hutonisikia tena. Na kutajia namba hizi: 07 40 41 01. Narudia kutaja namba nyingine tena: 07 04 11 66 48 07 04 11 66 48. Naomba nirudie tena kutaja namba hizi. Kwa sababu, kwa nini narudia kutaja namba hizi? Yawezekana umepata bahati ya kusikia tena uwepo wa Dr. Chamoto. Kwa muda mrefu ulikuwa unasikiliza, mbona Dr. Chamoto simsikii? Sasa umepata nafasi tena leo ya kumsikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Unasumbuliwa maradhi sugu, njoo kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa maradhi kadha wa kadha, usibaki nayo nyumbani. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapona na unafanikiwa. Kwa maana unasumbuliwa katika mahusiano, basi utafanikiwa katika mahusiano. Kumpata mchumba unayemtaka, aidha mume amekimbia kwa muda mrefu, ametelekeza familia, basi atarudi kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Ndoa yako iko matatani, kila siku purukushani za hapa na pale, fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Biashara yako haitulii, kila kukicha unaingia kwenye madeni. Matatizo kadha wa kadha ya kibinadamu yanakukumba na huna kimbilio. Unajua kwamba nikienda kwa Dr. Chamoto ndio sehemu ambayo naweza kufanikiwa au naweza kupona. Lakini kwa maumivu niliyopitia huko nyuma na sehemu nilizokwenda, je, naweza tena kupata furaha kwa Dr. Chamoto? Ndio maana nasema imani yako ielekeze kwamba sasa nimesikia wataalamu wengi, nimewaona wataalamu wengi na nimekwenda kwa wataalamu wengi, ila kwa Dr. Chamoto sijawahi kufika. Sasa ngoja nichukue imani ya kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Njoo kwa Dr. Chamoto, uchukue pete ya bahati. Hiyo haizuiliki na wala haikwepeki. Njoo chukue pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Uweze kufanikiwa kupitia pete ya bahati, kupitia biashara yako, kupitia mihangaiko yako, kupitia mapambano yako ya kila siku. Pete ya bahati. Hiyo moja ni kinga, pia ni mwanga wa chochote kile ambacho unakifanya. Kwa gharama ya shilingi 100,000 unapata pete ya bahati. Kwa gharama ya shilingi 20,000 unapona na unafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Na kutajia namba za simu ndio muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. 07 42 07 80 41 01 au 07 04 11 66 48 07 04 11 66 48. Hizo ndo namba ambazo zinaweza kukufikisha kwa bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto, mwenye utajiri mkubwa kabisa kupitia tiba asili. Tiba asili ni utajiri. Tiba asili ni mafanikio kwako wewe ambaye yawezekana upo kwenye, hakuna anguko lisilo na nyanyuko. Hujakutana na mtu ambaye sahihi anaweza kupambana kupitia maradhi yako. Anaweza kupambana kupitia jitihada zako na kuweza kufanikiwa. Kwa sababu kila binadamu na kila mmoja ana haki ya kupona. Kila mmoja ana haki ya kufanikiwa. Na ndio maana kila siku napopata bahati ya kufika hapa katika redio yako bora kabisa, sikati tamaa kuja kukujulisha kuwa bado una nafasi ya kufanikiwa, bado una nafasi ya kupona. Unasumbuliwa tezi dume baba kwa muda mrefu, unasumbuliwa na ngili, yawezekana umekuwa hadi na mapungufu ya nguvu za kijinsia kupitia malazi hayo. Njoo kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Na hizi nguvu za kijinsia sio kwa baba tu. Sio kwa baba tu, hata kijana kama mimi wakati huu. Nakuta kijana ana miaka 22, ana miaka 25, ana miaka 30 tayari yupo kwenye matatizo za nguvu za kijinsia. Sasa yawezekana umetembea sehemu tofauti tofauti. Unapewa dawa, yawezekana dawa ni sahihi lakini bado hutoki katika hiyo hali. Kuna mambo ya kuacha kwa sababu kwanza hujui nini kimepelekea wewe kupata tatizo hilo la ukosefu wa nguvu za kijinsia. Kwa sababu malazi niliyokuambia haya ndio sehemu pekee kabisa inaweza kukufanya ukakosa hamu ya tendo la ndoa, kukosa kabisa nguvu za kijinsia, henia, ngili, busha au tezi dume. Hivyo vinaweza kukufanya kuwa kwenye maradhi kama hayo. Sasa yawezekana umetembea kila kwa mtaalamu kuhakikisha unarudi katika hali yako ya nguvu za kijinsia, kurudisha heshima ya ndoa, lakini jambo limefanyaje? Jambo limeshindikana. Nataka niseme nikupe pole sana. Unapokuja kwa Dr. Chamoto, kila maradhi unayoleta kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapata kliniki bora, kwa sababu yawezekana nguvu za kijinsia zimetokana na kelele za hapo nyumbani, aidha za mama au kelele unazokutana nazo katika mihangaiko yako au shida, yani stress kiujumla, zinaweza kupelekea wewe kukosa nguvu za kijinsia. Sasa unapopewa dawa uende ukatumie, lakini bado upo katika hali hile hile ya stress, kuna vitu unashindwa kuviacha. Sasa pamoja Dr. Chamoto ni mganga wa kienyeji, ni mganga anayetibu kupitia mambo ya kimila na jadi, anatibu kupitia miti shamba, kupitia mimea tiba, pia ana uwezo na ana kipaji na kipawa, namna anapokutazama kupitia kipawa alichonacho, kujua kwamba wewe kilichopelekea kuachana na mke wako ni hiki, kilichopelekea kufilisika katika biashara yako wala hujarogwa ila ni hiki, kwa ni kipawa. Yawezekana umepeleka maradhi yako, umepeleka shida zako sehemu kwa watu ambao hawana kipaji. Unajua kuna kipaji na kipawa. Kipawa kiko juu ya kipaji. Kipaji unaweza kuzaliwa nacho, ila usikitengenezee mazingira bora kikawa kipawa. Maana kipawa ni kitu kilichoshindikana ambacho kimefika ukomo wa kutengeneza jambo kuwa zuri na kuwa kubwa. Ndio Dr. Chamoto tunayezungumzia wakati huu, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo. Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM, barabara kama unaelekea Dodoma. Hapatikani popote pale Dr. Chamoto zaidi ya jiwe la msingi CCM Kiesa Kilolo. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu. Unaweza kufika pale ukauliza, unakusema kwamba namtafuta Dr. Chamoto. Yawezekana mtu anamjua kwamba ni mganga lakini hana imani na Dr. Chamoto, na wala sio tiba asili sio sehemu ya maisha yake. Akashindwa kukujibu, akwambia huyo mtu simjui na wala sijawahi kumsikia. Kumbe ni husuda tu za kibinadamu, hila tu za kibinadamu, kwa sababu tumeishi katika dunia ya kuhusudiana, tumeishi katika dunia ya fitina na chuki. Kwa hiyo wanaweza asikuonyeshe kwamba kwa Dr. Chamoto ni pale, lakini unapokuwa wanakwambia yawezekana umepambana sana kila kukicha katika malazi sugu, kila kukicha katika matatizo na jitihada zako kuhakikisha unafanikiwa lakini hujapata kufanikiwa. Jua tu nyakati za kupoteza, bado upo katika nyakati za kupoteza. Nyakati sasa za mafanikio na nyakati za nyanyuko ni Dr. Chamoto wakati huu kwako wewe ambaye unachukua imani na unatamani na bado unaipenda tiba asili, ila kwa maumivu tu ya sehemu tofauti tofauti ulizopitia zimekufanya huamini tena tiba asili. Chukua imani na Dr. Chamoto. Nakutajia namba za simu za Dr. Chamoto, hizo namba zisave, hizo namba zitunze, ndio zitakazo kuwa muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba sasa nafanikiwa na Dr. Chamoto. Kikubwa uamini tu kwamba sasa napona na Dr. Chamoto. Ehe. Namba za simu ni 0742 07 80 41, 0742 07 80 41, au 0704 11 66 48 8, 0704 11 66 48. Kwa nini nacheka? Nacheka kwa sababu najisikia furaha kwa muda niliyopata hapa katika redio yako ya Nuru FM. Kwa wale ambao wamechukua jitihada kufika kwa Dr. Chamoto, basi nimefanikiwa na nimetajirika, kwa sababu utajiri wangu mimi ni kuona watu wamepona. Ehe, ni kuona watu wamefanikiwa. Hicho ndio kimenifanya. Unakwambia utajiri ni nini? Utajiri sio fedha, utajiri ni nafsi ya kile ulichokifanya kupitia watu. Sasa utajiri wa Dr. Chamoto ni utajiri wa nafsi. Ehe, katika kuwasaidia watu wamepona. Watu wamekuja na malazi, watu wanasifia, watu wanafurahi, watu wanapoulizwa kwamba nakwenda kwa Dr. Chamoto, unaona wanakuja kwa nguvu na bashasha ya kumtaka Dr. Chamoto aweze kuwasaidia katika malazi. Dr. Chamoto aweze kuwafanikisha katika jitihada zao. Aweze, naongea kwa furaha sana kwa sababu kwa muda ambao nimeupata nimefanikiwa. Nimefanikiwa sana, nimefanikiwa. Naitwa Joseph, kijana wa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye ana kipawa na kipawa kikubwa kabisa katika tiba asili. Yupo Kiesa Kilolo CCM. Nataka niseme wakati huu, wewe mama ambaye unasumbuliwa na PID sugu, UTI sugu, unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na maumivu katika viungo, karibu kwa Dr. Chamoto, zipo dawa za viungo. Wewe baba unasumbuliwa na sukari, unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na stroke, karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Unasumbuliwa na vidonda vya tumbo vimepelekea mpaka kuwa na gesi, mpaka unatoa harufu mbaya katika kinywa kila siku, unatumia dawa kuhakikisha hiyo harufu inatoka, hujui tatizo ni nini, kumbe harufu mbaya inatokana na ubovu wa mmengenyo uliopo tumboni, manake zile gesi. Sasa ile gesi inaporudi katika kinywa, manake lazima harufu iwe chafu, kwa sababu ile inatakiwa itoke katika mfumo wa haja kubwa. Kwa hiyo ndo maana mtu anakuwa ananuka harufu, anakuwa anatoa harufu mbaya kama kinyesi. Watu wanashindwa kujua kwamba shida ni nini. Basi karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na BP, pressure ya kupanda na kushuka, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na kifafa, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na malazi kila kukicha ambayo hujui shida ni nini, na unapokuja kwa Dr. Chamoto, kwanza imani yako isipelekee tu kwamba nakwenda kwa mganga wa kienyeji, huyu ni mshirikina. Hapana, unaweza kuja kwa Dr. Chamoto ukapewa jambo lako, yawezekana gonjwa lako ukapewa dawa tu, na wala usiingie hata ofisini kwa Dr. Chamoto. Ila unapofika tu reception, mapokezi, ukajieleza kama mimi na shida fulani, ukapewa dawa ikaenda kukusaidia, kwa sababu sio kila malazi yanatokana na husuda kwamba niende kwa Dr. Chamoto kwa sababu sasa hili gonjwa naona mbona kama kuna shiriki au kuna nini. Hapana. Dr. Chamoto Dr. Chamoto na hitaji la Dr. Chamoto, kila mmoja apone, haijalishi nini unaamini. Kwa sababu wakati huu tunapozungumza, kuna mtu ananisikiliza, ana maradhi sugu, ameshapitia kila sehemu, ameshaombewa, ameshafanya kitu chochote kile, ameshakaa katika nyumba za ibada lakini hajapona. na hafiki kwa daktari Chamoto kwa sababu anasema ah, kule nikienda ni sehemu za kishirikina, kumbe watu wanakuja wanapona. Na yawezekana pia kuna jirani anamtazama na anamwangalia kwamba huyu akienda kwa daktari Chamoto anapona, lakini nashindwa kumwambia nenda kwa daktari Chamoto kwa sababu kwa imani yake alionaye anaamini kwamba ni ushirikina. Nataka niseme pole sana ndugu msikilizaji, pole sana. Kupona ni imani, pia kufanikiwa ni imani. Kwa sababu kwa nini tunasema ni imani? Kuna mtu anakuja kwa Dr. Chamoto, alipoamua kwamba sasa wale waliokuwa wananiuguza, wale ndugu zangu niliowaomba ushauri kwamba mbona kila siku siponi, mbona natumia dawa za hospitali siponi, shida ni nini? Naomba niende kwa Dr. Chamoto, naomba niende kwa mganga wa kienyeji, wakanizuia. Ila nilipopata nafasi mimi kama mimi, nikaona hacha nichukue hatua, kwa sababu kupona ni mimi. Kupona ni mimi mwenyewe na si mtu mwingine. Ngoja niende kwa Dr. Chamoto hata kama watu wanaoniuguza wako nje na imani ya hiki ninachokiamini. Amekuja kwa Dr. Chamoto anapona. Kwa hiyo kupona kupitia Dr. Chamoto kunaenda kupeleka kitu fulani kwa wale wasioamini kupona kupitia tiba asili. Kwa wale wasioamini kwamba unaweza kupona maradhi thugu, eh? Na kuna maradhi tunakaa nayo katika maisha yetu yanatokana na husuda za kibinadamu, shiriki za hapa na pale kwa sababu sisi binadamu. Pole sana wewe ambaye unanisikiliza kwa muda huu, najua nasikilizwa na kiumbe ambaye amepitia maumivu makubwa sana kupitia tiba asili. Kupitia tiba asili hii ninayozungumzia hapa, imekuwa ni sehemu ya anguko la maisha yako, imekuwa ni sehemu ya kupoteza ndoa yako, imekuwa ni sehemu ya kuingia kwenye madeni, imekuwa ni sehemu ambayo huna, yani namna unavyoisikia tiba asili na unavyomsikia mganga wa kienyeji unajutia sana kulijua jambo hili. Hasa nataka niseme kitu kimoja, tiba asili kule ulikokwenda na hujapona, hujapata kufanikiwa, andika kwamba ilikuwa ni sehemu ya unufaika wa watu. Na ndio maana Dr. Chamoto akaweka sadaka ya gharama ya shilingi 20,000 tu, kwamba yoyote yule unapofika kwa Dr. Chamoto njoo na gharama ya shilingi 20,000, usije na kiasi chochote kile zaidi ya shilingi 20,000 ndio gharama unayopaswa kuja nayo kwa Dr. Chamoto. Na kutajia namba za Dr. Chamoto anayepatikana Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Namba za simu ndio muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Nafikiri utapata tabu sana kesho na kesho kutwa utakapokuja kusikia kwamba kwani hukumsikia Dr. Chamoto, mbona alikaa mwaka mzima au alikaa miaka miwili akiwa anajitangaza Nuru FM? Na mimi nilimsikia. Sasa kama ulimsikia kwa nini sikusave namba? Save namba kwa sababu hata anayesumbuliwa maradhi leo hakujua kama leo atakuwa kwenye maradhi. Anayesumbuliwa na madeni leo hakujua kama atakuwa kwenye madeni. Ambaye yupo katika anguko zito leo ambayo hajui atanyanyukaje, hakujua kama leo atapitia anguko. Ambaye amepoteza leo hakujua kama atapoteza. Ambaye anasumbuliwa na mambo kaza wa kaza, mambo tofauti tofauti, hakujua kama leo atakuwa yupo katika situation hiyo. Sasa nataka niseme, chukua hatua wewe kijana unayesikiliza, wewe baba, chukua pia imani kwamba sasa nataka Dr. Chamoto, nataka nifanikiwe kupitia Dr. Chamoto, nataka nipone kupitia Dr. Chamoto. Nimesikia wengi ila hapana, hili jambo ni Dr. Chamoto. Nimepambana sana ila ni Dr. Chamoto. Mafanikio yangu wakati huu ni Dr. Chamoto. Mafanikio mda mwingine yapo hata katika Biblia. Sasa usiishie tu kumsikiza Dr. Chamoto kuhusu mafanikio, unaweza ukasoma hata Biblia. Ukasoma hata Biblia ukaona namna pia Biblia zinavyotusukuma katika kufanikiwa kupitia tiba asili. Kujua kwamba pia tiba asili ni sehemu ambayo inaweza kuwa bora kwenye maisha yako. Na kutajia namba za simu za Dr. Chamoto: 07 42 07 80 41, 07 42 0780 40 41 au 0704 11 66 48 0704 11 66 48. Narudia kutaja namba hizi: 0742 07 80 41 0742 07 80 41 au 0704 11 66 48 0704 11 66 48. Huo ndo muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Unahitaji pete ya bahati, karibu njoo uchukue pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Pete ya bahati ni kinga, pia ni mwanga, ni muongozo kwa kila unachokifanya, na ndio maana ikaitwa pete ya bahati. Na sio kwa ajili ya kwako wewe baba tu peke yake, hata mama. Yani hii pete ya bahati ipo kwako wewe ambaye

unakuwa na juhudi sana, lakini kipato kidogo, lakini mafanikio madogo. Kwa sababu gani? Mafanikio ni nyota. Pete ya bahati inaenda kuongeza uwezo na nguvu wa kufanya vyema na kufika pale usipofika. Unafanya biashara, itaongeza wateja. Wewe ni mpambanaji wa hapa na pale. Wewe ni mtu ambaye unafanya shughuli za bahati nasibu. Pia itakusaidia, na ndio maana ikaitwa pete ya bahati. Yaani pete ya bahati ni chombo ambacho ukija kwa daktari cha moto, kwanza uzuri hukichukui pasipo kuona mafanikio yake hapo, namna inavyotengeneza, namna inavyokutengenezea kile unachokihitaji. Kwamba mimi nataka pete ya bahati ikadhalishe wateja kupitia biashara yangu, ikazalishe jitihada kwa kile ninachokifanya, ikaongeze mwanga kwa kile ninachokifanya, kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Kwa daktari cha moto kuna gharama mbili za wewe unayehitaji kupona. 20,000 unahitaji kurudisha mahusiano, gharama ni shilingi 20,000. Unahitaji kumrudisha mume au mke, gharama ni shilingi 20,000. Kurudisha mali zilizopotea, gharama ni shilingi 20,000. Umeibiwa, gharama ni shilingi 20,000. Umepotelewa na mali yako, gharama ni shilingi 20,000. Unataka kuuza mali yako, gharama ni shilingi 20,000. Dawa ya kilimo, gharama ni shilingi 20,000. Dawa ya biashara, gharama ni shilingi 20,000. Kinga na mazindiko ya mali, shamba, biashara, mwili, gharama ni shilingi 20,000 tu kutoka kwa daktari cha moto. Sijui utafika kwa daktari cha moto kumwambia hiki ni shilingi 100,000. Hapana, gharama ni mbili tu kwa daktari cha moto. Unapomfikia daktari cha moto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, nimebakiza dakika chache sana na kutajia namba za simu tena kabla sijamaliza kipindi hiki. Namba za simu ni 0742 07 80 41, 0742 07 80 41, au 0704 11 66 48, 0704 11 66 48. Nimebakiza dakika tatu, ndugu msikilizaji. Dakika tatu hizo ni dakika zilizothalia kuweza kujua kwamba aliyekuepo hapa ni Joseph. Ni kijana anayetokea kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Anayepatikana Kiesa Kiroro, jiwe la msingi CCM. Namba hizo ninazo kutajia. Yawezekana unasumbuliwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanamtaka Dr. Chamoto. Na sio Dr. Chamoto, yanataka tiba asili sahihi kabisa kuweza kupona au kufanikiwa au kutoka hapo ulipo na kufika katika kilele unachokihitaji. Lakini huna imani tena na tiba asili. Nataka niseme kila feki original hipo. Dr. Chamoto ni sawasawa na almasi iliyofanana sana na chupa. Na inawezekana kila siku unasikia uwepo wa daktari cha moto, lakini huchukui hatua. Una matatizo, una maradhi yanakusumbua kila kukicha hapo nyumbani, lakini huchukui hatua kwamba nimfikie daktari cha moto niende nikapone. Nimfikie daktari cha moto niende nikafanikiwe. Nasumbuliwa na mahusiano, nimfikie daktari cha moto. Nasumbuliwa na biashara yangu, nimfikie daktari cha moto. Nanyanyaswa katika kazi yangu, nimfikie daktari cha moto. Nateseka kila kukicha katika maradhi. Kesi yangu kila siku nasota mahakamani, sifanikiwi. Napambania mali zangu, sipati. Nanyanyasika kwa kila namna. Chukua hatua na Dr. Chamoto. Ni almasi ambayo imefanana sana na chupa. Wengi wao mmeipita almasi mkizani ni chupa, kumbe ni almasi
ambaye ni Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba sasa napona na nitafanikiwa kupitia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu.

0: tabibu wa tiba asili. Hicho ndo ninacho kuhakikishia. Yawezekana kwa muda ambao nimekaa hapa hujapata kusikia shida yako, ila nataka niseme kitu kimoja. Kwa muda mrefu sana hujanisikia. Leo nimepata bahati, nimepata muda wa kuacha majukumu ya wale watu ambao wanachukua hatua kuja kwa Dr. Chamoto, kuja tena kuzungumza na kuja kukufahamisha kwamba Dr. Chamoto bado ana imani na wewe. Yawezekana una imani kwamba huyo anajitangaza mganga gani anajitangaza, hapana, ndugu yako hapo mbona amefanikiwa, hakupi njia ya mafanikio kwamba ni Dr. Chamoto, sehemu ambayo unaweza kupona ni Dr. Chamoto, kwa sababu sio kwamba ana tabia mbaya au hapendi kwa wewe ufanikiwe au hapendi wewe upone, ila anaogopa akikwambia unaweza kumdharau kwamba na wewe kumbe unashiriki katika mambo ya uganga wa kienyeji, unashiriki katika shirki, katika nini. Kwa hiyo kila mmoja na imani yake. Ndio maana nasema kufanikiwa ni imani na kupona ni imani. Kwa hiyo wewe ambaye yawezekana umekaa ukisubiri kwamba nataka nisikie kitu fulani kinachonisumbua lakini hujasikia. Kila siku tunazungumzia sana malazi. Leo nimekuja hasa kujua uwepo wa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye amejikita hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi zaidi namba za simu, na ndio muongozo mama kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Na kutajia namba za simu za Dr. Chamoto: 0742 07 80 41 au 0704 11 66 48 0704 11 66 48. Kila la heri na kwa heri. Karibu sana
1: msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza, imekuwa maelekezo mazuri yenye kufungua na kukueleza. Basi mimi naenda break, narejea hapa niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Juma Kakere, ngoma inaenda kwa jina la Safari, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza 88.9 Nuru FM. Tumeanza ile mida ya saa 3 kamili, sasa inaelekea saa 2 na dakika 19 kutafuta dakika 20. Tuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tunavifanya, tuna mikasa mbalimbali ya watu ambao umekuwa nakuja na kutueleza namna ambavyo maisha yameendelea kuwa challenge, namna ambavyo maisha yameendelea kuwa situation ngumu sana katika yale ambao wao wanayaamini. Ndugu yangu mmoja anaitwa Idrisa alinieleza jambo moja, akasema, Godi, hakuna kitu kigumu na kibaya. Yani hakuna kitu kigumu na kibaya kama umwamini mtu alafu baadaye akaja kukufanyia vitu vya ajabu. Kuna wakati vinaumiza kweli.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: tunakutana na mambo mengi katika maisha yetu, mengine yanatuumiza zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunadhani, pengine mengine yanatukumbusha tu baadhi ya matukio ambayo inawezekana tulishasahau. Kuna wakati unaweza kumwamini mtu ambaye amekuwa akikufundisha swala zima la imani, lakini baadaye akaja kukuonyesha namna gani kwamba hata yeye pia ilikuwa ni ngumu sana kumwamini moja kwa moja direct. Sasa Idrisa yeye anaeleza jambo moja, akasema, Godi, nilikuwa nipo na jamaa wangu moja, mara kadhaa yeye alikuwa ananikumbusha sana masuala ya kumthamini mama, kumheshimu mama, kumthamini mama, lakini pia kujua uchungu wa mama. Sasa wakati anaaminishwa hivyo, alikuwa akimwamini yule jamani moja kati ya watu ambao wanatambua thamani ya mama, wanajua nini maana ya mama. Kwa mara kadhaa Idrisa alikuwa anaambiwa na yule jamaa yake, bwana bwana mama, bwana mama. Lakini sasa siku moja Idrisa akiwa na yule jamaa alikuja akamwambia jambo moja ambalo Idrisa pia akasema, mbona kama sielewi. Walikuwa katika situation za maisha huko, watafuta maisha, mara ameenda huko, ameenda huko, akiwa katika mikoa ya mbali kidogo na nyumbani. Yule jamaa akaja kumwambia Idrisa, bwana, nimefikiria mengi, haya maisha ni magumu, lakini kuna mtu amenieleza jambo moja kwamba tukifanya jambo fulani ni gumu masharti yake, lakini mafanikio yako nje nje. Idrisa akamuuliza yule jamaa, nini? Yeye mama akasema, kama ikiwa tayari kumpoteza mama, kumbe ndio tukaja tukapata mafanikio. Tukiwa tayari kumpoteza kila mmoja, ni akampoteza mama yake aliyemzaa, inawezekana mafanikio akaja kuwa rahisi. Alishtuka Idrisa kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo hajawahi kutegemea wala kuamini, kama atambiwa maneno yale na yule jamaa. Aliumia na ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa marafiki na yule jamaa. Kwa juzi nimekutana naye, akaniambia, mara kadhaa Godi, mnakusikiza katika kile kipindi, kuna vitu vingi ambavyo vinatokea katika maisha yetu, vingine vinatuumiza, vinatushangaza, vinatushtusha, vinatuaminisha, vinatupa kila jambo. Lakini kuna wakati mambo ni magumu, mazito, mazito, mazito. Ukikumbuka katika story ambayo imepita, France alijitahidi kusamehe. Unaweza. Unaenda kutafuta maisha, unarudi na kutana mke wako ana ujauzito wa mwanaume mwingine. Utaweza? Utasamehe? Lakini si hivyo tu. Wameamua kuishi maisha yao. Utakubali na unaweza ukasamehe. Moja kati ya vitu vigumu ambavyo alikutana navyo France katika ile story ambayo tumeipita, ambaye anamhusisha yule binti yetu Diana. Kwa kuna wakati mambo yanakuja, inatakiwa tu uishi kama mwanaume na ukubali kila kile ambacho kimetokea, na ukubali kwamba kumbe vipo, na katika maisha kuna muda yanatokea na yanakuja katika nyanja ambazo wewe huwezi kuamini. Mungu akitupa uzima, kesho tunaenda kuanza story nyingine ambayo itakuja kutueleza mambo mengi, na watu tutajua kumbe maisha yana mambo mengi. Kuna wakati inabidi uamini tu, kama maisha yakiamua kukutesa yanakutesa. Kuna wakati inabidi utafute kimbilio, wapi ukimbilie. Sasa baada break fupi nitakuwa na Ivigo, lakini pia leo msiondoke, saa 5 kamili nitarejea tena hapa. Kwa baada ya Ivigo nitakuepo pia hapa, niko na nyie mpaka saa 5 na dakika 30 leo. Kwa baada ya kipindi hiki cha Ivigo, God Love Mike nitarejea hapa, nina mengi ya kuzungumza na nyinyi leo, msiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za redio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: sana mnaoliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea, na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha, kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote, tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za asili, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima. Kama ambavyo nimetangulia kusema, ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio,
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Naam.
3: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasili hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasili isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kupelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kupelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo amezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Marimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kupelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kupelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kupelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa wameshazidiwa. Lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida, kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama uneno uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume, maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kupelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara
2: hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikilizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo, tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikilizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay. Na maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay, na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi mpaka
2: saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
2: Yes. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili kawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambayo unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto hiyo.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa. Naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini daktari?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu. Tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
2: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo okay, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
2: Naam.
1: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo niwashauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 15 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15:05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

Wakati naenda break, nilikuambia nitakaporejea nitakuwa na kipindi maalum na wewe. Of course nitakuwa na kipindi maalum na wewe, na leo nimeona kwamba kutokana na umuhimu wa kipindi basi tufanye kuanzia mida hii ya saa 5. E bana, leo nime kuna siku alikuja bwana mmoja hapa, kama mnakumbuka tulipiga na story, kuna matatizo alipata, lakini kwa bahati nzuri alisumbuka sehemu nyingi, akatombea bwana, yeye alienda kuponea Bariadi. Sasa kule Bariadi, unajua alifanyaje bwana, kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa anatajwa sana, anaitwa Lioma, Dr. Lioma. Sasa kwa bahati nzuri ameweza kufika kutoka alikokuwa, alikuwa safari. Of course ilibidi aje toka mapema tu kwa ajili ya kuzungumza nasi, lakini kutokana na safari, lakini pia na uwepo wateja na watu ambao walikuwa wanahitaji kuonana naye, baadhi ya watu wanasema bwana tunahitaji tuonane na wewe kabla hujafika. Alipofika Iringa akawa na foleni nyingi, lakini kwa bahati nzuri amefanikiwa kuweza kufika studio za Nuru FM. Tuko naye hapa Dr. Lioma, karibu sana, karibu sana Nuru FM. Nadhani taarifa zako pia tumeendelea kuzipata kwa muda mrefu, lakini Mungu mwema umefika tena. Na kwa hapa Iringa amefikia Isakalilo stand ya zamani. Kwa wale ambao mnapafahamu Isakalilo, ni njia kama unaenda Kalenga, kama unaenda Ipamba. Ina maana ukishapita zizi la ng'ombe, unavuka kuna sehemu moja wanapaita Banda Beach, unaenda mbele kuna sehemu panaitwa stand ya zamani. Ndiko ambako yupo Dr. Lioma. Hana muda mrefu, amekuja kwa sababu kuna watu wamemsafirisha aje Iringa ili aweze kuwahudumia. Hivyo sasa

0: Nambari yake ni 0694511291. Chukua namba hii. Hata sasa ukipiga namba hiyo, moja kwa moja utakuwa kwenye list ya wale watu ambao wanahitaji kuonana naye. Nambari ni 0694511291. Yaani 0694511291. Karibu sana Iringa Dr. Leoma.
1: Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Karibu sana.
1: Nikusalimu wewe ndugu msikilizaji unasikiliza Radio Nuru hapa. Mimi naitwa Dr. Leoma. Mimi ni mtabibu wa tiba asili. Niko hapa Iringa kwa sasa. Lengo kuu ni kwamba ni kusaidia matatizo kwa wewe mwenye shida mbalimbali, wewe mwenye mateso ambao umepitia changamoto mbalimbali za maisha yako kupitia afya pamoja na mambo yako mengine ambayo haiwezi kwenda vizuri, lakini sasa ukombozi wako niko hapa. Nimekuja kwa ajili ya kukusaidia. Mateso ambayo unapitia yataweza kuondokana na wewe pindi tu utakaponifikia nyumbani kwangu. Napatikana Iringa mjini. Nasema napatikana Iringa mjini hapa Isakalilo stendi ya zamani, ambapo nitaweza kukusaidia changamoto yako yoyote ile. Kwa wewe ambaye una changamoto, wewe usikae nyumbani kwako ukapoteza muda wako ukasema kwamba mimi mazoea ya magonjwa yamenizoea mwilini mwangu ama kwamba matatizo ni sehemu ya maisha yako. Hapana. Amua sasa kwamba nahitaji nikapate matibabu, nikapone maradhi yanayonisumbua. Basi funga safari yako. Njoo kwa Dr. Leoma hapa niweze kusaidia changamoto zako zozote zinazokusumbua ziweze kupona na wewe uweze kuwa salama kwa gharama nafuu kabisa. Niko hapa Iringa nasaidia mtu yoyote mwenye changamoto kwa gharama nafuu kabisa. Ni shilingi 25,000 tu. Kwa wewe mwenye shida, mwenye changamoto, basi jiandae na gharama ya shilingi 25,000. Hiyo itakusaidia wewe kupona matatizo yako. Changamoto zako zozote zile ambazo zimekuwa ni shida kwako, zimekuwa ni zinakuletea kero, basi utaweza kuwa utapona vizuri na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Dr. Leoma, nimetokea Bariadi mkoani Simiyu. Niko hapa sasa naendelea kutoa tiba kwa wewe mwenye matatizo, mwenye shida mbalimbali. Kama wewe unaona kabisa una changamoto kama vile kisukari kinakusumbua, unasumbuka na pressure ambao ni BP inakusumbua sana, ujui kwamba chanzo chake ni nini, lakini pia hitimisho lake ni nini. Umetumia dawa mbalimbali ziwe za miti shamba lakini pia hata za hospitali, basi nikushauri kabisa, kama unaona hakuna dalili za kupona, jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu niweze kukusaidia vizuri na wewe utapona kabisa. Utaachana na hayo magonjwa, utaweza kuwa mtu ambaye ni mpya na pia ni mzima kabisa. Lakini cha kwanza cha kufanya ili uweze kufanikiwa masuala hayo, ndugu msikilizaji, ni kwamba uwe na namba zangu za simu ambazo zitaweza kukusaidia kufika nyumbani kwangu na uweze kusaidiwa vizuri. Namba za simu ni
0: 0694 5151 12 91
1: 0694 5151 12 91 91. Mawasiliano haya ndugu msikilizaji yaandike vyema, kwa sababu yataweza kwenda kukusaidia. Kama una changamoto yoyote, unahitaji ushauri, unahitaji kukusaidiwa, basi ukipiga mawasiliano hayo utaweza kupokelewa vizuri. Kijana wangu yupo ambaye ataweza kupokea mawasiliano muda huu na atakuelekeza namna gani ya kufika hapa Isakalilo stendi ya zamani na uweze kusaidiwa shida yako hiyo ambayo imekuwa inakusumbua sana. Nimezungumza magonjwa kama kisukari, lakini pia nimezungumza pressure, kwa sababu magonjwa haya yamekuwa ni magonjwa sugu sana kwa watu. Haya magonjwa yamekuwa yanaweza kwenda kutafuna uchumi wako, yanaweza kwenda kuathiri baadhi ya mwili wako kama vile kuleta upofu kwa wewe ambaye unaona kisukari, unakapoteza uoni wako, yanamaanisha kwamba ukapoteza kuona kwako. Lakini pia hii swala la kisukari, kwa yule ambaye ameweza kuugua kwa muda mrefu, anaweza kupata changamoto mbalimbali kama vile kupungukiwa na nguvu za kiume, lakini chanzo chake kikawa ni kisukari. Lakini mwingine akapata ganzi ya mwili wake, kuanzia miguu ikapanda mpaka kiuno, mgongo, mikono ikawa inapata ganzi, lakini kumbe chimbuko lake ni kisukari. Ndio maana nazungumza kwamba wewe mwenye ambaye una matatizo haya, unajua kabisa una kisukari, basi jitahidi sana ufike kwa Dr. Leoma nikusaidie upate dawa nzuri za kuweza kuondoa hili tatizo la kisukari. Kwa sababu ukitumia dawa zangu vizuri, hata kama uliweza kwenda kutumia dawa za hospitali, hatukatazi tumia dawa za hospitali, lakini kuna wale ambao wanatumia

0: dawa za hospitali lakini bado hawapati nafu yoyote. Eh, lakini nakueleza kabisa ukitakapo kuja kwangu sitakuzuia dawa za hospitali kwa sababu utatumia zile za hospitali, lakini danza kwangu utatumia, nitakuelekeza tena uende pale kwenye kituo hicho ulichochukua dawa. Utakapopima tena katika vipimo vya kisayansi huko, basi hiyo sukari yako haitaonekana tena. Nina dawa nzuri sana ya hiyo gonjwa. Sukari ni ugonjwa mbaya sana ambao unaathiri watu wengi. Kama wewe umeona kabisa ugonjwa wa kisukari umekuandama, basi jua kabisa daktari Homa atanisaidia. Lakini pia pressure. Unaona kabisa tatizo la pressure limekuwa sugu sana kwa upande wako. Jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu. Nitakusaidia vizuri na wewe utapata matokeo mazuri. Pressure iwe ya kupanda ama pressure ya kushuka itaweza kuondoka endapo utaweza kunifikia nyumbani kwangu. Napatikana Isakalilo hapa hapa Iringa mjini, stendi ya zamani. Ukifika tu utaweza kupiga mawasiliano ambayo yataweza kukusaidia wewe kufika nyumbani kwangu na wewe upokelewe vizuri na shida yako iweze kuondokana na wewe moja kwa moja. Cha kwanza, ndugu msikizaji, andaa gharama ya shilingi 25,000. Njoo nayo, itaweza kusaidia kuanzia kuangalia mwili wako na kuweza kusaidia tatizo lako mwenyewe. Dawa zitaandaliwa vizuri na utaweza kwenda kupona moja kwa moja. Nikutajie namba zangu za simu kwa wewe ambaye bado hujaweza kuandika. Andika namba zangu za simu hizi ambazo ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 51 12 12 91 91. Dr. Lioma kutoka Bariadi mkoani Simiyu, niko hapa Iringa. Lengo ni kwamba Watanzania wenzangu muweze kuwa salama. Maradhi na matatizo ya kidunia yote yasiweze kuwepo tena katika maisha yenu. Muweze kuwa huru, mfunguliwe katika magonjwa, lakini pia na mambo yenu yaweze kuenda vizuri, hasa hasa kwa wale ambao wamekuwa wamesumbuka na maradhi kwa muda mrefu. Wewe ambaye unasumbuka na miguu na jamaji, mwingine miguu na kufaganzi. Wewe miguu ina waka moto, yani miguu ina waka moto mpaka kukurana unashindwa, unapata maumivu makali, haujui suluhisho lake liko wapi. Umetumia dawa mbalimbali, umeenda kwa watabibu mbalimbali, dawa za hospitali umetumia, lakini bado matokeo yake huyapati. Basi nikueleze kabisa, Dr. Lioma niko hapa, niko tayari kwa ajili ya kusaidia kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000. Itaweza kusaidia, utaweza kuondokana na mateso hayo ulionayo na hali yako itarejea mahala pake. Utakuwa vizuri, kila kitu kitaweza kwenda katika hali yako. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na vidonda ndugu, vidonda ndugu vinatibika vizuri. Kwa wewe ambaye umepata vidonda, haijalishi uko na kisukari ama vidonda ndugu hivyo vimetokana na maumivu tu ya kuweza kuumia, basi jitahidi sana uweze kunifikia hapa Isakalilo, nitakusaidia vizuri, dawa zitafanya kazi na utapona moja kwa moja. Lakini kueleze kwa wewe ambaye unasumbuka na matatizo ya nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni ugonjwa ambao umekuwa ni mkubwa sasa hivi kwa wale watu ambao wamekuwa, kuna vijana lakini pia kuna watu ambao ni watu wazima. Nguvu za kiume zimekuwa changamoto kwa upande wao. Basi tambua kabisa utaweza kupona vizuri kabisa. Nguvu za kiume zina madhara mengi. Unaweza kuwapata nguvu za kiume zikaondoka kupitia kisukari, lakini pia kuna wale wengine pressure imekuwa inapanda sana ama inashuka. Unaweza kupata vidonda nguvu za kiume zikashuka, lakini pia vidonda vya tumbo vinaweza vikasababisha hilo tatizo la nguvu za kiume zikaondoka. Lakini pia magonjwa ya zinaa, unaweza kupata magonjwa ya zinaa kwa muda mrefu na ukapata hiyo shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia kwa wale ambao wameweza kujichua kwa muda mrefu, wametumia michezo yao ya kujichua, inaweza kawa ni ujanani mwao wamejichua kwa muda mrefu, lakini pia nguvu za kiume zimeondoka, basi tambua kabisa Dr. Lioma nina dawa nzuri sana za kuweza kurekebisha hilo jambo. Cha muhimu ni kwamba wewe uwe na mawasiliano yangu, utafika na dawa zitafanya kazi vizuri, utarejesha heshima yako. Hata kama umekuwa ndani ya ndoa yako, umekuwa unadharaulika kwenye ndoa yako, basi heshima itarudi tena. Kuna wale ambao wanaanza kuchelewa mpaka kurudi nyumbani kwa sababu tu anadharaulika na mke wake, kwa sababu anaweza kuwa hawezi hata kushiriki tendo la ndoa kwa sababu nguvu za kiume hana. Pia uzazi unamsumbua. Kwa hiyo ni vyema ukaweza kufika uweze kupatia dawa ambazo zitaweza kurejesha heshima yako. Utaweza kurejesha nguvu zako za kiume vizuri. Kama ulikuwa unajichua utapata dawa zako. Lakini pia unaona kabisa magonjwa zinao umefuga kwa muda mrefu ulikuwa utumii dawa zimeanza kuasidi mfumo wako wa uzazi umeasidika kwa sababu ya hiyo tatizo, basi njoo uchukue dawa zitaweze kusafisha mwili yako ya uzazi na uweze kurudisha nguvu zako za kiume vizuri. Jambo la msingi ndugu msikizaji, yote haya inawezekana, lakini cha kwanza ni kwamba uwe na namba zangu za simu, maana namna ya kunifikia nyumbani ni namba za simu ni 06 0694 5112 9191 06 0694 5112 9191 Kwa wewe ambaye una changamoto za mwili wako, ujui kwamba suluhisho lake utalipata wapi, basi tambua kabisa Dr. Lioma niko hapa kwa ajili ya kusaidia wewe ambaye umehangaika kwa miaka mingi, ujui matatizo yako yataisha namna gani. Wewe ambaye unahangaika na masuala ya bawasiri, wewe uwe mwanaume ama mwanamke, bawasiri imekuwa inakusumbua, bawasiri ya ndani ama bawasiri ya nje zinaweza kutesa, hujui kwamba suluhisho lake ni nini, basi nina dawa nzuri sana ya kuondoa tatizo hili la bawasiri. Dawa hii ipo ambayo inafanya kazi vizuri, ndani ya muda mfupi unapata matokeo ambayo ni mazuri kabisa, unapona kabisa. Hata kama chanzo chake kimetokea kwenye vidonda vya tumbo, basi nitakushughulikia hilo jambo la vidonda vya tumbo na hiyo bawasiri itaweza kuondoka kabisa. Cha kwanza ndugu msikilizaji, uwe na uelewa kabisa, andaa gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama ya shilingi 25,000 itaweza kusaidia matatizo hayo. Kila tatizo linasaidia kwa gharama hiyo ya shilingi 25,000. Wewe jiandae nayo hiyo, kiingilio ni bure. Unapokuja nyumbani kwangu kuchunguza matatizo yako ni bure kabisa. Wewe ni gharama tu hiyo ya shilingi 25,000 ambayo itaweza kusaidia kutatua changamoto zako hizo ambazo zinakuwa kusumbua. Hata kama zimekaa kwako kwa muda mrefu, umeteseka kwa miaka mingi, umetibika lakini hutibiki, unatumia dawa nyingi matokeo yake hakuna, basi nikueleze kabisa Dr. Lioma kutoka Bariadi Simiyu niko hapa. Ninaendelea kutoa tiba kwa wale ambao wamekuwa wamesumbuka kwa muda mrefu, basi wataweza kwenda kufarijika na pia kupona maradhi yao yanayokuwa yanawasumbua. Kwa wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tezi dume, tezi dume nalitibu vizuri kabisa kwa wewe ambaye unasumbuka nalo bila upasuaji, na dawa ambayo inaenda kuyeyusha uvimbe huo hata kama umekaa kwako kwa muda mrefu sana, dawa ya tezi dume inaenda kuondoa tatizo hilo. Jitahidi sana unifikie nikusaidie dawa hizo ziweze kufanya kazi kwako na uweze kupona hilo tatizo, kwa sababu tunajua kabisa tezi dume ni ugonjwa ambao unazadilisha, lakini pia una maumivu makali sana. Unaweza kupata tezi dume ikaenda kuathiri lakini pia ikakuletea fedhea kwako, kwa sababu mirija ya uzazi inaenda kuenda kuziba na pia inaenda kanda kuenda kuhatarisha mfumo wako wa haja ndogo, lakini pia hata nguvu za kiume zinaondoka kabisa kupitia hiyo hali. Sasa ni vyema sana wewe ambaye una changamoto hizo ufike nyumbani kwangu, nitakusaidia tezi dume, nitakusaidia kutibu kwa kunywa dawa tu bila upasuaji, na hiyo tezi dume itaondoka, utaweza kupona kabisa bila upasuaji. Lakini pia nimeweza kuwa napata wagonjwa ambao wanapata ile tatizo la tezi dume, lakini pia wameenda kufanyia operation lakini tezi dume imerudi. Kama wale wameweza kufika kwangu wamepata hilo tatizo na limerudi, basi nakueleza wewe ambaye bado hujachukua hiyo hatua ya kwenda kufanya operation, basi nifikie nikusaidie hiyo dawa na niweze kusaidia, kwa sababu hata hao wanaorudi hizi dawa zinaweza kuwasaidia na zinaenda kufanya kazi vizuri, zinaondoa hilo tatizo na halirudi tena. Kwa hiyo na wewe nikushauri, jitahidi tu kuandaa mazingira yako, andaa muda wako, jua kabisa kwamba naenda kwa Dr. Lioma, naenda kusaidiwa tatizo la tezi dume. Hata kama nimekuteza kwa miaka mingi, unakosa hamu ya tendo la ndoa limeondoka, lakini pia kuna wale wengine ambao mirija imeweza kusinyaa kabisa, anaweza kana kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, hasa wakati wa usiku unakuta dalili hizo zinakupata wewe ambaye ndo tezi dume inaanza. Lakini mwingine anaweza kana kujisaidia haja ndogo lakini haiishi, anaenda kujisaidia inabakia, anarudi anapokaa inaendelea tena hiyo tezi, hiyo tatizo la kutoka haja ndogo. Kila anapoenda kujisaidia anakuta ameharibikiwa kabla hajafika kwenda kumaliza hiyo haja ndogo yake. Kwa hiyo nikushauri ndugu msikilizaji, Wewe ni changamoto hizo. Usikae nyumbani kwako. Usikae ukasema kwamba hili tatizo langu mimi limekuwa sugu, limekuwa nikero, siwezi kupona. Hapana. Matatizo haya yanapona vizuri. Cha kwanza ni kuweza kuamua sasa kwamba nahitaji nifike kwa Dr. Lioma aniweze kunisaidia matatizo haya na mimi niweze kuwa salama. Jitahidi sana uweze kunifikia na kusaidia vizuri. Lakini wewe ambaye unasumbuka na ngiri, una mshipa wa ngiri, unasumbua sana katika mwili wako, basi jitahidi sana nifike nyumbani kwangu, nitaweza kusaidia. Ngiri inatibika vizuri. Nayo inatibika bila upasuaji. Inatibika kwa kutumia dawa tu. Jitahidi sana unifikie nikusaidie, masuala haya yapo vizuri na yataweza kwenda kutatua changamoto zako. Namba yangu ya simu ni 06 96 94 91 91 01 06 96 94 91 91 92 91. Dr. Lioma kutoka Bariadi mkoani Simiyu, natokea pale katika kijiji cha Lamadi, lakini sasa hivi niko Iringa, Isakalilo stendi ya zamani, ambapo wewe mwenye changamoto basi utajitahidi kufika hapo ili usaidiwe masuala kama haya. Lakini kueleze tu ndugu msikizaji, haya magonjwa nimeyazungumza hapa, lakini pia yanaweza kama umeenda kuchunguza katika vipimo vya kisayansi, vipimo vya hospitalini, magonjwa haya hayajaonekana, lakini dalili hizi ninazozungumza huenda zipo kwa upande wako. Kwa hiyo nikueleze kabisa, haya maradhi yapo ya aina mbili. Unaweza kukuta ni ugonjwa wa kawaida, lakini pia yapo maradhi ya Mwenyezi Mungu, lakini pia yapo maradhi ya kidunia. Ndio ninayomaanisha hapa kwamba wewe ambaye unaona kabisa unachunguzwa katika masuala hayo, lakini pia huponi, basi jitahidi njoo tuangalie kwa namna nyingine, ambapo unasema kabisa haya masuala pia kwenye masuala ya kidunia yanaweza kawepo kwa upande wako. Sasa lazima tuchunguze kiundani. Jiandae gharama ya shilingi 25,000 itakayoweza kusaidia wewe kuweza kwenda kuchunguza, lakini pia nakwenda kukusaidia, tatizo lako litaweza kwenda kuisha na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Lakini wewe ambaye unasumbuka na tatizo la tambazi, tambazi ni ugonjwa ambao unaweza kukupata muda wowote, uwe ni kijana ama ni mzee, tatizo la tambazi linakupata. Hii ni hatua ambayo inaweza kuanzia muda mwili wako, kama ni miguuni ama sehemu yoyote ya mwili wako, ukapata maumivu ambayo yanakuwa yanakushitua, ukapata ganzi ya ghafla, lakini baada ya muda ikaweza kuondoka, lakini mwisho wa siku inaweza kaenda kupozesha mwili wako, hata upande mmoja ukapooza kabisa, ukashindwa hata kurusha hatua yako. Sasa hayo si magonjwa kuyasubiri kwamba yakomae, si magonjwa kuyasubiri kwamba eti yakue katika mwili wako. Jambo la kwanza ni kwamba uyaondoe, ndio usalama wako. Yakiondoka katika mwili wako ndio suluhu. Haijalishi yamekuja kwako kwa namna gani, yamekuja kwa masuala ya kawaida, lakini pia yanaweza kaya yamekuja kwa njia ya kidunia tu, basi cha kwanza ni kufika ili uweze kusaidiwa vizuri kabisa na masuala yako yataenda vizuri. Lakini pia wewe ambaye unasumbuka na magonjwa ya mgongo, kiuno kinauma, kwa nini uende kusumbuka na hiyo? Miguu inavimba, vitu vinatembea kwenye mwili wako, hujui sababu hizo ni nini. Kwa nini uendelee kutabika na masuala hayo? Kwa nini uendelee kusumbuka? Wewe ambaye unasumbuka na UTI sugu, gonorea na kusumbua, unasumbuka na kaswende, pangusa, hayo ni magonjwa zina, unasumbuka nayo. Dr. Lioma ni na dawa nzuri sana ya kutibu maradhi haya, ambayo yataweza kwenda kuondoa mateso yatakuwa yamekwisha. Lakini je, mwisho wake ni upi? Unaishije wewe kwa upande wako? Je, kama magonjwa haya hayaishi kwa upande wako, unaandaje namna kuyaondoa? Cha kwanza ni kwamba uwe na namba zangu za simu zikusaidie wewe kuondoka nyumbani kwangu ili uweze kuwa salama kabisa. Namba yangu ya simu ni 06
1: 06
0: 94
1: 94
0: 51
1: 51
0: 12
1: 12
0: 91
1: 91.
0: Narudia tena kwa yule ambaye bado hajaweza kuandika, namba za Dr. Lioma ni 06
1: 06
0: 94
1: 94
0: 51
1: 51
0: 12
1: 12
0: 91
1: 91.
0: Wewe ambaye unasumbuka na masuala ya kifafa, kwa wewe ambaye una changamoto hiyo, kifafa kinatibika vizuri. Dawa za kifafa zipo, zinaweza kwenda kuponya moja kwa moja na wewe ukapona na usiweze kuendelea kuanguka tena. Lakini pia una mtoto anasumbuka na swala la degedege, hii dawa ipo vizuri sana, ambayo inasaidia kwa wale waliokuwa wamesumbuka na matatizo haya kwa muda mrefu, basi wanaenda kuwa salama na pia afya zao zinaenda kuimarika. Hata kama mtoto alikuwa anakataa shule, alikuwa halali usingizi, anapata maumivu makali, basi hii dawa itaenda kuondoa hilo tatizo. Kwa gharama ya shilingi 25 tu itaweza kwenda kuondoa tatizo hili moja kwa moja, basi itaweza kwenda kuisha. Lakini kueleze ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mhanga wa matatizo ya kidunia ambayo sasa nazungumza kwamba umehangaika nayo, lakini yamekuwa ni sugu sana kwa upande wako. Yamekuwa hayasikiki, hayasaidikiki, hasa yale ya mfumo wa biashara yamekuwa ni ya kutesa kwa upande wako. Unafanya biashara zako lakini bado unaona mambo yako hayawezi kuenda vizuri. Kwa nini unaendelea kusumbuka? Dr. Dioma na dawa nzuri sana ya mvuto wa biashara, na dawa nzuri sana ya ulinzi wa biashara yako, na dawa nzuri sana ya kinga ambayo itaweza kwenda kulinda kuanzia wewe mwenyewe, lakini pia na biashara yako itaenda kulindwa vizuri na haitaweza kuwa na usumbufu wowote. Lakini pia kwa wewe ambaye umekuwa ni mtafutaji, na maanisha kwamba labda ni mkulima, ni mfugaji, ujui masuala yako yanaondoka kwa namna gani, hayo ikiwa ni pamoja na kilimo. Unalima mazao mengi lakini pia mapato yake ni madogo, mazao yako upati mazao yale yanayostahili, usitegemee kupata kufanikiwa, basi njoo nyumbani kwangu, nitakusaidia dawa ambazo zitaenda kufanya ulinzi wa mazao yako, itaenda kufanya ulinzi wa hayo unayoyafanya, upate mafanikio mazuri na kila kitu kiweze kwenda vizuri, upate matokeo yale yanayotakiwa. Lakini pia wewe kama ni mfugaji, mifugo yako haiendi vile inavyotakiwa, unafuga ng'ombe ama mbuzi ama kuku, lakini unaona kabisa kwamba uzao wake ni mdogo. Lakini pia kuna wale wengine ambao wanapitia hatua za kuweza kudhulumiwa, yani wanaibiwa bila kujua, basi njoo kwa Dr. Lioma nikusaidie hizo dawa ziweze kusaidia changamoto zako hizo ziweze kuondoka, na wewe uweze kubaki ukiwa salama kabisa. Namba zangu za simu ni 06
1: 06
0: 94
1: 94
0: 51
1: 51
0: 12
1: 12
0: 91
1: 91
0: 06
1: 06
0: 94
1: 94
0: 51
1: 51
0: 12
1: 12
0: 91
1: 91.
0: Kwa wewe ambaye unahitaji mvuto wa mahusiano yako, unahitaji mvuto, umepotelewa na mke wako, mume wako ameondoka nyumbani, unahitaji kumrejesha, basi njoo kwa Dr. Lioma, litaweza kutengeneza hiyo jambo, litaweza kurekebisha hiyo hali yako, itaweza kuwa vizuri. Lakini pia wewe unahitaji mvuto wa biashara zako kupitia pete. Nina pete ya bahati ambayo itaweza kwenda kuleta matokeo mazuri sana kwa upande wako. Pete ya bahati ambayo inaenda kuleta ulinzi wa mali zako. Pete ya bahati ambayo inaenda kuleta mfumo wa maisha yako badilike. Hata kama ulikuwa umehangaika nao kwa muda mrefu, basi kupitia kwa Dr. Lioma utaweza kufanikiwa vizuri. Hii pete ya bahati ina ulinzi, lakini pia ina mvuto, lakini pia inaweza kukupatia mfumo wa maisha ukabadilika. Hata kama ulikuwa mtu ulikuwa mtumwa kwa upande wako, basi matokeo yako utayapata vizuri na hali yako itabadilika kabisa. Malazi, magonjwa mbalimbali niliyozungumza, lakini pia yote na yote, uchumi nao, kama unasumbua kwa upande wako, ujue kabisa kwamba je, unaendelea kuwa hivyo ulivyo ama unahitaji kutoka katika hatua hiyo ulionayo na kuenda katika hatua nyingine. Kama unaenda kwenye hatua nyingine, basi tambua kabisa kwamba suluhisho lake ni Dr. Lioma. Dr. Lioma niko hapa kwa ajili ya kusaidia wewe mwenye changamoto, lakini pia hata kama umepitia changamoto mbalimbali, basi elewa kabisa kwamba suluhisho lake liko wapi. Hata kama umehangaika umezunguka kwa wataalamu wengi, na mimi napenda nizungumze kwamba msikilizaji unasikiza muda huu, elewa kabisa kwamba hata kama umeenda kwa waganga wengi, imani yako iliyo kuongoza kwamba kwa Daktari Yoma ataweza kunisaidia, basi amka sasa, amua safari yako kwamba naenda kwa Daktari Yoma nikasaidiwe changamoto yangu hii. Hakika utasaidiwa vizuri na tatizo lako litaweza kuondoka vizuri bila kuwa na usumbufu wote. Cha kwanza ni kwamba sina bango barabarani, sina mtu atakaye kupokea barabarani, ni kwamba namba ya simu hii itakuongoza ufike vizuri na uweze kupokelewa kiufasaha kabisa. Namba yangu ya simu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 06 96 94 51 12 91 91 Haya mawasiliano, ndugu msikilizaji, yaweze kuandika vizuri. Kama una changamoto, unahitaji msaada wa Daktari Yoma, basi utaweza kupatiwa kupitia hiyo. Kama umezunguka sehemu nyingi, umeenda kwa wataalamu, basi nahitaji kwamba mlango wa Daktari Yoma basi ukawe wa mwisho. Ukawa wa mwisho. Nataka nirudishe heshima ya tiba asili, sababu imezalaulika sana. Tiba ya asili imeweza kuwa na upungufu mkubwa, kwa sababu tuliingiliwa sana na watu ambao hawaitendei haki tiba asili. Sasa tunairejesha katika misingi yake, kwa wewe ambao unajua kabisa mila na desturi zilivyo. Maswala kama haya ni lazima yafuate miko mikali sana. Sasa wewe ambaye una changamoto, unaona kabisa kwamba unateseka na malazi, unateseka na matatizo yako, basi jua kabisa kwamba suluhisho lake kwa sasa hapa Iringa ni Daktari Yoma, ambako niko hapa Isakalido stendi ya zamani, ambapo ukifika ukipiga mawasiliano hayo utaweza kupokelewa vizuri na shida yako itaweza kuwa imetamatika moja kwa moja. Cha kwanza ni kwamba mateso yote ambayo yanakupata ya lazima yaweze kuisha, na wewe ubaki ukiwa huru. Usiendelee kusumbuka, usiendelee kuwa mtumwa wa watu, usiendelee kuwa kikwazo popote unapokwenda. Fika nyumbani kwangu nikusaidie mfumo wa maisha yako badilike, uchumi wako uendelee kukua, kwa sababu ukiwa na nyota safi, basi itaenda kuwa na mwanga wa maisha yako. Nyota inaenda kusafishwa namna gani? Ukiwa na pete ya bahati, basi nyota inaenda kusafishwa vizuri, mfumo wa maisha yako inaenda kubadilika kupitia nyota yako. Njia sahihi ni kwamba ujiandae kwamba naenda kwa Daktari Yoma kwa gharama ya shilingi 25,000, naenda kusaidiwa masuala haya. Na utaenda kuwa huru sasa kati ya vifungo ambavyo ulikuwa navyo muda mrefu. Lakini wewe ambaye umepooza, mwili wako umepooza, unashindwa kutembea, unashindwa kunyanyua hatua yako, basi nakueleza kabisa nina dawa nzuri sana ambayo inaenda kuwa msaada kwa upande wako, inaenda kuondoa tatizo la kupooza kwa upande wako, inaenda kuwa vizuri, unaenda kupona kabisa. Kuna wale ambao walikuwa wameshapooza lakini sasa hivi wanatembea vizuri, lakini wengine walitupa ndugu zao wakaja kuchukulia dawa, wamekaa vizuri. Kwa hiyo na wewe nakushauri, hata kama unasikiliza redio muda huu, umeona kabisa umekaa nyumbani kwako, hujui suluhisho lake ni lipi, elewa kabisa Daktari Yoma niko hapa, niko na ufunguo wa kutibu, niko na dawa nzuri sana za kuweza kuondoa kupooza kwako kutaweza kuisha, na wewe utaweza kuwa huru sasa. Lakini pia wewe magonjwa yanakusumbua, labda ni una mtoto wa jicho, imekuwa ni kero kwako, mtoto wa jicho anakusumbua, unashindwa hata kuona vizuri, hata kwenye mwanga unashindwa kuona, basi njoo upate dawa. Lakini pia unapata ukungu kwenye macho, wengine wanaambiwa kachunue macho yao, wengine wanapewa miwani lakini wanashindwa kuyatumia vizuri kwa sababu hajazoea kufanya hivyo. Na kueleza kabisa masuala kama haya, Daktari Yoma nimebobea, nimeshasaidia watu wengi. Kuna watu walikuwa wamekata tamaa na matatizo yao, walikuwa wamekata tamaa, walikuwa waamini tena tiba asili, lakini sasa hivi wanaamini tena. Sasa nikushauri ndugu msikilizaji, elewa kabisa kwamba Daktari Yoma niko hapa, nimetokea Bariadi Simiyu na kuja hapa. Lengo ni kwamba nikusaidie wewe matatizo yako yaweza kuisha. Hata kama ni nguvu za giza umeweza kutumiwa nayo, basi yataweza kuenda kuondoka na utabaki salama. Andika namba zangu za simu hizi ziweze kusaidia popote pale ulipo. Ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 12 91 91. Basi nikueleze ndugu msikilizaji, inapatikana Isakalilo stendi ya zamani, ambapo muda wote napatikana kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Basi nakukaribisha tena kwa wakati mwingine, basi utaweza kuonana tena. Karibu sana
2: msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza, amezungumza mambo mengi ambayo yamekuwa ya msingi, na nadhani sasa mpaka kufikia hapo tunakuwa tumehitimisha kuweza kumsikia mtaalamu Dr. Lioma. Nambari yake 06 94 51 12 91, 06 94 51 12 91. Mimi na nyeto sikizante na kesho. Jina langu naitwa Golav, niwatakie siku njema na niwatakie usiku mwema. Bye bye.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City is still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
14: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
15: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
16: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
17: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
18: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
19: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo?
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui.
9: Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Mafbia.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Frère Edouard.

0: FM 88.9 Ilula.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali.

0: zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Tunatoboa.
0: Are you ready?
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Tunatoboa.

0: Mungu anabariki ndo mara tumeona leo Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026 dakika ya 16 mara baada ya 8. Oya, ikawa unanisikiliza muda huu upo kitandani, uso muda wa kusinzia. Huni muda wa kupanga ratiba nzima ya siku ya leo. Na uvi bana, so kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, muda huu unaingia zako kwenye mkoa wa Iringa, Mungu anabariki amejakunta ambayo tumeanza nayo, si ndio bana? Kwa sababu Mungu anabariki kuona pia siku nyingine kama hii. Haijalishi ni changamoto gani ambazo wewe unapitia kwenye maisha, labda ni changamoto za kifedha au vi bana, una madeni na nini, una changamoto labda za afya na nini, ila kwa pumzi ambayo uko nayo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kama uko fresh kama mimi, inabidi umshukuru Mungu sana, si ndio bana? Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Mimi natoka baba Kina Manka. Kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, huo ndo utaratibu ambao sisi tunao au vibana, sasa tunakutana pa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi kuhakikisha unaanza siku yako fresh. Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu? Weka unanisikiliza muda huu kio pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda. Haisemi tisha sana kwa kupiga muhuri wa 88.9 kutokea pande hizo. Muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema. Unanisikiliza muda huu ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma kwa kina Jeroska Saduka. Unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa mjini na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. So niambie wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show muda huu? Pande hizi za Iringa mjini, Gangilonga hapa leo kiubaridi kwa mbali nene, sijui pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Itakuwa ni vizuri ukashia na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba vijana wa siku hizi bana wamekuwa ni wavivu, wanaishia kukaa vijiweni na kupiga story, hawafanyi kazi kwa ajili ya kupambania familia zao tofauti na miaka nyuma. Nikasema sio mbaya, wacha mimi na wewe tuzungumze. Wewe kwa upande wako naamini ni kweli kwamba vijana siku hizi wamekuwa ni wavivu, wanaishia kukaa vijiweni na kupiga story tu, umeona bana, hawafanyi kazi? Au ni baadhi ya vijana wana tabia kama hizo na unadhani inasababishwa na nini? Unaweza pia kuniandikia kupitia nambari, kwa sababu kuna baadhi ya vijana wanapambana nene. Labda kuna vijana kama wewe unawaona ambao wanakaa vijiweni na nini, mwisho siku wanaishia kupiga story, wanaishia kuzungumzia maisha ya watu vijiweni na vitu kama hizo. Wewe pia unaweza ukashia na sisi na unadhani inasababishwa na nini? Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukaelekeza simu yako hapa tukazungumza au vibana, sio pande gani ambazo wewe unaakilisha. Pia kuendelea na simu, mambo vipi? Naona kama pande hizo ambazo huko pajaka fresh. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, hakikisha unapunguza pia sauti ya radio yako. Kuendelea na simu, mambo vipi? Karibu kwenye familia 88.9. Unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani? Ya shwari, unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani?
1: Naongea na Baraka kutoka Lungemba, lakini kwa sasa niko hapa Kitwiru.
0: Yanakubali sana. Kitwiru pameka vipi Baraka?
1: Ya, mimi naona hapo inachosababisha ni kwamba ni watu ndio kutokuwa serious na kazi, lakini pia ni watu naishi bila maono.
0: Na kwa hiyo ni kweli kuna baadhi ya vijana ambao wana tabia kama hizo,
1: Ndio, maana yake wanaishi bila maono. Kwa mtu anaenda kazini hana maono kama nikipata ili nifanye kitu fulani, anaenda tu bora liende. Kwa hiyo maana kwamba anafanya hafanyi kwa ubora, kwa sababu maono yake hayapo.
0: Yeah.
1: Lakini kwa maono yake hayapo, lazima atapambana kwamba ili kuangalia kesho, kesho nyingine.
0: Yanakubali sana Baraka. Kitwiru pameka vipi?
1: Naam.
0: Kitwiru pameka vipi mudao? Kuna baridi au pameka vipi?
1: Kitu saa tumetulia, japo na muda kuna upepo
0: hiyo. Yanakubali sana. Nisitulie watu watatu mzee wangu, tuondoke nawe.
1: Okay, sawa. Mimi wa kwanza nitumie salamu kutoa kwanza Jaimo Simpulule.
0: Oh yeah.
1: ni Lazaro Luavi akiwa pale pande za Matelefu, na Allen Mpulula akiwa kule pande za Idodi.
0: Maana na masaloti sana. Okay.
1: Naam.
0: Unasema?
1: Ujumbe nasema Mungu atusaidie tupambane, maana maisha ya leo ni tutakao tukimizane vijana, tupambane tufanye kazi.
0: Haina noma saluti sana Baraka kutokea pande hizo za Kitwero. Baraka nasema bwana vijana bwana hapo bwana. Wewe unaweza ukaelekeza simu yako pia tukazungumza kupitia nambari 0735 01 na 0735 01 na 0. Narudi na ujumbe wa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu.

0: Miranda Sherehe ambayo si tunayo mpaka 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa kuanza 88.9 kwa unaisikiliza Murau sio bana. So pande gani ambazo wewe unasikiliza show Murau, niandikie kupitia nambari 0766742290766742. Unatoka Angel kutoka pande za Kiesa, unasema kuna baadhi ya vijana ambao wana tabia kama hizo, ambao wapende kufanya kazi na wengine ambao wanapenda kufanya kazi, kitu ambacho kinafanya baadhi ya vijana kuishia kukaa same kama hizo na kupiga story. Wanasema kwa upande mwingine wenda ikawa ni malezi. Unatakia Jumanne njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM Murau kutokea pande za Kiesa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kiesa. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, vijana wengi hawafanyi kazi, uvivu umewajaa. Unasema tondoke na baraka akiwa pande za Kitwiru. Michael Valema, Mzee Furuge na Prosper Mduda, shukrani sana Cecilia kutokea pande hizo za Mafinga. Eba naye endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Unatoka Shujaa Kitinusa kutokea pande za Tona Mufindi, unasema Jumanne tondoke na Zakaria Maemba FM Butwa pamoja na Elasto Kisinda akiwa pande za Mbagulilo. Unawatakia pia Jumanne njema, si ndio? Unasema ni aje squatch mpaka mwisho. Unatoka Mbilimo ama Nyalupala, niko pande za Lugemba, shukrani sana kutokea pande hizo za Lugemba. Unatoka Rebecca kutokea pande za Mafinga, unaisikiliza 88.9 Murau kutokea pande za Mafinga. Naomba da wote wa bodaboda niombee kwa ala. Naumwa sana Soja Mkuvasa kutokea Don Bosco, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi upone mapema kutokea pande hizo za Don Bosco. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show Murau? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Rafiki yangu Jenny, rafiki yangu Cecilia Sylvester, rafiki yangu Shujaa Kitinusa, hii ni habari nzuri sana. Leo ni Jumanne, umeona bana. So Jumanne hii ili iwe nzuri kwako, wewe hakikisha unawekeza buku Murau kwenye Nuru Pesa, kwa sababu ndo kwanza draw imeanza, yani ndo kwanza naanza kutoa maelekezo. Natoa fedha kwa washindi watano kwenye draw ya kwanza, ambapo washindi watano wanaondoka na vifungua kinywa, umeona bana, kifungua kinywa. Draw ya pili ndo kifungua kinywa, umeona bana. So washindi watano pia ndo wanaondoka na ushindi. Draw ya kwanza ni saa 11:40 ambapo washindi watano wanaondoka na fedha ya wanaondoka na fedha pia, si ndio? Sasa wekeza buku Murau, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Draw ya kwanza inatoa mitaji kwa washindi watano, rahisi sana kuondoka na ushindi. Murau, enda unaumiza kichwa, mtoto wako amemaliza darasa la 7 yuko nyumbani nini au vipi? Kuna mipango yako ijakaa sawa? Sasa usiumize sana kichwa kwa wekezaji wa buku, wengi ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Kwa mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Na wewe ambao unanisikiliza Murau, kuondoka na ushindi ni lazima. Zingatia neno zingatia neno lazima, bana. So ndo utaratibu kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60#. Atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atuona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atuona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88#. Atuona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atuona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuona ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Murau, enda upo kitandani nene, usije ukasinzea. huo muda ambao upo kitandani hapo utumie vizuri ili leo uanze siku yako fresh, si ndio bana? So kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atona ufuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atona ufuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atona mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Kuna jamaa mmoja bana amenicheki na akawa ameshia na mimi changamoto ambayo anapitia kwenye ndoa yake. Ameniambia kwamba yeye amekuwa kwenye ndoa na mke wake kwa miaka miwili. Huyo mke wake bana alikuwa anashiriki kwenye anacheza kikoba na hajai kumwambia mume wake kwamba anacheza kikoba. Asa mke wake ajishughulishi na chochote yuko nyumbani. Kwa hiyo pesa ambayo anayepeleka kwenye kikoba ni ile pesa ambayo mume wake anakuwa anamwachia ya kodi ya meza pale nyumbani na nini. Kwa hiyo anakuwa anajiongeza anapeleka kwenye kikoba. Sasa kitu ambacho kimefanya huyu jamaa mpaka akaomba ushauri ni kwamba yeye mke wake alikopa fedha kwenye kikoba, na hiyo fedha ambayo alikopa akaenda kuwapa ndugu zake, yani ndugu zake wa upande wa kike wamsaidie kununua mifugo. Asa wale watu ambao walikuwa amewapa wamsaidie kununua mifugo, wale ndugu zake wakatumia ile pesa kwenye mambo mengine. Asa huyu mke wake alivyoshindwa kurejesha ile fedha na wakati umefika, akabidi sasa anze kutafuta ndugu zake, wakawa wamegombana na nene. Hasa mwisho siku ikabidi amwambie ukweli mume wake kwamba mume wangu bana, mimi nilikuwa nashiriki kwenye kikoba, nikakopa fedha, ile fedha nilokopa nikagaea ndugu zangu anisaidie kununua mifugo, nikiamini kwamba ile mifugo nitakuja kuiuza, nitapata fedha, nitarejesha, kuona mambo yatakuwa freshi. Lakini hajaye kumwambia kwamba anashiriki kikoba. Uende ungekuwa ni mume wa huyu dada au ungekuwa ni huyu jamaa, uende hatua gani ungechukua? Ongeza kwa mwelewa. Wana jamaa kaniambia, yani haiwezekani wewe umefika mwisho, wewe mipango yako imefeli na unakuja kunishirikisha. Akati mimi na wewe ni mtu na mume wake, si ndio bwana? Wewe ni mke wangu, sasa mwisho siku unafanya vitu kama hivyo, inakuwa noma sana. So narudi na simu yako bodaboda ambao unaisikiliza, nitampeleka kwa mama ambao unaisikiliza ya Msomali pamoja na soa ambao unaisikiliza.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Nouveau event.

Omari Mwanga K. Mario anakuambia kwamba kazini chizi lakini nyumbani baba wangapi ametupenda wajaenda wajarudi, si ndio bana? So pombe ambayo tunataka kuisikiliza muda huu ya Mario iko na Harmonize, dakika 41 mara baada ya 8. Wewe kando na sharidio muda huu, karibu kwenye familia 88.9 pande gani ambazo unasikiliza show muda huu. Kwa unasikiliza upo kwenye kijiweni, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, mimi nikupongeza pia kwa kuanza Jumanne ya leo kwa unasikiliza 88.9. Hakikisha sauti ya redio yako inazidi kwa juu, tunatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudano ushe na sisi, wewe ungekuwa ni huyu jamaa ni hatua gani ambayo ungechukua kwenye ndoa? Vitu vingi sana waga vinatokea da noma sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu 0735018440, hii ndo nambari ya kupiga simu. Kana unaasha redio, kuna jamaa moja ambaye yeye yupo kwenye ndoa miaka miwili na mke wake. Sasa mke wake amekuwa amekuwa na tabia anacheza kikoba bila kumshirikisha. Sasa na mke wake ajishughulishi na kazi yote pale nyumbani. Kwa hiyo fedha ambayo mume wake anaacha pale ya kodi ya meza, yeye mke wake ndo anaenda anacheza nayo kwenye kikoba na nene. Sasa mke wake mwisho wa siku akakopa pesa kwenye kikoba bila kumtaarifu mume wake, na mume wake afahamu kama huyo mke wake anacheza kwenye kikoba wala amekopa pesa. Sasa ile pesa ambayo alikuwa amekopa akatumia ndugu zake huko kijijini kwamba wamnunulie mifugo nini afuge. Mwisho wa siku yule mke wake akiamini kwamba atauza bila mume wake kujua, atarudisha fedha ya watu. So wale ndugu zake ndugu wa yule mwanamke wakatumia zile pesa kwa mambo mengine. Sasa mwisho siku ikatokea amegombana mpaka na ndugu zake na nini, ikabidi sasa arudi kwa mwanaume kumwambia ukweli kwamba mimi nilikuwa nimekopa kwenye kikoba nikafanya 1, 2, 3 imetokea hivi na hivi. Sasa huyu jamaa anaomba ushauri achukue hatua gani. Yani wewe ungekuwa huyu jamaa ndo mke wako amefanya hivyo, ungechukua hatua gani? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu leo? Bana, kama unasinzia hivi ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Ya mambo vipi? Bana, enoma sana. Narudi na ujumbe wa kumfupi pia ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundane kupitia nambari 0766674292. Ishana sisi uongechukua hatua gani?

na sisi hatulipizi ubaya kama jinsi ambavyo Mbosso na Chege vibana walipizi ubaya. Bana, dakika ya 51 mara baada ya 8, ndugu yangu anasema Shujaa Kitinusa, mimi ningekuwa mume wake nisingeweza kumsaidia. Kila mtu afate, kila mtu afeta msalaba wake. Unasema tondoke na Gerard Furuge, kumekucha Rebecca kwa Mafinga Town pamoja na Justin Mnyagani, unasema tondoke nao pia. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema unanisikiliza, unaitwa FM Butu ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Baba Kiramanka, ni kweli wanawake mwanamke anahitaji uvumilivu. Mimi naitwa Gambilimo Manyalupana kutokea pande za Lugemba ambapo unaponisikiliza. Huyo mwanamke afai maana kila jambo unatakiwa kumshirikisha, anatakiwa kumshirikisha mumewe akifanya kimya kimya, maana yake afai. Unatoga soji ya Mkubasa kutokea pande za Don Bosco ambapo unaponisikiliza muda huu. Diana kutokea pande za Mafinga unasema du, wanaume aisee wanapitia mengi sana, anasema sisi kina mama tuwe wa kweli kwenye ndoa zetu ili mambo kama hayo yasitokee. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kutoboa na 88.9. Tondoke na Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtaro Kimkuu, Yusufu Chog, Yusufu Juma Muyula, Obadia Kapande, Dennis Muyala na Claudio Mutula, FM Buto kutokea pande za Mgiama Sekondari ambapo unaponisikiliza muda huu. Tunatoboa na Michael Valema, Musa Baba, Zelifana Kitindasa, pale Lugenge, unasema pia Lugenge, Lefati Koko, Aidani Fidego, unasema unatoka Jafari Mwando wa Matalawi Kigamboni, jumbe kumekucha tena tukatafutia riziki. Shukrani sana kutokea pande hizo. Ongea na Mshua, kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Denise Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala, Umevukionza, Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, na kupata vizuri sana babake na banka, hujasema unaitwa nani wala unatokea pande gani. Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha, sio bwana. So nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Endelea kushana sisi pia, unasikiliza show muda ukiwa pande gani, kama uko Mafinga muda ukiwa unanisikiliza, ukiwa Ilula unanisikiliza, ukiwa Mikumi unanisikiliza, muda ukiwa Mtera, ukiwa Dodoma na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Hakika ya Ibra na Zuchu ambayo unaisikiliza muda huu, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Karibu boda boda.

0: na kweli umekosa tu mabawa. Malaika Eskizi Nandi na Mboso ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Tumelikata lisala kwanza, lisala pili, imetimia saa 9 kamili kama ndo rasha redio. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Wewe ni pande gani ambapo unaponisikiliza muda huu? Kama uko pande za Mafinga kwa kina Cecilia Sylvester, mimi nikupongeze pia. Muda huu kana nisikiliza ukiwa pande za Don Bosco kama Mkongwe, ni kupongeze pia na sehemu yote ambapo huwa unasikiliza 88.9. Muda huu unapokea simu yako. Kwenye lana simu mambo vipi? Bana, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Usinisikilizie kwenye radio, na kama ndo unapiga simu kwa mara ya kwanza, wala usiogope. Tika unajisikiliza nini? Alafu unakimbia. Sio hivyo bana. So kwenye lana simu mambo vipi?
1: Bana, mambo poa. Kwema?
0: Yeah, kwema kabisa. Karibu kwenye familia 88.9. Unaitwa nani? Muda unawakilisha wapi?
1: Manga sauti inayonguruma ndani ya 88.9.
0: Oh yeah.
1: Sauti ya Serikisi mwana mangwati na tiga simpa.